0: прогулок – мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїль. Слухай, щоб надіятися.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Я надію складаю на Господа, бо ось нечестиві натягнули лука, міцно наставили стрілу свою на тятиву, щоб у темряві стріляти у простосердих. Коли зруйновано основи, що тоді праведний зробить? Та Господь у святім своїм храмі, престол його в небесах, його очі бачать все, його погляд випробовує людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа його. Він спустить на безбожних дощем палюче вугілля, вогонь і гарячий вітер. Ось їхня частина, ось їхня доля. Бо Господь справедливий, він любить правду, і праведний бачить обличчя його. Псалом 11.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проекту «Голос країни», православний священник про віру.
4: Віра на чудесах побудована, така ж швидкоплинна, як чи чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов, що не я шукав Бога, я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на

0: рішення Твої я прийняв як насліддя вічне, бо вони радість серця мого.
1: Псалом 118, 111 вірш.

0: запитати людей, які щось знали.
1: Якщо дозволити вугіллю, що тліє, розгорітися, гнів може перетворити вас у лютого вогнедишного дракона, який лякає тих, кого ви любите найбільше у світі. Є тільки одна могутня сила, що здатна впоратися із цим жахливим драконом, який руйнує все на своєму шляху. Ця сила – постійна присутність Христа у вашому серці, яка наповнює вас миром. Джунс Ганс. Письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіохвилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

У Слові Божому є прекрасна, майже детективна історія про Йосипа. Думаю, більшість слухачів знають її. Знають, як рідні брати позаздрили своєму наймолодшому братові, зрадили його, продали у рабство. Як на чужині він спочатку досягнув певних успіхів та довіри, але через небажання робити гріх несправедливо потрапив у в'язницю. Як чудесним чином вийшов з ув'язнення і в один момент став другою особою в Єгипті після фараона. А згадаймо несподівану зустріч з братами-кривдниками, їхнє своєрідне випробування на чесність. І нарешті епізод, де Йосип відкривається братам. І жах, який відобразився на обличчях братів. І отут ми бачимо Йосипа в усій його мудрості і благородстві. Ось як про це пише автор книги «Буття». «І не міг Йосип здержатися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав: "Виведіть усіх людей від мене!" І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився братям своїм. І він голосно заплакав, і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. І Йосип промовив до братів своїх: "Я Йосип, чи живий ще мій батько?" І не могли його браті йому відповісти, бо вони налякалися його. А Йосип промовив до братів своїх: "Підійдіть же до мене!" І вони підійшли, а він проказав: "Я Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту. А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Бо ось 2 роки голод на землі, і ще буде 5 літ. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позосталися на землі, і щоб утримати для вас при житті велике число спасених. І тепер, виходить, не ви послали мене сюди, але Бог. І він зробив мене батьком фараоновим, і паном усьому дому його, і володарем усього краю єгипетського". Кінець цитати. Який дивовижний вчинок! Яка мудрість та розуміння ситуації! Йосип не просто пробачає братам усі їхні кривди, він каже, що у цьому є особливий Божий план. Те, що здавалося б стало причиною болю та страждання для Йосипа, стало благословенням та порятунком для цілої родини. У моєму житті була одна неприємна ситуація. Якось я загубив гаманця. З немалою купою грошей, банківськими картками, журналістським посвідченням і, що найбільш неприємно, водійським посвідченням. Знаю, де загубив, знаю, як загубив, але пошуки нічого не дали. Виждавши тиждень, а раптом хтось знайде, змирився із втратою. І хочеш не хочеш, взявся за відновлення документів. З банківськими картками вирішилося швидко, а от з посвідченням водія мороки більше. І найбільш неприємним було отримання медичної довідки. І з досвіду знаю, що на це може піти декілька днів. Пішов в поліклініку. На диво, усе вирішилося досить швидко, за якихось півдня. Щасливий, я зайшов в останній кабінет, і тут на мене вилили відро холодної води. "А ми не підпишемо вам довідки. Ви що, зловживаєте алкоголем?" Я розгубився, я ніколи в житті не вживав алкоголю, і такого звинувачення ще не доводилося чути. "У вас погані аналізи", відповідають. Як, чому, ніхто не знає. Після коротких перемовин підписали довідку, а я пообіцяв звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар нічим не міг допомогти. Кілька тижнів перевірок, обстежень, повторних аналізів нічого не дали. Результати погані, а причини знайти не вдається. Нарешті, після чергового забору крові на обстеження, лікарка каже: "Ну, на всяк випадок, нехай ще зроблять пробу на гепатит". Зробили і виявили гепатит С у критичній кількості. Додаткові обстеження показали велике ураження печінки. Зрозуміло, для мене це була не просто несподіванка, це був удар. Дякуючи Богові, я, прийшовши до тями, знайшов хороших лікарів, які порадили хороші ліки.
Гепатит вдалося вилікувати, з печінкою складніше, але я тепер знаю проблему і час від часу її підліковую. Чому я це згадую? Я не знаю, коли і як я заразився цим вірусом, мабуть, давно. Мене особливо ніщо не турбувало, бо печінка не має нервових закінчень, тому не болить. І не збирався перевірятися в лікарів. І якби не загубив гаманця, то я б ще довго не знав про свою важку хворобу. Але Бог зробив так, як колись із Йосипом. Перебуваючи на піку слави, він, коли відкрився братам, сказав, що те, що сталося, сталося для спасіння їхньої родини від голоду. Моя втрата гаманця, хоча й була неприємною та болючою для мене, але допомогла виявити приховану хворобу і вчасно пройти курс лікування. В нашому житті нерідко бувають ситуації, які для нас неприємні та болючі, але які в кінцевому результаті стають нам на добро. Так, спочатку вони для нас незрозуміли, нам хотілося б їх уникнути, але Бог бачить далеко наперед і бачить там щось набагато краще для нас. Я пригадую ще деякі моменти мого життя, які спочатку здавалися болючими та важкими. Але пізніше я бачив, як вони допомагали мені змінити щось у моєму житті. Так було зі строковою службою в радянській армії, коли мене, не зовсім здорового, закинули за 9 тисяч кілометрів від дому, від України аж на далекий схід. Але ці 2 роки докорінно змінили мене, загартували, зробили фізично та духовно сильнішим. Вони допомогли мені більше зрозуміти Бога та більше довірятися Йому. Важким випробуванням стали практично для цілого світу карантинні обмеження під час епідемії коронавірусу. Для мене вони також були не надто приємними. Але цей час став особливим для мене особисто, бо саме тоді я мав час для більшого переосмислення сімейних стосунків та стосунків із Богом. І таких випадків можна згадати чимало. Але для цього потрібно мати особливе духовне чуття та мудрість бачити позитивне в негативному. Йосип був чутливий до Божого керівництва в його житті. Він довіряв Богові і знав, що він робить все на добро. Навіть тоді, коли, здавалося б, усі зрадили, коли обставини складаються не на твою користь, коли, поступившись своїми переконаннями, можна було б виправити ситуацію, Йосип залишається вірним Богові. І нагородою за це стало не лише карколомне підвищення по державній службі, але й особливе мудре бачення тої чи іншої життєвої ситуації. Подібних випадків є багато і в Біблії. Цікавий момент зустрічаємо в одному листі апостола Павла до Филип'ян. Він пише: «Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо в усій приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно». Филип'ян, 1 розділ. Дивні слова і дивний висновок. Апостол знаходиться у в'язниці, місці далеко неприємному. Тут не особливо порадієш, але він, як керований Духом Святим служитель, дивиться на цю ситуацію під особливим кутом.

тут бачить позитив. Він бачить, що його ув'язнення підбадьорило віруючих, зробило їх сміливішими, безстрашними у проповіді Євангелії. І це його тішило. Заради цього він був готовий терпіти незручності. Взагалі-то його життя та служіння не було легким. Він часто пише про труднощі, які йому доводилося переживати. Але він в усьому знаходив позитив, розуміючи, що в кінцевому результаті виграє його служіння Богові і сам Бог. Тому-то він і написав оці оптимістичні слова у посланні до римлян. «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добро». Послання до римлян, 8 розділ. Шановні радіослухачі, можливо, в вашому житті бували або є зараз важкі, неприємні ситуації, коли здається, що Бог не чує вас чи не розуміє вашої проблеми. Вас зрадили близькі люди, вас несправедливо кинули в яму, як Йосипа, несправедливо звинуватили у чомусь. Можливо, ви зазнали втрат, чи якась інша біда нестерпно пече. З одного боку, ми маємо право на молитву до Господа, маємо право благати Його допомогти нам. А з іншого боку, маємо право, не отримавши потрібної нам відповіді, бути впевненими в тому, що ця ситуація допоможе нам на краще. Так, як це сталося з Йосипом. Так, як це було з апостолом Павлом. На закінчення нагадаю ще одне місце з Євангелії. Ісус якось сказав своїм учням, що скоро залишить їх. Вони, зрозуміло, засмутилися від цього, але вчитель пояснює їм. Але я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був я вам, як настане година. Цього вам не казав я спочатку, бо з вами я був. Та від того, що я це сказав вам, серце ваше наповнилося смутком. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казатиме, і що має настати, звістить вам. Євангеліє від Івана, 16 розділ. Згідно Ісусової обітниці, ми сьогодні маємо Духа Святого. Саме Він допомагає нам на життєвій дорозі. Дає мудрість, дає правильне бачення життєвих ситуацій. Саме Дух Святий допомагає нам зрозуміти оцю велику євангельську істину. Тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Нехай же у вашому житті, шановні слухачі, усе допомагає на добро. Будьте благословені!

друже, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх ясно поблагословить.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного. Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай ім'я Твоє буде прославлено, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Молимось, щоби Господь наш Ісус Христос захистив Україну від видимих і невидимих ворогів, щоби зберіг неподільною, вільною і незалежною українську державу, щоби дав мудрості владі, щоби викорінив в нас ненависть і гнів і всі інші пристрасті, що руйнують братолюбність, і вселив в серця наші любов до своєї батьківщини, щоби послав мир і злагоду народу нашому і простив нам усі провини вільні і невільні. Благаємо Тебе, чоловіколюбний Господи, вислухай і скоро помилуй.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Найсвятліше вітання усім слухачам, кожному, хто з вас приготувався брати участь у програмі «Тема дня», щиро запрошуємо вже до розмов. Це година, коли ми ділимося своїми роздумами, життєвим досвідом і надихаємо один одного на щось дуже прекрасне. Вчора я зі своїми дітьми, ми пекли кекси цілий вечір. Це тому, що класна керівниця моєї старшої дочки сказала, що сьогодні вони будуть в класі святкувати День хліба. В світі відзначається цей день як День продовольства, дуже багато говорять про проблеми голоду і так далі. Але вчителька запропонувала, щоб діти щось спекли вдома з батьками і принесли в клас, пригостили своїх однолітків.

0: І от вчора була така досить цікава ситуація. Ми все пекли, ну, дві дитини, вони з задоволенням вони це все робили, дуже так було весело. І не могли дочекатися, коли ж ті кекси вийдуть з духовки. Але коли вони, я їх дістала, кажу, давайте один розріжемо, хоч спробуємо, що ми там намішали. І коли я їх розрізала, ці кекси, вони їх робили гарбузово-шоколадні, то одна дитина сказала, що вона не буде їсти, тому що їй не подобається їх зовнішній вигляд всередині, а друга подивилася на першу і сказала, що вона не буде їх їсти, тому що вона не любить гарбуз. Згадала дитина через цілий вечір. І так вийшло, що ми цілий вечір ми готувалися, дуже так, знаєте, великі були очікувані, але мої діти, ну ні, вони не були розчаровані, вони просто, я думаю, що вони втомилися, дуже багато було емоцій в це вкладено. Але я згадала, подумала вперше, що з вами слід поговорити про хліб, тому що Христос дуже багато каже, оце цитата «Я є хліб життя», вона повторюється багато разів в Євангеліях. А також досить цікаво про це пише апостол Іван. У 6 розділі Євангелія від Івана, там цілий розділ, такий він підрозділ називається «Ісус – хліб життя». І там він передає розмови з Ісуса з людьми, які були розчаровані. Розчаровані, хоча вони отримали те, за чим вони прийшли до Ісуса, але мені здається, що вони трошки не зрозуміли те, що Ісус хотів їм сказати. Починається розділ з того, що Ісус помножує хліби і риб, і люди стають ситими. І далі вони приходять і спілкуються з ними. Там багато про їжу, про манну, про якісь духовні речі. Ісус на їх питання відповідає, я їх хліб життя. Кілька разів він це говорить. І я так розумію, що Іван, він ці бесіди він склав один розділ, тому що там далі пишеться, що ну, там реакції людей описані, навіть обурення там якісь є. І от кінець цього розділу. Ісус їм відповідає, істинно кажу вам, не Моїсей послав вам хліб з небес, коли вони про манну говорили. Це Отець мій дає вам справжній хліб з небес, адже хліб Божий – це той, хто сходить з небес і дарує життя світові. Господи, дай же нам зараз того хліба, зараз і завжди, давай надалі, сказали вони. Вони знову ж таки говорили про фізичний хліб. Ісус відповів, я і є той хліб, що дарує життя. Хто до мене приходить, ніколи не буде голодний. Хто вірить у мене, той ніколи не буде спраглий. Ось такі слова. Що для вас є в цих словах? Христос є хліб життя. Чи вкусили ви цього хліба? Чи був у вас момент, коли ви спрагли, і Ісус вас нагодував? І найголовніше питання дня – як вкусити хліб життя? Тому що от мені здалося, особисто мені, що навіть оцей Іоанн пише так, що ну, він залишає, знаєте, повітря для роздумів, що не всі люди зрозуміли, навіть після того, як кілька разів почули цю фразу з вуст Ісуса, не всі розуміли, про що йдеться. І не всі були насичені після оцих розмов. Було в них деякі розчарування, було в них деякі непорозуміння, що таке Ісус є хліб життя. І вже до нас тут дозвонився. Вітаю вас, добрий день.
1: Да, вітаю, Люба, Україна, це Олена, Запоріжжя. Коли ви зараз казали про хліб життя, я, ну, пам'ятаю ще таке, да, ви знаєте, коли Ісус був в пустелі, коли його ворог Люда Гроцького, сатана, спокушав і казав, якщо ти син Божий, зроби ці каміння хлібами. І теж Господь відповів, що я можу, да, він знає, що він син Бога, но слухайся Бога, виконуй його волю, не на твою, я не буду так чудесоложне робити. І він терпів це. Я хочу сказати про себе, що я поняла за життя, у мене була дуже тяжка хвороба, багато років. І це не так, що я намірно робила, але було так, що 20-30 днів я не їла зовсім. І навіть більше. Просто вже відказувала їсти. Ну, таке було стан здоров'я. Не тому, що так хотіла, не депресія. Ні, там було інше. І навіть не пила. І я зрозуміла, во-первых, чудо, що Бог може тебе чудом держати, він хліб життя. Я не померла, я зараз бігаю. Амен. Слава Ісусу. Но це таке, що людина може прожити без там, ну, многих речей, без машини, без того, без там одежі, навіть один в пустелі. Но без Бога, без Його святого хліба, без Святого Духа, без віри, без отого прагнення життя святого ми жити ми не можемо. І тому, що Христос так зробив, що я піднялася, я знаю, що такое голод, спрага, що такое пустеля. Це я так дійшла, і Бог так допустив. Але я знаю, як це важливо вірити в Бога. Він дійсно хліб життя. Чудо. Це чудо і диво, що ми живі. І ще я знаю, що Україна ніколи не буде голоду чи того, чого. Це зараз проображена земля наша. Бог за нас прагне.

0: Не, Христос нас благословляє. Не треба боятися, треба робити для Бога і допомагати один одному. І ото хліб життя. Любов його, то хліб життя.
1: Дякую щиро вам. Дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую, що ви поділилися цим свідченням. Коли, знаєте, коли людина телефонує і каже, от Бог мене підняв, ось я живе свідчення, це завжди якісь особливі відчуття. Христос сказав, я є хліб життя, хто буде їсти мене, той не буде прагнути голоду ніколи. Що ви про це думаєте? Як було, чи було в вашому житті таке, що ви вкусили хліб життя, і ви отримали від нього це життя, ваша духовна спрага, вона була насичена? Будь ласка, подзвоніть, розкажіть. Також, якщо ви можете розказати іншим людям, як вкусити хліб життя, який є Христос, як знайти його, що ви поділитесь, як ви, можливо, щодня кушаєте хліб життя, яким є Христос. Це буде теж дуже нам всім на користь.
2: Дякуємо вам за кожен ваш дорогоцінний для нас дзвінок.
1: Маємо дорогоцінний дзвінок. З нами на зв'язку Микола. Доброго дня, вітаємо.
3: Мир вам і дому вашому, раді чути радіо Еммануїл, що означає з нами Бог. Слава Богу, як ми потребуємо їсти, води, дихати, так ми потребуємо Господньої допомоги і молитви. І прошу всіх молитися за мир в Україні, щоб Бог відвернув цього ворога і щоб Бог дарував мир ізраїльському народу проти Палестини і всьому світові. Мир, мир у вашому і мир дому вашому. Дякую за увагу.
1: Дякуємо, Микола. Хліб життя. Христос каже, я хліб життя. Так от питання, як вкусити оцього хліба життя? Як знайти його? Як зрозуміти, що ти взагалі, чи прагнеш ти чи ні? Чи є люди взагалі, які не вживають хліба протягом життя і теж вважають, що це іде їм на користь? 6 розділ Євангелія від Івана. Ісус відповів, істинно кажу вам, не Мойсей послав вам хліб з небес, а це Отець мій дає вам справжній хліб з небес, адже хліб Божий – це той, хто сходить з небес і дарує життя світові. Господи, дай же нам того хліба зараз і завжди давай надалі, говорили люди. А Ісус відповів, я і є той хліб, що дарує життя. Хто до мене приходить, ніколи не буде голодний. Хто вірить у мене, той ніколи не буде спраглий. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили це в своєму житті? Чи ви відчували це? Чи ви проходили такі, знаєте, теж моменти, коли Ісус вас підгодовував своїм хлібом і ваше серце було насичене саме ним? Будь ласка, подзвоніть, а розкажіть. Наші телефони ви знаєте.

0: мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Я той хліб, що дає життя. Ваші пращури їли манну небесну в пустелі, але вони вмерли. Я ж той хліб, що йде з небес, і кожен, хто його з'їсть, той не помре ніколи. Я хліб живий, що зійшов з небес, і хто скуштує цього хліба, той житиме вічно. Хліб, що я дарую, тіло моє, що віддаю за життя світу. Це також цитата з Євангелія від Івана, 6 розділу, 48 по 51 вірш, я вам щойно прочитала. Говоримо сьогодні про те, що Христос є хліб життя, але як вкусити цього хліба життя? І чи, от навіть таке крамольне питання задам, можливо, не всім потрібен хліб життя, який є Христос? Як це зрозуміти? Анна, доброго дня, вітаємо.
3: Доброго дня. Коли Бог створив світ, конкретно назвав одне із злакових творінь – ярина. Це ярова пшениця. Бог символічно означив своє тіло. Ісус Христос так і сказав учням: «Я – хліб». На тайній вечері Ісус Христос ламав хліб, а не різав, бо не так боляче. В народі, особливо по селам, довго зберігалась традиція хліб ламати, а не різати. І пшениця росте під сонцем, без сонця вона не виросте. Тому пекли круглий хліб – це наша знаменита паляниця. І коли Ісус сказав учням, як молитися, вислів: «Дай нам хліб щоденно», Ісус мав на увазі Божий Дух. Народ внутрішнє так і сприймав це. Тому, коли зустрічають хороших гостей, зустрічають символами Божими. Рушник – це родина. Хліб – Божий Дух. Сіль означало, що родина християнська. Дякую за увагу.
2: Анна, дуже дякую. Ви завжди якусь таку образність додаєте в ефір. Щиро вам дякую за ваші телефонні дзвіночки. На моїм і твоїм столі золотистий шматочок хліба, а в далекій чужій землі помирають від голоду діти. Так, є така пісня, я знаю її. Нам Ісус каже: «Я є хліб, а без хліба життя немає. Хто без Бога в цьому світі живе, життя вічного той немає». Це Світлана нам пише. А голодному думка така: «Завтра весь би віддав маєток, а у нас іноді буває, викидають окраєць діти». Пам'ять наша не держить зла, і голодних не пам'ятає, то у нас думка є одна, що про нас Бог все пам'ятає. Світлано, чудова пісня, до речі, дякую, що ви нагадали це, і слова справді говорять самі за себе, але дякую вам за вашу думку. Бачите, Анна впевнена, що в молитві «Отче наш» не йдеться навіть про земний хліб. Вона каже, що там хліб як прообраз Духа Святого. І мені здається, люди, які підійшли до Ісуса, про яких пише Іван в 6 розділі, вони теж, вони прийшли до саме за фізичним хлібом. Там в контексті там якраз це дуже ясно видно. Але на їх всі фізичні: «Боже, дай нам хліба сьогодні, їсти хочемо», Ісус відповідає: «Я є хліб життя, я є хліб духовний, я є хліб, який ви їстимете і тоді не будете спрагнути ніколи». Як це зрозуміти цю істину і як вкусити цього хліба, щоб ніколи не прагнути?

Істинно кажу вам, хто вірить, той має життя вічне. Я той хліб, що дає життя. Ваші пращури їли ману небесну постелі, але вони вмерли. Я ж той хліб, що йде з небес, а кожен, хто його з'їсть, той не помре ніколи. Я хліб живий, що зійшов небес, і хто скуштує цього хліба, той житиме вічно.

0: приєднуйтеся до обговорення.
1: Говоримо сьогодні про те, що Христос є хлібом життя. Пані Лариса, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу. І от ви знаєте, я вже думала не дзвонити, і бо дуже мені сподобалось свідчення і Олени, і Анни. Але я ж не можу втриматися, розумієте? Мені Дух Божий говорить, що а ти теж позвони. І мені дуже сподобалося ці слова Анни, що вона сказала, от рушник, хліб і сіль. Я сама хотіла так сказати, ну просто в неї вирвалося це раніше, це дуже правильно, це дуже велика вдячність і дуже велика повага до самих-самих найкращих гості, як от навіть от президента зустрічають в аеропорту, рушничок, хліб, сіль, дівчатка одягнені, віночки. Це дуже приємно, це дійсно Божа справа, так хоче Бог. От. А я що хочу сказати, от хліб життя. Для мене зразу в пам'яті таке, що от ми приймаємо причастя, хліб і вода, або хліб і вино, ну, як в яких церквах, в нас хліб і вода. І сам Христос сказав, що це буде на спомин про мене, бо я хліб життя, хто має хліб, ніколи не буде голодний. Мав на увазі, що навіть перед тим, як от їсти, сідати за стіл, щоб ми мали хліб і до хліба, то, по-перше, повинна бути молитва до Ісуса з вдячністю, з великою подякою, що Ісус дає нам цей хліб мирський. Тому що він є хліб духовний, дух його перебуває в цій молитві, і ця молитва освячує наш сніданок, чи обід, чи вечерю. І я от згадую, там в мене жив на квартирі один чоловік, Володимир, і він трошки нуждався, я так його прийняла на квартиру, бо його обманули там одні люди. Він лишився без грошей, без нічого, ну, кажу, ну, поживи там трошки вже, ладно. Він був дуже вдячний мені, і він завжди казав, ой, я так дивлюся на людей, розкидаються хлібом, навіть от дитинка, печеньку мама дала їй, дитинка впустила, а не треба, не піднімай, то вже на землі. А я запам'ятала його фразу таку, він каже, підніми і поцілуй. Цей кусочок хліба святого, це святий хліб. А ви знаєте, коли у мене був теж такий період в житті, я трошки, як то кажуть, нуждалася. І не було в мене на хліб, ну не було, ну таке. А я йду, ой, вжить батон свіжий в упаковці, думаю, о Боже, яка воля, яка Божа ласка. А я тільки думаю, що мені робити. А це дійсно правда, бо я неправди не скажу. От. А потім Господь так зробив, що я вже стала получати пенсію, оформила цю пенсію, і потрошки-потрошки мені додавали до пенсії, і я вже сама стала ділитися з людьми і хлібом, і макарончиками, і зупу людям носила, і все, тому що я пам'ятала той момент, коли в мене не було, а от в них зараз нема, а Господь же мені дав і дає. І я дуже цим щаслива і вдячна Господу. Амінь.
1: Дякую. Просто обіймаємо вас всім колективом Світлого Радіо. Дякую, пані Лариса, за вашу вірність. І бачите, які ви свідчення. Ніхто не розповів. Ви кажете, слухали, не хотіли дзвонити, тому що вже Анна все розказала, що ви хотіли. Але ж бачите, ви розказали ті речі, які ніхто до вас не сказав. І це унікальність програми «Тема дня», коли кожен, хто телефонує, навіть тут на одну тему, одні ті самі думки, але кожен додає свою цеглиночку мудрості, і всі, хто вас чують, а повірте, нас сьогодні багато хто слухає, надихається тим, що ви кажете. От пам'ятаю, одна людина мені розповідала, один чоловік, який теж довгий час, такі були вже в нього випробування, що він був безробітний, він просто свідчення розповідав. Коли бачив, що в нього закінчуються гроші, він ішов, купляв там їжу якусь і йшов просто там годував тих, кого він знав, що у них немає, у них ще менше заробіток і вони ще більше потребують. Або там збирав, відносив там якісь речі для там сусідів, які потребують. І каже, не було жодного разу такого, щоб Бог не почав мене благословляти. і зразу приходила якась робота, якась заробіток траплявся, і каже, і я міг ще, ну, отримував кошти і був вдячний Богові, і мені каже, тільки хотілося ще от, ну, бути ще більше щедрим до людей, які мене оточують. Тобто фізичний хліб, духовний хліб, воно, бачите, все в нас, в нашому житті якось дуже міцно взаємопов'язано. Ісус говорив дуже ясно до людей, які прийшли до Нього і просили хліба фізичного. Він казав, я є хліб, хліб життя, і хто буде мене їсти, той не буде прагнути ніколи, той буде завжди ситий. Але люди не завжди розуміли те, що говорить Ісус, і хтось із ним був розчарований, я 100% в цьому впевнена. Тому тема сьогодні – як вкусити хліб життя. І що таке хліб життя для вас? Що таке оця фраза «Ісус – хліб життя»? Що вона говорить в вашому серці? Як, от, яке відлуння в вашому серці, коли ви слухаєте ці слова? Ще раз вам скажу. Ісус – хліб життя. От що ви зараз відчули? Про що ви згадали?

0: приєднуйтеся до обговорення.
1: Ісус є хліб життя. Олександр, добрий день, вітаємо вас. Що ви про це думаєте?
2: Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Бажаю всім добрим людям, слухачам Божого миру. Я думаю, що треба спочатку собі, не знаю, відчути чи зрозуміти. Ну, це не відчувається, не зрозуміється, що таке голод. Що таке голод? Знаєте, у мене в сім'ї, ми це українці, відчуваємо, десь у нас всіх є оце чувство голоду, коли нас, ну, починає з 33-го року, скільки Голодомори, таке мільйонна така страна, це, і це трудно. Неможливо це описати. Розумієте, це не що таке голод? Голод. Голод фізичний, це по хлібу. У мене і батько це пережив, і бабушка пережила, і з тої сім'ї, і з маминої сім'ї, і з батькиної сім'ї пережили голод. Вони оставалися самі. Німці вбили дідушку. Комуністи вбили, як врага народу, другого дідушку з другої сторони. І там діти, там троє, там п'ятеро дітей. І це чувство голоду, розумієте, коли я вже в 60-ті роки мені розказували, я відчув, що таке голод. Коли кожна кришка на столі хлібушка, вона ціниться, ну, це, її не викинуть ніколи. Віддайте її, можеш віддати животному, можеш віддати, можеш, ну, щоб воно не впало і не пропало, розумієте, в чому смисл. І оцей хліб, голод, а духовний голод, це ще більше. Це ще більше, розумієте, такі голоди ще, а духовний голод, якщо людина має духовний голод, якщо вона розуміє, що вона голодна, у мене був якийсь час, що, ну, я не їв. Не їв неділю, дві. І ви знаєте, приходиш в таке состояння, коли тобі не хочеться їсти. Це не значить, а тут треба відчути духовний голод. Як ти зрозумієш, що ти без Бога, ти ніхто. Ніхто ти без Бога. Ні в фізичному ти не можеш себе зцілити, тим більше ні в духовному. Я вже не кажу то, що в тебе попереду без Бога нема нічого. І цей голод, що у житті, у вічній житті ти ніхто –

0: смерті нема. Якщо ти зрозумієш, що ти з Богом, то тобі смерті нема. Ти хліб, який видає, да вічне життя, да вічного життя. Якщо такий хліб дає, щоб на сьогодні прожити, то хліб по Господу, по нашому Богу, Спасителю, він веде до вічного життя. І от коли ми це відчуємо, так.
1: Зрозуміла ваша думка. Дякую, Олександре, за те, що зателефонували. Ще у нас дзвінок по вайберу. Добрий день, алло.
2: О. Добрий день, слава Богу, дякую. У Євангелії від Івана 6:30 і нижче ми читаємо про те, що деякі ізраїльтяни поставили Ісусу Христу таке запитання. Яке знамено ти чиниш, щоб побачили ми і повірили тобі? Що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу. Дорогі друзі, тут ці ізраїльтяни мали на увазі той час, коли Господь вивів старозавітній Божий народ з Єгипту, і старозавітній Божий народ нарікав на Мойсея і на Аарона в пустині, говорячи про те, що в Єгипті вони мали хліб, а в пустині хліба нема. І ось тоді Господь надприроднім чином дощем спускав для них хліб із неба. Про це ми читаємо в 16 розділі книги «Вихід». І ось Христос дає таку глибоку відповідь на поставлене йому запитання. І говорить такі слова в Євангелії від Івана 6:49. «Отці ваші їли манну і померли». Тобто Христос говорить про те, що цей хліб, який їли ізраїльтяни в пустині, був для підтримки їхніх фізичних сил і для продовження можливості далі жити. Але все ж таки пройшов час, і ці люди, котрі їли цей хліб, все одно померли. А в Євангелії від Івана 6:48-50 і нижче так говорить Господь Ісус: «Я хліб життя, то є хліб, який сходить з неба, щоб не вмер, то його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то тіло моє, яке я за життя світові дам». У 54-му тексті цього ж розділу Господь Ісус наголошує: «Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня». Отже, як бачимо, тут йде мова про те, що для того, щоб скуштувати тіло і кров Христову, тобто для того, щоб стати учасниками хліба життя, людині необхідно бути учасником спомену смерті Ісуса Христа, а для того необхідно стати членом Церкви Христової через покаяння та прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці, адже в 11-му розділі першого послання апостола Павла до Коринтян Боже Слово говорить про те, що учасниками тіла і крові Христової під час Господньої вечері можуть бути лише члени Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення і які живуть свято. Далі в Євангелії від Івана 6:56 Христос говорить такі слова: «Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому». Отже, для того, щоб бути учасником тіла і крові Христової, людині необхідно перебувати в Ісусі Христі. А перебувати в Ісусі Христі – це означає перебувати у новому заповіті, тобто в слові новозаповітньому. У Євангелії від Івана 8:31 так говорить Господь: «Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете». Отже, для того, щоб ми стали учасниками хліба життя, нам необхідно зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня будемо уважно читати, вивчати і виконувати. І саме перебування у новому заповіті є цим куштуванням хліба життя. Отже, для того, щоб ми мали право проводити вічність з Богом у Божому царстві, нам необхідно стати членами Христової церкви через покаяння і прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці, що дає нам право, згідно 11 розділу першого послання до Коринтян, бути учасниками тіла і крові Христової під час спомену смерті Ісуса Христа, а також для того, щоб ми могли проводити нашу вічність у Божому царстві, а не у вічному вогняному озері, нам необхідно перебувати у новому заповіті, тобто нам необхідно щодня виділяти якісний час для уважного читання, вивчання і виконання нового заповіту. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословень.
1: Микола, дуже вам дякуємо за те, що ви додзвонилися і поділилися своїми думками. Я вам нагадаю, про що сьогодні говорили слухачі. Ну от Микола, ви чули, він говорив про те, що перебувати в Христі – це перебувати в Слові, перебувати в Церкві, перебувати в Новому Заповіті. Той з наших слухачок говорив про те, що можна прожити без їжі, але неможливо прожити без Духа Святого, без Бога і без того, щоб Бог, без спілкування з Богом. Так, у нас є на зв'язку Іван. Доброго дня, вітаємо.
3: Доброго дня, нехай Бог поблагословить всіх. Є скуштувати хліб життя. Хліб життя – це Ісус Христос. Ісус Христос – це є Слово Боже, а Слово Боже – є Ісус Христос. Щоб прийти до Ісуса Христа, є Святих Апостолів, 2 глава, 38 стих. Петр же сказав їм: «Покайтесь і докрестіть кожен з вас во ім'я Ісуса Христа для прощення гріхов і получите дар Святого Духа». Ми приходимо до Ісуса Христа через покаяння. Ми розуміємо, що таке покаяння – це вже навернення до Бога, відвернутися від своїх гріхів, признати, що ми грішні люди, і далі йти за Ісусом Христом. Слава нашому Господу! І щоб виконувати Слово Боже, скуштувати це Слово Боже, це хліб життя, ми читаємо послання апостола Павла до Тита, 2 глава, 12 стих, навчаючи нас, щоб ми, отвергнувши нечесть і міські похоті, цілемудрено, праведно і благочестиво жили в нинішні віки. Амінь. Щоб ми могли йти за Ісусом, щоб ми могли виконувати це Слово Боже. Ісус Христос, Іван Хреститель сказав: «Я хрещу вас в воді покаяння, но слідуючий за мною йде сильніше мене, я не достоин понести обую, он буде вас хрестити Духом Святим і огнем». Це хрещення Духом Святим. Ми приймаємо Слово Боже, ми приймаємо хрещення Духом Святим. Дух Святий сходить, коли ми, як день Пісень зійшов Дух Святий на апостолів, ученики, вони сповнюють Духа Святого. І також ми повинні прийняти Духа Святого, наповнятися Духом Святим, і сповнюємо Духом Святим за знаками інших мов. Амінь. Слава нашому Господу. Тоді Дух Святий нас навчає через откровення. Ми маємо помазання Духа Святого. І він, послушання Слову Божому, послушання Духу Святому. І ми йдемо за Ісусом Христом, виконуємо волю Божу. І ми кушаємо це хліб життя. Амінь. Нехай нам Бог помагає йти за Ісусом і жити согласно по Слову Божому. Амінь.
1: Дякую вам. Бачите, така ніби проста тема. 100 разів вже ж в кожній церкві говорять про те, що Христос є хліб життя. Але наскільки вона важлива, наскільки вона багатогранна і справді глибока і пов'язана з життям кожного з нас. Тому що, от як говорив один з наших слухачів, що ми ніколи не зрозуміємо цінність їжі, поки не відчуємо голод. І розуміння, що таке голод, є взагалі, як скажуть, в підкірці українського народу після голодних 30-х років 20-го століття. І духовний голод – це коли спрага серця, і коли людина відчуває духовний голод, наїстися – це значить прийти до Бога, прийти в покаянні і прийняти те, що говорив Ісус, прийняти Його вічність, прийняти Його благодать і прийняти Його любов, яка насичує кожне серце. До речі, про це теж ви говорили, це не мої слова. І, дорогі слухачі, тема дня завершується. Я щиро дякую вам за цю розмову. І нагадаю вам, що це те, що Біблія, те, що ми маємо, читаємо в Слові Божому, це є обітниця для кожного з нас. Там ці слова, які говорив Ісус, ми сьогодні можемо сприйняти для кожного з нас. «Я – хліб живий, що зійшов з небес. Хто скуштує цього хліба, той житиме вічно. Хліб, що дарує моє тіло, що віддав за життя світу». Він віддав своє тіло за нас. Він віддав своє життя за те, щоб ми жили вічно. І ми сьогодні маємо цю можливість. Слава йому за це.
4: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світ.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословені.

0: благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток світле у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус – то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Дорогий Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, що ми можемо приходити до Твого престолу завдяки крові нашого Спасителя Ісуса Христа, яку Він пролив заради нашого викуплення. Сьогодні ми приносимо наші прохання перед Твоє лице за нашу країну, щоб Ти захистив воїнів, які знаходяться на передовій, щоб Ти потішив тих, хто втратив своїх рідних, хто втратив, можливо, все. Ми просимо Тебе також за наш народ, щоб Ти доторкнувся його серця своєю благодаттю, щоб кожен українець міг зрозуміти, що справжня перемога, справжній мир і справжній спокій – він тільки в Тобі. Ми покладаємось на Тебе, ми віримо Тобі і ми любимо Тебе. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Румунія. Сабина Вурмбрандт. Між прекрасними румунськими краєвидами і стражданнями, яких зазнали християни та євреї від фашистських і комуністичних загарбників, був різкий контраст. Сабина Вурмбрандт мала тричі більше турбот. Вона була і християнкою, і єврейкою, і дружиною відомого пастора. Одного дня Сабина дізналася, що її матір, батька, трьох молодших сестер і дев'ятирічного брата жорстоко вбили в концентраційному таборі. Того дня її віра стала живою і справжньою. Повна Божої ласки, Сабина сказала: «У мене не буде смутку на обличчі. Мій борг перед Богом – бути щасливою вірною. Перед церквою – бути прикладом відваги. Перед чоловіком – бути лагідною дружиною». Сабина ніколи не дозволяла, щоб особистий сум і горе перешкоджали їй відверто підбадьорювати оточуючих. Вона не мала вибору. Смерть і страждання були всюди, особливо серед членів підпільної церкви. Багато очей дивилося на дружину пастора. Якщо вона втратить надію, яку надію матимуть вони? Пізніше Сабина 3 роки провела в тюрмі і в рабських трудових таборах, де з жінок глумилися і знущалися більше, ніж з інших в'язнів. Але навіть у тюрмі всі знали її як друга. Від неї завжди можна було почути добре слово. Перш ніж покинути Румунію, Сабина отримала від Бога винагороду. Вона і її чоловік Річард пізніше привели вбивцю своєї сім'ї до Христа. Пастирство – це партнерство між пасторами і їхніми друзями. Один не може жити без служіння і підбадьорення іншого. Немає християнина, якого Бог закликав би працювати і жити в ізоляції. Він закликає нас до товариства. Ми потребуємо, щоб інші християни були поряд з нами у нашому служінні і допомагали нам час від часу мудрістю і підбадьоренням. Від нас не вимагається робити це наодинці. Подумайте про вашу власну сферу впливу. Хто є вашим партнером у служінні? Хто молиться за вас, щоб ви ефективно свідчили на своєму робочому місці, вдома, у школі? Попросіть Бога, щоб він дав вам товариство християнина, який підбадьорить і укріпить вас, коли ви потребуватимете цього.

0: звали Тимофія, нашого брата і служителя Божого в Христовій Євангелії, щоб упевнити вас та потішити в вашій вірі.
1: Перше Післання до Солунян, 3:2. Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо Еммануїл «Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 11 жовтня. Хто шкодує своєї різки, той ненавидить свого сина, а хто його любить, той напоумленням дбає про його виховання. Книга приповістей, 13 розділ, 24 вірш. В сучасному перекладі цей вірш звучить так: «Хто змалку не повчає дитину, той її не любить, а сина любить той, хто поспіша навчити мудрості його». Друзі, виховуємо своїх дітей з любов'ю та мудрістю. І пам'ятаємо, що дисципліна та наставлення, про які говорить Біблія, не повинні включати в себе залякування, біль та агресію. Бо стиль Ісуса Христа – це виховання любов'ю, а не страхом.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект. Адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословення супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай Твоє благословення буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай Твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що Ти розпалюєш вогонь і Ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників. Правиця Господня дає їм силу. Правиця Господня піднесла мене. Правиця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.
1: Псалом 18, вірші з 14 по 17.

Ви чуєте знайому музику, отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, шановні слухачі. Сподіваємось, ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів. Отже, влаштуйте зручніше. Сьогодні ми продовжуємо розгляд чудової книги Нового Завіту, відомого послання апостола Павла до римлян. А наш учитель допоможе вам, любі друзі, навчитися застосовувати біблійну мудрість у вашому сучасному повсякденному житті. Отже, «Життя у Дусі» – це тема нашої зустрічі сьогодні. Слово вчителю. –

Ми продовжуємо розгляд 8 розділу послання до Римлян. Раніше ми вже коротко розглядали у цьому посланні такий термін, як виправдання, коли у Євангелії ви безліч разів зустрічаєтеся з цією доктриною, поряд з нею увесь час можна побачити такий вираз в його очах. Саме тому ви можете подумати, що виправдання – це не те, що про нього пишуть, але те, яким воно є у очах Бога. Але давайте замислимося на хвилиночку. Що справді важливіше – те, що думають люди, чи те, що думає Бог? Перебуваючи в цьому світі, ви можете подумати про те, що важлива думка людей про вас. Але опинившись на суді у Бога, ви зрозумієте, що справді важливою була лише думка Бога про вас. Якось я чув, як професор, викладач права, сказав до своїх студентів, коли ви виступаєте на суді перед слухачами та перед суддею, переконайтеся, що ви говорите до суддів, а не до слухачів. Іноді молодий адвокат, намагаючись догодити аудиторії, шуткує з неї, намагається їй словесно догодити. Але якщо він переконує аудиторію, а не суддю, а суддя залишається непереконаним в тому, що підзахисний цього адвоката невинна людина, тоді яка різниця, вірять вам люди чи не вірять? Але якщо суддя вірить у невинність підзахисного, а люди вважають його найзапеклішим шахраєм, це не має ніякого значення. Отже, професор радив своїм студентам звертатися до судді, а не до присутніх у залі людей. Те ж саме каже нам і Євангелія. І таку пораду ми можемо зустріти у багатьох місцях. В Євангелії від Івана ми маємо можливість читати питання Ісуса Христа. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога, не прагнете ви? Якщо ви граєте на публіку, це означає лише те, що насправді ви не вірите. А отже, добра новина факту спасіння звучить так. Навіть плями гріха, які знаходяться на людях, непомітні в очах Бога. І це, незважаючи на те, що в житті людини є гріх. Все це можна змалювати фразою, яку ми вже дуже багато разів чули. Ми покриті кров'ю Христа. Потрібно просто прийти і стати під кров Христа, і Бог забуде все, що мав на нас. Ви також забудете все те, що забув Бог, і будете пам'ятати все те, що пам'ятає Бог. Бог пам'ятає, що ви грішник. Він бажає, щоб і ви пам'ятали про це. Але коли ви сповідаєте йому свої гріхи,

Він вибачає їх і бажає, щоб ви вибачили. Це також частина вірування у Євангелію. Павло пише: «Ось вам Євангелія, і я бажаю розповідати вам її на власному житті і робити це для Бога. Лише коли вимоги закону виконуються у нас, у виправданих людях, лише тоді прославляється Бог. Саме тому Він і виправдав нас, саме тому Він нас і спас». Ми маємо більше замислюватися, чому Бог вирішив спасти нас, тобто над метою нашого спасіння, а не лише над власною метою. Ми до цього підходимо, концентруючись частіше за все лише на собі. Зазвичай самі собі ми ставимо питання: а яка мені з цього вигода? Саме тому ми і дивимося у Євангелію. Та насправді ви так до кінця і не дізнаєтеся про те, що ж містить у собі Євангелія, доки не почнете цікавитися питанням: а що в ній є для Бога? Зазвичай під час вивчення Євангелії людям радять ставити собі такі питання: про що саме говориться у цьому уривку? Що він означає? Та що саме він означає особисто для них самих? Але також ви маєте ставити собі і таке питання: а що це означає для Бога? Пам'ятаєте, в другому розділі послання до Єфесян Павло писав: «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Багато хто з людей вивчили на пам'ять ці вірші, але більшість з них не приділяли належної уваги 10-му віршу, у якому написано: «Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Ми спасенні не завдяки нашій роботі, наше спасіння – це дар Божий. Потрібно помічати різницю. Ми спасені не за роботу, але для роботи. Але для якої, можете запитати ви? Коли закон Божий виконується в нас, тим самим, завдяки благодаті Божій, ми демонструємо людям, що саме Бог мав у думках, коли створював їх. Ось яку роботу ми можемо виконувати для Бога. Вона прославляє Його. Про те ж саме казав Ісус, коли порівнював своїх учнів зі свічками, які не були запалені, але коли прийшов Він, Христос, Він запалив цю свічку. Кожного разу, коли запалюється чергова свічка, для неї вже готовий підсвічник, на якому її поставлять згодом. Говорячи про підсвічник, Ісус тим самим намагався сказати учням, що вони будуть мати у цьому світі особливе місце, так би мовити, стратегічне. Кажучи це, Ісус закликав учнів і сказав: «Нехай ваше світло світить перед всіма людьми, щоб вони бачили вашу роботу і прославляли Отця вашого Небесного». Але це не та робота, яка спасе вас. І на цьому Павло весь час наголошує. Та проте, саме для цієї роботи вас і було врятовано. Розповіді про це і присвятив Павло весь розділ. Він намагається показати, як саме ми можемо жити згідно Євангелії, використовуючи закон духа та закон мислення. Давайте поміркуємо, що таке закон мислення? І що Павло має на увазі, кажучи про закон духа? Нам необхідно буде зрозуміти це, якщо ми бажаємо зрозуміти увесь цей розділ. Почніть з 5-го віршу, прочитайте до 16-го і відзначте для себе, чи змогли ви знайти у цьому тексті пояснення, які допомогли б вам зрозуміти ці два закони? Павло в цьому уривку розповідає про життя за духом. Павло має на увазі ходіння з Духом Святим, направленість вашого мислення саме на Духа. Але це вже далі, в 6-му вірші. А далі, з 9-го до 11-го вірша, ми читаємо про багато різних «якщо». Просто дивовижно, скільки разів Павло використовує слово «якщо». Він каже нам, що ми маємо перебувати в Дусі, а Дух у нас. Дехто порівнював цей стан з перебуванням риби у воді та води у рибі. Так само ми перебуваємо у повітрі, тобто в атмосфері, а повітря перебуває у нас. Якби у нас не було повітря, або якби ми не змогли б його дістатися, у нас виникли б великі проблеми. Ми просто задихнулися. Отже, так само, як ми перебуваємо в повітрі, а воно у нас, так ми маємо перебувати в Дусі, і Він має бути у нас. Те ж саме Павло каже і про Христа. Він каже, що Христос має бути у нас. І саме це викликає у нас такі різні «якщо». Мені подобається 11-й вірш. «А коли живе вас Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас». Отже, ви вже розумієте,

0: Що ж мається на увазі під виразом «закон духа»? Також ви вже мали дізнатися, що ж означає «життя за Євангелією». А тепер давайте поглянемо на три речі, які були зазначені для нас тут. Павло пише, що праведність нашого життя дає можливість духу плодоносити у нас життя. А далі він пише, що ми більше не є боржниками тіла, тобто ми більше не є відповідальними за життя у тілі, адже в тому разі, якщо ми спробуємо жити таким чином, ми помремо. Але завдяки духу ми отримали можливість умертвити справи тілесні, якими ми жили. А далі Павло розповідає про ходіння духом. Він каже, що дух Божий свідчить нашому духові про те, що ми сини Божі через всиновлення. А тепер давайте складемо все докупи і скажемо, що ми зможемо сказати про третій та четвертий закони. Що Павло має на увазі, коли каже про закон життя в Христі, який звільняє вас від закону гріха та смерті? Щоб з'ясувати це, погляньте на уривок з 4 по 11 вірші і з 11 по 16 вірші. Наприкінці цього уривку Павло згадує концепцію, з якою ми вже зустрічалися в 5 розділі. Але тут автор приділяє їй значно більше уваги. Він пише, через те, що Бог всиновив нас, ми і страждаємо з ним, але ми також і прославимося разом. Павло йде далі і пише, що тимчасові наші страждання нічого не варті у порівнянні з тією славою, яка очікує на нас. Дослідники Біблії вважають, що в цьому уривку з 5 по 8 розділи Павло розповідає нам про виправдання та освячення, відділення для того життя, яким Бог хоче, щоб ми жили. Але також він тут каже і про те, що ми зараз називаємо прославленням. Чи знаєте ви, що саме він має на увазі під прославленням? Кінцевий результат. Павло розповідає про безліч речей, а потім, підводячи підсумок, каже, що є певна мета, згідно якої вас було виправдано та освячено. Але ми не будемо прославлені доти, доки Отець не забере нас додому. Остаточне наше звільнення відбудеться лише на небесах. Павло пояснює це тим, що зараз ми ще маємо проблеми з нашим тілом. Тіло – це центр скупчення гріха, а те, що ми називаємо гріхом, невід'ємно пов'язане з нашим тілом. Але ось що ще пише нам Павло. Бог бажає, щоб ми не лише освятилися та виправдилися, але і щоб ми прославилися. Раніше ми вже говорили, що Павло концентрується у 5 розділі на правді, яка стосується перебування в Христі і всієї важливості цього перебування. Він пише, що виправдання по вірі в Ісуса Христа ніколи не залежало від нас самих, але завжди від Бога. Саме про це Павло міркує, коли пише, що ми радіємо з приводу надії слави у Богові. Він не лише каже про життя, яке ми маємо прожити у цьому часі, щоб прославити Бога, але й про те, що, виправдавшись вірою, ми примирилися з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми також вірою отримали доступ до благодаті, якою тепер і хвалимося, у якій і стоїмо. Тому-то ми можемо радіти в надії слави Божої. А зараз давайте поглянемо на призначення нашого наступного завдання. Погляньте на те, як часто Євангелія порівнює страждання та славу. Бог бажає виправдати нас, освятити нас, і робить він це не лише для нас, але і для себе. Але також Бог бажає нас прославити. Він бажає, щоб ми досягли нашого кінцевого стану, щоб ми пройшли все, приготоване ним до кінця. Саме тому можна сказати, що друга частина 8 розділу послання до Римлян містить велике повідомлення. Ми дізнаємося з неї, що Бог робить все, що задумав про нас. Це станеться, але не тому, що щось залежить від нас. Якби ця важлива справа залежала від нас, і ви намагалися б зробити щось власними зусиллями, все, що ви могли б отримати, це розчарування. Від вас вже нічого не залежить, але все в Божих руках. Проте він бажає співпрацювати з вами та вашою волею. Однак раджу вам не забувати, що це лише співпраця, а головний результат залежить від нього. У 5 розділі ми розмовляли про те, що Бог дав нам доступ до благодаті, але ми не можемо увійти до неї. І Павло закликає нас радіти, коли ми відчуваємо страждання в своєму житті, адже саме страждання ведуть нас до благодаті. Павло пише про страждання і про славу водночас. Він дуже ясно тут висловлюється. Страждання також ведуть до прославлення. Давайте зробимо ось що. Перегляньте всю Біблію, всі книги, від буття до об'явлення, і пошукайте причини, якими керувався Бог, посилаючи у життя людини страждання. Я думаю, що що тоді ви зможете знайти пояснення всім тим труднощам, які виникали у нашому житті. Дайте собі чесну відповідь на питання, чи увійшли б ви до благодаті Божої, якби не проблеми. А ще поміркуйте, коли Бог більше прославляється у вашому житті, коли ви щасливі, чи коли ви страждаєте.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 11 жовтня. Краще трохи з правдою, ніж багато з кривдою. Книга приповістей, 16 розділ, 8 вірш. Нехай ваша чесність буде найбільшим багатством. Правда завжди переможе, навіть якщо її мало.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ця історія сталася в далеких 60-х роках. Тоді був 68-й рік. Моя мама – артистка цирку. Вона виступала під куполом цирку у Тбілісі. І ось в один із виступів вона зривається з-під купола цирку, а це 18 метрів, і падає в глядацький зал. Цілий рік вона пролежала у лікарні. Цілими днями і ночами моя бабуся і мій дідусь, вони молилися за те, щоб Господь врятував життя своїй дочці, моїй майбутній матері. І ось чудо, тому що інше, як назвати це чудом неможливо, сталося. І через рік моя мати знов піднімалася під купол цирка. Але вона вже піднімалася з іншим відношенням і до життя, і з іншим відношенням до Бога. Тому що ми всі віримо, так, як кажуть, потрошки. Але коли, як кажуть, нас стає вибір між життям і смертю, тоді ми починаємо дуже активно і дуже щиро вірити в Бога. І ось таке сталося з моєю матір'ю, і безкомпромісно вона повірила в Бога. Якщо би Бог не почув щирість молитв, я думаю, що мене би не було. Тому я думаю, що це і теж моя історія. Я зрозумів, що таке віра в Бога і що таке не віра в Бога. Коли ти віриш в Бога, то у тебе, знаєте, є такий страховочний трос, який підтримує у тобі життя. І зараз моя мама, звичайно, вона вже не працює у цирку, але ця історія, коли Господь через лікарів у Тбілісі врятував їй життя, коли Господь показав, що вона любима донька його, і що він чує молитви всіх, хто до нього звертається. У нього немає помсти, але є тільки одна велика любов. І це любов і є життя або Господь. Тому, якщо у когось ще закрите серце від Господа, якщо у кого є якась образи чи щось на Господа, я пропоную це залишити по одній простій причині, тому що не можна ображатися на життя і не можна ображатися на любов. Тому я прошу всі закриті серця, щоб вони повернулися до Бога, тому що Бог вже давно повернувся до цих сердець, і Він протягнув своє серце і протягнув свої руки до нас. Дорогий друг, якщо ця історія тебе торкнулася, якщо ти хочеш повернутися до Бога, то я пропоную тобі, щоб ми зараз з тобою разом прочитали цю молитву. Це звернення до Бога. Дорогий Боже, я знаю, що ти чуєш. Я знаю, що ти нас бачиш. Я знаю, що ми робимо в цьому житті все не так, але наші серця повернені до тебе. Тому допоможи нам повернутися всім серцем і всією любов'ю до тебе. Дякую тобі, Боже. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: ваша Світла Радіо Сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить «Кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносять спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 39 вірш.

0: спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він і говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа, вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос. Знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників, для тих, хто ще не знайшов Христа. Той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки. Доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа. Тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати.

0: шукати мене і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Я дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Дії святих апостолів. Розділ 5.
1: А один чоловік, наймення Ананій, і своєю дружиною Сапфірою продав був маєтка, та й з відома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро:
2: Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові.
1: Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер. І обгорнув жах великий усіх, що це чули. Юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли та й поховали. І сталось годин через три, прийшла й дружина його, про випадок нічого не знавши. І промовив до неї Петро:
2: Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали?
1: Вона ж відказала:
3: Так, за стільки.
1: До неї ж Петро:
2: Чому це ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть.
1: І вона зараз упала до ніг його та й умерла. Як війшли ж юнаки, то знайшли її мертвою і, винісши біля мужа, її поховали. І обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це.

0: а руками апостолів стали знамена та чуда великі в народі, і були однодушно всі в Соломоновім ганку, а сторонніх ніхто приставати не уважив до них, але люд прославляв їх. І все збільшувалось тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і жінок, так що хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложе та ноші, щоб, як ітиме Петро, то хоч тінь його впала б на кого із них. І безліч люду збиралась до Єрусалиму з довколишніх міст, і несли недужих та хворих від духів нечистих, і були вони всі вздоровлювані. А первосвященник, уставши, та й усі, хто був із ним, хто належав до саддукейської єресі, переповнились заздрощами, і руки наклали вони на апостолів, і до в'язниці громадської вкинули їх. Але ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язничні і, вивівши їх, проказав:
1: «Ідіть, і ставши, говоріть до народу у храмі всі слова цього життя».
0: Як це вчули вони, то в храм рано війшли і навчали. А первосвященник і ті, хто був із ним, прийшовши, скликали Синедріон і всіх старших з Ізраїлевих синів, і послали в в'язницю, щоб їх привели. А служба, прийшовши, не знайшла їх у в'язниці, а вернувшись, повістила, говорячи:
2: «В'язницю знайшли ми з великою пильністю замкнену і сторожу, що при дверях стояла. А коли відчинили, то нікого всередині ми не знайшли».
0: Як почули слова ці начальник сторожі храму та первосвященики, не могли зрозуміти вони, що б то сталося. Та прийшовши, один сповістив їх, говорячи:
3: «Ось ті мужі, що ви їх до в'язниці всадили були, у храмі стоять та й навчають народ».
0: Пішов тоді старший сторожі за службою та й привів їх без насильства, бо боялись народу, щоб їх не побили камінням. Припровадивши ж їх, поставили перед Синедріоном. І спитався їх первосвященник, говорячи:
4: «Чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати? І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим, і хочете кров чоловіка того припровадити на нас?»
0: Відповів же Петро та сказали апостоли:
5: «Бога повинно слухатися більш як людей. Бог наших отців воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника і спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. А тих справ йому свідками ми, Святий Дух, що його Бог дав тим, хто слухняний йому».
0: Як зачули ж оце, запалилися гнівом вони, та й радилися, як їм смерть заподіяти. І встав у Синедріоні один фарисей, Гамаліїл наймення, учитель закону, поважаний від усього народу, та й звелів на часинку апостолів вивести. І промовив до них:
6: «Мужі ізраїльські, поміркуйте собі про людей цих, що з ними робити ви маєте. Бо перед цими днями повстав був Тевда, та й казав, що великий він хтось. І до нього пристало 400 люда. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошились та обернулись в ніщо. Після нього повстав під час перепису галілеянин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, а всі ті, хто слухав його, розпорошились. І тепер кажу вам, відступіться від цих людей і занихайте їх. Бо коли від людей оця рада чи справа ця буде, розпадеться вона. А коли ти від Бога, то того зруйнувати не зможете, щоб випадком не стати і вам богоборцями.
7: І послухались ради його. І покликавши знов апостолів, вибили їх, наказали їм не говорити про Ісусове імення, та й відпустили. А вони поверталися Синедріону, радіючи, що сподобились прийняти зневагу за ймення Господа Ісуса. І щоденно у храмі й домах безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа.
8: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
2: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше.
0: Світлі цитати світлих гостей. Роботяща рука пануватиме, а лінива даниною стане.
1: Цитата з Біблії.

0: батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за захисників і захисниць вітчизни, наших синів і доньок. Отче Небесний, я дякую Тобі за здатність і можливість приступати до престолу Твоєї благодаті на підставі праведності нашого Господа Ісуса Христа. Я беру на себе сміливість і відповідальність молитися не тільки за свого сина, за своїх племінників, а й за всіх синів і доньок України, які боронять нашу країну від російського агресора. У покірності Тобі прошу про захист для воїнів усіх родів військ, хто б'є ворога на суходолі, в повітрі, на морі, хто в тилу несе службу, військових і цивільних медиків, капеланів і волонтерів. Господи, зміцни наших воїнів могутністю сили Твоєї для такої бажаної перемоги. Дай їм надію, що їхній подвиг недаремний, що за кожен день втраченої радості, любові, миру, домівок, фінансів їм буде повернено в кілька разів більше. Збережи їхні сім'ї. Нехай діти не забувають своїх батьків і матерів, а пишаються ними. Засяй світлом свого обличчя на воїнів Збройних сил України. Спаси їх у своєму безмежному милосерді. Ти – їхня охорона і щит. І ми, матері, покладаємось на Твоє слово. Знаємо, що ніхто, крім Тебе, може бути і є покровою для дітей наших від утиску ти їх стержи. І ти обгортай їх радістю спасіння. Дякую, що поряд з нашими синами і доньками ти завжди в окопах, в штабах, у шпиталях, у ворожому полоні. Ти скрізь. Бо якби не ти, ми б уже давно загинули. Тож якщо ти за нас, хто може бути проти? Укріпи надію, віру і мужність у цей важкий час війни. Нехай Твоє слово, яким діляться капелани, буде для них опорою, яка так потрібна на полі бою і в лікарняних палатах. Прошу, щоб слово Твоє, яке є істиною, підтримувало і наших полонених. У Тебе багато шляхів і можливостей донести до них свою звісточку, Твоє святе Євангеліє. Дякую Тобі, Господи, за всіх, хто боронив і боронить нашу землю. Дякую за нашу свободу, за всіх, хто наближає нашу перемогу. Прошу Тебе, Господи, допоможи нашим державним інституціям не забути про кожного героя і його родину, віддати належну увагу і шану, а також необхідну допомогу – психологічну, медичну, фінансову, соціальну. Вірю, що Твоя рука не ослабла, щоб рятувати, а вухо не стало тяжчим, щоб чути. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за наших воїнів, наших синів і доньок, такими місцями з Біблії. Книга Левит, 26:8, Псалом 119:114, Псалом 46:1, Римлянам 8, 31, Псалом 17, Псалом 90.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стормі Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Radio Emanuel. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
0: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
2: Хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.
3: Час молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твоєї, почуй мене в істині спасіння твоє.
4: Дорогий Господь, дякую тобі за кожну дитину, яку ти сотворив. Дякую тобі за кожну маму і тата, які дозволили тій дитині побачити світ. Ти говориш в своєму слові, що для кожної дитини в тебе є свій план. І ти бачиш кожну дитину ще до її народження в утробі її матері. Поможи кожній дитині пізнати твій план, твій задум для її життя і зреалізувати його на твою славу.
3: Без перестанку моліться.
0: Господь мій пастир,

Не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом поділиться Богдан Галюк.
2: Сьогодні назва цієї проповіді «Відновитися в силі». Книга пророка Ісаї, 40-й розділ і 30-31 вірші. Ісаї 40. «І помучаться хлопці, потомляться, і юнаки спотикнуться, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться». І ще один текст. Луки 22:31. Розмова Ісуса Христа з одним із улюблених учнів, Петром, Симоном тоді. І промовив Господь: «Симоне, Симоне, ось сатана зажадав вас, щоб вас пересіяти, мов пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни братію свою». Ми сьогодні, дорогі брати і сестри, будемо говорити про духовну силу, яку ми отримуємо від Бога для нашого благочестивого життя, побожного життя і для служіння. Тому що благодать, про яку ми часто чуємо, про яку часто говоримо, це така надприродна божественна сила, його любов, це не тільки прощення минулих гріхів, ми це віримо, не тільки прощення всіх наших гріхів і майбутніх, але це також сила в майбутньому перемагати ці гріхи. Не тільки те, що ми наробили погане, так? Господь нам прощає, забуває, але це сила на майбутнє перемагати всі гріхи, які нас чекають. Існує три духовних стани, про які я хотів би сьогодні поговорити в християнина. Перші два з них природні, нормальні. А третій стан, він смертельно небезпечний для духовного чоловіка. Отже, перший стан – повна зарядка, ми говоримо про духовні наші речі, так, про духовного чоловіка, духовний рівень. А другий рівень, або другий стан – це часткова розрядка. Ну і третє – це повна розрядка, але бачите, там ще залишається певний такий червоний мінімум. Як на мене, це якраз оцей мінімум, це надприродна здатність Бога все ж таки в особливих випадках піднімати і спасати цю людину, якщо вона цього захоче. Отже, давайте спершу поговоримо про перших два стани, коротко про повну зарядку і часткову розрядку. Перш за все, сила, фізична і духовна сила, вона витрачається. Нам потрібно це пам'ятати, розуміти, і це нормально. Дивіться, Ісус Христос теж втратив і духовну, і фізичну силу. Пригадуєте, коли Він зцілив жінку, яка була кровоточивою, Він сказав, що з мене вийшла сила, і там йшла мова про певну духовну силу. Ну і одного разу Євангелія нам говорить про те, що Ісус Христос спав в човні, коли зірвалася буря на морі, тобто ми бачимо, що Він втомився і фізично. Нам також потрібно пам'ятати, що існують ефективні способи відновлення. Тобто не проблема, якщо ми втомлюємося і фізично, і духовно, і ми про це більше поговоримо, як це відбувається. Але потрібно пам'ятати, що є ефективні, а є неефективні способи. І ефективний спосіб – це, перш за все, слово від Бога. Те, що ми називаємо ремою. Коли ми читаємо Біблію, коли ми не просто християни десь там піти в неділю чи серед тижня послухати, щось послухав, щось ні, а коли в нас є систематичне читання Біблії кожного дня, навіть хай це буде один розділ з Біблії, але ми виділяємо час, це план, пріоритетний план нашого життя, це записано в нашому щоденнику, ми виділяємо час, ранці, ввечері, в обід, коли хочете. Бог, коли ми читаємо Біблію, Духом Святим має тоді здатність оце слово оживляти для нас, тому що ми даємо йому здатність це робити. І ми читаємо Писання, і деякі уривки для нас відкриваються як рема, тобто надприродні Божі відкриття. Ми починаємо розуміти Біблію. Вау, я цього не бачив до цього часу. Мені потрібно саме так робити, і результат буде ось такий. Молитва, аналіз свого життя дуже важливо. Я неодноразово про це наголошую, що одна з важливих якостей духовно зрілої людини, духовно зрілого християнина – це свідомість, тобто це така адекватність. Християнин без аналізу свого життя, він просто буде як в тумані, так, або як в космосі, буде не помічати деякі важливі речі. Ну і ще одне – відпочинок. Дуже важливе теж, я сподіваюся, що ми поговоримо про це. Що таке справжній, хороший відпочинок для духа, для душі і для тіла? Ще дуже важливо розуміти, що відновлення – це повернення в попередній стан, коли ми маємо здатність отримувати духовну перемогу і вести активне служіння. Тобто ми відновлюємося, щоб знову з силою, з відвагою, з завзятістю перемагати і також служити іншим. Ну і тут ми приходимо до моменту, де з'являється проблема. Все нібито добре, але проблема з'являється тоді, коли християнин вважає, ця проблема ділиться на два пункти. Перший пункт – християнин вважає, що він ніколи не розряджається. Це такий, знаєте, духовний суперсилач, супермен. Він ніколи не тратить силу, щоб не відбувалося в його житті, він так от, незважаючи на що, йде вперед. Такого бути не може. Це, як правило, християнин, який знаходиться в такому ще дитячому віці. Ви знаєте, діти саме так себе ведуть. Тобто вони не зважають, що відбувається навколо, в них є ціль, і от вони вважають, що вони можуть робити все. Але проїхалися, от мої дівчата в селі проїхалися кілька разів на велосипеді по вулиці, і все, сила втратилася. А спочатку здавалося, що будуть їздити цілий день. Ну і другий важливий момент, якщо християнин вважає, або він відчуває, або збоку видно, що він ніколи не може зарядитися на всі 100%. Тут потрібно звертати увагу на певні наявні духовні проблеми у його житті. Відносно того, що все ж таки всі ми маємо потребу відновлення, всі ми тратимо силу, це нам говорить Біблія. Текст із другого послання до Коринтян, 12 розділ, 9 вірш. Апостол Павло говорить про те, що одного разу Бог на його благання зменшити якісь проблеми, зменшити випробування, він говорить про певного ангела сатани, який постійно б'є його по обличчі, він просить Бога, дай мені полегшення. Тобто він визнає, що я трачу силу, я погано себе почуваю. Але ось що він говорить, яка відповідь Божа? І сказав Бог мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, безсиллям, там йде мова саме про це, щоб сила Христова вселялася в мене. І отут якраз теж важливий момент, що відновитися самостійно людина не може. Але духовне відновлення, і паралельно душевне, і фізичне, нам може дати Господь. Але для чого це все відбувається? На мою думку, ми створені саме так, щоб відчувати завжди залежність від нашого Бога. Саме так, саме про це говорить апостол Павло. Тобто, інколи нам потрібно побачити свій справжній стан реальний перед Богом, визначити оцей розмір власної сили і побачити, що моєї сили небагато насправді, а все, що в мені добре, все, що в мені сильне, це сила Його, сила Божа. Ну і також реально побачити ті області, які потребують ще відновлення, потребують підсилення. Дуже важливий момент для нашого розуміння загальної теми, друзі, це те, щоб віддавати, потрібно отримати. Щоб віддавати, потрібно отримати. І, як на мене, хорошою такою ілюстрацією, природною ілюстрацією є ландшафт якраз Ізраїля. Дуже коротко, дві водойми. Такий маленький трикутничок зверху – це Галілейське або Генісарецьке озеро, а знизу – це Мертве море. І водойма, яка їх з'єднує, це ріка Йордан. Всім нам знайома, ті, хто читають Біблію. Цікаво, що ріка Йордан починається на голландських так званих висотах. Це високо на півночі. І вона потім впадає в Галілейське озеро, море, потім виходить з нього і впадає в Мертве море, і вже нікуди з Мертвого моря не випливає. І тут хороша ілюстрація того, друзі, що коли ми отримуємо від Бога, це такий, знаєте, кольцевий процес. Ми отримуємо від Бога щось, і ми віддаємо, і знову отримуємо, і віддаємо. А якщо ми тільки будемо отримувати, не віддавати, ми будемо наповнюватися, так, наша, напевно, голова, наші знання будуть такими великими, як оце Мертве море, але ми нікому не зможемо послужити. Тому дуже важливий принцип, що віддати, потрібно отримати. Ну і навпаки. І ще один момент, потрібно, друзі, бути чесним з собою і чесним з Богом. Коли ми говоримо про нашу духовну силу, це свого роду, знаєте, як аналіз, як отаке МРТ всього нашого життя. Ми дивимося, я, знаєте, неспроста поставив на перше місце саме себе, бути чесним перед собою, а потім, звичайно, бути чесним перед Богом. Тому що у світлі Біблії, в першу чергу, ми бачимо себе, хто ми, які ми насправді. І, знаєте, як інколи буває, якщо це стосується хвороби, десь людина знайде якусь гульку, так, десь, може, на тілі, і зразу починається процес самопереконування, що це просто якийсь малесенький прищик, він потім пройде. Та гулька може збільшуватися, і, можливо, потрібно звернутися до лікаря, але постійно от людина себе починає, все добре, всіма так буває, зараз навколо всі хворі, де можна знайти здорового. Але дуже важливо, коли ми бачимо, за собою помічаємо деякі речі, особливо це стосується, ну і фізично, але й про духовне ми говоримо, так? Дуже важливо бити тривогу, не затягувати цей процес обезсилювання, тому що, як правило, він може призвести і до повної розрядки, і звідти, з того стану, дуже важко підніматися. Ще один важливий момент. На кожен день Бог дає достатньої сили. Це Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 34 вірш. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має достатньо своєї турботи. Зрозуміємо, що це не просто заклик до тунеядства, нічого не робити, так лежати, завтра само за себе поклопочеться. Ні, Слово Боже збалансовує цю істину. Інші текст нам говорить про те, що хто не робить, той не їсть. Тобто Біблія нас закликає до такого прагматизму, до практичності. Ми повинні працювати, але в той же час не хвилюватися, не нервуватися, але працювати потрібно. На кожен день Бог дає достатньої сили. Ну і останнє. Богові можна, друзі, вилити всі свої потреби, всі свої прохання, тому що так робив Ісус Христос. Дивіться, бувши Сином Божим, Він не побоявся вилити Отцеві Небесному, признатися у своєму найбільшому страху. Якщо ми читаємо Євангелію уважно, то бачимо, що Ісус був дуже відвертий своїм Отцем Небесним. Він каже в своїй молитві в Гефсиманському саді: «Отче, якщо можна, якщо в твоєму плані це можна якось передбачити, нехай мене ця чаша». Тобто, іншими словами, можливо, якось можна зробити, щоб я не страждав, не пив оце все до кінця. Інколи ми дуже якось так поверхньо на це дивимося, але це була щира молитва, щире признання. Чи ми такі щирі в своїх молитвах до Бога? Чи ми часто признаємося: «Боже, ти бачиш моє безсилля, ти бачиш, що я не можу встояти в цьому гріху, ти бачиш, що я не можу встояти в цьому гріху». Чи нам інколи страшно навіть такі речі в молитві проговорити? Тому що нам здається, якщо ми це скажемо, ми якось будемо перед Богом виглядати недуховними, слабими в вірі. Друзі, перед Богом нема що приховувати, тому що Він насправді все бачить, що відбувається в нашому житті. Тому вчимося від Христа признаватися Богові. Не біймося говорити, це проговорювати. Це буде свідкувати не про наше безсилля, а навпаки, про наше бажання зрости і набратися сили. Сьогодні я хотів нагадати всім нам, що християнин може знаходитися в трьох

стана. Повна зарядка, напіврозрядка, і це нормальний природний стан. І Слово Боже каже, що потомляться юнаки, але вони відновляться, вони піднімуть свої крила, і вони будуть літати. Але є дуже важливий і небезпечний третій стан. І про нього, саме про нього молився Ісус Христос у пересвященницькій молитві. І Він каже відверто своєму учневі Симону, майбутньому Петру, Він каже, я молився, Петре, щоб твоя віра не зменшилася. Тому що може бути такий стан в житті віруючої людини, що вона через певні практичні моменти, носячи старі тягарі, борючись проти Бога і проти людей, і також не досліджуючи Писання і створюючи свій образ Бога, може повністю розрядити свою духовну батарейку. І тоді оцей критичний червоний рівень, на мою думку, це вже просто бажання і здатність Бога надприроднім способом відновити цю людину. Тому пильнуймо, шановні, пильнуймо за своїм станом, пильнуймо за своїм серцем. Не даймо ворогові можливості розрядити нас до критичного рівня.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Ефірна хвиля, пишний дух устів, з собою завжди, Іменові.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний і вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку і хочу сказати, що це настільки достойна і смиренна, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог ясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, і я хочу підтримати, що ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь.

0: і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій милі.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистити, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

0: чудовий план для мого життя. Допоможи мені так жити, щоб цей план здійснився. Амінь.
1: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
2: Вітаю вас, любі дітки! Знову з вами дідусь Лев. Як і завжди, будемо сьогодні слухати чергову, цікаву і повчальну історію, яка називається «Кавун, який був дуже старанний». Цьому зернятку треба просто лежати у землі і нічого не робити? Чи воно повинно старатися, щоб перетворитися на кавун? Спитав Василь. А як ти вважаєш? Ти, дідуню, казав, що у зерняткові Бог уже заклав здатність рости та приносити плід. Виходить, що від зернятка мало що залежить. Цей кавун такий гарний, тому що Бог таким його створив. Але бувають несмачні кавуни, кислі, бліді, заперечила Ліза, або дрібні та в'ялі. Мені здається, що такі кавуни не дуже стараються бути великими та смачними. Вони не тягнуться до сонця, не шукають корінням воду. Схоже, що так. Бог створив їх кавунами, але щоб стати великими, смачними та стиглими, їм треба докладати зусиль, сказав дідусь. Це нагадує мені нас, людей, зауважила Ліза. Ото вже ні, я точно не схожий на кавуна, не погодився Олекса. Я кажу не про зовнішність. Послухай, Олексо, я знаю, що я дитя Боже, я люблю Бога, читаю Біблію, відвідую недільну школу. Я знаю, що в моєму серці живе Ісус. І в моєму теж, сказав Василь. Бог дав нам нове життя, продовжувала Ліза. Це наче маленьке зернятко, яке може приносити плід. Я розумію, про що ти говориш. Це зернятко може приносити багато плодів. Любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, віру, лагідність. Ми в недільній школі читали про це в Біблії, сказав Олекса. Бог дав нам це зернятко нового життя, але вирощувати його повинні ми. Здатність приносити плід знаходиться не в нас самих, а в цьому зернятку нового життя. Але ми мусимо створювати для нього умови, щоб воно приносило плід, терпляче пояснював дідусь. Подивимось іще на зернятко кавуна та уявимо все його життя в тієї миті, як кавун з'явився на поверхні маленьким паростком. Що необхідно насінню у перші дні, коли воно ще лежить у землі? Мабуть, вода, припустив Олекса. Так, потрібна вода, волога, яка живить це насіння та буде насичувати його.

вздовж усього його існування. «А що є живою водою для християнина?» – запитав дідусь. «Слово Боже! Біблія!» – разом закричали діти. Подивимось, що чекає наш паросток далі. І от з'явився на поверхні землі. Що йому тепер конче потрібно? «Сонечко!» – найпершим відгукнувся Василь. «Правильно! А що є для нас сонцем? Світлом?» «Правда, Боже, істина!» – відповіла Ліза. «Ісус Христос вчив, щоб ми ходили у світлі, щоб ми не обирали поганих, темних шляхів». І от наш паросток розрісся. На ньому з'явилося багато листочків, а також вуса. «Навіщо вони йому?» – спитав дідусь, примруживши очі. «Рослина чіпляється вусами, вмощується зручніше, шукає безпечніше місце, так?» – припустив Олекса. «Так, рослина намагається триматися далі від небезпечних стежок», – підтвердив дідусь. «Нам теж про це треба пам'ятати. Мої вуса часто тягнуть мене у протилежному напрямку». «Обирай собі друзів, які будуть допомагати тобі, а не заважати». «Як бджоли допомагають рослинам», – сказала Ліза. «Розумниця, онучко», – похвалив дідусь Лізу. «Цікаво», – сказав Олекса. «Ніколи не думав, що на городі можна навчитися бути добрим християнином». «І брати приклад з кавуна», – засміявся Василь. «Учитися бути добрим християнином можна всюди. Наш Бог дав нам стільки прикладів у своїм чудовим творінні. Він на кожному кроці, щосекунди вчить нас бути його слухняними дітьми. Він хоче, щоб ми старалися, аби маленьке зернятко нового життя, що живе у наших серцях, росло та приносило плід нашому Господу Ісусу Христу». Така от оповіта. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну цікаву історію, яка називається «Відпочиньмо у тіні гірчиці». Що на дивовижні дерева ростуть в інших країнах? Хлібне, наприклад, чи пляшкове? Захотів хліба? Будь ласка, не треба ні до крамниці бігти, ні в черзі стояти, ні гроші платити. Заліз на дерево, нарвав собі булочок, бубликів, кілька ватрушок захопив, їж собі на здоров'я. Або зібрався ти на пляж позагоряти, а компот налити нема у що. Ніякого клопоту, адже у тебе біля будинку пляшкове дерево гілки розкинуло. Пляшки достигли, бери скільки завгодно. Мабуть, ти зрозумів, що я жартую. Не ростуть на хлібному дереві бублики та ватрушки, а назвали його так тому, що воно має пористу деревину, схожу на свіжо спечений хліб. І на пляшковому дереві пляшки не ростуть. Просто його стовбур формою нагадує пляшку. Є ще одне дивовижне і цікаве дерево, про яке я хочу розповісти. Це гірчичне дерево. Коли чуєш цю назву, здається, що на ньому обов'язково мають рости баночки з гірчицею. Але це не так. На ньому ростуть маленькі стручки, в яких ховаються дрібнесеньке насіння. От саме з цього насіння люди й навчилися робити гірчицю. Ця рослина поширена в багатьох країнах. І в нашій також. Але якщо хтось тобі її покаже, то ти ж, скоріш за все, розмієшся. І знаєш чому? Тому що це буде низенький непоказний кущик, який аж ніяк не можна назвати деревом. Річ у тім, що розмір цієї рослини залежить від кліматичної зони, в якій вона росте. У тих країнах, де тепло, вона виростає високим крислатим деревом, у тіні якого можна сховатися від пекучих променів південного сонця.
пташки злітаються до

0: цього дерева й ховаються в його гіллі. Про маленьке зернятко гірчичного дерева написано в Біблії. Ісус Христос сказав своїм учням: «Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на своїм полі. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виростає, більше воно за зілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться відтяг його». Де ж знаходиться Боже царство? Воно знаходиться на небесах, і царює там Ісус Христос. А ти б хотів жити у вічному царстві добра і щастя? У Біблії говориться, що це царство повинне початися в твоєму серці. Попроси Ісуса, щоб Він став твоїм царем, твоїм Господом. Запроси Його в своє серце. Христос дасть початок твоєму новому життю, яке триватиме на небесах і ніколи-ніколи не скінчиться. Дозволь маленькому зернятку твоєї віри сягнути гіллям аж до неба. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
1: Нехай вихвалює тебе інші, а не власні уста.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Розбійники на хресті. Солдати, що розіп'яли Ісуса, ділили поміж собою Його одежу. Одежу поділили на чотири рівні частини. Верхній хітон не був пошитий, але витканий, так що він не мав швів. Солдатам стало шкода дерти його на частини, і вони вирішили зробити так. Не будемо роздирати цей хітон, а кинемо жеребок, чий він буде. Нічого не залишилося в Господа, окрім цих одежин, тому що він жив убогим життям. Була 9-та година, коли розп'яли Ісуса. Першими словами його була молитва на хресті за тих, хто бажав його смерті. Отче, прости їм, бо вони не знають, що творять. Голгофа була розташована поблизу Єрусалиму, і багато люду проходило тим місцем. Всі глузували з Ісуса, знущалися над ним і солдати, і начальники, і священники, котрі проходили поблизу хреста. Навіть розбійник розп'ятий разом з ним, і той лихословив його, кажучи, «Якщо ти син Божий, то спаси сам себе і зійди з хреста». Однак Господь наш не зійшов з хреста, хоч він і міг зробити це. Він вирішив померти на хресті, щоб врятувати нас. Ні слова він не промовив у відповідь на глузування і образи перехожих. Проте другий розп'ятий розбійник, усвідомивши всі свої злі вчинки, став благати Ісуса, знемагаючим від болю голосом. «Згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє». Цей розбійник повірив, що Ісус – цар, і свого часу буде царювати в славі. Ісус відповів йому, «По правді кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю». Господь простив розкаяного розбійника. Він завжди готовий прощати і слухати молитви, звернені до нього. Христос не примусив розбійника чекати на другий свій прихід, а пообіцяв йому негайно подарувати блаженство і взяти його до раю.
2: Виправте путі ваші і вчинки ваші.
1: Смерть зрадника. Юда почув, що єврейський Синедріон засудив Ісуса на смерть. Він зрадив свого вчителя, щоб отримати гроші. Жадібність до грошей змушує часто людей творити жорстокі вчинки. Юда вирішив повернути гроші назад первосвященникам і старійшинам. Він знав, де їх знайти. Деякі ще знаходилися в приміщенні, де збиралася судова рада. І справді, Юда ще застав декого з них. Повертаючи їм гроші назад, Юда сказав, «Згрішив я, продавши кров невинну». Та первосвященники і старійшини не брали тих грошей, кажучи, «Що нам до того? Це твоя справа». Вони не жалкували за вчинком Юдиним і не розкаялися у своїй злобі. Також вони не могли використати ці гроші для потреб храму, тому що за них було куплене життя людини. Це була ціна крові. Тому Юда кинув срібняки в храмі та й пішов. Священники почали роздумувати, що ж їм робити з ними. Вони прийшли до такої думки, що ці гроші не можна покласти до церковних. Порадившись, вони вирішили купити за ці гроші землю, щоб на ній ховати мандрівників невідомих окремо від євреїв. Старійшини вирішили купити цю землю в гончарів, назвавши її тепер землею крові, тому що вона була куплена за гроші, що складали ціну крові. Але ця назва мала ще одну причину. Юда позбавив себе життя. Він пішов і повісився. Звістка про смерть Юди розійшлася по Єрусалиму, і земля ця так називається і в наш час – землею крові. До якого жахливого кінця довів Юду сатана? Спочатку лише примусив його згрішити, а тоді довів до розпачу і смерть. Юді потрібно було покаятися і благати Бога, щоб той простив йому цей страшний злочин. Але в нього не вистачило віри.
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки, і сяюча дива ялинка. Від мами і літер, і слов, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами.
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про найбільших рептилій. Крокодили – доісторичні ящери, що живуть у прісній і солоній воді. Зголоднівши, вони можуть нападати навіть на людей. Найбільший крокодил – гребенястий, досягає 7 метрів у довжину, при масі близько тонни. Він поширений від Індії до Австралії і часто запливає в моря. Крокодилиха будує на березі інкубатор із гниючого листя до 3 метрів завдовжки і закопує в нього яйця. Новонароджених малят мати приносить у пащі в особливий жабник, де охороняє ще кілька тижнів.
3: Це цікаво!
1: Цікавинки хамелеонів.

0: Хамелеони здебільшого деревні ящірки з чіпкими лапами і хвостом, відомі здатністю вмить змінювати забарвлення. Колір тіла залежить від навколишнього фону, температури середовища і настрою тварини. Вирячені очі з товстими зрослими повіками унікальні. Кожний рухається незалежно від іншого. Хамелеони ловлять здебільшого комах, стріляючи в них довгим липким язиком. Вони періодично линяють, скидаючи шматками стару шкіру.
1: Цікаво!
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Ти дбаєш про землю і напуваєш її, примножуєш багатства її. Ріка Божа повна води. Ти вирощуєш хліб від землі, бо так порядкував її. Ти напоюєш борозни її, рівняєш груди її, дощами пом'якшуєш її та прикрашаєш її рослинами. Ти благословиш вінець року благості твоєї, і поля твої сповняться врожаєм. Вкриється травою пустеля, і радістю узгір'я наповняться. Долини наповняться отарами, і лани покриваються пшеницею. Все радіє, все співає.
1: Псалом 64, вірші з 10 по 14.

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: Ніч минає, світло вічне, світле радіо Еммануїл.
1: В молитві за усіх друзів і слухачів радіо Еммануїл Сергієм Ткаченком.
2: Отець Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив через цю передачу сьогодні, взагалі через роботу радіо Еммануїл. Післав Твоє благословіння до кожного серця, щоб через це слово спаслися багато душ. Благослови тих людей, які є партнерами, які жертвують, які допомагають, щоб це служіння, воно несло світло Євангелія. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Сьогодні 11 жовтня. Хто ходить з мудрими, той буде мудрим, а хто товаришує з безумними, той зазнає шкоди. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Обирайте собі мудрих друзів, які будуть вас надихати та підтримувати.
1: До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: Сьогодні мова піде про природні дива України. Рожеві озера. Чули таке? Коли говоримо рожеві, це не романтична метафора, це їхній справжній колір. В Україні є два озера із рожевим кольором. Це водойма у селі Григорівка Херсонської області та лиман Куяльник, що на Одещині. Такий неприродний колір озера на Херсонщині має завдяки водоростям із високим вмістом каротиноїдів. Ці мікроелементи добре впливають на зір та шкіру, проте купатися у водоймі заборонено через високий вміст солі – 35%. Тобто це українське мертве море. За часів Радянського Союзу неподалік озера працював соляний завод. Із Григорівки вантажними поїздами вивозили соляні кристали в усі республіки СРСР. За легендою, колись на місці озера упав військовий літак. Відтак утворилась велика вирва, яка із часом почала наповнюватись рожевою водою. Приїжджають подивитися на цю місцевість, пофотографуватися, а місцеві називають це диво просто ямою. Ну і щодо лиману Куяльник, то там вода стає рожевою у двох випадках. По-перше, коли масово розмножуються водорості із червоним пігментом, або коли лиман наповнюють маленькі раки у шлюбний період. Колись у лимані добували сіль чумаки, а із 1834 року Куяльник перетворився на грязевий курорт. Ось і все на сьогодні. До завтра, до наступної рубрики «Моя Україна».
1: Ви слухали рубрику

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Прощені заради Ісуса. Задля Твого імені, Господи, прости мій гріх, бо він великий. Псалом 25:11. Щоби знати, що є правильним, Бог не звертається до жодного авторитету вищого за себе. Його власна значущість є найвищою цінністю у Всесвіті. Тому для Бога чинити правильно означає діяти у спосіб, який відповідає цій найвищій цінності. Праведність Бога – це безмежна ревність, радість і насолода, яку він має від того, що є найвищою цінністю, а саме від власної досконалості та значущості. І якби він коли-небудь діяв всупереч цій вічній пристрасті до власної досконалості, то опинився би неправедним та ідолопоклонником. Як такий праведний Бог може коли-небудь виявити свою прихильність до таких грішників, як ми, що зневажили його досконалість? Але диво Євангелія полягає у тому, що саме в його божественній праведності закладено фундамент нашого спасіння. Безмежна прихильність Отця до Сина робить можливим для мене, нечестивого грішника, бути любленим і прийнятим у Сині, бо він власною смертю відстояв значущість і славу свого Отця. Завдяки Христу ми можемо молитися з новим розумінням слів псалмоспівця: «Задля Твого імені, Господи, прости мій гріх, бо він великий». Псалом 25:11. Нове розуміння полягає у тому, що завдяки Христу, замість того, щоб молитися тільки «задля Твого імені, прости мій гріх», ми тепер молимося «заради імені Ісуса, Господи, прости мій гріх». Апостол Іван у своєму першому посланні 2:12 говорить: «Пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощено вам гріхи», маючи на увазі Ісуса. Ісус спокутав гріх і відстояв честь Отця, тому його ім'ям прощено вам гріхи. Бог праведний. Він не замітає гріх під килим. Якщо грішник виходить на волю, хтось помирає, щоб підтвердити безмежну цінність Божої слави, яку зганьбив грішник. Саме це зробив Христос. Тому заради Твого імені, Господи, і заради імені Ісуса – це одне й те саме. І тому ми з упевненістю молимося про прощення.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогий друже, я хочу з тобою дечим поділитися, що я сам недавно прочитав. У нас є головний закон в країні, який називається Конституцією. І там у вступній частині записано таке.

0: короткий текст, що Верховна Рада України від імені всього українського народу, і там шоста теза, усвідомлюючи відповідальність перед Богом та власною совістю, приймає цю Конституцію. Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, це записано у нашому головному законі країни. Дорогий друже, я хочу разом з тобою усвідомити ту відповідальність перед Богом, яку Він нам дав, давши оце життя, яке ми живемо. Я впевнений, що Господь дав нам це життя саме для того, щоб ми усвідомили, хто ми є, звідки та куди йдемо. Є один такий вислів: від тернів до зірок, від грішного світу до праведності. Я запрошую тебе звернутися до зірок, до вищого, до горнього, до небесного, в цій молитві, до Господа нашого Ісуса Христа. Батько добрий, ми дякуємо тобі за те, що ти нам дав чудове, складне, але прекрасне життя. Дякуємо тобі, що ти нам дав світло і радість і розум, яким ми можемо міркувати, розмірковувати над цим життям та усвідомлювати, хто ми є і для чого тут. Батько, також дякую тобі за те, що ми можемо усвідомити, куди ми йдемо і куди ми прямуємо. Я дякую тобі, що ти дав відкритий вхід до твого небесного царства через віру в твого Сина, Ісуса Христа. І я вірю в нього. Я вірю в тебе, Господь наш і Бог наш. Вірю в твою жертву на Христі Голгофським за мої гріхи. І хочу жити для тебе, для праведності, щоб бути з тобою у вічності. Слава тобі за все. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: і дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для батьків. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

Бо мудрість увійде до серця твого, і буде приємне знання для твоєї душі. Розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме. Цитата з Біблії.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаю вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо збагачувати наше мовлення, лексикон цікавими висловами. Дізнаємося про нові ідіоми. Що означає вовчий квиток? І що це? І як це? Правити вола. А зараз дізнаємось.
0: Українською на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів – вовчий квиток. Що це за квиток? У царській Росії документ із позначкою про неблагонадійність, який позбавляв його власника права обіймати посаду у державних установах, навчатися у будь-якому навчальному закладі. Так і казали, у нього вовчий квиток. Читаємо у літературі. Але над характеристикою треба подумати, бо чи ж далеко, не при оселі згадуючи, до вовчого квитка. Стельмах, хліб і сіль. А ось читаємо у Смолича у книзі «Реве та стогне Дніпер Широкий». Він був студент-медик із вовчим квитком із камери смертників Лук'янівського каземату, вийшов крізь дим і огонь. Отже, вовчий квиток. Це квиток без права обіймати певну посаду у державних установах або навчатися у будь-якому навчальному закладі. А тепер дізнаємося, що означає вислів «правити вола». Він править вола за щось. Це означає продавати щонебудь дуже дорого, вигідно. Вола правити. Читаємо у Гончара. Ти думаєш, Маргіт, що я із них вола правив за твій виноград? Хвалькувато гукав Шандор, шпурляючи кошики в човен, де вже лежала туго надута автомобільна камера. Отже, вола правити за щось – це продавати щонебудь дуже дорого, вигідно.
0: Українською на українську і навпаки.
1: Отже, сьогодні ми дізналися у нашій мовознавчій рубриці про вислови «вовчий квиток» і «вола правити». Дякую за увагу. До зустрічі.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Три слова. Один молодий лицар був відомий своїм розпусним способом життя. Монах намагався напоумити лицаря, що він ризикує постати перед судом Божим з душею, обтяженою гріхами. «Нема чого боятися», – легковажно відповів лицар. «Тобі ж відомо, що Господь Бог добрий і милосердний. Перед смертю я промовлю три слова, які принесуть мені вічне спасіння. Скажу, Господи, змилуйся і прости». Монах похитав головою, а лицар, сміючись, знову взявся за своє. Якось під час сильної бурі лицар їхав верхи уздовж берега глибокої ріки. Він не хотів пропустити балу. Та раптом ударив грім. Кінь з переляку став на диби і скинув вершника у стрімку течію. Перед смертю лицар викрикнув свої останні три слова. «Щоб ти здох!» Дві рибки плавали одна побіля одної. Раптом молодша запитала старшу. «А що воно таке, що про нього всі говорять?»
5: «Що саме?»
4: «Море!» Старша рибка вибухнула сміхом, якщо так можна сказати про рибу. «Море – це те, що навколо нас. Ми є в ньому!» Молодша рибка недовірливо похитала головою. «Не вірю! Це тільки солона вода!»

0: говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про дороговкази.
2: Сам Христос його називали вчителем. Чому? Тому що вчитель, він не тільки дає інформацію, а він своїм життям показує, як ці принципи реалізуються в житті.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Для цього на сайті світле.орг потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12130 МГц. Повторюємо. 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його.
1: Псалом 105, перший вірш.

0: Згадаймо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Батько наш Небесний, великий наш Отець, ми так вдячні тобі, що у нас є Україна. Подякуємо за те, що ти поблагословив цей край, за те, що у нас є родюча земля, квітучі полонини, величні гори і наповнені водою річки. Господи, такого ж самого благословення, навіть в більшій мірі, ми бажаємо духовного. Ми бажаємо, щоб тут були кріпкі сім'ї, було єдине суспільство. Ми бажаємо, щоб тут були всі твої благословення в освіті, в законодавстві, в усьому. А більш за все, ми бажаємо нашій країні миру. Ми бажаємо, щоб цей мир, почавшись в серцях людей, ширився, Господи, в сім'ї, в установи, Господи, в різні групи людей і досягнув кордонів нашої країни. Щоб ми дійсно могли жити в мирі з тобою, в мирі з іншими людьми. Віримо, що ти чуєш нас в ім'я Ісуса.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло. У нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогі слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: Блаженні непорочні, що ходять у законі Господнім. Блаженні ті, що додержують свідчення Його і всім серцем шукають Його. Вони не чинять беззаконня і путями Його ходять. Ти наказав виконувати заповіти Твої пильно.
1: Псалом 118, вірші з 1 по 4.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Звідки у серці береться любов? Від добрих справ чи від воз'єднання з Богом? З Біблії ми знаємо, що Бог є любов. 1 від Івана, 4 розділ, 8 вірш. Господь сказав нам, щоб ми любили ближніх, а також, щоб ми любили ворогів. Але якщо людина не вміє любити не те, що ворогів, а навіть своїх ближніх, як же знайти любов? Звичайно, любов від Бога, тому що Бог є любов, і знайти любов без Бога неможливо, і може дати тільки Бог. Господь же нехай направить серця ваше на любов Божу і на терпіння Христове. 2 Солонян, 3 розділ, 5 вірш. Бог дав нам Духа Святого через віру в Нього. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. А Дух і любов – це одне і те ж. Любов Божа влилась у серця наше Духом Святим, даним нам. До Римлян, 5 розділ, 5 вірш. Отже, в нас є любов, і вона від Бога. Проте, це лише початок любові в душі, глибоко в серці, відтепер піти за Духом Святим, за любов'ю, і підкорити своє життя, свою плоть, спонуканню із серця, любити – це відповідальність кожної віруючої людини. Але зростання в любові – це вже наша відповідальність. Зростання самого себе в любові відбувається від нашого служіння один одному. Істинною любов'ю всі зростали в того, який є голова Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюються при дії в свою чергу.

кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. До Ефесян, 4 розділ, з 15 по 16 вірш. Бог дав нам Святого Духа, дав нам любов у серце. Але питання в іншому. Чи слухаємо ми Духа Святого, який в нас? Чи чуємо ми любов Божу? Чи відповідаємо ми Богу, коли Він спонукає нас створити добро, проявляти любов до братів, жертвувати собою заради інших? Його любов до нас, чи начаток Духа, який в нас через віру, це насіння для нас, яке повинно прорости. Це талант, який ми не повинні закопувати, але пустити в оборот. Любов не просто любить, любов діє, допомагає, служить, годує, одягає, відвідує у лікарні, у в'язниці і багато іншого. Написано: «А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою». 1 від Івана, 3 розділ, 17 по 18 вірш. Отже, любов Божа зростає у тому, хто відповідає діями на спонукання Духа Святого – любити і творити добро. Якщо ж не творити добро, любов згасає, і віруюча людина втрачає радість спасіння і навіть може впасти в гріх. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття, 4 розділ, 7 вірш. У міру примноження віри людина пізнає, як її любить Бог. І якщо людина пізнала Божу любов, тоді Божа любов наповнює людину, і вона починає любити так само, як любить Христос. А Бог любить нас настільки, що прийшов душу свою покласти за нас. Написано: «Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів». 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш. Коли ми усвідомили, що Він свою душу поклав за нас, ми пізнали Його любов до нас, і тепер в нас є сила Духа Святого любити так, як Він любить нас. Коли ми покладаємо душі свої за братів, ось тоді любов у всій повноті входить в нас. А коли ми тільки увірували, це тільки початок любові, це насіння, яке повинно в нас проростати. Любов оживає і проростає в нас тоді, коли ми щось робимо, коли ми благословляємо, прощаємо, милуємо, молимося за когось, годуємо безхатьків. Лише тоді любов починає жити, тоді вона твориться. А якщо ми пізнали любов Христову, але нікому не служимо, то про це написано: «Та маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою». Откровення, 2 розділ, 4 вірш. Тобто, коли ми не відповідаємо любов'ю на спонукання Святого Духа і не діємо, тоді любов згасає. Нам стає нудно, нецікаво, люди здаються нам якимись не такими. Ми починаємо засуджувати, і це лише тому, що ми не робимо добрих справ, не допомагаємо, не годуємо, не молимося, не благословляємо. Тоді ми живемо, як невіруючі егоїсти, тільки для себе. Ми порушуємо закон Христовий, який Він сам дав. Носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христа. До Галат, 6 розділ, 2 вірш. Саме тому і згасає любов. Важливо пізнавати Бога. Це означає пізнавати, як Він полюбив нас. Якщо ми це пізнаємо, тоді ми будемо чинити так, як Він чинив. І ми пізнали любов, що має до нас Бог, і увірували в неї: Бог є любов. І хто перебуває в любові, перебуває в Бозі і Бог у ньому. Любов досягає в нас такої довершеності,

0: відповідальності, що ми маємо дерзновення в день судний, бо робимо в цьому світі, як він. 1 Івана, 4 розділ, 16 по 17 вірш. Отже, любов від Бога, тому що Бог є любов. Але це тільки початок любові. Бог направив нас у любов Христову. Бог дав нам старт, дав напрямок. Але піти цим шляхом – це наша відповідальність. І той, хто не піде цим шляхом, той не знайде Бога, тому що хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана, 4 розділ, 8 вірш. Але коли ми відповімо на спонукання Святого Духа, почнемо виконувати закон Христовий. Будемо піклуватися одне про одного. Тоді ми побачимо, як нас зросла любов. Тоді ми пізнаємо Бога, пізнаємо щастя любити, станемо живими для Бога. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. 1 Івана, 3 розділ, 14 вірш. Отже, відповідь на запитання, звідки у серці береться любов, від добрих справ чи від воз'єднання з Богом. Любов народжується в нашому серці тільки від Бога, але зростає любов у нас від нашої взаємодії з Богом, від нашого послуху Святому Духу – любити ближніх. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: Господи, ти мій Бог, я буду тебе величати, хвалитиму ймення твоє, бо ти чудо вчинив, виконав давні природи.

0: радіо «Еммануїл». 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Найсвітліше вітання всім слухачам, кожному, хто з вас приготувався брати участь у програмі «Тема дня», щиро запрошуємо вже до розмов. Це година, коли ми ділимося своїми роздумами, життєвим досвідом і надихаємо один одного на щось дуже прекрасне. Вчора я зі своїми дітьми, ми пекли кекси цілий вечір. Це тому, що класна керівниця моєї старшої дочки сказала, що сьогодні вони будуть в класі святкувати День хліба. В світі відзначається цей день як День продовольства, дуже багато говорять про проблеми голоду і так далі. Але вчителька запропонувала, щоб діти щось спекли вдома з батьками і принесли в клас, пригостили своїх однолітків. І от вчора була така досить цікава ситуація. Ми це пекли, дві дитини, вони з задоволенням вони це все робили, дуже так було весело. І не могли дочекатися, коли ж ті кекси вийдуть з духовки. Але коли вони їх дістала, кажу, давайте один розріжемо, хоч спробуємо, що ми там намішали. І коли я їх розрізала, ці кекси, вони їх робили гарбузово-шоколадні, то одна дитина сказала, що вона не буде їсти, тому що їй не подобається її зовнішній вигляд всередині, а друга подивилася на першу і сказала, що вона не буде їх їсти, тому що вона не любить гарбуз. Гадала дитина через цілий вечір. І так вийшло, що ми цілий вечір ми готувалися, дуже так, навіть великі були очікувані, але мої діти, вони не були розчаровані, вони просто, я думаю, що вони стомилися, дуже багато було емоцій в це вкладено. Але я згадала, подумала вперше, що з вами слід поговорити про хліб, тому що Христос дуже багато каже, оця цитата «Я є хліб життя», вона повторюється багато разів в Євангеліях. А також досить цікаво про це пише апостол Іван. У 6 розділі Євангелія від Івана, там цілий розділ, таким він підрозділ називається, «Ісус – хліб життя». І там він передає розмови з Ісуса з людьми, які були розчаровані, хоча вони отримали те, за чим вони прийшли до Ісуса, але мені здається, що вони трошки не зрозуміли те, що Ісус хотів їм сказати. Починається розділ з того, що Ісус помножує хліби і риб, і люди стають ситими. І далі вони приходять і спілкуються з ними. Там багато про їжу, про манну, про якісь духовні речі. Ісус на їх питання відповідає: «Я є хліб життя». Кілька разів він це говорить. І я так розумію, що Іван, він ці бесіди він склав один розділ, тому що там далі пишеться, що ну там реакції людей описані, навіть обурення там якісь є. І от кінець цього розділу. Ісус їм відповідає: «Істинно кажу вам, не Моїсей послав вам хліб з небес», коли вони про манну говорили. «Це Отець мій дає вам справжній хліб з небес, адже хліб Божий – це той, хто сходить з небес і дарує життя світові». «Господи, дай же нам зараз того хліба, зараз і завжди давай надалі», – сказали вони. Вони знову ж таки говорили про фізичний хліб. Ісус відповів: «Я і є той хліб, що дарує життя. Хто до мене приходить, ніколи не буде голодний. Хто вірить у мене, той ніколи не буде спраглий». Ось такі слова. Що для вас є в цих словах? Христос є хліб життя. Чи вкусили ви цього хліба? Чи був у вас момент, коли ви спрагли, і Ісус вас нагодував? І найголовніше питання дня – як вкусити хліб життя? Тому що от мені здалося, особисто мені, що навіть оцей Іоанн пише так, що ну, він залишає, знаєте, повітря для роздумів, що не всі люди зрозуміли. Навіть після того, як кілька разів почули цю фразу з вуст Ісуса, не всі розуміли, про що йдеться. І не всі були насичені після оцих розмов. Було в них деякі розчарування, було в них деякі непорозуміння, що таке Ісус є хліб життя. І вже до нас тут дозвонився. Вітаю вас, добрий день.
3: Да, вітаю, Люба, Україна, це Олена, Запоріжжя. Коли ви ще сказали про хліб життя, я, ну, пам'ятаю ще таке, да, ви знаєте, коли Ісус був в пустелі, коли його ворог Люда Гродського, сатана, спокусив і казав: «Якщо ти син Божий, зроби ці каміння хлібами». І теж Господь відповів, що я можу, да, він знає, що він син Бога, но слухайся Бога, виконуй його волю, не на твою, я не буду так чудесоложно робити. І він терпів це. Я хочу сказати про себе, що я поняла за життя, у мене була дуже тяжка хвороба, багато років. І це не так, що я намірно робила, але було так, що 20-30 днів я не їла зовсім. І навіть більше. Просто вже відказувала їсти. Ну, таке було стан здоров'я. Не тому, що так хотіла, не депресія. Ні, там було інше. І навіть не пила. І я зрозуміла, во-первых, чудо, що Бог може тебе чудом держати. Він хліб життя. Я не померла, я зараз бігаю. Амен. Слава Ісусу. Но це таке, що людина може прожити без там, ну, многих речей, без машини, без того, без там одежі, даже один в пустелі. Но без Бога, без Його святого хліба, без Святого Духа, без віри, без отого прагнення життя святого ми жити ми не можемо. І тому, що Христос так зробив, що я піднялася, я знаю, що таке голод, спрага, що таке пустеля. Це я так дійшла, і Бог так допустив. Але я знаю, як це важливо вірити в Бога. Він дійсно хліб життя. Чудо. Це чудо і диво, що ми живі. І ще я знаю, що Україна ніколи не буде голоду чи того, чого. Це зараз проображена земля наша. Бог за нас прагне, Христос нас благословляє. Не треба боятися, треба робити для Бога, допомагати один одному. І ото хліб життя. Любов його, то хліб життя.
2: Дякую щиро вам. Дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую, що ви поділилися цим свідченням. Коли, знаєте, коли людина телефонує і каже, от Бог мене підняв, ось я живе свідчення, це завжди якісь, ну, особливі відчуття. Христос сказав: «Я є хліб життя. Хто буде їсти мене, той не буде, ну, прагнути голоду ніколи». Що ви про це думаєте? Як було, чи було в вашому житті таке, що ви вкусили хліб життя, і ви отримали від нього це життя? Ну, ваша духовна спрага, вона була насичена. Будь ласка, подзвоніть, розкажіть. Також, якщо ви можете розказати іншим людям, як вкусити хліб життя, який є Христос, як знайти його, що ви поділитесь, як ви, можливо, щодня кушаєте хліб життя, яким є Христос. Це буде теж дуже нам всім на користь.
0: Дякуємо вам за кожен ваш дорогоцінний для нас дзвінок.
2: Маємо дорогоцінний дзвінок. З нами на зв'язку Микола. Доброго дня, вітаємо.
4: Мир вам і дому вашому, раді чути радіо Еммануїл, що означає «З нами Бог». Слава Богу, як ми потребуємо їсти, води, дихати, так ми потребуємо Господньої допомоги і молитви. І прошу всіх молитися за мир в Україні, щоб Бог відвернув цього ворога і щоб Бог дарував мир ізраїльському народу проти Палестини і всьому світові. Мир, мир у вашому і мир дому вашому. Дякую за увагу.
2: Дякуємо, Микола. Хліб життя. Христос каже, я хліб життя. Так от питання, як вкусити оцього хліба життя? Як знайти його? Як зрозуміти, що ти взагалі, от чи прагнеш ти, чи ні? От, чи є люди взагалі, які не вживають хліба протягом життя і теж вважають, що це іде їм на користь? Шостий розділ Євангелія від Івана. Ісус відповів, істинно кажу вам, не Мойсей послав вам хліб з небес, а це Отець мій дає вам справжній хліб з небес, адже хліб Божий це той, хто сходить з небес і дарує життя світові. Господи, дай же нам того хліба зараз і завжди давай надалі, говорили люди. А Ісус відповів, я і є той хліб, що дарує життя. Хто до мене приходить, ніколи не буде голодний. Хто вірить у мене, той ніколи не буде спраглий. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили це в своєму житті? Чи ви відчували це? Чи ви проходили такі, знаєте, теж моменти, коли Ісус вас підгодовував своїм хлібом і ваше серце було насичене саме ним? Будь ласка, подзвоніть, а розкажіть. Наші телефони ви знаєте.

0: мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Я той хліб, що дає життя. Ваші пращури їли манну небесну в пустелі, але вони вмерли. Я ж той хліб, що йде з небес, і кожен, хто його з'їсть, той не помре ніколи. Я хліб живий, що зійшов з небес, і хто скуштує цього хліба, той житиме вічно. Хліб, що я дарую, тіло моє, що віддаю за життя світу. Це також цитата з Євангелія від Івана, 6 розділу, 48 по 51 вірш, я вам щойно прочитала. Говоримо сьогодні про те, що Христос є хліб життя, але як вкусити цього хліба життя? І чи, от навіть таке крамольне питання задам, можливо, не всім потрібен хліб життя, який є Христос? Як це зрозуміти? Анна, доброго дня, вітаємо.
3: Доброго дня. Коли Бог створив світ, конкретно назвав одне із злакових творінь – ярина. Це ярова пшениця. Бог символічно означив своє тіло. Ісус Христос так і сказав учням: «Я – хліб». На тайній вечері Ісус Христос ламав хліб, а не різав, бо не так боляче. В народі, особливо по селам, довго зберігалась традиція хліб ламати, а не різати. І пшениця росте під сонцем, без сонця вона не виросте, тому пекли круглий хліб. Це наша знаменита паляниця. І коли Ісус сказав учням, як молитися, вислів: «Дай нам хліб щоденно», Ісус мав на увазі Божий Дух. Народ внутрішнє так і сприймав це. Тому коли зустрічають хороших гостей, зустрічають символами Божими. Рушник – це родина. Хліб, Божий Дух. Сіль означало, що родина християнська. Дякую за увагу.
2: Анна, дуже дякую. Ви завжди якусь таку образність додаєте в ефір. Щиро вам дякую за ваші телефонні дзвіночки. На моїм і твоїм столі золотистий шматочок хліба, а в далекій чужій землі помирають від голоду діти. Так, є така пісня, я знаю її. Нам Ісус каже: «Я є хліб, а без хліба життя немає. Хто без Бога в цьому світі живе, життя вічного той не має». Це Світлана нам пише. А голодному думка така: завтра весь би віддав маєток, а у нас іноді буває, викидають окраєць діти. Пам'ять наша не держить зла, і голодних не пам'ятає, то у нас думка є одна, що про нас Бог все пам'ятає. Світлано, чудова пісня, до речі, дякую, що ви нагадали це, і слова справді говорять самі за себе, але от, дякую вам за вашу думку. Бачите, Анна впевнена, що в молитві «Отче наш» не йдеться навіть про земний хліб. Вона каже, що там хліб як прообраз Духа Святого. І мені здається, люди, які підійшли до Ісуса, про яких пише Іван в 6 розділі, вони теж, вони прийшли до саме за фізичним хлібом. Там в контексті там якраз це дуже ясно видно. Але на їх всі фізичні: «Боже, дай нам хліба сьогодні, їсти хочемо», Ісус відповідає: «Я є хліб життя, я є хліб духовний, я є хліб, який ви їстимете, і тоді не будете спрагнути ніколи». Як це зрозуміти, цю істину, і як вкусити цього хліба, щоб ніколи не прагнути?

Істинно кажу вам, хто вірить, той має життя вічне. Я той хліб, що дає життя. Ваші пращури їли ману небесну постелі, але вони вмерли. Я ж той хліб, що йде з небес, а кожен, хто його з'їсть, той не помре ніколи. Я хліб живий, що зійшов в небес, і хто скуштує цього хліба, той житиме вічно.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Говоримо сьогодні про те, що Христос є хлібом життя. Пані Лариса, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу. І от ви знаєте, я вже думала не дзвонити, і бо дуже мені сподобалось свідчення і Олени, і Анни. Але я ж не можу втриматися, розумієте? Мені Дух Божий говорить, що а ти теж подзвони. І мені дуже сподобалось ці слова Анни, що вона сказала, от рушник, хліб і сіль. Я сама хотіла так сказати, ну просто в неї вирвалося це раніше, це дуже правильно, це дуже велика вдячність і дуже велика повага до самих-самих найкращих гості, як от навіть от президента зустрічають в аеропорту, рушничок, хліб, сіль, дівчатка одягнені, віночки. Це дуже приємно, це дійсно Божа справа. Так хоче Бог. От. А я що хочу сказати, от хліб життя. Для мене зразу в пам'яті таке, що от ми приймаємо причастя, хліб і вода, або хліб і вино, ну, як в яких церквах, у нас хліб і вода. І сам Христос сказав, що це буде на спомин про мене, бо я хліб життя, хто має хліб, ніколи не буде голодний. Мав на увазі, що навіть перед тим, як от їсти, сідати за стіл, щоб ми мали хліб і до хліба, то, по-перше, повинна бути молитва до Ісуса з вдячністю, з великою подякою, що Ісус дає нам цей хліб мирський. Тому що він є хліб духовний, дух його перебуває в цій молитві, і ця молитва освячує наш сніданок, чи обід, чи вечерю. І я от згадую, там в мене жив на квартирі один чоловік, Володимир, і він трошки нуждався, я так його прийняла на квартиру, бо його обманули там одні люди. Він лишився без грошей, без нічого, ну, каже, ну, поживи там трошки вже, ладно. Він був дуже вдячний мені, і він завжди казав, ой, я так дивлюся на людей, розкидаються хлібом, навіть от дитинка, печеньку мама дала їй, дитинка впустила, а не треба, не піднімайте вже на землі. А я запам'ятала його фразу таку, він каже, підніми і поцілуй. Цей кусочок хліба святого, це святий хліб. А ви знаєте, коли у мене був теж такий період в житті, я трошки, як то кажуть, нуждалася. І не було в мене на хліб. Ну, не було, ну, таке. А я йду, ой, лежить батон свіжий в упаковці. Думаю, о Боже, яка воля, яка Божа ласка. А я тільки думаю, що мені робити. А це дійсно правда, бо я неправди не скажу. От. А потім Господь так зробив, що я вже стала получати пенсію, оформила цю пенсію, і потрошки-потрошки мені додавали до пенсії, і я вже сама стала ділитися з людьми і хлібом, і макарончиками, і зупу людям носила, і все, тому що я пам'ятала той момент, коли в мене не було, а от в них зараз нема, а Господь же мені дав і дає. І я дуже цим щаслива і вдячна Господу. Амінь.
1: Дякую. Просто обіймаємо вас всім колективом Світлого Радіо. Дякую, пані Лариса, за вашу вірність. І бачите, які ви свідчення. Ніхто не розповів. Ви кажете, слухали, не хотіли дзвонити, тому що вже Анна все розказала, що ви хотіли. Але ж бачите, ви розказали ті речі, які ніхто до вас не сказав. І це унікальність програми «Тема дня», коли кожен, хто телефонує, навіть на одну тему, одні ті самі думки, але кожен додає свою цеглиночку мудрості. І всі, хто вас чують, а повірте, нас сьогодні багато хто слухає, надихаються тим, що ви кажете. От пам'ятаю, одна людина мені розповідала, один чоловік, який теж довгий час, такі були вже в нього випробування, що він був безробітний, він просто, ну, свідчення розповідав. Коли бачив, що в нього закінчуються гроші, він ішов, купляв там їжу якусь і йшов просто там годував тих, кого він знав, що у них немає, у них, ну, ще менше заробіток і вони ще більше потребують. Або там збирав, відносив там якісь речі для там, там сусідів, які потребують. І каже, не було жодного разу такого, щоб Бог не почав мене благословляти. І зразу приходила якась робота, якась заробіток траплявся, і каже, і я міг ще, ну, отримував кошти і був вдячний Богові, і мені каже, тільки хотілося ще от, ну, бути ще більш щедрим до людей, які мене оточують. Тобто фізичний хліб, духовний хліб, воно, бачите, все в нас, в нашому житті якось дуже міцно взаємопов'язано. Ісус говорив дуже ясно до людей, які прийшли до Нього і просили хліба фізичного. Він казав, я є хліб, хліб життя, і хто буде мене їсти, той не буде прагнути ніколи, той буде завжди ситий. Але люди не завжди розуміли те, що говорить Ісус, і хтось із них був розчарований, я 100% в цьому впевнена. Тому тема сьогодні – як вкусити хліб життя. І що таке хліб життя для вас? Що таке оця фраза «Ісус – хліб життя»? Що вона говорить в вашому серці? Як, от, яке відлуння в вашому серці, коли ви слухаєте ці слова? Ще раз вам скажу. «Ісус – хліб життя». От що ви зараз відчули? Про що ви згадали?

0: приєднуйтеся до обговорення.
1: Ісус є хліб життя. Олександр, добрий день, вітаємо вас. Що ви про це думаєте?
2: Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Бажаю всім добрим людям, слухачам Божого миру. Я думаю, що треба спочатку собі, не знаю, відчути чи зрозуміти. Ну, це не відчувається, не зрозуміється, що таке голод. Що таке голод? Знаєте, у мене в сім'ї, ми це українці, відчуваємо, десь у нас всіх є оце чувство голоду, коли нас, ну, починає з 33-го року, скільки голодомори, таке мільйон таких страна, це, і це трудно. Неможливо це описати. Розумієте, це не що таке голод? Голод. Голод фізичний, це по хлібу. У мене і батько це пережив, і бабушка пережила, і з тої сім'ї, і з маминої сім'ї, і з батькиної сім'ї пережили голод. Вони оставались самі. Німці вбили дідушку.

0: ще більше. Це ще більше, розумієте? Такі голоди ще... А духовний голод, якщо людина має духовний голод, якщо вона розуміє, що вона голодна, у мене був якийсь час, що... Ну, я не їв. Не їв неділю, дві. І ви знаєте, приходиш в таке состояння, коли тобі не хочеться їсти. Це не значить, що... А тут треба відчути духовний голод. Як ти зрозумієш, що ти без Бога, ти ніхто. Ніхто ти без Бога. Ні в фізичному ти не можеш себе зцілити, тим більше ні в духовному. Я вже не кажу то, що в тебе попереду без Бога нема нічого. Цей голод, щоб у житті, у вічній житті ти ніхто. Що смерті нема. Якщо ти зрозумієш, що ти з Богом, то ти... Тебе смерті нема. Ти хліб, який веде до вічного життя, до вічного життя. Якщо такий хліб дає, щоб на сьогодні прожити, то хліб по Господу, по нашому Богу, Спасителю, він веде до вічного життя. І от коли ми це відчуємо, так.
1: Зрозуміла ваша думка. Дякую, Олександре, за те, що зателефонували. Ще у нас дзвінок по вайберу. Добрий день, алло.
2: Добрий день, слава Богу, дякую. У Євангелії від Івана 6:30 і нижче ми читаємо про те, що деякі ізраїльтяни поставили Ісусу Христу таке запитання. Яке знамено ти чиниш, щоб побачили ми і повірили тобі? Що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу. Дорогі друзі, тут ці ізраїльтяни мали на увазі той час, коли Господь вивів старозавітній Божий народ з Єгипту, і старозавітній Божий народ нарікав на Мойсея і на Аарона в пустині, говорячи про те, що в Єгипті вони мали хліб, а в пустині хліба нема. І ось тоді Господь надприроднім чином дощем спускав для них хліб із неба. Про це ми читаємо в 16 розділі книги Вихід. І ось Христос дає таку глибоку відповідь на поставлене йому запитання. І говорить такі слова в Євангелії від Івана 6:49. Отці ваші їли манну і померли. Тобто Христос говорить про те, що цей хліб, який їли ізраїльтяни в пустині, був для підтримки їхніх фізичних сил і для продовження можливості далі жити. Але все ж таки пройшов час, і ці люди, котрі їли цей хліб, все одно померли. А в Євангелії від Івана 6:48-50 і нижче так говорить Господь Ісус: «Я хліб життя, то є хліб, який сходить з неба, щоб не вмер, то його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то тіло моє, яке я за життя світу віддам». У 54-му тексті цього ж розділу Господь Ісус наголошує: «Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня». Отже, як бачимо, тут йде мова про те, що для того, щоб скуштувати тіло і кров Христову, тобто для того, щоб стати учасниками хліба життя, людині необхідно бути учасником спомену смерті Ісуса Христа, а для того необхідно стати членом Церкви Христової через покаяння та прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці, адже в 11-му розділі першого послання апостола Павла до Коринтян Боже Слово говорить про те, що учасниками тіла і крові Христової під час Господньої вечері можуть бути лише члени Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення і які живуть свято. Далі в Євангелії від Івана 6:56 Христос говорить такі слова: «Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому». Отже, для того, щоб бути учасником тіла і крові Христової, людині необхідно перебувати в Ісусі Христі. А перебувати в Ісусі Христі – це означає перебувати у новому заповіті, тобто в слові новозаповітньому. У Євангелії від Івана 8:31 так говорить Господь: «Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете». Отже, для того, щоб ми стали учасниками хліба життя, нам необхідно зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня будемо уважно читати, вивчати і виконувати. І саме перебування у новому заповіті є цим куштуванням хліба життя. Отже, для того, щоб ми мали право проводити вічність з Богом у Божому царстві, нам необхідно стати членами Христової церкви через покаяння і прийняття свідомо.

0: Мов одного хрещення в дорослому віці, що дає нам право, згідно 11 розділу першого послання до Коринтян, бути учасниками тіла і крові Христової під час помину смерті Ісуса Христа, а також для того, щоб ми могли проводити нашу вічність у Божому царстві, а не у вічному вогняному озері. Нам необхідно перебувати у новому заповіті, тобто нам необхідно щодня виділяти якісний час для уважного читання, вивчання і виконання нового заповіту. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясни Боже благословінь.
1: Микола, дуже вам дякуємо за те, що ви додзвонилися і поділилися своїми думками. Я вам нагадаю, про що сьогодні говорили слухачі. Ну от Микола, ви чули, він говорив про те, що перебувати в Христі – це перебувати в Слові, перебувати в Церкві, перебувати в Новому Заповіті. Той з наших слухачок говорив про те, що можна прожити без їжі, але неможливо прожити без Духа Святого, без Бога і без того, щоб Бог, без спілкування з Богом. Так, у нас є на зв'язку Іван. Доброго дня, вітаємо.
2: Доброго дня, нехай Бог поблагословить всіх. І скуштувати хліб життя. Хліб життя – це Ісус Христос. Ісус Христос – це є Слово Боже, а Слово Боже – є Ісус Христос. Щоб прийти до Ісуса Христа, якщо ти хапав 2 глава, 38 стих, Петр же сказал им, покайтесь и докрепите каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Мы приходим до Иисуса Христа через покаяние. Мы разумеем, что такое покаяние, это же навернуть до Бога, вернуться из своих грехов, признать, что мы грешные люди и дальше идти за Иисусом Христом. Слава нашему Господу! И чтобы выполнить Слово Божие, скуштувати це Слово Боже, це хліб життя. Ми читаємо послання апостола Павла до Тита, 2 глава, 12 стих. Навчаючи нас, щоб ми, отвернувши від честь і міські похоті, цілемудрено, праведно і благочестиво жили в нинішні віки. Амінь. Щоб ми могли йти за Ісусом, щоб ми могли виконувати це Слово Боже, Ісус Христос, Іван Хреститель сказав, я хрещу вас воді покаяння, но слідуючий за мною йде сильніший, я не достоин понести обую, он буде вам вас хрестити Духом Святим і огнем. Це хрещення Духом Святим. Ми приймаємо Слово Боже, ми приймаємо хрещення Духом Святим. Дух Святий сходить, коли ми, як день п'ятдесят зійшов Дух Святий на апостолів учеників, вони сповнюють Духа Святого. І також ми повинні прийняти Духа Святого, наповнятися Духом Святим і сповнені Духом Святим з ознаками інших мов. Амінь. Слава нашому Господу. Тоді Дух Святий нас навчає через откровення. Ми маємо помазання Духа Святого. І він, ми послушання Слову Божому, послушання Духу Святому. І ми йдемо за Ісусом Христом, виконуємо волю Божу. І ми кушаємо це хліб життя. Амінь. Нехай на Бог помагає йти за Ісусом і жити согласно по Слову Божому. Амінь.
1: Дякую вам. Бачите, така ніби проста тема. В 100 разів вже ж в кожній церкві говорять про те, що Христос є хліб життя. Але наскільки вона важлива, наскільки вона багатогранна і справді глибока і пов'язана з життям кожного з нас. Тому що, от як говорив один з наших слухачів, що ми ніколи не зрозуміємо цінність їжі, поки не відчуємо голод. І розуміння, що таке голод, є взагалі, як скажуть, в підкірці українського народу після голодних 30-х років 20-го століття. І духовний голод – це коли спрага серця. І коли людина відчуває духовний голод, наїстися – це значить прийти до Бога, прийти у покаянні і прийняти те, що говорив Ісус, прийняти Його вічність, прийняти Його благодать і прийняти Його любов, яка насичує кожне серце. До речі, про це теж ви говорили, ви, це не мої слова. І, дорогі слухачі, тема дня завершується. Я щиро дякую вам за цю розмову і нагадаю вам, що це те, що Біблія, те, що ми маємо, читаємо в Слові Божому, це є обітниця для кожного з нас. Там ці слова, які говорив Ісус, ми сьогодні можемо сприйняти для кожного з нас. Я хліб живий, що зійшов з небес. Хто скуштує цього хліба, той житиме вічно. Хліб, що дарує моє тіло, що віддав за життя світу. Він віддав своє тіло за нас. Він віддав своє життя за те, щоб ми жили вічно. І ми сьогодні маємо цю можливість. Слава йому за це.
3: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Імануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій милі.

0: Через приймач.
1: Через комп'ютер.
2: Через мобільний.
3: Через телевізор.
2: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
0: співаємо,
6: замовляємо пісні і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: 11-та година. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
3: Дорогий Небесний Батько, ми приходимо сьогодні до Тебе із молитвою за нашу країну. Ми просимо, Господи, за всі міста, за всі села, Боже, благослови, Господь, приведи людей до покаяння, Боже, і ми просимо, Господь, нехай ця війна, вона буде закінчена, Боже. Також ми молимося за наші Збройні Сили України, ми молимося за наших поліцейських і просимо, Господь, збережи їм життя і бережи їх від каліцтва, від поранень, від смерті, тому що ми знаємо, Батько, тільки Ти можеш, Господь, захистити. Тільки Ти можеш підтримати своєю сильною рукою. І ми знаємо, що Ти можеш закінчити цю війну. І ми молимося сьогодні до Тебе, Боже, ми каємося в своїх гріхах. І ми просимо, благослови нашу країну, Боже, і помилуй. Ми в Твої руки ввіряємося і просимо благословення для наших людей, які знаходяться в окупації, Боже, особливо, підтримай їх там. Знаю, як це складно, але я знаю, що Ти можеш підтримати, Ти можеш вивести, Господь, і явити славу свою і чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти вислухав нас, і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
0: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
5: Доброго дня, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що робити, якщо у вас видався дуже складний день з дітьми. Дуже легко і просто.

0: просто розповідати про свій вдалий день з дитиною. Звісно, адже це так добре, коли все добре. А ось про складні і проблемні дні з дітьми говорити вже не так просто. Чого там, інколи їх навіть не хочеться згадувати, не те, що про такий день розказувати. Один день зовсім не схожий на інший. І що вже там приховувати, поруч з приємними і вдалими днями мамам доводиться проживати багато днів складних і проблемних. Таке життя, і з ним не посперечаєшся. Але все ж таки, навіть в найскладнішому дні мама може знайти багато приводів для висловлення радості і вдячності. Адже, за великим рахунком, важливі не обставини, а наша реакція на них. Наше налаштування вирішує все. Ось саме через це мені все ж таки хочеться звернути вашу увагу на погані дні і разом з вами розібратися, як же нам ці дні пережити і зробити з лимона лимонад. Пункт перший. Згадуємо про наші маячки. Правильні, правдиві і важливі думки можуть витягти нас з болота проблем в наші найскладніші дні. Головне – запастись ними заздалегідь, запам'ятати їх і вміти звертати до них свій розум і серце, незважаючи на обставини. Чи навіть так, чим складніші обставини, тим яскравіше горять у вашому серці думки-маяки. Ось вам приклад. Діти хворіють на грип? Нічого страшного, це всього лише грип, це не рак і не перелом хребта. Справимось з Божою допомогою. Діти сваряться і напружують мене? Нічого страшного, діти поводяться незріло, бо це лише діти. Головне, що ми разом, ми всі любимо один одного, вони переростуться, оскільки я поводжусь правильно і послідовно. Непорозуміння з чоловіком? Я, однак, люблю його і хочу зрозуміти. Я не здамся і буду старатися покращити наші взаємини, адже він мій єдиний возлюблений на все життя. Отже, найперше, що робимо, це налаштовуємо наші маяки. І тоді вже буде набагато легше йти вперед. Далі давайте будемо шукати приводи для вдячності. Якщо уважно придивитися, то за будь-яких несприятливих обставин можна знайти багато приводів для вдячності. Але до цього, звичайно, потрібно докласти зусиль. Просто так відчути вдячність, коли вам погано і тяжко, на жаль, не вийде. Ви повинні постаратися знайти те добре, що у вас все ж таки є, незважаючи на обставини. Найчастіше це можуть бути невеликі і звичайні речі, але водночас дуже важливі і безцінні. Красивий вигляд з вікна, смачна їжа, приємний запах, усмішка дитини, небо й сонце над головою, голос чоловіка, чашка чаю, дім, де ви живете, люди, які вас оточують, добрі слова, друга, тощо. Коли ми дякуємо Богу за те, що радує нас прямо зараз, ми самі того не помічаючи налаштовуємось на позитив і відводимо свій погляд від проблем. Ми починаємо мислити можливостями, а не проблемами. А таким чином наші шанси на перемогу над проблемами зростають. У нас з'являється більше емоційних і фізичних сил, щоб не здаватися і продовжувати боротьбу. А ще, коли ти дякуєш, то тим самим визнаєш, що є хтось більший за тебе, той, кому власне адресована твоя вдячність. Той, хто турбується про тебе, навіть у цей складний і проблемний день. Коли ти дякуєш, ти вже не сама самісінька. Ти розумієш, що все не випадково. Ти приймаєш допомогу Бога, якої так сильно ти потребуєш цього дня.
1: Учимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
0: Вдячність – це те, що допомагає тобі концентруватися не на проблемах, а на їх рішенні. Це так просто, але так багато може змінити для кожної з нас. Далі нам треба навчитися повторювати собі «Я не поп землі». Коли щось відбувається зовсім не так, як вам того хочеться, дуже корисно буде згадати, що ви не єдина людина, для якої світить сонце чи йде дощ. Ви не пуп землі, і не лише вам повинно бути добре в цій конкретній ситуації. Не лише у вас є потреби. Вони ще є у ваших дітей, чоловіка, родичів, друзів, у вашого міста, країни, у вашої кліматичної зони, в якій ви проживаєте. Розумієте, про що я? Наприклад, ви дуже засмучені тим, що на вулиці третій день поспіль іде дощ. І діти, не маючи можливості вийти на вулицю, розносять на шматки вашу квартиру. А у вас до того ж через дощ і голова цілий день болить. То що ж, дощ це погано? А ось і ні. В той час, як ви страждаєте від неможливості вийти на вулицю з дітьми, сім'ї в сільській місцевості щасливі, що нарешті йде дощ, і їхні сади і городи зможуть дати

0: добрий врожай. Або так, ви приїжджаєте відпочивати з дітьми на море, але умови проживання не такі, як мали б бути. Вам доводиться витрачати купу сил на побутові питання замість того, щоб насолоджуватись відпусткою. То що ж, погано, що ви приїхали на море? Зовсім ні. Адже ваші діти навіть не помічають відсутності комфорту, на всі сто радіють морю і заряджаються силами та здоров'ям на весь наступний рік. Коли розумієш, що ти зовсім не пуп землі і що не лише твої потреби необхідно задовольняти, то набагато простіше радіти і прийняти те, що є, навіть якщо це щось і далеке від ідеалу. Адже те, що є зараз, це найцінніше. Наше сьогодні – це те, що ми по-справжньому маємо. Тому так важливо навчитися радіти навіть своєму зовсім не ідеальному дню. Розуміння того, що всі ми частини одного цілого, сім'ї, наприклад, допомагає нам бути спокійними, щасливими і радіснішими. Шукаємо помічників. Дорогі мої мами, якщо у вас видався складний день, не прагніть справитись з усім самостійно. Хоча і таке теж дуже часто буває. Шукайте допомоги, просіть про допомогу. Пам'ятайте, що вам дуже важливо не перегоріти під тягарем проблем. В такому випадку дуже важливо знайти помічника, з яким ви зможете розподілити свою ношу. Тому забудьте про свою гординю і починайте просити про допомогу в чоловіка та близьких. Не потрібно грати роль універсального солдата. Визнайте, що вам важко, і просіть про допомогу. Розберіться самі, яка конкретна допомога вам потрібна, і просіть потенційного помічника зробити щось конкретне і таке, що можна виміряти. Так ви швидше за все отримаєте позитивну відповідь. Для вашого чоловіка прохання «поріж м'ясо» буде звучати не так погрозливо, як «приготуй вечерю». А це означає, що ви таки отримаєте необхідну допомогу. Не соромтеся навантажувати вашими проханнями близьких. Всі вони – дорослі люди і цілком здатні самостійно прийняти рішення, допомагати вам чи відмовити в допомозі. Коли ви просите близьку людину про допомогу, ви тим самим даєте їй шанс висловити вам свою любов у дії. Просячи, ви даєте можливість послужити вам. Віддавати набагато приємніше, ніж приймати. Тому не сприймайте свої прохання про допомогу лише як зайвий тягар для вашого потенційного помічника. У можливості безкорисно допомогти є багато радості, тож не позбавляйте цієї радості ваших близьких. Не сприймайте відмову допомогти як особисту образу. Ви щиро просите, людина вам щиро відповідає. Жодних маніпуляцій та образ. Якщо ви навчитесь спокійно сприймати слово «ні», вам буде набагато легше просити про допомогу, адже вас не буде лякати потенційна відмова. А це означає, що вам будуть допомагати частіше і частіше, адже ви не боїтесь просити про допомогу зайвий раз.
1: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенс до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
0: Ще одне. Шукайте допомоги згори. Моліться і звертайтесь до Бога. Його допомога доступна нам 24/7. Але ми знову таки ж чомусь не просимо чи звертаємося до нього в останню чергу. Молитва може дати вам такі сили на цей складний день, про які ви навіть і не мріяли. Коли мама шукає допомоги Бога і отримує її, ось тоді вона справді стає супермамою із суперздібностями, перевірено на собі. Аналізуємо проблему і холоднокровно шукаємо вихід. Якщо день складається важко і погано, то єдиний конструктивний вихід – не психувати, а шукати, звідки в проблеми ноги ростуть. Можна, звичайно, битися головою об стінку, жаліти себе і звинувачувати всіх навколо, лише користі від цього мало. А можна спробувати розібратись в тому, що я сама можу змінити, щоб покращити ситуацію. Безумовно, є низка обставин, які від нас не залежать. Наприклад, діти хворіють, близькі родичі поводяться назріло і по-руйнівному. Погода погана, чи взагалом пора року не та. Однак, залишається ще багато всього, що залежить саме від нас, і що ми можемо змінити. Тому повторюю, не психуйте, а думайте, і складайте план викорінення проблем. Наприклад, в дитини систематично виникають істерики. Чому? В чому причина? Що я повинна зробити? Можливо, вчити дитину слово «ні», більше гуляти на свіжому повітрі, поводитись послідовно. Чи може складно і важко виходити гуляти на вулицю з дітьми? Що можна зробити? Готувати речі заздалегідь. Використовувати для прогулянок не візочок, а слінг. Змінити час прогулянок, не гуляти під час найдовшого сну дитини, а спати з нею вдома. Чи може у вас постійна втома і дратівливість? Що тут можна зробити? Можливо, нарешті виспатись, покласти дитину поруч з собою, спати вдень разом з нею і лягати спати не пізно. Чи з'ясувати, що мені конкретно потрібно для відпочинку і турботи про себе, спланувати щоденний час для себе. Можливо, ви переживаєте із-за хронічного безладу і стресу. Вчіться планувати справи заздалегідь, записувати плани на папері, використовувати щоденні рутини і інші інструменти флайледі. Завжди можна знайти вихід, якщо спокійно обдумати проблему, розуміючи, що багато залежить від нас, і багато ви самі можете змінити для себе та своєї сім'ї. Також дуже важливо ловити моменти для відпочинку. У складні дні ми або вже взагалі безсилі, або наші сили закінчуються. Саме з цієї причини у такі дні потрібно ловити будь-яку можливість для відпочинку, чи хоча б перепочинку. І знаєте що? Це можливо. Потрібно бути уважним і винахідливим. Отже, навіть у складний день ви можете відпочити, скоротивши домашні справи до мінімуму, поспавши чи полежавши разом з дитиною, навіть якщо це уривки по 10-20 хвилин, це вже добре. Закрившись на 5-10 хвилин в туалеті з книжкою, теж можна. Вийшовши з дому наодинці на коротку прогулянку вулицею, туди-сюди, лежачи на ліжку і дозволивши дитині погратися з вами в лікаря чи перукарню. Якщо у вас є в запасі приховані іграшки для малюка, ви можете видавати їх за потребою. Повірте, хоч трішечки відпочити – це краще, ніж нічого. Загалом такий відпочинок уривками – це єдиний спосіб для мам не перегоріти, особливо якщо дітей кілька і в них невелика різниця у віці. І на сам кінець хочу сказати ось що. Навіть ваші найскладніші дні з малюками стануть одним з найкращих днів вашого життя, повірте. Мудрець Біблії сказав, найкращі наші дні – це труди і хвороби. Можливо, якщо прямо сьогодні у вас буде такий ось кращий в лапках день, то ви навряд чи погодитесь з цим висловлюванням. Але повірте, мине 20-30 років, і ви згадуватиме цей період вашого життя, коли діти були маленькі, а ви молоді, з величезним теплом і ностальгією. Мамусі, сьогодні справді найкращі дні вашого життя. Навіть якщо вони нелегкі, навіть якщо все не так, як вам хочеться. Адже, як я вже говорила раніше, ми з Божою допомогою можемо змінити багато що і для нашої родини, і для нас самих. Будьте серцем вашої родини і наповніте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому.
1: Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам за побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: зносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святій Його, бо святий Господь Бог наш.
1: Псалом 98, 9 вірш.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні любителі музики та поціновувачі живих музичних інструментів. З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Дозвольте познайомити вас сьогодні зі струнним квартетом. Напевне, ви дивилися голівудські стрічки про велике та палке кохання. За законом жанру, обов'язково там буває весілля. А на весіллі, коли наречена йде до вівтаря, грає або орган, або струнний квартет. Згадали. Давайте познайомимось зі складом струнного квартету. Зазвичай це дві скрипки, альт та віолончель. Також їх називають смичковими інструментами. Смичкові інструменти були відомі досить давно, але все ж вони значно молодші щипкових. Батьківщиною смичкових інструментів вважають Індію, а час народження – перші віки від Різдва Христового. У Древній Греції смичка

А ми продовжимо знайомство із струнними смичковими інструментами. Нагадую, це скрипки, альт та віолончель. На питання, що таке альт, майже всі відповідають. Це як скрипка, але трохи більша. Така відповідь майже вірна, якщо мати на увазі тільки форму інструмента та його зовнішній вигляд. Але альт має свій характерний тембр, не схожий на звучання ніякого іншого інструменту. Тому вважати його всього-навсього великою скрипкою не можна. Історія альта досить драматична. Як то кажуть, йому не сильно таланило. Справа в тому, що корпус альта, якщо робити його за акустичними розрахунками, виходячи із строю інструмента, повинен бути достатньо великим, біля 46 см у довжину. Збільшується і довжина грифу, і щоб грати на такому інструменті, музикант повинен мати довгі та сильні пальці, а це буває рідко. Трошки історії. Кремонські майстри робили великі акустично правильні альти. Вони мали чудовий звук, але виходив парадокс. Якщо скрипаль завжди мріяв про скрипку і шукав її, то альт навпаки сам шукав музиканта і далеко не завжди знаходив його. Музиканти відмовлялися від великих, чудово звучних альтів і замовляли собі інструменти поменше. З часом склалася думка, що на альті неможливо грати. Шановні слухачі, я зараз не буду глибоко поринати в еволюцію альта. Скажу тільки одне, зусилля великих композиторів, наприклад, таких як Крістоф Глюк, та відомих майстрів на сьогодні не даремні. Альт хоч і не настільки популярний, як скрипка чи віолончель, але він повноправний учасник симфонічного та камерного оркестрів. Він незмінно входить у склад струнного квартету. Сольні концерти альтистів не таке часте явище, але якщо вам вдасться побувати на такому концерті, враження ваші будуть незабутні. І наостанок я пропоную знов прослухати чудовий струнний квартет, і я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі, і ми з вами продовжимо знайомство з інструментами струнного квартету.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог.
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.
2: Господи Боже наш, хай буде благословенне ім'я Твоє в народі нашому. Господи Боже наш, благослови Україну і бережи Ти її. Господи, засяй світлим лицем Своїм над Україною і будь милостивий до народу нашого. Господи, подивись на країну нашу світлим лицем Своїм і дай мир народу нашому. І хай буде слава Тобі, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
3: Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.
4: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої весілі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вас вітає Микола Савчук. Думаю, що не помилюся, коли скажу, що кожен із нас мріє про успіх. Мріє про те, щоб бути успішним. Синонімом до слова «успіх» може стати також слово «перемога». Іншими словами, кожен із нас хоче бути переможцем і в жодному разі не хоче зазнавати поразок у своєму житті. Однак нам варто розуміти, що і перемога, і поразка – це результат битви, результат боротьби. Успіх, перемога не прийдуть у наше життя просто так. І тому час від часу нам доводиться переживати різні, особливо рішучі моменти, які можна вважати битвами у нашому житті. Іншими словами, нам доводиться переживати якісь особливі випробування. І у цих випробуваннях одні люди виграють, а інші програють. Одні перемагають, а інші зазнають поразки. Чому так трапляється, що одні стають переможцями, а інші – ні? Насправді, у житті немає випадковостей, і все закономірно. Отож, давайте разом поміркуємо над відповіддю на запитання, звідки беруться переможці. У першій книзі Самуїла, у 4 розділі, записані такі слова. «Того часу вибрались філістимляни на Ізраїля війною, і ізраїльтяни виступили на війну проти філістимлян, та й отаборилися при Авен-Езері. А філістимляни отаборилися під Афеком. Філістимляни вишукувались у бойовий лад проти Ізраїля, бій був запеклий, і розбили Ізраїля філістимляни, а з війська полягло на полі битви до 4000 чоловік. Як же повернувся люд у табір, старші Ізраїля сказали, чому Господь побив нас сьогодні перед філістимлянами? Візьмімо із Шило ковчег Господнього Союзу, щоб ішов посеред нас, і

пасть нас із рук ворогів наших. Народ послав у Шіло, і взяли вони звідти ковчег Господа сил, що перебуває на Херувимах. Обидва сини Елі, Офні і Пінхас, супроводжували ковчег Божий. І як же прибув ковчег Господній у табір, увесь Ізраїль зняв такий великий крик, що аж земля стрясалася. Коли ж почули филистимляни голосний гомін той, то спитали, що то за крик голосний та великий у таборі єврейським. А як дізнались, що то ковчег Господній прибув у табір, злякались, бо говорили: «Бог прибув у табір». І сказали: «Горе нам, бо так ще досі не бувало. Горе нам, хто нас урятує з руки цього могутнього Бога, що побив єгиптян усякими карами в пустині. Кріпіться і покажіть себе мужніми, філістимляни, коли не хочете зробитися єврейськими рабами, як вони були вашими. Будьте, отже, мужами і до бою». Вдарили філістимляни, і було Ізраїля розбито. І побігли кожен до свого намету. Була то вельми велика поразка. Полягло Ізраїля 30 тисяч піхотинців, і ковчег Божий було захоплено. У цій біблійній історії описуються дві битви між філістимлянами та ізраїльтянами. І у обох із цих битв ізраїльтяни зазнали поразки. Причому другий раз вони зазнали поразки, навіть не зважаючи на те, що у їхньому стані, у їхньому війську був ковчег Господній, який символізував Божу присутність. Навіть філістимляни знали, що це означає. І коли ізраїльтяни надзвичайно зраділи від того, що ковчег Господній серед них, філістимляни, почувши цей гомін, злякалися. Навіть філістимляни знали, що того часу, коли ковчег Господній рухався із військом Мойсея, із військом Ісуса Навина, євреї-ізраїльтяни мали перемоги. Однак, незважаючи на те, що ковчег Господній був у стані єврейського народу, філістимляни все ж таки перемогли, а євреї зазнали поразки. Більше того, це була не просто поразка. Ковчег Господній було захоплено ворогами. Це означало національну трагедію для всього народу. І виникає запитання, чому ж це трапилося саме так? Чому два рази Ізраїль зазнав поразок? Давайте поглянемо на наступні три принципи, які можуть показати для нас, від чого залежить поразка і перемога. Перший із них можна означити так. Результат битви вирішується не на полі бою, а до самої битви. Результат – це або перемога, або поразка. Один мудрий чоловік сказав: чемпіонами стають не на рингу, а у спортзалах під час тренувань, а на рингу це просто стає явним. В Біблії написано, що все таємне, воно рано чи пізно стає явним. Іншими словами, і перемога, і поразка, вони вирішуються не тоді, коли вже відбувається бій, а програмуються підготовкою до цього бою, програмуються тим, що було раніше. Фактично, і перемога, і поразка, вони вже є запрограмовані. Коли я читав це місце Божого Слова, я задавав запитання, чому ж ізраїльтяни зазнали поразки? І раптом я зрозумів, потрібно поглянути на те, що було до цих битв, як вони до цього жили. Ізраїль жив до цього у беззаконі, у гріху. А потім, коли прийшла битва, вони подумали, що все буде гаразд, і Бог буде продовжувати підтримувати їх. Однак трапилося зовсім інакше. Оскільки своїм гріховним життям ізраїльтяни запрограмували свою поразку. І перемога в такій ситуації була просто неможлива. Приведу інший приклад. Те, чи здасть студент екзамен, чи не здасть його, вирішується не на самому екзамені, коли він вже витягує білет. Воно вирішується раніше, коли він вчить або не вчить навчальний матеріал. Екзамен просто показує те, що було таємним, те, що раніше вже було, він просто робиться явним. Те ж саме відбувається у християн, у їхніх відносинах із Богом. Випробування лише показує, яким було твоє життя до цього. І саме це вирішить, буде перемога чи буде поразка. Погляньмо також і на другий принцип. Для перемоги важлива не зовнішня форма, а суть. Іншими словами, це можна було б сказати так. Потрібно бути, а не називатися. Погляньмо. Ізраїльтяни дотрималися всієї тієї зовнішньої форми, яка була у часи Мойсея і Ісуса Навина, ковчег Господній був присутній у стані. Але суть, відносини із Богом у ізраїльтян вже були іншими, ніж у часи Мойсея і Ісуса Навина. У Мойсея Ісуса Навина важливу роль грала не форма, не просто те, що ковчег був посеред стану, але саме відносини із Богом, які були у цих людей. У Біблії написано, що останнього часу багато людей будуть мати вигляд благочестя.
тобто зовнішню форму християнства, а сили його будуть відречені. У момент випробування не буде грати ролі, чи ти називаєшся християнином, чи ні, буде грати роль, ким ти є насправді. Не будуть грати ролі зовнішня форма відносин із Богом, але буде грати роль суть, чи є у тебе ці відносини. І битва, випробування робить це також явним. Для перемоги важлива не зовнішня форма, а суть, твої відносини із Богом. І третій принцип, на якому я хотів би наголосити. З чого починається перемога? Перемога починається із рішення змінитися. Або іншими словами, перемога у житті кожної людини може початися тільки з покаяння. Пройшло 20 років із часу подій, про які ми щойно говорили, і трапилося наступне. Весь дім Ізраїля зі стогоном звернувся до Господа. Тоді Самуїл сказав до всього дому Ізраїля, коли ви справді від усього серця повертаєтесь до Господа, усуньте спосеред себе богів чужоземних. Спрямуйте ваше серце до Господа, служіть лише йому одному, і він вас визволить із рук палестимлян. І усунули сини Ізраїля Ваалів та Астарт, і служили Господеві єдино. Це був поворотний момент. І від цього моменту все змінилося. І далі ми читаємо у сьомому розділі першої книги Самуїла. І справді, тоді як Самуїл приносив усе палення, филистимляни наближалися, щоб воювати проти Ізраїля. Але Господь тієї миті вдарив над филистимлянами страшенним громом, збентежив їх, і вони зазнали розгрому перед Ізраїлем. Узяв Самуїл камінь, поставив його між Міцпою та Єшаном і назвав його Евенезер, кажучи, ось доки допоміг нам Господь. Цього разу Ізраїль переміг. Але та перемога також була запрограмована, вона була передбачена, вона почалася із рішення змінитися, із покаяння Ізраїля перед Богом. І цікавий момент, перемога цього разу через 20 років була здобута в тому самому місці, у Евенезері, де раніше, 20 років тому, вони отримали поразку. У тому самому місці, у тій самій сфері твого життя, де ти зазнавав раніше поразок, ти можеш отримати перемогу, якщо ти приймеш рішення змінитися. Отож, давайте повторимо. Перший принцип. Результат битви вирішується не на полі бою, а до самої битви вирішується раніше. Другий принцип. Для перемоги важлива не зовнішня форма, а суть відносини із Богом. І третій принцип. Перемога починається із рішення змінитися або ж покаяння. А тепер давайте повернемося до запитання, яке ми задали на початку цієї промови. Звідки беруться переможці? Переможці беруться із щоденного ходження з Богом. Вони не виникають за одну секунду, коли вже потрібно воювати. Вони формуються, готуються Богом під час щоденного спілкування із Ним кожного дня. Перемога – це лише результат, а причина, підстава для перемоги – це твоє життя, яке, можливо, є таємним і якого ніхто не бачить. Це твої відносини із Богом, це те скрите у твоєму дусі. Якщо у тебе є прекрасні відносини із Богом, але, можливо, у тебе поки що щось не вдається, утішся, оскільки добрі діла вони сховатися не можуть. Так чи інакше, вони програмують майбутні перемоги, і навіть якщо зараз щось не виходить – у майбутньому тебе чекає успіх. Однак, якщо у твоїх відносинах із Богом щось не так, це запрограмована поразка. Так чи інакше, прийде момент битви, і таємне стане явним. А перемога починається із твого рішення змінитися. Сьогодні, просто зараз, можна сказати «стоп» запрограмованій поразці і закласти перші камені у фундамент майбутніх перемог. Якщо буде прийняте рішення змінитися і обновити свої відносини із Богом. Тому давайте ми просто зараз запрограмуємо майбутні перемоги і у молитві звернемося до Господа. Небесний Батько, ми молимося до Тебе, бо віримо, що Ти хочеш, щоб ми жили у перемозі і ніколи не зазнавали поразок. Ми віримо, що у Тебе є для нас прекрасне, чудове життя, сповнене успіху. І ми просимо, Господь, нехай наші відносини, наше щоденне ходження із Тобою, воно стане таким, як його хочеш бачити Ти. Благослови, Господь, щоб ми кожного дня вкладали щось
у майбутнє

0: перемоги. А якщо на даний момент наше життя, наші діла, слова чи думки закладають основу для майбутніх поразок, прости нас, очисти нас, і нехай все зміниться. Ми хочемо розпочати із нового старту, старту, який приведе нас до перемог і твоїх планів в нашому житті. Ми молились у ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

Невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. Світле радіо Еммануїл.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Дії святих апостолів. Розділ 5.
1: А один чоловік, наймення Ананій, і своєю дружиною Сапфірою продав був маєтка, та й з відома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро:
2: Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові.
1: Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер. І обгорнув жах великий усіх, що це чули. Юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли та й поховали. І сталося годин через три, прийшла й дружина його, про випадок нічого.

0: Винніші біля мужа її поховали, і обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. А руками апостолів стали знамена та чуда великі в народі, і були однодушно всі в Соломоновім ганку, а сторонніх ніхто приставати не уважив до них, але люд прославляв їх. І все збільшувались тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і жінок, так що хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложе та ноші, щоб, як ітиме Петро, то хоч тінь його впала б на кого із них. І безліч люду збиралась до Єрусалиму з довколишніх міст, і несли недужих та хворих від духів нечистих, і були вони всі вздоровлювані. А первосвященник, уставши, та й усі, хто був із ним, хто належав до саддукейської єресі, переповнились заздрощами, і руки наклали вони на апостолів, і до в'язниці громадської вкинули їх. Але ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язничні і, вивівши їх, проказав:
1: «Ідіть, і ставши, говоріть до народу у храмі всі слова цього життя».
0: Як це вчули вони, то в храм рано війшли і навчали. А первосвященик і ті, хто був із ним, прийшовши, скликали Синедріон і всіх старших з Ізраїлевих синів, і послали в в'язницю, щоб їх привели. А служба, прийшовши, не знайшла їх у в'язниці, а вернувшись, повістила, говорячи:
2: «В'язницю знайшли ми з великою пильністю замкнену, і сторожу, що при дверях стояла. А коли відчинили, то нікого всередині ми не знайшли».
0: Як почули слова ці начальник сторожі храму та первосвященики, не могли зрозуміти вони, що б то сталося. Та прийшовши, один сповістив їх, говорячи:
3: «Ось ті мужі, що ви їх до в'язниці всадили були, у храмі стоять та й навчають народ».
0: Пішов тоді старший сторожі за службою та й привів їх без насильства, бо боялись народу, щоб їх не побили камінням. Припровадивши ж їх, поставили перед Синедріоном. І спитався їх первосвященник, говорячи:
4: «Чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати? І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим, і хочете кров чоловіка того припровадити на нас?»
0: Відповів же Петро, та сказали апостоли:
5: «Бога повинно слухатися більш як людей. Бог наших отців воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника і спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. А тих справ йому свідками ми, Святий Дух, що його Бог дав тим, хто слухняний йому».
0: Як зачули ж оце, запалилися гнівом вони, та й радилися, як їм смерть заподіяти. І встав у Синедріоні один фарисей, Гамаліїл наймення, учитель закону, поважаний від усього народу, та й звелів на часинку апостолів вивести, і промовив до них:
6: «Мужі ізраїльські, поміркуйте собі про людей цих, що з ними робити ви маєте. Бо перед цими днями повстав був Тевда, та й казав, що великий він хтось. І до нього пристало 400 люда. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошились та обернулись в ніщо. Після нього повстав під час перепису галілеянин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, а всі ті, хто слухав його, розпорошились. І тепер кажу вам, відступіться від цих людей і занихайте їх. Бо коли від людей оця рада чи справа ця буде, розпадеться вона.

0: коли ти від Бога, то того зруйнувати не зможете, щоб випадком не стати і вам богоборцями.
1: І послухались ради його. І покликавши знов апостолів, випили їх, наказали їм не говорити про Ісусове імення, та й відпустили. А вони поверталися Синедріону, радіючи, що сподобались прийняти зневагу за ймення Господа Ісуса. І щоденно у храмі домах безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа.
2: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний.

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну, так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу, а щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12 130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Господи, Боже великий та любезначальний, почуй молитву мою, зверни очі Твої на Україну, на її народ. Почуй кожне слово, яке звертається до Тебе. Втіш всіх стражденних, даруй мир нашій землі, даруй нам перемогу над ворогом. Нехай світло Твоєї правди засяє над всією Україною. Нехай Твої ангели і архангели всіх наших ворогів проженуть і посоромлять. І нехай знають, наскільки може молитва і віра в Тебе зберегти, допомогти, освятити і дати нам життя теперішнє і вічне. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Вітаємо усі слухачів Світлого радіо, всі, хто зараз переключився на нашу хвилю, щоб послухати черговий випуск програми «Невтомні наставники». У минулому випуску ми говорили про царство Антихриста і про те, як розпізнати ці часи. Залишили цю тему на найцікавішому, на тому, як реагувати церкві. І передаю слово Олексію Єсєтову, керівнику служіння книги 365, та Олі Кулік. Оля сьогодні з нами в студії. Вітаємо.
4: Вітаю, друзі. Раді бути з вами. Продовжимо розмову про останні часи, в яких, ну, майже ніхто вже не має сумнівів, що ми живемо саме в останні часи.
3: Після минулої програми вже навіть хто мав сумнівів, вже сумнів розвивався.
4: Та коли б не слухали цю програму після минулої ночі, можна сказати,
3: шахідами.
4: Після будь-якої минулої ночі, ми вже розуміємо дуже добре. Треба просто погортати будь-яку стрічку новини, все стане зрозуміло. На минулій програмі ми говорили про те, наскільки світ швидко і з якою готовністю сповзає до прийняття цього царства Антихриста. Тенденції, які сьогодні існують в світі, вони сприяють приходу і швидкому приходу і пануванню цього царства. Ми продовжимо про це говорити і торкнемося теми церкви, як церква в цих реаліях себе почуває і чи маємо ми ті історичні приклади, що буває, коли церква не відповідає на виклик і що церкві робити сьогодні. І я говорю про все це з Ольгою Кулік, неймовірно цікавою людиною, саме в плані того, що вона дуже прискіпливо і ретельно відслідковує сучасні тенденції в світі і в церкві, як

0: відбуваються події саме в плані того, що очікуватиме церкву, які виклики, які проблеми можуть бути найближчим часом і значно швидше, ніж ми того очікуємо. Олю, дуже коротенько, до чого ми дійшли, до якого життя ми дійшли минулого разу? Які такі ключові тенденції ми бачимо сьогодні, які наближають нашу цивілізацію до прийняття цього парадігми царства Антихриста, скажімо так?
1: Перше, ми говорили те, що якщо нема авторитетів, для людей нема Бога, то все інше стає можливим. І ми бачимо це в нашій культурі, політиці і навіть, на жаль, інколи в церкві.
0: Інколи і в церкві. А що це за тенденції?
1: Ми говорили, що людина орієнтується на споживання. Культура вся направлена на те, щоб ми були якимось вінтиком в цьому механізмі споживання. І життя, воно не настільки цінне, наскільки цінне зараз для системи, там, економічні якісь там вигади і все. Ми бачимо великі рівні маніпуляцій в усьому, при всякій подачі інформації. Вибачте, інформація – це моє, і тому я дуже багато можу казати. Тож ми бачимо маніпулювання думками людей, маніпулювання у всьому. Це може бути як навіть в фільмах, в книгах, в інтернеті, в новинах. І все це формує якийсь поведінку людей. І
0: можу сказати про те, що відбувається активне програмування сумління.
1: Да, можна і так сказати. Просто
0: це не буде надто сміливо.
1: Ну, ми живемо в епохи постправди. Так що оце є рівні маніпуляцій все більше і більше.
0: Ми не зможемо спокійно продовжувати далі, так чесно перед нашими слухачами, якщо ми не торкнемося двох технологічних тенденції сьогодення, а саме це штучний інтелект і біотехнології. Візіонери-алармісти сьогодні в один голос говорять про те, що ситуація зі штучним інтелектом відбувається неймовірно стрімко, і значно швидше все стається, ніж людство того очікувало навіть там пару років ще тому. Біотехнології, ми теж знаємо, що відбувається в них. І саме на зустрічі цих двох технологій і може виникнути великий вибух, як свідчить один з цих от візіонерів-алармістів Нуваль Харарі. Знаєте такий, да?
1: Знаю, але якось в нього є таке свідчення життя, яке ти бачиш, і якось не хочеться йому довіряти.
0: Ви калькулятор взагалі залізяка, а ви ж їм якось користуєтеся.
1: Ну, стосовно наприклад, штучного інтелекту, у багатьох людей дуже багато страшилок або дуже багато фантазій, тому що вони просто не розуміють, що це таке. Так, що це просто деякі алгоритми, які можна, чим інструменти, якими можна користуватися. Так, він розвивається, і це, можливо, в майбутньому може вибухнути в чомусь. Але дуже важливо зараз дивитися і розуміти, що це таке. І щоб не піддатися на рівні маніпуляцій, які проходять люди, використовуючи штучний інтелект, вони роблять масу маніпуляцій. Зовсім з нашим сумлінням. І стосовно біотехнологій теж треба, мабуть, якось розгранічувати, дивитися, тому що насправді це важливі інструменти, які можуть використовуватися на славу Богові, а можуть використовуватися на руйнацію людства.
2: А можу я взагалі спитати, чи потрібно взагалі в контексті церкви про ці теми говорити? Тому що церква, це тіло Христа, духовне, яке 2000 років існує і буде існувати до кінця світу. А тут технології, які змінюються з часом, ви самі кажете, що вчора вони були такі, завтра вони будуть інші, післязавтра ми вже забудемо про те, що було позавчора. Чи взагалі треба на цьому зосереджувати увагу?
1: По-перше, ми забуваємо, що церква – це люди, які живуть не десь там, відірвано в монастирях, які живуть в суспільстві. І в мене є такий приклад дуже, як мені подобається, інформаційний тиск просто. Кожен із нас підвладний інформаційному тиску. І ми можемо сказати, я християнин, я цим не цікавлюсь, воно на мене не впливає. Але якщо йде дощ, і можна сказати, в мене є парасолічка, в мене є плащик. Але треба ще розуміти, що той дощ впливає на людей навкруги, сільське господарство, на культуру, на все. І точно так же стосовно штучного інтелекту. І там, як він використовується, неможливо сказати, що це не впливає на церкву. Більш того, дивлячись, зараз дуже багато конференцій по всьому світі, коли церква різних деномінацій, від католиків, протестантів, вони проводять конференції в тому, як вони можуть використовувати штучний інтелект, в тому, як потрібно етично це, ну, нам навіть потрібно дати етичну оцінку тому, що може робити штучний інтелект і що не може робити. Бо навіть, ну, через штучний інтелект ми маємо кучу діпфейків, тобто фальшивих відео якихось лідерів, які кажуть там якісь дурниці, неправильні речі. І етичну оцінку навіть цьому потрібно давати. І для церкви це важливе питання. І плюс деякі церкви використовують штучний інтелект. Ну, я бачила за останній рік багато дуже роблять такі справочні чат-боти. І інколи прихожані, вони путають ці чат-боти, вибачте, з Духом Святим. І замість того, щоб розмовляти з Богом, вони розмовляють з чатом GPT, задають йому питання і сприймають, наче то йому якась особистість відповідає, а не алгоритм, який опирається на якусь інформацію і зовсім не на писання. Тому це...
0: А Святий Дух може діяти через чат GPT-бот?
1: Думаю, ні. Тобто, ну, Бог може діяти, Святий Дух може діяти, ми можемо побачити фільм, і Бог може через це проговорити. Але це ж не значить, що це як писання богодухов'єнне.
0: Але якщо він захоче, хіба він не може діяти?
1: Ну, він може, можливо, діяти, так. Але ж, якщо він захоче, то есть, ми ж не можемо сказати, що він там завжди діє. Я навіть, вибачте, от буквально місяць така новина була, що чат GPT, ну, це стосовно п'ятидесятників, може толкувати інші мови. І там такі дискусії, і, ну, люди добрі. Ну що, вам нема чим зайнятися?
0: В мене до вас дуже таке трохи підступне запитання. Чи церква, от в тих технологіях, про які ми говорили, да, біотехнології і штучний інтелект, принаймні, беремо дві такі найбільш, вони не найбільш там швидко розвиваючись, але вони найбільш показові в контексті того, про що ми сьогодні говоримо. Прийдешнього царства Антихриста. Оці дві технології. Чи відчуває церква в них екзистенційну загрозу? Чи відчуває церква загрозу своєму існуванню і своїй дії, і своєму виживанню в цих технологіях?
1: Ну, по-перше, я б ніколи не казала, чи відчуває ця церква, вона настільки різноманітна в конфесіях, навіть в рамках однієї конфесії. І це групи людей, одна з граней церкви, і по-різному на це дивляться. Мені здається, найбільша реакція – це ігнорування. Ну, це не зовсім правильно, тому що нам потрібно розуміти, що це є. Нам потрібно дати якусь етичну оцінку. Нам потрібно розуміти, наприклад, ті ж самі біотехнології, якщо вони використовуються, наприклад, там для створення якихось органів і на добро, якщо вони їх не розглядають, з такою, як на Бога на них не дивляться.
0: Цікаво, Ейнштейн, коли придумав квантову гравітацію, він брав на себе відповідальність творця чи образ творця в певний момент?
1: Це моя думка, що Ейнштейн просто побачив щось, що він був підготовлений до того, і щоб сформувати.
0: Тобто він зробив відкриття?
1: Да, він зробив відкриття. Стосовно віри Ейнштейна, в мене теж багато питань, тому що...
0: Це окрема дискусія. Слухайте, нам треба...
1: Просто мені здається, дуже багато речей ми просто ігноруємо. А дуже важливо брати для початку і розмовляти про них, узнавати про них. Тому організуються християнські научні конференції, богословські. Що таке богослів'я? Кожен з нас богослов в тому плані, що ми толкуємо щось для себе навіть писання. І дуже важливо з точки зору писання розглядати ці нові технології. І, ну, дещо можна використовувати, чому б не використовувати. Але є знову такі етичні норми, ну, не просто етика світська, а етика стосовно Біблії. І, можливо, інколи її не можна отак прямо так сказати і назвати християнські цінності, бо це теж дуже розпливчато. Ну, про це потрібно говорити, про це потрібно дивитися, що там є, слідкувати. А часто ми голову просто в пісок, або ми скажемо, це, знаєте, колись років 20-30 назад, мабуть, мені хтось з християн такий, а я знаю, хто такий Антихрист, що таке ще. То інтернет. Коли тільки інтернет, то ви можете зрозуміти, так і зараз, можливо, і інколи сприймають. Тому нам потрібно просто навіть вивчати, бо ви спросите у людей, що таке штучний інтелект, і що таке біотехнології, що це таке. і більшість вам не відповість. І більш того, я можу про біотехнології.
0: Я закону не звільняю від відповідальності.
1: Ну, я можу, наприклад, під біотехнологіями розуміти трошки інше, ніж ви. Ну, стосовно штучного інтелекту, думаю, ні, тому що ми більш так...

0: ми з цим працюємо. А от стосовно біотехнології, що там розуміють, ну, наприклад, просто факти із новин. Ілон Маск, не будемо спорити нічого, але чіпи вживляли в мозок людини. І насправді, коли людина повністю паралізована, і там були два, по-моєму, вже випадки, коли людина починає думати, то ну, в цьому є дуже велике благословіння, може бути. Але так, щоб це не пішло на новий рівень маніпуляції, тим паче на приближення царства Антихриста.
1: Спрощуючи, так говорячи по-простому, я правильно вас зрозумів, що коли пастори пишуть проповіді за допомогою ChatGPT, це не дуже добре. Коли пастори говорять, я вже багато чув про такі проповідь. Коли пастор читає проповідь і картинку, заставку, значить, для своєї робить за допомогою штучного інтелекту вдалі там чи десь в якійсь програмі, то це прекрасно, це нормально.
2: Де ця межа?
3: А що ви маєте проти проповіді, які пише ChatGPT? Чітко, зрозуміло, простенько.
1: Тримайте мене семеро. Дивіться, значить, що таке проповідь? Це є людина, яка є ніхто, але який Бог сказав, що я через тебе хочу говорити до інших людей. І ти будеш в шоці, як я через тебе буду говорити до інших людей. Далі людина собі це зрозуміла, як це буде виглядати, як вона буде говорити через інших людей. Що вона буде, ось я стою, тут, значить, світло софітів, ось, значить, я, значить, з гарнітурою, все, значить, і тут зал просто лежить, і всі, ой, і я... Вона все це напридумала, і вона починає говорити не через те, що вона слухає, а вона починає говорити через те, що вона хоче сказати. Тут Бога, вже я перепрошую, Бог не веде цей автомобіль, запозичуючи поширене порівняння. Його навіть немає взагалі в салоні. Там не до нього вже, там вже до питань іміджу, до питання риторики, до питання і так далі, і так далі. Розумієте? І в нас декілька разів вийшло, дійсно всі, значить, всі в шоці, всі, значить, там стоячи аплодують після проповіді, все, ну, бомба. І там з 5-го чи 17-го чи якось там разу не пішло. Треба щось робити. І тоді ми йдемо до чату GPT. Пам'ятаєте роман «Золоте теля», коли, значить, слесар Полєсов зробив з машинок, там, з різних швачних машинок, там, і так далі, зробив, значить, мотоцикл, який неймовірно був схожий на справжній, тільки не працював. Це символ, на жаль, дуже багатьох християнських громад сьогодення. Неймовірно схоже на справжнє, але не працює. Церкви, які не наповнені дітьми Божими. Церкви, які, в яких відповідна проповідь. Ось чому не можна цього робити. Можна запитати ChatGPT, слухай, а як пов'язаний Єзекіль з Піфагором? Знаєте, да, що Єзекіль був вчителем Піфагора?
0: Ні, я перевірила ще. І, тому що я не довіряю, що ChatGPT
1: відповідає. Ні, це не ChatGPT, ставну що, це не ChatGPT. Це нормально. Да. Це ще до того, як придумали по-справді. Це нормально. От чому це неправильно. Церква – це інструмент в Божих руках, а не Бог – інструмент в руках церкви. Про це дуже, дуже класно пам'ятаєте з великим інквізитором у Достоєвського. Да? В якийсь момент церква почала використовувати Христа як інструмент свого порядку денного. Повертаючись до вашого запитання, Марія, з самого початку, от церква, хіба вона не вкорінена в вічності, хіба вона не проростає корінням в безкінечне минуле і своїми парусками в безкінечне майбутнє і так далі, і так далі. Знаєте, є церква і є церква. Є церква, яка саме є те, про що ви сказали, і ця церква непереможна. Вона встояла перед усіма режимами всіх часів і народів, і вона встоїть перед царством Антихриста. І ми це знаємо з Писання. Але є її представлення тут і тепер, в нашій епосі і в нашій географії нашого світу. І всі наші розмови, вони саме про цю церкву. Про цю церкву, яка тут і тепер, яка складається з людей, які мають фізичні потреби, які мають свої страхи, які роблять свої помилки там і так далі, і так далі, і так далі. От якраз ця тема дуже класно звучить у Ервіна Люцера в книзі «Хрест Гітлера про історію Третього Рейху». Там зображені дві церкви. Церква, оця церква, що ви кажете, непереможна, і церква переможена режимом Гітлера. Я двічі редагував цю книгу, так, ну вийшло спочатку російськомовне видання, зараз це відбувалося на дистанції 20 років, життя неймовірно змінилося. Зараз, коли я редагував цю книгу, вже була війна і реалії, і вона зовсім по-іншому ця книга звучить, повірте мені. Зараз перечитайте, це абсолютно нова книга для вас буде.

0: це розповідь про церкву переможену. Мені це якось впало на око цього разу, як режим реально топтав церкву. І наскільки церква здавалася беззахисною перед гітлерівським режимом. Я говорю про церкву Третього Рейху. І там теж, там була церква і була церква. Була нацистська церква, церква Німеччини, те, що називається, яку очолював обраний Гітлером його друган, який там мав якийсь там сан колись, там щось таке. Але відповідно, це був просто реальний нацист, фашист у рясі. І була церква, яка називалася сповідальною церквою, яка не підкорилась, формально навіть не підкорилася, коли був розісланий циркуляр присяги на вірність фюреру, його мав підписати кожен пастор або попрощатися зі своєю паствою, з кафедрою там і всім іншим. Та церква, вона не скорилась. І як режим нещадно руйнував цю церкву. І одна деталь, яка мені дуже запала в око. Два пастори, Дітріх Бонхьофер і Мартін Мюллер, два пастори, які стояли на чолі фактично цієї сповідальної церкви Німеччини, яка не скорилася режиму, і яка відповідно була в опозиції до офіційної церкви Німеччини. Так от, Бонхьофер останні роки він займався тим, що планував замах на Гітлера. Реальний замах на Гітлера, і він був страчений не за свою віру, а саме в контексті оцього замаху на фюрера. І я хронологічно співставив просто ці події, і принаймні це може потребувати подальшого вивчення, але просто останні часи, фактично до кінця війни, сповідальна церква Німеччини танула просто як лід на пательні. Тому що всі ці намагання Мюллера з Бонхофером тримати вірність Христові, не підписувати і так далі, і так далі. Фактично, організаційно ця церква втрачала, танула. І мені здається, що в певний момент Бонхофер зрозумів, що все, що кінець невідворотній і що треба щось вирішувати з того боку. І він пішов вирішувати з того боку, просто фізично знищити Гітлер. Ну то таке, я просто що хочу сказати, що ми як церква інституційна, да, як члени наших помісних громад, а наші громади члени великих об'єднань і так далі, ми собі не уявляємо, наскільки тяжкими будуть останні часи, наскільки тяжким буде вибір, наскільки тяжким буде випробування.
1: Що робити далі? Якщо важкі часи тільки починаються.
0: Що робити далі? Да, є така книга Джона Пайпера, називається «Зло тріумфує і програє». Це книга, поварена книга про зло. Це про те, як Бог використовує зло в світі для боротьби зі злом. Бог чинить так, що зло фактично здійснює в світі самогубство. І хоча воно може тріумфувати певний час в певному місці, в уяві певних людей, воно невідворотне, воно йде до свого призначеного кінця. Але цікава історія цієї книги. Цю книгу ми видали в 15-му році. Це була своєрідна відповідь на події в Криму, на події на ході країни там і так далі. Да? Я перепрошую, як хворий слон бігав, значить, цією книгою по церквам, кажу, люди, це церква не готова для випробування останніх часів. І знаєте, автор темі саме неготовності церкви до останніх часів приділяє, хіба не чверть. Причому це, знаєте, це не заунивне таке, знаєте, бабутінь, ви не готові, ви такі сякі. Ні, дійсно, це все значно і простіше, і емоційніше, і глибше. От я хотів би цитатку зачитати. Нагадаю, книга «Слово тріумфує, програє» Джон Пайпер. «Моя мета – показати вам, що гріх чи зло, хоч які страшні та кричущі, ніколи не здатні звести на нівець непохитні Божі наміри возвеличувати Христа. Ні, моя мета набагато більша – продемонструвати, що ці кричущі гріхи не лише не здатні звести на нівець Божий намір прославлення Христа. Вони можуть тріумфувати фактично, але через дію незбагненного Божого проведіння водночас сприяти здійсненню Його благословенної мети. Ця істина, як залізо, що Бог бажає імплантувати в спину свого народу перед тим, як віруючі спізнають найбільше лиха. Так, у належний час буде й ніжність. Але якщо хребет нашої віри зламається через те, що ми вважатимемо Бога злим і байдужим, хто радітиме йому тоді, коли він прийде до нас із ласкою. Отже, відповідь, що робити, церква має перед лицем тих випробувань, які нас очікують, які ми добре бачимо вже, те, що відбувається наскільки стрімко. Ми бачимо, наскільки церква сьогодні має швидко зрозуміти ступінь випробування і зрозуміти разом з тим, що разом з тими випробуваннями буде неймовірне благословення від Бога. І заради цього благословення, через ту віру, яку ми маємо, щоб ми мали таку віру, от як Оля казала в попередній передачі, ту віру, яку церква пронесла через цю історію від Христа до сьогодення і неситиме далі. Щоб церква, опираючись на цю віру, прийняла глибоко вкорінене розуміння Божої благодаті, особистості Христа, Його спасенної дії на Христі.
2: Ще, знаєте, Бог завжди залишається вірним. І навіть коли ми проходимо ці випробування, Він завжди поруч. Що я, для мене така прибілівка, і для мене Лігія, ну, нахожу втіху, це вивчання історії церкви і просто історії. І ми бачимо, що, по-перше, Бог творець історії. І ми бачили з Германії. Якщо колись будете про Холокост робити, я теж багато книг знаю про Холокост. І це дуже велика для мене тема в історії, де про всю трагічність Бог був вірний і Він проводив. Ми бачимо інші в історії церкви і в історії навіть з розвалом Союзу. Тому, мені здається, церква не буде ніколи готова до цих випробувань. Просто важливо готувати кожного себе, як вкорінюватися, просто жити поруч з іншими і жити як діти Божі, а не як, вибачте, релігійні якісь особи. Ну, може воно так грубо.
0: Слухайте, ну амінь. Так, а хіба це і не є спосіб підготовки церкви
2: ну,
0: до...
2: Воно є. Як Бог проводив раніше. Багато людей, вони бачать тільки страждання і тільки боль. Чи це не будуть легкі? Я опять повернуся до тієї книги, яку я рекомендувала в прошлій програмі. Це «Радість апокаліпсиса» Сергія Головіна. Mm-hmm. Все погано буде, все гірше, але ми перемогли. Бог той, хто проводить, і той, хто підкріпляє. І Олексію, ви видавали такі шикарні книги Джері Бріджеса.
0: Ну, що ж видавали? Видаємо?
2: В моєму житті вони багато зіграли дуже багато в тому плані, що є Божа благодать. Зараз предтеча Антихриста ми бачимо, що дух той він є. Просто важливо кожному цій простоті йти шаг за шагом. І там, де ми можемо впливати, там впливати. І пробуватися, щоб світогляд в церкві у віруючих він був відображенням Христа, і відображенням того, що каже Писання, а не навіть на 90% те, що каже Писання, а 10% зі світу, з культури, зі всього іншого. Ми розуміємо, що закваска, вона буває двостороння. Краще хай це буде закваска Царства Божого, те, що буде витіснювати, чи ж те, що ми допустимо у церкві.
0: Як ми бачимо от з книги Хрест Гітлера, це історія дуже трагічна, як церква помісна Німеччини не стояла перед режимом. Ваша думка, Олю, з того, що ви от бачите, відбувається за перебріком, церква Росії стояла перед режимом?
2: Ну, можливо, там є ісповідницька церква, просто ми її не бачимо. Є окремі віруючі, я думаю, є вони. Знаєте, великий соблазн дивитися, що вони там не стояли. Ми не можемо нічого зробити з тим. Але важливо, що ми робимо в своєму житті, в своїх церквах, в своїй країні. Важливо, що коли треба, щоб ми сказали і осолили ті речі, які у нас відбуваються. Щоб ми були церквою тією, яка каже істину, а не застосовується.
0: Ще от до того, що відбувається у нас, які ви бачите потенційні отакі загрози для церкви в Україні?
2: По-перше, треба розуміти, що церква – це не політична організація. І навіть не просто організація. Дуже важливо проявляти любов, і без цього ніяк не піти. І церква – це тіло Христа тут. Ну і дуже важливо, щоб ми нічого не принесли на алтар, щоб у нас там стояв хрест, а не щось інше. Ні якісь політичні речі, ні якісь навіть національні речі, але це нормально для країни і для нації мати свою мову, свою культуру. Це нормально, але важливо,
0: це нормально, коли нація гуртується навколо національної ідеї під час війни, коли їй загрожує фізичне знищення.
2: Да. Але це не повинно бути вище того, що вимагає від нас Бог. Тобто це не повинно стати нашим Богом, тим ідолом. Бо дуже легко щось підмінити. Навіть от Хрест Гітлера, бо там була підміна. І дуже важливо не самим щось не підмінити.
0: От я згадав з цієї книги ще одну гарну цитатку, що в церкві Німеччини вважалося, що для того, щоб бути гарним християнином, достатньо бути гарним німецьким націоналістом. Резонує сьогодення.
2: У нас є писання, у нас є Дух Святий. Мені дуже подобається і просто християнство, і Чака Колсона «Віра». Бо це, по-перше, основні речі, які дуже важливо просто переглянути кожному з нас, що ми віримо і чому ми в це віримо.
0: Така книга «Віра», до речі, Чарльза Колсона так і називається, там під заголовок «Віра», у що вірять християни, чому вони в це вірять і чому це важливо. Оце три речі, які мені здається, якщо ти для себе дав правильну відповідь, це бустерна ін'єкція для твоєї віри, для твого світогляду, для твого ставлення до всього. До Путіна, до війни, до нашого уряду, до грошей, і до все на світі. Це формує той стрижень, про який казав Джон Петер, який треба вживити в хребет нашої віри, щоб вона не зламалася під тиском випробувань.
2: Ще важливо час від часу переглядати, у що ми віримо. Завдяки вам в моєму житті тих зараз декілька років йдуть перегляди, бо на нас культура, війна, все на нас впливає. І інколи просто треба просто переглядати, у що саме я вірю, навіть для себе. Бо якщо ми щось не те зачепили, ми зможемо його відкинути. Але якщо ми утрусимо, це як, знаєте, будувати на камні, углибитися,
0: абсолютно,
2: це дуже важливо.
0: Да.
2: Переглядати час від часу.
0: Не озираючись назад, як ми будемо знати, куди нас занесло?
2: То, да.
0: Мені здається, що ще багато думок гарних і чудових ідей, з якими хотілося б залишити наших слухачів зараз на цьому.
1: У мене є важлива інформація для всіх, хто занотовував назви імена авторів і назви книг. Заходьте під опис цієї програми на сайті Світла Радіо або на Ютубі Світла Радіо, або книги 365, і там буде прямі посилання на більшість цих книг на сайті служіння книги 365, де можна буде їх завантажити, ознайомитись із змістом книги, або навіть безоплатно
0: замовити
1: паперову,
0: і в електронному вигляді, замовити паперову книгу, якщо треба, і слухати аудіокнигу. Всі ці книги, про які ми говорили, є в аудіоформаті.
1: Дякую щиро вам за цю передачу, дуже глибока, пізнавальна, неймовірно така, знаєте, збагачуюча.
0: Оля, дуже дякую за участь і за світлі думки.
1: Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, та Ольга Кулік, керівниця служіння «Інвіктор», сьогодні були на Світлому радіо.
2: Дякую, дякую і до
0: зустрічі. Все найкраще, друзі. Радий був бути з вами.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: час слухати Слово Боже. Ти пам'ятаєш події минулої історії, як Бог напоїв ізраїльтян у пустелі? Дивовижним чином гірка вода з джерела зробилася чистою і смачною. На шляху Божого народу трапився оазис Єлім, де втомлені мандрівники могли відпочити. Ще раз ізраїльтяни переконалися у всемогутності свого Бога, у його турботі і любові до народу. Шлях до краю обіцяного був нелегким. Цього разу ізраїльтянам перекрили шлях амаликитяни. Як подолати суворого ворога? Хто допоможе Мойсею підготуватися до бою? Яким буде результат битви? Вищі руки, Мойсею. Біблія, книга Вихід, 17 розділ.
1: Ізраїльтяни не були єдиними, хто потребував їжі та води. Амаликитяни, які мешкали в цій частині пустелі, хотіли мати оазиси тільки для себе і вирішили зупинити вторгнення цих чужинців і не ділити з ними джерела води. Вони вирушили до табору ізраїльтян, збираючись напасти на них. Мойсей розумів, що він має діяти рішуче та швидко, аби відбити напад цих ворогів. Він обрав Ісуса, хороброго юнака, щоб той очолив загін ізраїльтян, який мав наступного дня виступити проти амаликитян. «Я стоятиму он на тому високому пагорбі», – сказав Мойсей Ісусові, – «піднявши вгору палицю, яку Бог наказав мені носити при собі». Ізраїльтяни вирушили на місце битви, а Мойсей разом із своїм братом Аароном та Хуром зійшов на пагорб, як і обіцяв. Хур був одним із народних старшин. Він за Аароном стали обабіч Мойсея. Мойсей підніс угору руки, подаючи ізраїльтянам сигнал до бою, і почав молитися Богові, просячи про допомогу. Ізраїльтяни не звикли воювати, але Мойсей з піднесеною догори палицею, якою він учинив стільки див, додав їм сміливості та впевненості. Та от руки в Мойсея затерпли і безсило впали донизу. Тільки на це сталося, як ізраїльтяни втратили впевненість і почали поступатися ворогу. Однак Мойсей знову звів руки, і ізраїльтяни з подвоєним завзяттям кинулися на ворогів. І так було щоразу. Мойсей втомлено опускав руки, а потім знову підносив їх. Минали година за годиною, і руки Мойсея від утоми боліли все сильніше і сильніше. А Ааронові з Хуром спала на розум слушна думка. Вони один зліва, інший справа підхопили Мойсея і, звівши його руки до гори, утримували їх так аж до заходу сонця. Бачачи це, ізраїльтяни відкинули амаликитян від свого табору. Мойсей у подяку Богові звів вівтар. Він знав, що це Бог охороняв його народ і постійно надавав йому допомогу.
0: Про що ця історія? Про те, що Бог має силу здолати будь-яку перешкоду на нашому шляху. Ізраїльський народ, який ніколи не воював, зміг із Божою допомогою подолати суперника. Бог використав мудрого керівника Мойсея і відважного юнака Ісуса. Якщо на нашому шляху стоять труднощі, необхідно, подібно до Мойсея, молити Бога про допомогу, і так само, як і ізраїльський народ, хоробро йти вперед. Бог надасть усе необхідне, головне – довіритися йому. Тепер на шляху народу не стоїть військо амаликитян, тож ізраїльтяни можуть продовжувати шлях. Що буде далі, ми почуємо під час наступної нашої зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Відмінність світла на сході спеціально для світлого радіо Еммануїл.
3: Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого. Яке ім'я Твоє, Боже, така й хвала Твоя аж до країв землі. Повна правди правиця Твоя.
4: Псалом 47, вірш 60 по 11.

0: Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.
2: Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл, і цей час на Світлому Радіо виходить світла музична програма для вас, наші дорогі слухачі. Ця програма дає вам можливість до когось доторкнутися дотиком тепла, любові, привітом, піснею, словами підтримки, молитви, побажаннями благословінь, привітаннями з якоюсь подією, святом, просто теплим привітом. Ця програма для вас, пані Єлизавета з Харкова, вона написала нам допис. Всім світлим людям здоров'я, віри, Божого благословення. Декілька рядків від Олександра Войтицького. Бог нас проводить дорогами різними. Треба боротися з бурями грізними. Їх не здолаємо нашою силою, тільки живою, правдивою вірою. Будь ласка, подаруйте всім слухачам пісню у виконанні Майовського Олега «А я вірю Богу». Дякую вам. Богові слава, який живе і царює повіки. Для всіх слухачів

для підбадьорення, для щиросного нагадування, що ми споглядаємо на нашого Господа, пісню виконання Майовського Олега «А я вірю Богу».

0: Дякуємо вам, пані Валентина, за очікування. Всі вас слухають. Ваше привітання, побажання, теплі слова.
1: Слава моєму Господу Ісусу! Я хочу від усіх слухачів, нашу слухачку, жіночку з Києва, вона лікар. Хочемо поздравити її з цим професіональним святом. Вітаємо тебе, дорога жіночка, з твоїм святом, що ти була від Бога лікар. Я дуже дякую Богу, що Він тебе беріг і береже, що ти йдеш разом з Ним. Хай Ааронове благословення буде на тобі. Боже єдиний, Боже любимий, обними своїми рученятками нашу сестричку Зіну. Держи її у своїх обіймах. Хай буде Божа воля на тобі і Божа любов. Та, що є у нашого Господа Ісуса Христа. Хай покриває тебе своїми ніжними обіймами. Я дуже дякую Богу за таку сестричку. Хай Бог радненько благословить своїм благословенням. Амінь.
0: Пані Валентина, яке у вас велике добре серце, дорогі вісті, не тільки для ваших 5 діток, і також для слухачів Світлого Радіо. Приєднуємося до привітань сестрички Зіни з Києва, яка є лікарем, яка багато років пропрацювала лікарем. З дитинства, знаючи про Господа, вона тепло і допомогу, любов несла тим, хто до неї приходив. І всіх цих лікарів, всіх тих, хто зараз слухає, хто є в нашій Україні, нехай Божий покров, мудрість, благодать, коли буде

опускатися керівництво з ними перебуваючих. Вони допомагали усім військовим нашим, хто до них звертається за будь-якою порадою. Нехай любов, співчуття буде в них в серці, і нехай через їхні руки Бог робить дива, зцілюючи, допомагаючи, роблячи операції. Боже покрови благословення на лікарях, на парамедиках України, на медсестрах, в ім'я Господа Ісуса Христа. І від пані Валентини для всіх лікарів подарунок пісня, виконання пошалок Тетяни, великий Бог.

Продовжується програма «Світле освічення». Ви дякували Господу за інтернет, за технології. Уявляєте, от щойно я поза ефіром спілкувалася з пані Наталією з Німеччини. Я її настільки добре чую, наче отут вона поруч в студії в Києві знаходиться. Я думаю, що так само ви зараз через свої додатки, приймачі, хто слухає через інтернет, почуєте от так от добре її. І слава Господу за це, що дав він людям мудрість, і вони створили супутники, запустили в космос, хтось там телефонні лінії провів, і ми маємо можливість так от спілкуватися і передавати один одному частинку.

0: світла і тепла. Давайте її послухаємо. Пані Наталі з Німеччини з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Ви вже прямо в ефірі.
1: Доброго дня. Моя сама найяскрава, сама найпрекрасніша родина нашого світлого радіо. Це таке від Бога чудо, що дійсно, ось я так далеко, або ще хто так далеко, як із Данії, Любов, і другі брати, сестри. Коли ми виходимо в ефір, ми дійсно виходимо тим почуттям, що ми уже з усіма вами в Україні. І це так надихає, і це так дає, придає сили. І ця доброта. Був день учителя і день лікарів, які дійсно день і ніч працюють, віддають своє тепло, своє знання, своє вміння, свою мудрість нам. І всім побажати самого найкращого, бо тільки Господь Бог нас береже і дає нам сили, і дає нам наснаги. І вечором, коли ми лягаємо, і вранці, зранку, коли ми встаємо на світанку, це Його Божа милість, Його Божа сила і Його Божа благість, яка завжди нас охороняє і додає нам сил мудрості, сил разуму, сил віри, любові і надії. І хай так буде. Я дякую за все. Дякую. До побачення.

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам.
2: Номер телефону нашої студії 067-123-75-75.
3: Вітаємо вас, пані Єлизавета.
4: Вітаю всіх світлих людей. Дякуємо тобі, Господи, що ти довів нас до цього місця. Віримо, що ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік. Об'єднай, Боже, всіх християн в єдину святу соборну апостольську церкву, щоб ми єдиними устами, єдиним серцем славили Твоє святе ім'я. Очищай нас, Господи, щоб ми були Твоїми учнями, щоб ми, коли зійшли на вічні береги того життя, що вічністю зоветься. До тихого пристановища вічності відійшла наша світла сестричка Людмила з церкви Силоам. Хоч у неї було слабеньке здоров'я, але духом вона була дуже сильна. Стільки випробувань, як було в житті її, не кожен здатний понести. Але попри все, вона залишилася доброю людиною. Була завжди

0: Богданки, Ірина зі Львова, Богдана з Дрогобича, Валентина з Житомирщини, Ольга з Харкова, Ніна з Ворзеля, Людмила з Києва, брати і сестри з цілки села, висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Людмилі. Поставте, будь ласка, пам'ять про неї пісню «Недоторкані береги». П'ятий окрем виконує. Дякую всій команді.
1: Одну хвилиночку, пані Єлизавета, ви кажете про Людмилу, яка завжди вітала з днем народження іменинників?
0: Так, так, так, це вона. Вона несла своє служіння до кінця.
1: Дякую, що повідомили. Слухаємо гурт «П'ятий океан. Недоторкані береги».

0: Вітаємо, ви в ефірі.
1: Мир вам, то Василь Звіршини.
0: Мир вам.
1: Хочу замовити для всіх слухачів радіо МРІ. Чарівна голубінь небес. Коли ми дивимося на цілу чарівну голубінь небес, і ми собі уявляємо, коли скінчиться наше земне життя, і ми попадемо до нашого небесного Отця, і він нас прийме там як люблячий батько, і подарує нам свої щедроти, і свої ласки, і свої милості. І ми будемо з ним вічно так, як він нам обіцяє в Святому Письмі. Дякую.
0: Дякуємо вам, Василю. Слухаємо гарну пісню на ваше замовлення.

0: радіо слухає.
1: Алло, я вас вітаю сьогоднішнім сонячним днем прекрасним.
0: О,
1: дай Бог нам
0: дякую.
1: Усім такої осені, особливо нашим хлопчикам, наші шановні, наші улюблені сини, батьки, діди, наші сестри, наші дівчатка, всі, що воюють, всі, що відстоюють нашу гідність, нашу незалежність. Ми, служителі, брати та сестри Церкви Світлої Євангелії, від наших усіх наших сердець святом вас вітаємо. Здоров'я, хоробрості, витривалості, терпіння бажаємо. Знівечено, поранена Україна тримається. Утримати свою незалежність з усієї сили намагається. А це заслуга ваша, що живе, стоїть. На батьківщина наша. Хай Господь Бог вам допомагає. Він велику-велику силу має, щоб ваша козацька сила ворога зломила. Ось майже світ за Україну. Чекають перемоги в кожну Божу днину. Ми за вас молимося, щоб ви всі живі лишились. Шиємо вам ковдри, сітки плетемо. Перемоги, перемоги зичимо, не здаватися, не зламатися, тільки з Господом триматися. Віримо, віримо Богу, в вас віримо, та в нашу перемогу. Ваші віруючі місто Суми. Амінь.

нашу радіородину. Христос посеред нас. Дитінька рядочки від Людмили Калашнікової. Дивовижні картини пишуть руки Господні. І вони неповторні, як колись, так сьогодні. Колоритом відтінків замилується кожен. Лиш творець наш чудовий малювати так може. Наш творець великий художник. Він поєднує кульбабку з синьоким барвінком, золоте колосся і блакить волошок. І він згуртував наших мужніх хлопців і дівчат відважних, які плечем до плеча стоять за свободу і майбутнє нашого краю. Тут бізнесмен і тракторист, айтішник і артист, вчитель і медсестра. Всі вони з різними характерами, але їх об'єднала любов до батьківщини. Нехай допоможе їм Господь подолати сили злі. Нехай вони завжди будуть під покровом Всевишнього, щоб всі вони повернулися до рідних здоровими і неушкодженими. Нехай на них справдяться слова з книги Йова. Бог 6 разів збіди тебе витягне. 7 раз зло не торкнеться тебе. У час голоду врятує тебе від смерті, а в час війни від леза меча. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість і любов до рідного народу. Ви найкращі. Пишаємося вами, благословляємо, молимося і віримо, що спів Соловіни буде завжди на нашій мирній українській землі. Святій команді творчої снаги і Божого захисту. Подаруйте, будь ласка, нашим героям чорнобривці. Нехай вони нагадають їм про матерів, які холодними ночами наче ковдрою покривають їх своїми молитвами. Дякую вам. Богові слава за все.

0: люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення». Номер телефону нашої студії 067-123-75-75.
2: І у нас іще є один дзвінок, останнє замовлення. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Щиро вітаю я всіх, хто слухає «Світле радіо», Ольга Харків. Хочу, щоб для всіх нас, для підбадьорення, для того, щоб ми покладали стільки на Бога і на Його обітниці, якими ми живемо і дихаємо. І особливо для Світлани нашої, дружко, хай пролунає пісня «В земній долині», Шейбук Олександр. Бажаю, Світлана, сестриця наша улюблена, одужання, і щоб це було одужання без наслідків всяких, а було повноцінне, щоб поміч була тобі подана через лікарів, через їхнє вміння і лікування потрібне. Дуже-дуже будемо ревно молитися за видужання возлюблена наша Господі сестричка Світланочка. Щиро дякую всім.
2: Дякуємо і вам за підтримку, за молитви.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь. Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
3: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божі.

0: питати людей, які щось знали.
1: В міру того, як прибували води потопу, підіймався також і ковчег. Так нас повинні підносити вгору наші страждання. Святий Ансельм.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли.

0: як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: радіо «Емануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Закон на кам'яних скрижалях. Майже 3 місяці ізраїльтяни в дорозі. Вони вийшли з Єгипту з усім майном. Після того, як народ прийшов суходолом через море, а єгипетське військо, що гналося за ними, потонуло, люди піднеслися духом. Вони на власні очі побачили, як їх захистив Бог. І ось вони дійшли до великого гірського масиву в Синайській пустелі і розташувалися там станом. Мойсей зійшов на гору, і Господь розмовляв із ним, обіцяючи свої благословення, якщо народ слухатиметься його і дотримуватиме його заповіту. Коли Мойсей переказав старішинам усі слова Господа, народ погодився: «Усе, що мовив Господь, виконаємо». Бог покликав Мойсея на гору. Мойсей, як ніхто до нього і ніхто після нього, розмовляв із Богом віч на віч. Уявляєш, він розмовляв із Богом, як ви зі своїми батьками. Бог сказав йому, що настав час узнати народу про закони і правила, за яких він має жити, бо народ без закону довго не проживе. Він розбеститься, розсіється і загине. І там, на горі, Бог дав Мойсеєві 10 заповідей. Перші 4 визначають ставлення людей до Бога, а наступні 6 – відносини між людьми. Потім Господь Бог сказав, щоб Мойсей, а також Аарон, Надав, Авігу та 70 старішин зійшли на гору. Мойсей приніс Богові жертву і прочитав людям книгу заповіту, який уклав Бог із ними, і народ обіцяв усе виконувати і бути слухняним. Потім Мойсей зі священниками і старішинами зійшов на гору. Бог з'явився їм, як величезне сяйво, наче небо спустилося на землю, як сяйво величезного дорогоцінного каменю на вершині гори. А Мойсеєві Бог звелів зійти на саму вершину. Мойсей узяв свого служителя Ісуса Навина і пішов. Хмара накрила гору, і слава Господня осінила Синай. 6 днів хмара стояла над горою, і слава Божа, як яскравий вогонь, сяяла над горою. А Мойсей вступив усередину хмари і пробував там 40 днів і 40 ночей наодинці із Богом. У ці дні Бог давав Мойсеєві свій закон, що можна робити, що не можна,

хто і чим має займатися, як правильно влаштувати правління в народові і поклоніння в храмі-наметі, обладання якого Бог теж детально описав Мойсеєві. Усе, що потрібно було знати про Бога і служіння йому, Бог відкрив Мойсею на горі Сінай. І ще Господь Бог дав у руки Мойсея таблиці, а їх ще називають скрижалями, плоскі кам'яні плити, на яких з обох боків було написано найголовніші заповіді. Бог сам зробив ці скрижалі і своєю рукою написав на них 10 заповідей. Але перші скрижалі Мойсей у гніві розбив, зійшовши з гори, побачивши, що народ уклоняється ідолу. А інші скрижалі Бог доручив зробити Мойсеєві, коли він знову був на горі, а Бог написав на них заповіді. Спустившись зі скрижалями з гори, Мойсей дав наказ побудувати переносний храм-намет. У Біблії він зветься Скинією. В особливому місці Скинії, святому святих, відділеному завісою від самого святилища, поставили обкладений золотом і прикрашений золотими херовимами ящик – ковчег. Туди поклали скрижалі з 10 заповідями. У святому святих Мойсей розмовляв із Богом, коли в нього було запитання, і тут Бог відкривав йому свою волю. Коли після розмови з Богом Мойсей виходив до народу, люди не могли на нього дивитись, бо його обличчя сяяло від слави Божої. Тому Мойсей змушений був після бесіди з Богом закривати своє обличчя покривалом, щоб не засліпити людей.

Божа гора. Народ ізраїльський знявся табором і вирушив до підніжжя гори Сінай, де Бог вперше звернувся до Мойсея, закликавши його бути народним вождем. Мойсей зійшов на гору, щоб там, на самоті і в тиші, Бог міг розмовляти з ним. «Скажи ізраїльтянам, – мовив Бог до Мойсея, – що я дбаю про них, як пташина дбає про своїх маленьких пташенят. І я надалі піклуватимусь про них, а вони, в свою чергу, повинні бути слухняними мені. Я збираюся розмовляти з тобою, Мойсею, перед ними всіма, щоб показати їм, що ти насправді обраний мною вождь. Вони бачитимуть тільки хмару, але вони будуть чути мій голос». Мойсей поквапився до табору, аби сповістити людям про почуте ним від Бога. Ізраїльтяни вже знали, що Бог дбає про них, і тепер вони повинні були зрозуміти, що Бог не тільки могутній, а й святий. Святий означає відокремлений, не такий. Бог не є людською істотою, з властивими їй недоліками та помилками. Він цілковито і повністю гарний, і в ньому немає ніякого зла. І ізраїльський народ також повинен любити його і бути слухняним йому, роблячи тільки те, що є правильним. Мойсей сказав людям, щоб вони були готові до того, що Бог буде розмовляти з ними. Їм слід помитися, випрати свій одяг, щоб таким чином усвідомити, що в присутності Бога може перебувати тільки те, що є чистим. Мойсей провів межеву лінію навколо підніжжя гори. Ніхто, навіть тварина, не міг переступити цієї межі і підійти ближче до Божої гори. Вранці третього дня під гучні розголоси грому ізраїльтяни вийшли зі своїх наметів. Мойсей повів їх до гори. Верхів'я гори було повите хмарами, і вони бачили, що гора курилася, бо була охоплена вогнем, і чули, як грім лунав усе сильніше. І раптом повітря наче розкололося від гучного звуку, що був схожий на протяжний і дужий звук сурми. Люди затремтіли і завмерли від страху. Мойсей звернувся до Бога, і у відповідь почулося відлуння грому. «Не примушуй нас стояти тут!» – змолилися перелякані люди. «Бог надто великий і страшний, щоб ми могли чути його. Ти розмовляй замість нас і переказуй нам все, що скаже тобі Бог». І от Мойсей з Аароном удвох зійшли на гору, щоб почути, що Бог хоче сказати. Ось яку історію можна прочитати в Біблії.

Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході», автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

я нарву квіток, буду плести з них вінок, принесу його для мами, і вона радіти стане, щиро дякувати буде, бо вона їх дуже любить. Але ще мене тривожить, що я дам тобі, мій Боже, ти мене як мама любиш, і ласкаєш, і голубиш. Ось що вирішив я сам, серце все тобі віддам.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, Світле Радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: خوب بود سونه سیگه هونی؟
1: Так, адже слон дихає хоботом. У хоботі слона є дві ніздрі, через які проходить повітря. Адже слонячий хобот виконує значно більше функцій, ніж людський ніс. Він дуже довгий і синій. Слон може опустити його майже до землі. На кінці хобота є чутливий відросток, який подібний до пальця. Він допомагає слону обмацувати предмети, піднімати їх із землі і навіть зривати плоди з дерева. Хоботом слон може піднімати дуже важкі предмети, наприклад, колодець. А ще за допомогою хобота слон може приймати душ. Він набирає ним воду або пил і поливає чи посипає себе зверху. За допомогою хобота слон п'є воду, набираючи її через хобот і випускаючи в рот. А ще завдяки хоботу слон видає гучні звуки – сурмиці.
2: Слони і люди – єдині поміж та всіх, які вміють стояти на голові.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує.

0: знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Господи, Ти назвав нас своїми дітьми. Ти всиновив і вдочерив кожного з нас. Я молю Тебе, Господи, за те, щоб Ти покривав наших дітей і кожного з нас Твоєю Божою любов'ю і своїм Божим благословінням. Останні часи Ти повертаєш серця батьків до дітей і серця дітей до батьків. Я дякую Тобі, мій Бог, за те, що сім'я і родина, вони на першому плані завжди в Тебе. Вони чують Тебе, вони є тими, хто шукає лиця Божого. Дякую Тобі, мій Господи, Ти торкаєшся кожного серця, змінюєш кожне серце і направляєш його до себе. Я вірю у велике майбутнє наших дітей. Вірю у майбутнє Господа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка, як ріка, переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, розумлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу кукує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: вони дійшли до останньої сходинки і зупинилися. Тоді дуже обережно Нехушта стала на руки і коліна та витягла голову вперед, щоб зазирнути до підмурівку вежі. Там було темно, як у могилі, і тільки тьмяний полиск зоряного світла, відбитого від обладунків, показував, де лежить Марк. Так близько, що вона могла торкнутися його рукою. Також майже навпроти неї, серед пітьми, з'явився клаптик сладкого сірого світла. Саме в тому місці було проламано стіну. Вони хусто могла бачити тіні вартових, що ходили туди-сюди, перед вищербленим отвором. Вона ще ближче нахилилась до Марка та слухала. Він не вмер, бо ще дихав. Навіть більше, вона почула, як він ворушить рукою, і їй здалося, що навіть бачить, як він підносить її до пораненої голови. Тоді вона відступила назад.
1: «Пані!» – прошепотіла вона. «Він живий і, гадаю, притямний. Тепер ти мусиш зробити решту, як відказує тобі твій розум. Коли я заговорю до нього, він злякається, але твій голос він пригадає, коли ще має тямо». Від цих слів усі сумніви і страхи розвіялись в серці Мір'ям. Її рука стала тверда, а розум ясний. Боязка, змордована любов'ю дівчина, обернулася в жінку зі сталевою волею і ясною метою. Вона також опустилась на коліна і виповзла трохи вперед зі сходів, так, що її лице нависло над лицем Марка. Тоді вона заговорила лагідним шепотом.
2: «Марку, прокинься і слухай, Марку, але благаю, не ворушися і не шуми. Я Мір'ям, яку ти знав колись».
0: Почувши ім'я, тьмяна подоба під нею наче заворушилась, і губи прошепотіли.
2: «Тепер я знаю, що мертвий. Це краще, ніж я сподівався. Говори далі, солодка тіне, Мір'ям».
3: «Ні, Марку.

не мертві, а лише поранені. І я не тінь, а жінка. Та жінка, з якою ти познайомився, колись на берегах Йордану. Я прийшла врятувати тебе. Я і Нехушта. Якщо ти будеш робити те, що я кажу, і якщо ти зможеш стояти, ми проведемо тебе по таємне місце, де ховаються есеї, які заради мене подбають про тебе, доки ти не зможеш вернутися до римлян. Якщо ти не втечеш, то боюся, юдеї розіпнуть тебе. Присягаю Вакхом, я боюся теж, мовив шепіт внизу. Оце далеко гірше, ніж загинути від руки Калиба. Але це сон. Я знаю, що це сон. Якби то була Мір'ям, то я міг би бачити її або торкнутися її. Це лише сон про Мір'ям. Не буди мене. І він повернув голову. Мір'ям замислилась на мить. Часу не було, і треба було переконати його. Ну, то було неважко. Поволі вона нахилилась трохи нижче і приклала свої уста до його вуст. Марку, провадила вона далі, я цілую тебе тепер, щоб ти розумів, що це не сон, і що ти мусиш прокинутись. Якби я мала світло, то довела б тобі, що я Мір'ям, твоїм перснем, що на моєму пальці, і перлами, які на моїй шиї. Припини, відповів він, найлюбіша. Я був слабкий і без тями, а тепер я знаю, що це не сон. І дякую Калебові, що він знову злучив нас супроти власної волі, як я гадаю. Скажи, що я маю робити? Ти можеш стояти? Запитала Мір'ям. Мабуть, але я не певен. Спробую. Ні, чекай, Нехушто, ходи сюди. Ти сильніша від мене. Тепер, поки я відчиню таємні двері, ти піднесеш його. Айда, я чую, як вартовий ходить поряд. Нехушта виступила вперед і клякнула біля пораненого чоловіка, поклавши руки під ним. Готова, сказала вона. Ось, залізу. Мір'ям узяла його і, підступивши до стіни, стала намацувати пальцями розколину, що в тій темряві забрало багато часу. Зрештою, вона знайшла її і, застромивши тонкий залізний гак, піднесла захований засув і потягла. Кам'яні двері були дуже важкі, і їй знадобилася вся сила, щоб зрушити їх. Зрештою, вони відхилились. «Уже!» – сказала вона до Нехушти, яка випрямилась і витягла пораненого Марка на ноги. «Хутко, хутко!» – сказала Мір'ям. «Вартові заходять!» Спираючись на Нехушту, Марк ступив три хиткі кроки і дійшов до відчинених дверей. Тут, на самому порозі, сили покинули його через рани в коліні і на голові. Стогнучи, він упав на землю, повилікши стару лівійку за собою. І на грудні лати голосно бряснули об кам'яний поріг. Вартовий на дворі почув цей звук і покликав приятеля подати йому ліхтар. Замить Нехушта підвелася і, схопивши Марка за праву руку, почала затягати його через отвір. Тим часом, як Мір'ям, підперши спиною кам'яні двері, щоб не дати їм зачинитися, штовхала його за ноги. Ліхтар виринув за обваленим муром. «Ради твого життя!» – сказала Мір'ям, і Нехушта щосили поволокла важке, безпорадне тіло упалого чоловіка. Він рухався поволі. Було вже запізно. Якщо те світло впаде на нього, все буде втрачено. Мір'ям довго не думала. З зусиллям вона широко розчинила двері, коли Нехушта смикнула ще раз, стрибнула вперед, держачись у тіні стіни. Юдей, який тримав ліхтар, тривожений звуками всередині, попливо зайшов і, зачепивши ногою за мертве тіло, що лежало там, спіткнувся так, що впав на коліно. У руці Мір'ям тримала ключ, і коли вартовий устав, ще не встигнувши розсвітити її, вона вдарила ним у ліхтар, зламавши і погасивши його. Тоді вона обернулася, щоб утекти, добре знаючи, що камінь вже повертається на своїй осі. Але, на жаль, зробити цього не змогла, тому що чоловік, простягши руку, схопив її за стан і міцно тримав,
голосно волаючи по допомогу. Вояки з ліхтарями позабігали у вежу, і права рука, що тримала ключ, була вільна. І щоб він, бува, не виказав таємниці, вона пожбурила його туди, де лежала купа обсипаного каміння, шматки зігнилої деревини і багато страшинних гнів. Опісля вона завмерла. Вояки вже були близько, калебом на чолі. «Що це?» – викричав він. «Не знаю», – відказав вартовий. «Я почув звук, подібний до брязкання обладунків, і забіг усередину. А тоді хтось вибив ліхтаря з моєї руки. Сильний негідник, з яким я люто бився, хоча він молотив мене мечем. Дивіться, я міцно держу його». Вони попідносили свої лампади і побачили вродливу, покошлену дівчину, низеньку й тендітну, і стали голосно реготати. «Такий міцний злодій», – казав хтось. «Та це ж дівчина! Ти викликаєш варту щоразу, коли дівчина хапається за тебе!» І скоро ці слова злетіли з уст промовця, другий чоловік закричав. «Римлянин! Префект зник! Де в'язень?» І з гнівним криком вони стали шукати, як кіт утеклу мишу. Тільки Калеб стояв нерухомо, вирячившись на дівчину. «Міріам!» – сказав він. «Так, Калебе!» – відповіла вона тихо. «Дивна зустріч, хіба не так? Чому ти вриваєшся отак до місця мого сховку?» «Жінко!» – закричав він нестямний від гніву. «Де ти сховала префекта Марка?» «Марка?» – перепитала вона. «Він тут? Я цього не знала, але я бачила чоловіка, що біжить від вежі. Може, то був він? Поспіши, і ти ще впіймаєш його». «У вежі більше нікого немає», – відповів інший вартовий. «Хапайте ту жінку, вона сховала римлянина по таємному місці. Хапайте її та обшукайте». Тож вони схопили Мір'ям, зв'язали і стали нишпорити навколо стіни. «Он, де сходи?» – крикнув чоловік. «Він, напевно, пішов ними вгору. Ходімо, друзі!» Опісля, взявши з собою світло, вони зійшли сходами на саму гору, але не знайшли нікого. І як тільки повернулися вниз, заграла сурма, і з надвору почули сильні крики. «Що там таке?» – спитав один. Коли він казав це, на вході до вежі з'явився старшина. «Утікайте!» – закричав він. «Назад до храму, разом з в'язнем! Сам тир наближається до нас на чолі двох свіжих легіонів, лютий через втрату префекта і сили воїнів. Аго, а де поранений римлянин, Марк?» «Він зник», – відповів похмуро Калеб. «Зник». І він зиркнув на Мір'ям з ревнивою, мстивою ненавистю. І замість себе лишив нам цю жінку, онуку Беноні Мір'ям, що, як не дивно, була колись його коханкою. «Це так?» – мовив старшина. «Дівчино, скажи нам, що ти зробила з римлянином? Або умри. Ходімо, часу вже немає». «Я нічого не робила. Я лише бачила, як повз вартових пройшов чоловік, ото й все». «Вона бреше», – сказав зневажливо старшина. «Ану, вбийте цю зрадницю». Наблизився чоловік, піднісши меча, і Мір'ям, подумавши, що це кінець, заплющила очі, чекаючи на удар. Однак Калеб прошепотів, що старшині, і той роздумав. «Нехай», – сказав він, – «веди цю жінку до храму, на суд до її ж діда Беноні та інших суддів Синедріону. Вони знають, як розговорити найупертіших, поки смерть навіки не запечатає їхні уста. Хутко, хутко, бо он же точиться бій на ринку». Тож вони схопили Мір'ям і поволокли її геть зі старої вежі, яку вже за годину захопили римляни, знищивши її разом з іншими будівлями.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Спідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
2: Англійською чи українською?
3: А воно і так шукає.
1: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
4: Сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми – діти Божі.
1: Цитата з Біблії.

радио «Еммануил». 16 година. Усмихнемся. Се. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до

0: тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приємний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Отець наш Небесний, в ім'я Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, я дякую Тобі, Господь, за Україну. Дякую Тобі за шматок родючої землі в центрі Європи, які Ти дав українському народу, за ті всі ресурси, які Ти нам дав. Я дякую Тобі за Твою святу кров, яку Ти пролив, для того, щоб кожна людина, яка вірує в Тебе, яка сповідує Тебе своїм Господом і Спасителем, була спасенна, позбавлена того лиха, гріхів, нечестя, беззаконня, хвороб, які багато-багато людей сьогодні мають. Змилуйся над Україною в цей лиху годину, згляньте на нас, нехай милість Твоя, благодать Твоя зійде на український народ, на служителів церкви в Україні. Хай Твоя блага і досконала воля, яка є на небі, вона здійсниться тут на землі у славу Твого святого імені. Дай нам братерську любов один до одного, дай нам являти царство Твоє одне одному і чинити волю Твою і правду Твою. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

слухай, щоб радіти. В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: сьогодні багатьом із нас нелегко. Ми живемо в час, коли воєнні будні стали болісною реальністю. Хронічна втома від нескінченних повітряних тривог, біль через хвороби, тривога за дітей та онуків, невизначеність завтрашнього дня і просто глибокий людський страх. Іноді здається, що сили на нулі. Багато хто думає, якщо я віруюча людина, чому у моєму житті все ще є проблема, чому є біль, чому після молитов усе не змінюється одразу. Але правда у тому, що християнське життя – це не втеча від викликів, це подорож. Уявіть собі віру без випробувань. Така віра просто не може працювати. Наша стійкість випробується, застосовується і досконалюється саме тоді, коли ми стоїмо, дивимося та бачимо протистояння. Життя визначається не тим, як гладко все йде, а тим, як ми просуваємося вперед через труднощі, які долаємо з Божою допомогою. В першому посланні Івана 5:4 це підтверджується іншими словами. Бо кожен, хто народжений від Бога, перемагає світ. І оця перемога, що світ перемогла, віра наша. Ви не зростаєте без життєвих випробувань. Великий успіх чи внутрішня зрілість не трапляються за одну ніч. І іноді Бог допускає певні ситуації не для того, щоб ми програли, а для нашої перемоги. Він знає, що переможемо, бо знає, що він вклав у кожного з нас. Коли ми вистоюємо, ми стаємо міцнішими для більшого. Це божественний закон зростання. Як каже апостол Павло в посланні до Галатів, 6 глава, «Роблячи добро, не втомлюємося, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, дорогі мої, не падайте під тиском проблем, ситуацій, не піддавайтеся страху чи розчаруванню. Стійте твердо на Божому Слові. Навчіться говорити разом з апостолом Павлом. Це послання до римлян. Але у всьому цьому ми маємо велику перемогу через того, хто полюбив нас. Дивимось прямо і впевнено говоримо. Щоб не трапилося, я у Христі Ісусі, і більше той, хто в мені, ніж той, хто у світі. А в Псалмі 26 нагадується, Господь, світло моє і спасіння моє, кого мені боятися? Господь, оборонець життя мого, кого мені страхатися? Наша команда на хвилях Божого Слова завжди поруч, аби підтримати вас. Довіряйте Богу, обставини зміняться, адже ваша ситуація вже змінилася в ньому. Перебувайте в Божому Слові, слухайте радіо, співайте та моліться разом з нами. До речі, просто зараз ми можемо послухати радіослухачку Дар'ю зі Львова. Вона в етері поділилася тим, як Бог через радіо допомагає їй триматися і як змінилося її життя.
1: Хочу привітати свого коханого чоловіка Ігора. Він перший почув ваше радіо «Еммануїл», коли був на роботі на чергуванні. І з тих пір, це вже 10 років більше, ми вас слухаємо і живемо по Божих заповідях. І коли падаємо духом в часі випробовування війни, наше радіо дуже і дуже підтримують ваші передачі, допомагають нам жити, розуміти життя легше, бути добрішими до себе, до всіх людей. Ваше радіо – це дійсно світло. І дай Бог, щоб слухали багато-багато людей. Люди міняються, я можу про себе це сказати, про чоловіка, наші стосунки. Дякувати вашим передачам, Богу, які звертаються через радіо до нас. Ми міняємося, я бачу і можу це свідчити, що мені легше стало жити в родині, в сім'ї, стосунки мені покращилися. Дуже люблю всіх вас. Дякую, дякую, дякую.
0: Дякуємо, Дар'я, за ці слова. І якою б темною не здавалася ніч, ми маємо втіху від Бога у своєму дусі. Сам Святий Дух нагадує продовжувати шлях. Пророк Ісаї подає від імені Господа: коли підеш крізь воду, я з тобою, а через ріки вони не затоплять тебе. Коли підеш крізь вогонь, не опалишся, і полум'я не опалить тебе, бо кожне випробування є кроком для перемоги. Господи, ми приносимо до Твоїх ніг усю нашу втому, тривогу за дітей, біль і страх перед завтрашнім днем. Покрий своїм миром кожного слухача, кожну родину та кожного нашого дорогого партнера, який підтримує це служіння. І ми просимо, дай сил тим, хто знемігся, зцілення хворим і невичерпаної надії в кожному серцю. Ми відмовляємося підкорятися обставинам і страху. Ми стоїмо міцно у вірі, бо знаємо, що більший той, хто живе в нас. Ходимо сьогодні в Твоїй силі, любові та владі. В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь. З любов'ю від всієї команди Світлого Радіо Манаїл з вами була Галина Вовченко.
2: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту радіо@

0: В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості на Світлому радіо». Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
1: Вітаємо, шановні слухачі і глядачі Світлого радіо. Сьогодні у нас в гостях особливий гість Юрій Петрович Кулакевич. Він є директором департаменту зовнішніх та міжнародних зв'язків Української церкви християн Віри Євангельської, яка є найбільшим з українським об'єднанням п'ятидесятницьких громад. Тож я вас вітаю в студії Світлого радіо.
2: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів Світлого радіо. Радий знову бути з вами.
1: Я нагадаю, що ми працюємо у прямому етері, тому, шановні слухачі, ви можете зателефонувати протягом найближчих 30 хвилин і поставити запитання Юрію Петровичу про, можливо, якийсь момент,

0: Які пов'язані з життям ваших знайомих чи ваших в Україні чи за її межами. Отже, будь ласка, запишіть номери телефону, якщо ви не телефонували ще до нас, 050-672-80-07. Також можете написати у Viber чи Telegram, або також зателефонувати за номером 093-558-44-12. Тож я нагадую, що сьогоднішній дійсно особливий, бо його графік надзвичайно щільний. До прикладу, за останні 6 днів він відвідав 5 країн протягом 6 днів. Тому я дуже вам дякую, пане Юрію, за те, що ви все ж таки знайшли оцей момент, аби прийти і послужити. І я розумію, що і зустрічі, які у вас, вони потребують підготовки. І тому дякуємо за приділений час.
1: Я завжди радий бути в етері з вами, бо це можливість поділитися доброю звісткою Євангелія Господа Ісуса Христа зі слухачами і тими, хто почує її від слухачів. Тому це чудово. Дякую за запрошення.
0: Так. Тож, давайте ми розпочнемо з вами от зі словосполучення «міжнародні зв'язки». Коли ці два слова об'єднуються, зразу, зараз всі думають лише про тих, хто перетнув кордон, опинився за межами нашої країни і попросив прихистку. Слава Богу, що є країни, які допомагають, з розумінням ставляться, людяно відносяться, забезпечують житлом і певними життєво необхідними речами. Проте є життя церковне, є життя духом, є життя в громаді. Ви маєте безпосередньо стосунки з пасторами, зі служителями за кордоном і бачите цих людей, яких називають біженці, на жаль, але такі реалії. Розкажіть, з якими труднощами люди стикаються? В чому складність приліпитися до нових церков? І чим, звісно, ви можете допомогти?
1: Дякую. Українська церква Христа Євангелія завжди була місіонерською церквою. Тобто я пам'ятаю зі свого дитинства, з нашої церкви на Рівненщині, ще Радянський Союз існував, перші місіонери вже поїхали в регіони Російської Федерації, тоді ще Радянського Союзу. І вони працювали там до 2014 року. Цікаво тут відмітити, що в 2013 році на пасторській конференції весною 2013 року було пророцьке слово до нас усіх, яке ми не зрозуміли і багато не сприйняли. Скоро я закрию двері, говорив Господь, на схід для вас, але відкрию двері на захід для вас. І ми гадки не мали, про що йдеться, бо ми тоді всі стрімко рухалися під керівництвом нашого тодішнього президента Віктора Януковича в Таєжений Союз, як ви пам'ятаєте. Але прийшов 14-й рік, Віктор Федорович втік, місіонерів українських почали виганяти з території Російської Федерації, війна почалася, анексія Криму, захоплення частин території Донбасу, але ми отримали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І наших заробітчан там стало ще більше. Перед Великою війною 22-го року приблизно 7 мільйонів українських людей працювали в Європі за нашими західними кордонами. Коли прийшла війна, частина з них, чоловіків, і це до їхньої честі, до вашої честі, хто слухається, повернулись до України, щоб захищати Україну. Але мільйони мам з дітьми, підлітками або цілі сім'ї виїхали.
0: Ну,
1: тепер ми чуємо цифру від 8 до 10 мільйонів, які за нашим західним кордоном. З лютого 22-го року. І фактично, навіть в таких простих і дружніх країнах зі зрозумілою мовою, як Польща, для наших людей трудність, для західноукраїнців ні, але людей з Херсону, Запоріжжя, Миколаєва чи Донбасу, Харкова, для них навіть польська мова абсолютно незрозуміла і далека, на відміну людей, там, скажімо, Волині чи Львівщини. Вони виявили себе в зовсім інших незнайомих умовах. І, звичайно, вони спробували до місцевих церков долучитися, і іноді це вдавалося їм, бо вони вгадували мелодії, які вони співають. Іноді трошки, якщо це була Чехія, Словаччина чи Польща, мову трошки могли розуміти. Але якщо це була Німеччина, Швеція, Швейцарія, Велика Британія чи Іспанія, Да, відчуття вони мали, що ми в богослужінні,
2: так, в
1: але не
2: Божому.
1: Більше. Угу. Не більше. Тому від тих самих часів Великої війни ми як-то подвоїли наші зусилля, аби не втратити наших людей, найперше християн українських, які там. Uh-huh. А так само допомогти працювати між нашими заробітчанами, які там залишалися багато і залишаються, працюють там, а також між біженцями, які там себе знайшли, але вони ніяк не були поцерковлені в Україні. І перший їхній контакт відбувся з іванським християнством десь там по світах.
2: Uh-huh.
1: І якщо до 22-го року ми мали пару десятків українських церков за нашим західним кордоном, Польщі, Німеччині, Іспанії, Італії, Португалії, може ще якихось, то станом на тепер, початок 2025 року, маємо 124 церкві і місійні групи від Ірландії до Греції і до Португалії.
2: Ви маєте на увазі це церкви, які відкриваються саме
1: відкриті українцями
2: в вашому об'єднанні.
1: Для українців, Української церкви християни Ірландської, mm-hmm. місіонерська робота.
2: Ви так. відправляєте туди пастирів, чи це підіймаються люди з тих, хто туди приїхав?
1: Буває по-різному, буває, що люди, які там працюють або які приїхали, вони починають збиратися в домашніх умовах, і рано чи пізно вони вже не поміщаються в домі. Вони тоді просять про допомогу. І тоді ми контактуємо з місцевими церквами, uh-huh. переважно наш департамент цим зайнятим, ми контактуємо з ними і просимо про допомогу. Слухайте, чудово, що ви приймаєте наших українців там, а здорово, що ви даєте їм їжу, підтримку, мову їх навчаєте, ще щось, але є потреба в духовній опіці і є потреба в церковній спільноті. Люди зі Швеції. Наприклад, недавно я спілкувався з нашими людьми, вони кажуть, все класно, але ми шведську мову не знаємо до тої міри, щоб ми розуміли богослужіння, проповідь.
2: Звісно.
1: Питання знімається. Тобто ми на свята до них приходимо, вони люб'язні, добрі, допомогли нам на початках. Це класно, ми це завжди будемо пам'ятати.
2: Я на власному досвіді, от ви говорите, я просто пригадала, коли я з дітьми теж на початку ми поїхали на десь приблизно 5 місяців, і ми були деякий час в Польщі. Звісно, ми одразу знайшли подаліть від нас зібрання, але, як ви кажете, пісні діти я знаємо, а слова не розуміємо. Ну, у всякому разі, тільки Біблію могла відкривати, тому що більш-менш орієнтуюся. І, знаєте, просто дійшло до того, що я запропонувала, щоб ми з дітьми більше долучалися до допомоги, там, коли відправляли, формували посилки на Чернігівщину тоді. Тобто, ну, з праці ми були залишені, а зростання у нас, от, як ви кажете, домашня група, ну, ми були самі, у нас не було можливості з кимось. Тобто люди, які більш-менш об'єднуються, знаходять не одного, вони можуть звертатися тут, в Україні, до своїх, я так розумію, служителів так. у церкві, і вже у вас є оцей ланцюжок, щоб ви вже дійшли до зв'язку.
1: Саме так, саме так. Наші люди, які їхали на початках, 22-й рік, лютий, березень, квітень, потім, коли якісь були посилення агресії зі сторони Росії в різні періоди, 23-24-му, роках люди виїжджають, і ми стараємося завжди передати їх тамошнім служителям нашим, да? Тому що ми попросили частину
2: це ви маєте на увазі зараз, хто
1: да,
2: виїжджає.
1: Зараз і тоді так само попросили частину братів, які були задіяні чисто в робочих справах, в бізнесу своїх і так далі, вділити більше часу для служіння людям, як священнослужителям. Ми рукопоклали багатьох там послужіння. Ті священнослужителі, які змушені були виїхати з півдня чи з Донбасу, чи з Запоріжжя, зі своїми сім'ями, бо вони мали троє, п'ятеро, чи скільки дітей, або якісь інші умови, змусили їх виїхати іноді з цілою церквою, десь зробити таку релокацію, наприклад, в Німеччині у нас є такі громади, то вони там, і ми знаємо, що вони працювали тут, і ми благословляємо їх працювати і там, в тому ж статусі, і з тими повноваженнями, служачи для людей найперше євангельської розповідання, але так само допомагаючи нашим біженцям, десяткам і сотням, які з німцями не можуть, бо мови не знають, але їх прийдуть сюди, знаходять тут своїх людей, іноді зі своєї вулиці, з Запоріжжя, чи з Покровська, чи з Херсону, Миколаєва. І це неймовірна така емоційна віддушина, як ми кажемо, емоційне пальне, яке дозволяє людям продовжувати жити. добрий досвід, який може кожен із них поділитися, що я там був, це почав робити. Раджу тобі почати вчити мову. Я всім їм казав, всі країни в 22-му році, перший, як ви почнете працювати, витягуючи ваші жили з рук і з ніг, вчить мову, ви тоді легше будете працювати, але більше заробляти. Тепер в кінці 24-го року, ті, кому я казав, фразу, в 22-му році, який ти був правий, а ми не послухали. Тепер ми вже втомлені від роботи, і ми йдемо вчити мову. Камон, люди в Європі, як незалежно скільки від там часу, я вас прошу, якщо ви чуєте нас, ідіть вчіть мову. Це зробить ваше побутове, персональне, сімейне життя якісним, освіту для ваших дітей, і головне, ви будете більше і легше заробляти. Я вас прошу, вчіть мову, а ще напрацюйтесь.
2: Ви сказали, от якраз почали про цю проблему, так, вивчення мови. Можливо, ще є якісь от питання, які притаманні саме тим, хто виїхав, і там, ну, вже от люди, які в церкві, за чим вони найбільше, от яка найбільша потреба у тих, хто чи тимчасово вони поїхали, чи на постійне проживання, чим найбільше служитель допомагає за кордоном?
1: Є багато тем, питань і сфери життя, що потребують уваги. Минулого тижня в Швейцарії ми мали дваденний комітет відповідальних за країни, за служіння в країнах європейських, Української церкви християн Євангельської. І там цілі списки того, що потребує уваги, але із таких простих і загальних речей я би почав ось з чого. Дорогенькі, так як було у вас вдома, там, де ви зараз є, не буде. Чим швидше ви це зрозумієте, з цим погодитесь і це засвоїте, тим легше ви адаптуєтесь на короткий час, а на довший час, згідно того, які у вас будуть обставини і ваше бажання залишатись там, рухатись до іншої країни чи повертатись до України. Так, як було вдома у вас в Запоріжжі, Херсоні, на Донбасі, Дніпрі, чи навіть в Чернівцях, там, де ви зараз є, так не буде. Там буде так, як там є. Прийміть це полегшить вашу адаптацію. І, звичайно, із цього витікає оце ключова річ – адаптація. Люди, які позбавлені кормя, який тримав їх 10, 20, 30, 40, 50 років, через 50 років життя в Запоріжжі, людина знаходить себе в Естені, десь в Німеччині. Вона не знає, як, що, куди, навіщо взагалі це.
2: Так, це
1: основне питання. І ми просимо людей, знайдіть громаду людей, близьких вам по духу. Не фантазуйте, не уявляйте, що ви винайдете для себе якийсь інший велосипед, на якому ви поїдете без проблем. Я вас благаю. Досвід діаспорних церков не наш перший досвід. Ще апостол Петро, пишучи свої послання, які на сторінках Євангелії ми знаходимо, пише до братів і сестер в розсіянні. В розсіянні. Апостол Петро тут для вас світоглядно може бути неймовірною підтримкою і Божою мудрістю у вашій ситуації, бо він якраз пише до віруючих людей в розсіянні. Раз. Друге, в його ж текстах. І досвід церкви, яка завжди була і тепер на 21 столітті залишається найбільш переслідуваною спільнотою, отже мігруючою спільнотою людей на землі, дасть нам багато практичної мудрості, як адаптуватися. Тому читайте послання апостола Петра, Господь дасть для вас багато цінних уроків, натяків, або, як ми тепер любимо казати, лайфхаків до життя. Нахай в цьому Господь вас поблагословить. Адаптуйтесь, знайдіть місцеву громаду, будьте з ними, вивчайте їхній добрий досвід, діліться своїм добрим досвідом, і ви побачите, як то здорово бути братам і сестрам разом.
2: Дуже практична порада, знаєте, не забувати, чий насправді ти син чи донька, і не приліплятися навіть, можливо. От, тому що, ну, дійсно, коли ми довгий час десь, ми вже асоціюємо я і життя на землі. От, а можливо, такі через такі ситуації якраз Господь нагадує, що все добре, земля, але вона тимчасова. І вона може бути там. Ну, я дякую, бо це дуже таке, знаєте, від досвіду слово, ви все ж таки дуже багато людей бачите. Чого я запитала, тому що у нас наші слухачі вже географія їхня сильно змінилася. І навіть постійні слухачі вони телефонують і говорять, я от вже там,
1: Переїхала.
2: І ми, звісно, радіємо і чуємо деякі запитання, такі, знаєте, ностальгічні, якісь такі речі, якісь зауваження про те, що вони бачать. Але оця ваша порада, що не треба очікувати, як треба, а просто мати світити і служити там, де знаходишся. Так. Знаєте, ще от я щодо поради вашої, думаю, вона теж має прозвучати щодо дітей. Є такий момент, ну, в якому батьки молоді деякі тримаються того, що треба залишатися, тому що тут спокійніше, тут для майбутнього більше можливостей, і будемо дітей вчити мові, будемо робити все, щоб тут залишитися. Інші люди, батьки, мають інший погляд і бачать небезпечні речі, які разом з добробутом є, якраз стосуються виховання дітей, спрямування їхнього мислення, і вважаються вкрай небезпечним. Що ви скажете щодо дітей, їхнього майбутнього, який обирати варіант?
1: Тут, знаєте, я в простій позиції, бо я можу радити, і я кажу, ті поради, вони нічого не коштують в грошовому еквіваленті, да? Але людям треба обрати. Я дивлюсь на досвід нашої сім'ї. На кінці лютого 22-го року моя дружина і четверо наших дітей поїхали з України. Да? Київ, частина міста, де ми мешкаємо, вона була під постійними обстрілами. Ми бачили багато руйнувань, спалених машин і всього іншого цього жаху. І ми забрали частину сімей з малими дітьми з нашої церкви, з країни. І я вже тоді розумів і сказав чоловікам, які залишалися зі мною, що якщо вони повернуться до 1 вересня сюди, вони будуть тут. Якщо вони 1 вересня підуть там, садочки, школи відновляться в якійсь якості, там в університетах там зарахуються і так далі, вони залишаться з нами. І саме так воно і відбулося, і відбувається, і зараз. Я завжди грію себе думкою про те, що вони, наші люди, побачать, скільки багато різного досвіду в різних країнах, де вони мандрують від програми до кращої програми, і ще до кращої програми допомоги українським біженцям. І вони весь цей досвід набувши, по-перше, почнуть цінувати український досвід, почнуть цінувати наш монобанк, наші поліклініки, наші всі системи, служби і так далі. Друге, без сумніву, вони побачать там щось добре, що можуть взяти з собою сюди для побудови нової України по завершенні війни. Я завжди себе тішу тою думкою, що все-таки не всі залишаться там по завершенні війни. І коли я говорю з багатьма людьми, з багатьма молодими сім'ями, навіть молодими неодруженими людьми, вони кажуть, а це класно, все добре, але ми хочемо до України. Ми хочемо до України. Але ми не можемо вернутися в свій Покровськ. Ми боїмося вернутися в наш Херсон або наше Запоріжжя. І поки що ми тут. Я кажу, Господь благословить вас тут. Будьте, де ви є. Візьміть все добре, що ви можете взяти з цього народу, з досвіду цієї землі. От, і будьте готові повертатися. Кожного разу і минулої неділі в Брюсселі, в Міжнародній англомовній церкві Брюсселі, яка так само багато допомагає для України сюди і допомагає нашим біженцям тут, я кажу, ви молодці, дякую за вашу гостинність, але нам якось треба домовлятися з вами, як ви вже будете їх відпускати додому до України. І вони всі сміються, і вони розуміють, да, якось треба, напевно, буде відпускати. Але я говорив вчора з представниками нашого кабінету міністрів і відповідальними віце-прем'єрами, і іншими високопосадовцями, держава, і навіть ми як народ, загалом громадяни України, ми ж їм нічого не пропонуємо. Ні в безпековому сенсі ми поки що не маємо сили запропонувати їм безпеку. Якийсь Iron Dome в Ізраїлі, як в нас це буде, залізний купол, да, ми не можемо їм нічого запропонувати. Поки що не прилетить, приїжджайте. В ніч із суботи на неділю 200 метрів від нашого будинку на Софійській Борщагівці цей шахет там розвалив з 5 по 9 поверх і це все. Да? Тобто ми не можемо людям гарантувати, повертайтесь. Хтось звик чи якось його тамує собі. Інші люди, вони просто випадають. І ми не маємо ніхто сміливості сказати, вертайся сюди. Ні, ні безпеково, ні економічно, ні якісь підйомні для старту бізнесу. Ми працюємо з нашим урядом, з нашим парламентом. Якщо ми хочемо наших людей назад, даймо їм якісну пропозицію, яка переб'є те, що вони мають там. Бо на ентузіазмі, або, як ми кажемо, в чистому вигляді патріотизмі, ми не багатьох поверхів.
2: Ну, патріотизм не може бути одностороннім. Тобто у народу є патріотизм, а влада просто спостерігає. Це ви правильно говорите, що треба...

0: органи державної влади, неурядовий сектор весь і світські ЗМІ. Це те, що де ми оперуємо.
1: Якщо ми говоримо про ваші зв'язки, якраз ми вже, якщо ми торкнулися влади, який діалог між владою і церквами, християнськими церквами? Ви є представником протестантської гілки. Що вони чекають, на що сподіваються? Відбувається чи взагалі діалог?
0: Діалог відбувається з кожною новою командою, яка заходить після чергових виборів в державні будівлі. Їм здається, що тут ми надовго, і перша зустріч, наприклад, в форматі Всеукраїнської ради церков, релігійних організацій, і завжди хтось із старших, більш поважних членів ради скаже: «Любі друзі, ми зустрічалися з Леонідом Макаровичем, з Леонідом Даниловичем, з Віктором Андрійовичем, з Віктором Федоровичем, з Петром Олексійовичем, з вами зустрічаємо, і з наступним будемо зустрічатися, тому давайте до справи». Да, бо бувають зараз, знаєте, люди повні всякого дикого популізму в головах і думають, от ми зробимо. Те, де ви хочете підскорзнутися і впасти, ваші попередники вже знали, давайте до справи. Але тепер війна, знаєте, і людей громадянського суспільства, в даному випадку сектору церков, і людей, які мають мандат, як ми кажемо, народної довіри, або вони просто призначені на якісь пости в державних органах влади, ми усвідомлюємо, що тут головна задача наша – збереження людей. Збереження людей, збереження людського життя, збереження людини як цілісного сенсу, цілісного буття, єства зараз і заради майбутнього. І я завжди кажу для
1: ви маєте взагалі народу, ви маєте взагалі
0: кожної окремо людини. Mm-hmm. Я завжди кажу представникам державної влади, ми зі своєї сторони тут. І церква, особливо велика війна, виявила в Києві, зокрема, або інших обласних чи менших містах, ми пам'ятаємо лютий-березень місяць 22-го року, черги не стояли ніде, крім як до церковних дверей, бо церкви стали хабами, звідки евакуація, прихисток, любі інші сервіси і подальша евакуація на вокзал і далі назад. Всі церкви можуть про це засвідчити. І українська держава і багато людей побачили вперше фактично церкву не лише як інституцію, куди приходили на Різдво і на Пасху, бо свято, бо треба, але як найбільш гнучку і проактивну суспільну інституцію, яка набагато швидше реагувала, оперувала, організовувала процеси і робила ефективну роботу для того, щоб спасати людей. І тому це визнає публічно не раз і наш президент, і прем'єр, і Верховна Рада, депутати, і керівництво. От, і звичайно, тепер, коли немає таких великих викликів з евакуацією через наступ, але є інше. А наше Міністерство охорони здоров'я говорить про уже 15, як мінімум, мільйонів людей в Україні, які мають воєнну травму. Навіть тільки дивляться новини хоч би пару раз на тиждень по телевізору, і, слава Богу, ніколи не бачили ні шахедення, ракети, ні руйнувань, вони вже все одно травмовані в якійсь мірі.
1: Так, так, звісно, ти ж не можеш не перейматися,
0: тому наші державники, і це до їхньої честі, я цитую, кажуть: ми, держава, відновимо дороги, стіни, дахи, але ви, церква, допоможіть зцілити душу народу.
1: Це шикарний запит, тому що коли ми ставимо запитання комусь, ми вже усвідомлюємо, що ставимо, очікуючи предметну відповідь, яка нам потрібна. А з вашого боку, ви ставите запитання, чи і підуть вони на зустріч церкви, тому що потрібні будуть ліцензії служителям, аби вони могли заходити в лікарні. Зараз багато капеланів, навіть які вже навчені, свідчать про те, що вони можуть зайти в лікарню, але вони іноді не можуть молитися за людей, не можуть проповідувати Євангелія. Тобто про це місця, де приймати цих людей, де їм служити, чи будуть надавати, чи все ж таки нам треба знову буде з прихожан збирати гроші, аби оплачувати електроенергію і оренду. Якийсь предметний є?
0: З війни, початку війни 2014 року, ми побачили потребу всі церкви фактично в капеланському воєнному служінні.

0: пізніше додали, в тому числі забезпечивши на рівні законодавства підзаконних актів необхідних медичне капіланство. І воно працює набагато простіше. Іноді дивацтва місцевого головлікаря чи старшої медсестри трохи перешкоджають і виникають такі ситуації, як ви зараз згадали. Але в основному законодавство підзаконні акти дають широке поле діяльності в частині медичного капіланства. Але повертаючись до участі церкви в цьому, в травні 22-го року ми побачили неймовірну потребу вже тоді для допомоги не лише військовим, а як душоопікунство, або це називається в медичних термінах чи державних термінах психологічна допомога. І тому ми побачили досвід по цілому світу, і те, що були які війни, як це відбувалося, як людям допомогти цивільним. І, звичайно, не все нам підходить, але те, що підходить нам і чим ми користуємося, багато розроблених програм і так далі, це, звичайно, Балканська війна і Ізраїль. Це дві такі найбільш. Бо, скажімо, інші війни, які по світу є, часто це земля, це війна на чужій землі, нам не підходить той досвід, інші якісь речі не підходять з інших якихось причин. Але нам довелося так само багато нового за допомогою наших дитячих служителів, наших освітян, наших інших фахівців, в тому числі дипломованих спеціалістів в психології, освіті, психіатрії і так далі, розробити для того, щоб напрацювати механізми і програми допомоги людям. І наша мета така, що якщо держава говорить про потребу в 70 тисяч душеопікунів вже, так, ми думаємо, церква може пару десятків тисяч підготувати, тому що наша ціль, щоб в кожній церковній громаді, якщо ми маємо в Україні 1850, мені здається, церков в містах і наших селах, ми хочемо в кожній громаді мати 3-4-5 підготовлених на базовому рівні душоопікунів, які зможуть базову допомогу будь-якій людині, що до них звернеться, додати внутрішнім переселенцям, сім'ям комбатантів, сім'ям полеглих героїв, вдовам і сиротам, просто людям, які самотні живуть, дивляться новини, і вони вже не можуть це пережити.
1: Я вас правильно зрозуміла. Ця допомога, ви говорите про якусь акредитовану програму, яка допомагатиме саме, от сказати, що оця людина, вона має сертифікат, і ми розуміємо, чим вона буде допомагати, не якимись там просто своїм. Знаєте, це у мене колись була розмова з директором великого дитячого табору, і звісно, що там залучали волонтерів до дітей, да, до служіння. І от вона мені казала, знаєш, навіть якщо оця молода людина тільки почала навчатися у педагогічному коледжі, університеті, і один рік лише провчилася, вона все одно краща і ефективніша, ніж та дівчина чи хлопець, яка з добрим серцем до дітей, любить їх все, але от є якісь професійні навички, які мають бути. Акредитована програма, і вона розроблена ким?
0: Ми створили спеціальний департамент, взяли програми. В основному зараз найбільш популярна в Україні використовується, я думаю, більшість євангельських протестантських церков. Це програма, яка надається, надана була для Українського біблійного товариства, міжнародними біблійними товариствами. От, і ми приготували, спочатку це були залучені іноземні спеціалісти, тепер є вже підготовлені сертифіковані фасилітатори, вони називаються, які вже мають право навчати людей для базової підготовки. От, але так само і третій рівень людей, які вже мають базову освіту або навіть практику, як психологи, психіатри, соціологи і інші суміжні професії, ми додаємо до їхнього університетського базового рівня знань і компетенцій, додаємо те, що пов'язане з бойовою, чи, як ми кажемо, в широкому сенсі, воєнною травмою. Да? Те, що починається від, скажімо, self-check, як це сказати, самооцінки, і потім прості речі, які допоможуть людям краще жити і краще спати. Бо погодьтеся, не всім треба психологи, психіатри або якісь там суперклінічні спеціалісти. В основному людям треба хтось, хто з ними сяде, півгодини їх послухає, з ними поплаче, їх обніме, каже, слухай, і я це теж оце переходив, але от послухав оце, почитав з Євангелії, оце почав робити, оце мені помогло, може й тобі поможе, давай про це помолимося до Господа. І вони одну хвилину помолилися разом, і ця пані зараз, слухай, як ти мені допомогла? Та я ж нічого не зробив.
1: А саме прекрасне, що через цю молитву так Дух Святий буде продовжувати. Щодо

0: практичною вашою інформацією, от якою ви ділилися про наших людей за межами України, щоб вони знайшли церкву там, якщо, наприклад, вони ще не є у спільноті якійсь, куди вони можуть звернутися? От у вас є якийсь ресурс, сайт, куди можна написати і сказати, я там живу от у Дубліні, і мені потребує української громади?
1: Так, так. Ми спеціально, я думаю, і інші євангельські церкви об'єднані так само мають, але ми спеціально створили сайт. Здається, навіть є окрема апка, але є сайт, я для вас залишу, щоб в описі етеру могли би його подати. Да, Українська церква Християн Віри Іванівської Європи, якщо українською загуглити, і там є і список, і карта. І ви натискаєте там в меню на вашу країну, і якщо у вас Іспанія, ви натискаєте, то ви отримуєте і фотографію старшого пастора відповідальної церкви в Іспанії, навіть його телефон. Вони такі відкриті до наших людей, бо ми не хочемо втратити жодного. І ви дивитесь на карту Іспанії або нижче, ви знаходите список церков в десятках іспанських міст. І ви берете, наприклад, ту саму Малагу, і ви знаходите, що там пастором служить такий собі Руслан Вознюк, його телефон такий, церква збирається з такою адресою, їхні соцмережі, сайти, Фейсбук і Ютуби такі, графік богослужінь у них такий. Долучайтеся, якщо ви в Малазі, або в будь-якому іншому місці Європи, понад 100 міст, понад 100 церков з радістю наших слухачів приймуть для того, щоб бути разом, поговорити українською, поспівати українські пісень, помолитись Отче наш українською і служити іншим нашим українцям і місцевим людям там, де ви є. Іспанія, якщо ми вже згадали, сотні іспанців ідуть до українських церков, і наші іспанські пастори мають виклик терміново вчити іспанську мову на рівні здатному до проповіді. Так, я ще роки назад казав їм всім, ви всі маєте почати читати Євангелія на мові країни перебування. Те, що ви по-українськи чи по-російськи знаєте багато текстів навіть на пам'ять, честь вам і хвала. Почніть читати Євангелія на мові вашої країни. Ті, що послухали, кажуть, тепер ми можемо хоч щось сказати, і ми можемо вже їм проповідувати трошки. Тому українська церква тепер на Заході виявляється місіонерською церквою, бо в кожній країні ми знаходимо ці чудові свідоцтва, які інші наші брати скажуть про те, що місцеві люди, незалежно, чи вони прийшли до наших церков українських переважно, чи наші люди долучилися до їхніх церков Швейцарії чи Ірландії, ми знаходимо раптом, що вони, оці наші мами з дітьми, чи підлітки, чи молодь, вони приносять життя туди. Я просто цитую, не дуже... то, що я хочу їх похвалити, це направду, так, засвідчення місцевих людей.
0: Це дуже такий розповсюджений відгук, дійсно. Чи це через особливості Божого дарунку для характеру українців, чи просто через щирі стосунки з Богом, не знаємо. Але дякуємо за все Господу.
1: Так, дякую Господу.
0: І я ще вам особисто хочу подякувати за таку цікаву і плідну розмову. І, шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні з нами був директор департаменту зовнішніх та міжнародних зв'язків Української церкви Християн Віри Євангельської Юрій Петрович Кулакевич. І знаєте, іноді, коли спілкуєшся з такими людьми або слухаєш таких людей, думаєш, ну він може, бо він займає таку посаду. Але згадайте слова Юрія Петровича, коли він сказав, що навіть перебуваючи у високих верствах, да, нашого влади, керівництва країни, його задача і його колег в тому, щоб піклуватися про життя людини. Бо народ не складається з людей, він складається з поодиноких людей. І кожна ця людина, вона дорогоцінна і важлива, перш за все, для Господа. Саме тому він ставить когось служителем, когось у владу підіймає, когось душоопікуном, когось просто в сім'ї ставить оцією мамою, яка підіймає маленьких дітей. Пам'ятаємо, що коли ми допомагаємо одній людині, таким чином ми допомагаємо усім. І це під силу кожному. Тож, дякую вам, що були разом з нами у програмі «Світлі гості» на Світлому радіо.
1: Дякую вам. Господь благословить усіх вас в усіх добрих справах.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На Світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге Світло Радіо, дорогі співробітники, дорогого для мене Світло Радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую Світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую Світлому радіо. Низький поклін від землі до неба Світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

Другий Бог, у цій молитві перед Тобою і перед обличчям Твоїм, перед Твоєю величчю сьогодні ми схиляємось. Схиляються українці та всі, хто вболіває, переживає, хвилюється і виборює кращої долі для нашої країни. Ми дуже благаємо і розуміємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Без Тебе ми ніхто, ніщо і ніяк. У цій молитві дуже просимо та благаємо Тебе. Благослови наших захисників та захисниць. Захисти їм життя і їм здоров'я. А ще дуже благаємо, нехай вони повернуться живими і здоровими до своїх родин, до своїх сімей, до своїх батьків та до своїх діточок. Ми дуже благаємо в цій молитві, нехай закінчиться війна. Не призупиниться, не пауза, а закінчиться війна, Господь.

0: Господь. Ми так цього прохаємо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Ми часто надіємося, певно і зараз надіємося на когось, на щось, на якісь інші сили. Господи, але дозволь кожному українцю збагнути і зрозуміти, що ти можеш втрутитися і в одну мить це все закінчити. Змилуйся, Господь, над нами. Дай мирне Україні небо. Нехай закінчиться війна. Ми так тебе просимо. Наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
1: Говорити не думаючи, те ж саме, що стріляти не прицілившись.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіохвилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

У Слові Божому є прекрасна, майже детективна історія про Йосипа. Думаю, більшість слухачів знають її. Знають, як рідні брати позаздрили своєму наймолодшому братові, зрадили його, продали у рабство. Як на чужині він спочатку досягнув певних успіхів та довіри, але через небажання робити гріх несправедливо потрапив у в'язницю. Як чудесним чином вийшов з ув'язнення і в один момент став другою особою в Єгипті після фараона. А згадаймо несподівану зустріч з братами-кривдниками, їхнє своєрідне випробування на чесність. І нарешті епізод, де Йосип відкривається братам. І жах, який відобразився на обличчях братів. І отут ми бачимо Йосипа в усій його мудрості і благородстві. Ось як про це пише автор книги «Буття». «І не міг Йосип здержатися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав: „Виведіть усіх людей від мене!“ І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився братям своїм. І він голосно заплакав, і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. І Йосип промовив до братів своїх: „Я Йосип, чи живий ще мій батько?“ І не могли його браті йому відповісти, бо вони налякалися його. А Йосип промовив до братів своїх: „Підійдіть же до мене!“ І вони підійшли, а він проказав: „Я Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту. А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Бо ось 2 роки голод на землі, і ще буде 5 літ. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позосталися на землі, і щоб утримати для вас при житті велике число спасених. І тепер, виходить, не ви послали мене сюди, але Бог. І він зробив мене батьком фараоновим, і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського». Кінець цитати. Який дивовижний вчинок! Яка мудрість та розуміння ситуації! Йосип не просто пробачає братам усі їхні кривди, він каже, що у цьому є особливий Божий план. Те, що здавалося б стало причиною болю та страждання для Йосипа, стало благословенням та порятунком для цілої родини. У моєму житті була одна неприємна ситуація. Якось я загубив гаманця. З немалою купою грошей, банківськими картками, журналістським посвідченням і, що найбільш неприємно, водійським посвідченням. Знаю, де загубив, знаю, як загубив, але пошуки нічого не дали. Виждавши тиждень, а раптом хтось знайде, змирився із втратою. І хочеш не хочеш, взявся за відновлення документів. З банківськими картками вирішилося швидко, а от з посвідченням водія мороки більше. І найбільш неприємним було отримання медичної довідки. І з досвіду знаю, що на це може піти декілька днів. Пішов в поліклініку. На диво, усе вирішилося досить швидко, за якихось півдня. Щасливий, я зайшов в останній кабінет, і тут на мене вилили відро холодної води. «А ми не підпишемо вам довідки. Ви що, зловживаєте алкоголем?» Я розгубився, я ніколи в житті не вживав алкоголю, і такого звинувачення ще не доводилося чути. «У вас погані аналізи», відповідають. «Як? Чому? Ніхто не знає». Після коротких перемовин підписали довідку, а я пообіцяв звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар нічим не міг допомогти. Кілька тижнів перевірок, обстежень, повторних аналізів нічого не дали. Результати погані, а причини знайти не вдається. Нарешті, після чергового забору крові на обстеження, лікарка каже: «Ну, на всяк випадок, нехай ще зроблять пробу на гепатит». Зробили і виявили гепатит С у критичній кількості. Додаткові обстеження показали велике ураження печінки. Зрозуміло, для мене це була не просто несподіванка, це був удар. Дякуючи Богові, я, прийшовши до тями, знайшов хороших лікарів, які порадили хороші ліки.
Гепатит вдалося вилікувати, з печінкою складніше. Але я тепер знаю проблему і час від часу її підліковую. Чому я це згадую? Я не знаю, коли і як я заразився цим вірусом. Мабуть, давно. Мене особливо ніщо не турбувало, бо печінка не має нервових закінчень, тому не болить. І не збирався перевірятися в лікарів. І якби не загубив гаманця, то я б ще довго не знав про свою важку хворобу. Але Бог зробив так, як колись із Йосипом. Перебуваючи на піку слави, він, коли відкрився братам, сказав, що те, що сталося, сталося для спасіння їхньої родини від голоду. Моя втрата гаманця, хоча й була неприємною та болючою для мене, але допомогла виявити приховану хворобу і вчасно пройти курс лікування. В нашому житті нерідко бувають ситуації, які для нас неприємні та болючі, але які в кінцевому результаті стають нам на добро. Так, спочатку вони для нас не зрозуміли, нам хотілося б їх уникнути, але Бог бачить далеко наперед і бачить там щось набагато краще для нас. Я пригадую ще деякі моменти мого життя, які спочатку здавалися болючими та важкими. Але пізніше я бачив, як вони допомагали мені змінити щось у моєму житті. Так було зі строковою службою в радянській армії, коли мене, не зовсім здорового, закинули за 9 тисяч кілометрів від дому, від України аж на далекий схід. Але ці 2 роки докорінно змінили мене, загартували, зробили фізично та духовно сильнішим. Вони допомогли мені більше зрозуміти Бога та більше довірятися Йому. Важким випробуванням стали практично для цілого світу карантинні обмеження під час епідемії коронавірусу. Для мене вони також були не надто приємними. Але цей час став особливим для мене особисто, бо саме тоді я мав час для більшого переосмислення сімейних стосунків та стосунків із Богом. І таких випадків можна згадати чимало. Але для цього потрібно мати особливе духовне чуття та мудрість бачити позитивне в негативному. Йосип був чутливий до Божого керівництва в його житті. Він довіряв Богові і знав, що він робить все на добро. Навіть тоді, коли, здавалося б, усі зрадили, коли обставини складаються не на твою користь, коли, поступившись своїми переконаннями, можна було б виправити ситуацію, Йосип залишається вірним Богові. І нагородою за це стало не лише карколомне підвищення по державній службі, але й особливе мудре бачення тої чи іншої життєвої ситуації. Подібних випадків є багато і в Біблії. Цікавий момент зустрічаємо в одному листі апостола Павла до Филип'ян. Він пише: «Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо в усій приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно». Филип'ян, 1 розділ. Дивні слова і дивний висновок. Апостол знаходиться у в'язниці, місці далеко неприємному. Тут не особливо порадієш, але він, як керований Духом Святим служитель, дивиться на цю ситуацію під особливим кутом. Він тут бачить позитив. Він бачить, що його ув'язнення підбадьорило віруючих, зробило їх сміливішими, безстрашними у проповіді Євангелії. І це його тішило. Заради цього він був готовий терпіти незручності. Взагалі-то його життя та служіння не було легким. Він часто пише про труднощі, які йому доводилося переживати. Але він в усьому знаходив позитив, розуміючи, що в кінцевому результаті виграє його служіння Богові і сам Бог. Тому-то він і написав оці оптимістичні слова у посланні до римлян. «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро».
Послання до Римлян, 8 розділ. Шановні радіослухачі, можливо, в вашому житті бували або є зараз важкі, неприємні ситуації, коли здається, що Бог не чує вас чи не розуміє вашої проблеми. Вас зрадили близькі люди, вас несправедливо кинули в яму, як Йосипа, несправедливо звинуватили у чомусь. Можливо, ви зазнали втрат, чи якась інша біда нестерпно пече. З одного боку, ми маємо право на молитву до Господа, маємо право благати Його допомогти нам. А з іншого боку, маємо право, не отримавши потрібної нам відповіді, бути впевненими в тому, що ця ситуація допоможе нам на краще. Так, як це сталося з Йосипом. Так, як це було з апостолом Павлом. На закінчення нагадаю ще одне місце з Євангелії. Ісус якось сказав своїм учням, що скоро залишить їх. Вони, зрозуміло, засмутилися від цього, але вчитель пояснює їм. Але я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був я вам, як настане година. Цього вам не казав я спочатку, бо з вами я був. Та від того, що я це сказав вам, серце ваше наповнилося смутком. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Євангеліє від Івана, 16 розділ. Згідно Ісусової обітниці, ми сьогодні маємо Духа Святого. Саме Він допомагає нам на життєвій дорозі. Дає мудрість, дає правильне бачення життєвих ситуацій. Саме Дух Святий допомагає нам зрозуміти оцю велику євангельську істину. Тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Нехай же у вашому житті, шановні слухачі, усе допомагає на добро. Будьте благословені!

друже, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.

ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. Слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, і, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світло радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаю вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо збагачувати наше мовлення, лексикон цікавими висловами. Дізнаємося про нові ідіоми. Що означає «вовчий квиток» і що це і як це «правити вола»? А зараз дізнаємось. Отже, перший вислів – «вовчий квиток». Що це за квиток? У царській Росії документ із позначкою про неблагонадійність, який позбавляв його власника права обіймати посаду у державних установах, навчатися у будь-якому навчальному закладі. Так і казали, у нього вовчий квиток. Читаємо у літературі. Але над характеристикою треба подумати, бо чи ж далеко, не при оселі згадуючи, до вовчого квитка. Сельмах, хліб і сіль. А ось читаємо у Смолича у книзі «Реве та стогне Дніпер Широкий». Він був студент-медик із вовчим квитком із камери смертників Лук'янівського казамату. Вийшов крізь дим і огонь. Отже, вовчий квиток. Це квиток без права обіймати певну посаду у державних установах або навчатися у будь-якому навчальному закладі. А тепер дізнаємося, що означає вислів «правити вола». Він править вола за щось. Це означає продавати щонебудь дуже дорого, вигідно. Вола правити. Читаємо у Гончара. Ти думаєш, Мархіт, що я із них вола правив за твій виноград? Хвалькувато гукав Шандор, шпурляючи кошики в човен, де вже лежала туго надута автомобільна камера. Отже, вола правити за щось – це продавати щонебудь дуже дорого, вигідно. Отже, сьогодні ми дізналися у нашій мовознавчій рубриці про вислови «вовчий квиток» і «вола правити». Дякую за увагу. До зустрічі.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен.

чужі і рідні покої. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Та хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на друге. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав трехій пісні. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось з багать, чи обігрієш поблизу?

0: пасічник, як фінік розцвіте, і як кедр, що на Ливані, примножиться. Насаджені в домі Господнім у дворах Бога нашого розцвітуть. Вони і в старості будуть множитися, і в доброму здоров'ї перебуватимуть, щоб сповіщати, що праведний Господь Бог наш, і нема неправди в ньому.
1: Ром 91, вірші з 13 по 16.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб оберегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

дякуємо тобі за цей чудовий час, в який ми живемо сьогодні. Ми дякуємо за країну, в якій ми можемо чути слово Євангелія, ми можемо слідувати за тобою. Ми просимо твого благословення для України. Господи, благослови усі регіони, благослови, щоб ще тисячі, мільйони людей прийшли до Христа і слідували за тобою. Боже, ми просимо твого захисту, ми просимо твого миру, ми просимо, щоб твоя справедливість і благодать царювали в нашому суспільстві. Ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 11 жовтня.
1: Людина, яка має друзів, сама повинна бути дружелюбною, і буває друг більш прив'язаний, ніж брат. Книга приповістей, 18 розділ, 24 вірш. Друзі, сьогодні ми дякуємо нашим фінансовим партнерам за їхню вірність та підтримку. Ми цінуємо вашу участь у нашому служінні та молимося за ваше процвітання. Нехай Господь благословить вас за вашу щедрість та відкрите серце.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». У студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

сьогодні багатьом із нас нелегко. Ми живемо в час, коли воєнні будні стали болісною реальністю. Хронічна втома від нескінченних повітряних тривог, біль через хвороби, тривога за дітей та онуків, невизначеність завтрашнього дня і просто глибокий людський страх. Іноді здається, що сили на нулі. Багато хто думає, якщо я віруюча людина, чому в моєму житті все ще є проблема, чому є біль, чому після молитов все не змінюється одразу. Але правда у тому, що християнське життя – це не втеча від викликів, це подорож. Уявіть собі віру без випробувань. Така віра просто не може працювати. Наша стійкість випробується, застосовується і досконалюється саме тоді, коли ми стоїмо, дивимося та бачимо протистояння. Життя визначається не тим, як гладко все йде, а тим, як ми просуваємося вперед через труднощі, які долаємо з Божою допомогою. В першому посланні Івана 5:4 це підтверджується іншими словами. Бо кожен, хто народжений від Бога, перемагає світ. І оця перемога, що світ перемогла, віра наша. Ви не зростаєте без життєвих випробувань. Великий успіх чи внутрішня зрілість не трапляються за одну ніч. І іноді Бог допускає певні ситуації не для того, щоб ми програли, а для нашої перемоги. Він знає, що переможемо, бо знає, що він вклав у кожного з нас. Коли ми вистоюємо, ми стаємо міцнішими для більшого. Це божественний закон зростання. Як каже апостол Павло в посланні до Галатів, 6

0: на слова «Робиш добро, не втомлюємося, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо». Тому, дорогі мої, не падайте під тиском проблем, ситуацій. Не піддавайтеся страху чи розчаруванню. Стійте твердо на Божому Слові. Навчіться говорити разом з апостолом Павлом. Це послання до римлян. Але у всьому цьому ми маємо велику перемогу через того, хто полюбив нас. Дивимось прямо і впевнено говоримо. Щоб не трапилося, я у Христі Ісусі. І більше той, хто в мені, ніж той, хто у світі. А в Псалмі 26 нагадується: Господь, світло моє і спасіння моє, кого мені боятися? Господь, оборонець життя мого, кого мені страхатися? Наша команда на хвилях Божого Слова завжди поруч, аби підтримати вас. Довіряйте Богу, обставини зміняться, адже ваша ситуація вже змінилася в ньому. Перебувайте в Божому Слові, слухайте радіо, співайте та моліться разом з нами. До речі, просто зараз ми можемо послухати радіослухачку Дар'ю зі Львова. Вона в етері поділилася тим, як Бог через радіо допомагає їй триматися і як змінилося її життя.
1: Хочу привітати свого коханого чоловіка Ігора. Він перший почув ваше радіо «Еммануїл», коли був на роботі на чергуванні. І з тих пір, це вже 10 років більше, ми вас слухаємо і живемо по Божих заповідях. І коли падаємо духом в часі випробовування війни, наш радіо дуже і дуже підтримують ваші передачі, допомагають нам жити, розуміти життя глибше, бути добрішими до себе, до всіх людей. Ваше радіо – це дійсно світло. І дай Бог, щоб слухали багато-багато людей. Люди міняються, я можу про себе це сказати, про чоловіка. Наші стосунки дякувати вашим передачам, Богу, які звертаються через радіо до нас. Ми міняємося, я бачу і можу це свідчити, що мені легше стало жити в родині, в сім'ї, стосунки мої покращилися. Дуже люблю всіх вас. Дякую, дякую, дякую.
0: Дякуємо, Дар'я, за ці слова. І якою б темною не здавалася ніч, ми маємо втіху від Бога у своєму дусі. Сам Святий Дух нагадує продовжувати шлях. Пророк Ісаїя додає від імені Господа: коли підеш крізь воду, я з тобою, а через ріки вони не затоплять тебе. Коли підеш крізь вогонь, не опалишся, і полум'я не опалить тебе, бо кожне випробування є кроком для перемоги. Господи, ми приносимо до Твоїх ніг усю нашу втому, тривогу за дітей, біль і страх перед завтрашнім днем. Покрий своїм миром кожного слухача, кожну родину та кожного нашого дорогого партнера, який підтримує це служіння. І ми просимо, дай сил тим, хто знемігся, зцілення хворим і невичерпаної надії кожному серцю. Ми відмовляємося підкорятися обставинам і страху. Ми стоїмо міцно у вірі, бо знаємо, що більше той, хто живе в нас. Ходимо сьогодні в Твоїй силі, любові та владі. В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь. З любов'ю від всієї команди Світлого Радіо «Еммануїл» з вами була Галина Вовченко.
2: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
3: В ефірі програма «Рішення за вами». Слава Ісусу Христу!
4: Мене звати Святослав, прізвище моє Султан. Любий радіослухачу, сьогодні хочу звернутися до тебе із запитанням. Ким для тебе є Ісус? Хто Він для тебе? Це питання є надзвичайно важливим у житті людини, адже в залежності від того, якою буде відповідь, буде залежати зрештою і майбутнє цієї людини. Тому нехай сьогоднішній час роздумів буде для тебе в першу чергу можливістю дослідити власне серце і зі всією правдивістю та щирістю дати відповідь собі на запитання, ким для мене є Ісус. Цікаво, але 2000 років тому сам Христос задавав це запитання. Відкримо Євангеліє від Матвія, 16 розділ з 13 вірша. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, «За кого народ уважає мене, сина людського?» Вони ж відповіли, одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них, «А ви? За кого мене маєте?» А Симон Петро відповів і сказав, «Ти Христос, син Бога живого». А Ісус відповів і до нього промовив, «Блаженний ти, Симоне, син Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець». Яку картину споглядаємо? Більшість людей, які жили поруч Ісуса, люди, які бачили Ісуса, знали Його особисто, слухали Його настанови, поради, ходили за Ним, бачили Його чудеса, вони ставляться до Нього як до якоїсь великої, поважної людини. Мудреця, пророка, Іван Хреститель, Ілля, Єремія. Але разом із тим була горстка людей, Його учнів, які побачили в Ісусі більше. Більше, ніж просто велику людину. Вони побачили у ньому Спасителя, Бога. Але для чого Ісус задавав це запитання, за кого його мають люди, а за кого учні? Невже не знав відповіді? Безперечно, що знав. Але хотів, щоб протягом наступних тисячоліть люди, читаючи Святе Письмо, бачили ту різницю, як його сприймає більшість людей, і як його сприймають справжні учні. Дві категорії людей. Зауважте, обидві знають Ісуса, бачать Його, чують. Але одні сприймають Його як велику і поважну людину, мудреця, пророка, а інші ж бачать в ньому Спасителя, Бога. В чому ж різниця між цими людьми? В тому, що останні ставлять Ісуса на перше місце в своєму житті. Другі ж відносяться до Нього як до одного з поважних і великих. Але що тоді в них було на першому місці? Що керує їхнім життям? Якщо не Ісус, то що є Богом, тобто Паном для них у їхньому житті? Давайте розглянемо два зовнішніх фактори, які часто займають в серці людини перше місце. І відповідно саме вони, а не Бог, займають ключове місце. Перший фактор – це речі, предмети, зайнятість чимось. Ось багатий юнак. Він сам прийшов до Ісуса. Ось він стоїть так поруч нього, близько. Він має хороші наміри і досить непогане запитання. Учителю добрий, що має робити доброго, щоб мати життя вічне? Він турбується про життя вічне. Він прийшов із запитанням до самого Ісуса. Здавалося б, усе чудово. Він знає Ісуса. Він спілкується з ним, ставить хороші запитання. Ісус йому каже дотримуватись заповідей. А він каже, що змалку їх дотримується. Виглядає просто благословена людина. Але Ісус бачить більше. Ісус бачить, що серце юнака належить певним речам, в даному випадку багатству, і Ісус заявляє юнакові про необхідність своєї першості у його житті. Продай свої добра, роздай бідним і слідуй за мною. Іншими словами, Ісус сказав, я маю бути першим у твоєму житті, йди за мною. І ось юнак має вибір. Такий самий вибір, з яким ми стикаємось щодня у нашому житті. Хто для мене є Богом? Чи слідувати за цим Ісусом? Чи вернутись до свого майна, до своїх речей, до своєї зайнятості? І багато юнак робить вибір. Відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. На перше місце він ставить майно. Чи був Ісус для юнака Богом? Якби був, він би не роздумуючи пішов би вслід за ним. А що було Богом для юнака? Його реч, його майно, його багатство. Воно було найголовнішим у його житті. Разом з тим Біблія дає нам Хороший контраст. Згадаємо Закхея. В Євангелії від Луки написано: «І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса». Хто він? Отож, він був також багатим. Він також був, як і багатий юнак, поруч з Ісусом. І ось після того, як Ісус відвідав його дім, Закхей тут же каже: «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо». Ми бачимо, що хоча він і був багатим, його серце не належало грошам. Не гроші керують ним, а він – грішми. А першість у своєму серці він віддає Ісусу, який каже йому: «Сьогодні на дім цей прийшло спасіння». Але не тому, що Закхей пообіцяв щось комусь віддати, адже він, зрештою, на цей момент ще навіть цього не зробив, але тому, що він на перше місце поставив Ісуса. Не проблема в грошах, не проблема в майні, проблема в тому, чому належить моє серце, що є найголовнішим для мене. Це може бути і спиртне, наркотики, комп'ютер чи телевізор, за якими людина просиджує зранку до ночі. Робота, кар'єра, заради якої людина йде на все. Їжа, спорт і навіть така річ, як здоров'я. Одні мої знайомі говорять, що вони в неділю не йдуть до церкви, тому що там багато людей, і вони можуть від них захворіти. Не розуміючи одного, що насправді вони вже хворі на невиліковну хворобу, на смертельний вірус, гріх, який веде кожного до неминучої смерті. Що сьогодні у тебе стоїть на першому місці? Отож, перший фактор – це речі, предмети, зайняті з чимось. Другий фактор, який часто займає першість у серці людини – це інші люди. В Євангелії від Луки ми бачимо представника цієї категорії людей. Він також був поруч з Ісусом, він знав його особисто, він навіть мав можливість спілкуватися з ним. І ось цей чоловік звертається до Ісуса: «Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми». Ісус же промовив до нього: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства». Бачимо, як серце цієї людини прив'язане та належить іншим людям, що стає перешкодою у їхньому слідуванні за Ісусом. Люди, а не Ісус, займають ключове місце у їхньому серці. Відповідно, вони, а не Він, стають для них Богом. І в першу чергу вони йдуть до цих людей, а не слідують за Ісусом. На противагу цій категорії людей Писання дає нам разючу різницю того, як відгукувались на заклик слідувати за ним його учні, яких Ісус, зрештою, вибрав на апостолів. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Зеведеєвого та брата його Івана, що й вони в човні не водологодили. І зараз покликав він їх. І вони залишили батька свого Зеведея в човні з робітниками і пішли вслід за ним. Дивіться, яка їхня реакція. Вони в ту ж мить залишили все – роботу, невода, човна. Тобто, власне, те, що ми говорили в першому пункті – речі, предмети, зайнятість. Також полишили співробітників і навіть батька, тобто інших людей, і пішли вслід за Ісусом. Як ви думаєте, ці настільки протилежні історії випадково опинилися в Біблії? Завжди є дві категорії людей. Одні ставлять на перше місце Ісуса і слідують за ним, інші ставлять на перше місце щось чи когось і слідують за цими речима чи людьми. Третього не буває. Ти або слідуєш за Ісусом, або ні. Ісус закликав: «Кожен, хто за ім'я моє кине дім, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя». Зрозумійте правильно, тут не йдеться про заклик фізично залишити свій дім, майно, землі. Тут не йдеться про заклик розірвати відносини з батьками. Ні, Ісус навпаки навчав виконувати заповідь «Шануй батька і матір свою». Він навпаки навчав любити ближнього, як самого себе. Але цими словами він вказував на надважливі заповіді – любити Бога всім серцем, розумом і душею. Тобто про першість Бога у всьому. Адже Бог знає, що якщо Він буде на першому місці в житті людини, то тоді всі інші сфери життя у людини будуть влагоджені, і робота, і фінанси, і відносини з іншими людьми. Але якщо центральне місце займе не Бог, а будь-що інше, то вона не зможе налагодити правильних стосунків з іншими людьми. Вона не зможе правильно розпоряджатися і управляти своїм майном, а буде жити в постійному страху його втратити. Можливо, у твоєму житті хтось із людей займає перше місце, тобто місце, яке має займати Бог. Можливо, це чоловік чи дружина, можливо, це діти, а можливо, це ще хтось. Можливо, ти боїшся присвятити своє життя Ісусу, оскільки не знаєш, як на це відреагують близькі тобі люди. Але що для тебе є важливіше? Думка людини чи думка Ісуса? Вибери, хто для тебе Бог. Сьогодні і зараз. Тут і на цьому місці зроби вибір, хто для тебе є Ісус. Зроби, як це зробив ефіопський скопець. Він був дуже багатий, тому що був над усіма скарбами цариці ефіопської. Але скарби ним не володіли, а першість у своєму житті він віддав Ісусу. Зважаючи на його посаду, він мав дуже великі зв'язки, знав багато найзначніших людей того часу, але не на них він покладався, але всю довіру він поклав на Ісуса. Він мав велику владу, був сильною і розумною людиною, але не на себе він розраховував, а визнав своїм паном, спасителем і Богом Ісуса. Почувши звістку про Ісуса, він не втрачав жодної миті. Ось вода, що мені заважає хреститись? Після чого написано, що поїхав він радіючи. Так, це справжня радість набути Бога. Рішення за тобою. Ким для тебе є Ісус?
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світного радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Дії святих апостолів. Розділ 5.
3: А один чоловік, наймення Ананій, і своєю дружиною Сапфірою продав був маєтка, та й з відома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро:
4: «Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові».
3: Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер. І обгорнув жах великий усіх, що це чули. Юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли та й поховали. І сталось годин через три, прийшла й дружина його, про випадок нічого не знавши. І промовив до неї Петро:
4: «Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали?»
3: Вона ж відказала:
5: «Так, за стільки».
3: До неї ж Петро:
4: «Чому це ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть».

0: і вона зараз упала до ніг його та й умерла. Як війшли ж юнаки, то знайшли її мертвою, і винісши біля мужа її поховали. І обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. А руками апостолів стали знамена та чуда великі в народі, і були однодушно всі в Соломоновім ганку, а сторонніх ніхто приставати не уважив до них, але люд прославляв їх. І все збільшувалось тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і жінок, так що хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложе та ноші, щоб, як іти на Петро, то хоч тінь його впала б на кого із них. І безліч люду збиралась до Єрусалиму з довколишніх міст, і несли недужих та хворих від духів нечистих, і були вони всі вздоровлювані. А первосвященник, уставши, та й усі, хто був із ним, хто належав до саддукейської єресі, переповнились заздрощами, і руки наклали вони на апостолів, і до в'язниці громадської вкинули їх. Але ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язничні і, вивівши їх, проказав:
1: «Ідіть, і ставши, говоріть до народу в храмі і слова цього життя».
0: Як це вчули вони, то в храм рано війшли і навчали. А первосвященик і ті, хто був із ним, прийшовши, скликали Синедріон і всіх старших з Ізраїлевих синів, і послали в в'язницю, щоб їх привели. А служба, прийшовши, не знайшла їх у в'язниці, а вернувшись, повістила, говорячи:
2: «В'язницю знайшли ми з великою пильністю замкнену, і сторожу, що при дверях стояла. А коли відчинили, то нікого всередині ми не знайшли».
0: Як почули слова ці начальник сторожі храму та первосвященики, не могли зрозуміти вони, що б то сталося. Та прийшовши, один сповістив їх, говорячи:
3: «Ось ті мужі, що ви їх до в'язниці всадили були, у храмі стоять та й навчають народ».
0: Пішов тоді старший сторожі за службою та й привів їх без насильства, бо боялись народу, щоб їх не побили камінням. Припровадивши ж їх, поставили перед Синедріоном. І спитався їх первосвященник, говорячи:
4: «Чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати? І ото ви з твоєю наукою переповнили Єрусалим, і хочете кров чоловіка того припровадити на нас?»
0: Відповів же Петро, та сказали апостоли:
5: «Бога повинно слухатися більш як людей. Бог наших отців воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника і спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. А тих справ йому свідками ми, Святий Дух, що його Бог дав тим, хто слухняний йому».
0: Як зачули ж оце, запалилися гнівом вони, та й радилися, як їм смерть заподіяти. І встав у Синедріоні один фарисей, Гамаліїл наймення, учитель закону, поважаний від усього народу, та й звелів на часинку апостолів вивести, і промовив до них:
6: «Мужі ізраїльські, поміркуйте собі про людей цих, що з ними робити ви маєте. Бо перед цими днями повстав був Тевда, та й казав, що великий він хтось. І до нього пристало 400 люда. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошились та обернулись в ніщо. Після нього повстав під час перепису галілеянин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, а всі ті, хто слухав його, розпорошились. І тепер кажу вам, відступіть

0: Зробились прийняти зневагу займення Господа Ісуса. І щоденно у храмі й домах безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Програм «Серця».
1: І влада, і держава, і суспільство, і кожна людина повинні бути єдині у вірі, з єдиним Господом у своїх серцях. Так, держава не повинна втручатися у релігію, але вона повинна бути з Господом. Питання ж не в релігії, і питання ж абсолютно не в конфесіях, а питання, чи є храм у твоєму серці, Божий храм.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти віруючих друзів». Отче Небесний, я підношу до Тебе молитву за своїх дітей і прошу Тебе послати їм віруючих друзів, які б стали для них гідним прикладом для наслідування. Дай моєму синові мудрість правильно обирати друзів, щоб він ніколи не йшов на компроміс зі своєю совістю, аби отримати визнання в очах своїх ровесників. Я прошу Тебе, відверни, прибери від моїх донечок-подружок, які погано впливають на них, або ще краще, наверни таких дівчаток до себе. Дай і мені мудрості Святого Духа, щоб я вміла давати правильні поради щодо вибору друзів моїм дітям. У Святому Письмі сказано, той, хто спілкується з мудрими, стане мудрішим, а хто дружить з нерозумними, розбеститься. Не допусти, Боже, щоб мої діти товаришували з нерозумними, відгороди їх від згубного впливу таких друзів. Втіш їх, коли їх залишають друзі, і дай нових, з якими б вони могли ділитися сокровенним і бути самим собою, тобто такими, якими ти створив їх. Позбав моїх дітей від самотності і низької самооцінки, які підштовхують до спілкування з тими, хто своїм життям не прославляє тебе. Я молю тебе, в ім'я Ісуса Христа, відкрий дітям сенс істинної дружби. Навчи їх бути справжнім другом для іншої людини, вірним на все життя. Зроби так, щоб мої діти завжди налагоджували тільки ті дружні взаємини, які прославляли б Твоє ім'я. Нехай у дружбі вони будуть схожими на Давида і Іонафана. Але найбільше прошу Тебе, зроби так, щоб саме Ісус Христос був їхнім найкращим другом, і вони могли б відкривати Йому своє серце. Дякую Тобі за милість і благодать до них, за те, що допомагаєш їм в нелегкий час вибору друзів. Амінь. Ви можете сьогодні продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Притчі 4.14, 1 Коринтянам 5.11, Притчі 24.21.22, Притчі 22.24.25. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бардева. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо МНЛ і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: ти чиниш з милостивим милостиво, і справедливим за справедливість його, з чистим за чистотою його, а з лукавим за лукавством його. Бо ти народ поневолений спасаєш і пиху гордих приборкуєш. Ти засвічуєш світильник мій. Господь Бог мій просвічує темряву мою. З тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду. Бог мій, непорочні путі його, чисте слово його, він оборонить усіх, хто надіються на нього. Бо хто Бог, крім Господа? Хто захисник, крім Бога нашого?
1: Псалом 17, вірші з 26 по 32.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчиніть вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
2: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони всі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
0: Без перестанку моліться.
1: Заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.

0: і я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Роздуми щодо нагірної проповіді. Читаючи в Євангелії від Матвія нагірну проповідь, виникають суперечливі думки щодо вірша. Отже, якщо хто порушить одну з цих заповідей найменших і навчить того людей, то і найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, то й великим назветься в Царстві Небесному. Матвія, 5 розділ, 19 вірш. Про які заповіді йдеться? Мова йде про заповіді блаженства, які описані вище, чи про заповіді закону? Чому одні люди назвуться найменшими, а інші – великими у Царстві Небесному? Насамперед, необхідно зрозуміти, що це за найменші заповіді. Нагірна проповідь Ісуса Христа починається з того, хто такі блажені. Це ті, що плачуть, ті, які убогі духом, лагідні, милостиві, миротворці, чисті серцем. Важливо зрозуміти, що це не заповіді. У Святому Писанні ніде не написано, що це заповіді. Це лише опис блаженства, яке отримає людина, коли її торкнеться Дух Божий. Для того, щоб зрозуміти, про які заповіді йдеться у Матфія 5 розділ 19 віршам, треба піднятися одним віршем вище. Бо істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Матфія 5 розділ 18 вірш. Тут йдеться про непорушення ось цієї найменшої йоти чи риски закону. Ісус говорить, що той, хто хоч трохи порушить закон, але навчить інших людей дотримуватися закону, той найменшим називається в Царстві Небесному. А хто виконує закон і навчить цьому інших, той великим називається. Чому ж написано, що якщо хтось порушить закон, той найменшим називається в Царстві Небесному? Тому що хто дотримується всього закону і згрішить у чому-небудь одному, той стає винуватим у всьому. Якова, 2 розділ, 10 вірш. Отже, винен перед Богом, тому й називається найменшим у Царстві Небесному. Хоча є неясності, тому що написано, найменшим називається в Царстві Небесному. Матфія, 5 розділ, 19 вірш. Що означає це, що зовсім не потрапить у Царство Небесне. Як це зрозуміти? Євангелія від Матвія написане переважно для євреїв, ревнителів закону. А євреї завжди були ближчими до Бога, ніж хтось інший, тому що мали закон. Той, хто заглиблювався у досконалий закон, той наближався до його суті. Написано, і приступив один з книжників, що слухав, як вони сперечалися, і бачив, як добре Ісус відповів їм, і спитав його, яка заповідь перша з усіх заповідей? Ісус відповів йому, перша з усіх заповідей – слухай, Ізраїль. Господь Бог наш є Господь єдиний, і полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю. Ось перша заповідь. І друга подібна до неї. Полюби ближнього твого, як самого себе. Більшої за ці заповіді немає. Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, «Ти недалеко від Царства Божого». Марка, 12 розділ, з 28 по 31 вірш та 34 вірш. Ймовірно, що ось це недалеко і є найменшим у Царстві Небесному. Закон – це і є найближча сходинка до Ісуса Христа, до Царя, а отже і до Царства. Закон був вихователем, який вів нас до Христа. Галатам, 3 розділ, 24 вірш. Через закон юдеї взнали Ісуса Христа. Це і є царство. Закон – це двері до Христа, і євреї стояли прямо в проході цих дверей, недалеко від Царства Небесного. І той, хто увірує, що Ісус – це Христос, той і буде спасений. Хто увірує, що Ісус Христос – цар, той і буде в царстві. У Матвія, 5 розділом 19 віршем написано, «Хто сотворить і навчить, Насправді там стоїть слово «виконає». Але ж ми знаємо, що закон ніхто не міг виконати. Виконати закон можливо лише любов'ю. Не залишайтеся винні нікому нічого, крім взаємної любови. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді «не перелюбствуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвідчи», «не пожадай чужого» і усі інші містяться у цьому слові. «Люби ближнього твого, як самого себе». Любов не робить ближньому зла. Отже, любов є виконання закону. Римлянам 13 розділ з 8 по 10 вірші. Тобто, лише той юдей, хто досяг Господа Ісуса Христа через закон, хто відкрив у законі Христа, той спасений.

0: Ще раз нагадаємо, що послання Матфея дуже юдейське. Тому написано «Спасіння від юдеїв». Івана 4 розділ 22 вірш. Адже лише через закон можна було отримати підтвердження, що Ісус – це Христос. Апостоли віднайшли в законі Христа. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому, «Ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа, з Назарету». Івана 1 розділ 45 вірш. Юдеї увірували, що це був він, про якого написано в законі і пророках. Тому той, хто навчить, що Ісус Христос є виконанням закону, і той, хто увірував, що Ісус – це цар царів, владика Всесвіту, що це він сам прийшов, щоб виконати закон, що це він, про якого написано. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Івана 5 розділ 39 вірш. Ось той і називається Великим у Царстві Небесному. Насправді, всі ми спасені через євреїв. Апостоли Ісуса Христа були євреями. Вони і є великими, тому що увірували через закон, що це Господь Бог, і вони донесли це нам. Тепер весь світ через євреїв вірить в Ісуса Христа.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світ.орг у розділі

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Про служіння Христове говоритиме сьогодні наші постійні ведучі доктор богослов'я Леонід Якубчук і журналіст Лев Хмельковський. Запрошую їх до слова.
1: Шановний Леоніде Остаповичу, ми знаємо, що у Біблії є 4 Євангелії, 4 книги розповіді про Ісуса Христа, але кожна з них починається по-різному, чи не так?
2: Саме так. Євангелія від Матвія починається з родоводу Ісуса Христа. Євангелія від Марка – хрещення Ісуса Христа на річці Йордані, і далі вже описується Ісусове служіння. Натомість Євангеліст Лука починає опис перед мовою, а далі слідує оповість про народження Івана Хрестителя, благовіщення і народження Ісуса. Євангеліст Іван взагалі починає свою книгу інакше, ніж попередні євангелісти. Він описує Ісуса Христа не як представника певної релігії, а як Слово, як втілення Божого розуму, який є Богом і об'являє Бога так, як Син об'являє Батька.
1: Можливо, Леонід Остапович, ми ще повернемось в наших бесідах до того, чому так по-різному пишуть євангелісти про те саме, хоч у них і немає принципових відмінностей. Але сьогодні наша тема – початок служіння Ісуса Христа. То розпочнемо з Євангелії від Марка. Тим більше, що Марко більше підкреслює те, що Ісус зробив, ніж те, чого Він учив.
2: Євангелія від Марка – це Євангелія дії Ісуса Христа, Його сили і милосердя. Ісус Христос розпочав своє служіння, коли Йому було 30 років від хрещення. Євангеліст Марко цю подію описує так. «І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галилейського і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли Він виходив з води, то побачив Іван небо розкрите і духа, як голуба, що

0: сходив на нього, і голос із неба почувся: «Ти син мій улюблений, що я вподобав його».
1: І саме Марко докладно розповідає, хто ж хрестив Ісуса. Я прочитаю з цього розділу 4 і 8 вірші. «Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення та покаяння для прощення гріхів. І до нього приходила вся країна юдейська та всі єрусимляни, і в річці Йордані від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. А Іван одягався в одежу зверблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сирану і мед польовий. І він проповідував, кажучи: «Услід за мною йде он потужніший від мене, що йому я не гідний, нагнувшись, розв'язати ремінці від взуття його. Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим». І написано, що Іван Хреститель хрестив і проповідував хрещення, покаяння і прощення гріхів. А для чого було Ісусові Христу хреститися, коли Ісус був безгрішний? В нього ж не було гріха.
0: Ісусове хрещення мало декілька цілей. Євангеліст Матвій, описуючи цю подію, каже, що Іван не допускав Ісуса до хрещення у воді, кажучи, що мені самому треба у тебе хреститися, а ти прийшов до мене. Христос відповів: «Допусти тепер, бо так годиться нам виповнити всю правду».
1: Тобто не можна було порушити традицію, встановлену старим заповітом.
0: Так, у посланні апостола Павла до євреїв у 4 розділі написано, що Ісус Христос є нашим первосвящеником. Згідно старого заповіту, первосвященик перед служінням мав помити своє тіло водою, а тоді задягнутися. Теологи добачають, що це була одна правда, яку виповнив Ісус Христос хрещенням, а друга була в тому, що Він ототожнив себе з грішниками, такими як ми з вами, і дав нам приклад, що ми маємо приймати також хрещення у воді, коли каємося у гріхах і приймаємо Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом життя.
1: А чи обов'язково віруючому хреститися у воді?
0: Ісус наказав своїм учням хрестити новонаверених. Написано: «А Ісус підійшов і промовив до них, та й сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь». Через водне хрещення ми ототожнюємо себе з Христом у Його смерті, похороні і воскресінні.
1: Хрещення Ісуса було надзвичайною подією, тоді сталися прояви Божої присутності.
0: Перше – це небо розкрилося, друге – Дух Святий у вигляді голова злинув на Ісуса, і третє – голос з неба промовив: «Ти син мій улюблений, якого я вподобав». Це було підтвердженням того, що Ісус справді є посланий від Бога Месії, щоб звершити спасіння для світу.
1: Проте ходити в послуху до Бога ще не означає, що життя буде легким. Ось що пише євангеліст Марко: «І зараз повів його дух у пустиню, і він був 40 днів у пустині, випробовуваний від сатани, перебував там зі звіриною, і служили йому ангели».
0: Але Бог Отець не залишив свого сина самого. Він послав своїх ангелів, які служили йому. Так само і з віруючими. Життя не є легким. Насходять по спокуси, труднощі, але наш Господь не залишає своїх дітей. Ми маємо чудову обітницю, що Він нас ніколи не залишить, а перебуватиме з нами повсякденно аж до кінця віку. Почитайте, брате Левку, будь ласка, з Євангелії від Марка, 28 розділ, 20 вірш.
1: «А Ісус підійшов і промовив до них і сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я їм заповів. І ото я перебуватиме з вами повсякденно аж до кінця віку».
0: Євангеліст Марко з першого розділу починає описувати чуда, які чинив Ісус. В Капернаумі він вигнав у синагозі демона одержимого. Присутні дивувалися на його науку, кажучи: «Він діє як той, який має силу і владу, а не як книжники». Дуже скоро розійшлися чутки по всій Галилеї про Ісусове чудо, хоч Ісус оздоровлений наказував нікому не говорити, хто

0: їх узоровив.
1: Написано, що Ісус над ранком, коли ще темно було, вийшов та й пішов в безлюдне місце і там молився. Я прочитаю. А над ранком, як дуже ще темно було, вставши, він вийшов, пішов в місце самітне, там молився, а Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І знайшовши його, вони кажуть йому, усі шукають тебе. А чи важливо для християн постійно, регулярно молитися?
0: Коли Ісус Христос, будучи Божим Сином, регулярно молився, щоб виконувати Божу волю, то скільки більше ми, які живемо у цьому грішному світі, зустрічаючи стільки проблем і перешкод, маємо постійно молитися, щоб утримувати спілкування з нашим Небесним Отцем, щоб Він Духом Святим допоміг нам виконувати Його волю і провадити переможне життя.
1: Апостол Петро з учнями, коли рано знайшов Ісуса, який молився, сказав йому, «Всі шукають тебе». Мабуть, вони були настільки захоплені чудами, які чинив Ісус, що вважали, що не варто марно витрачати час на молитву. Люди тебе шукають, там стоять хворі, біснуваті, інші нещасні, щоб ти їх уздоровив.
0: А Ісус до них каже, ходімо в близькі містечка, щоб і там проповідувати, бо я для цього й прийшов. Ціллю Ісусового приходу на землю була проповідь Божого царства, спасіння, щоб гинучих у гріхах проголошувати Євангелію, тобто добру новину, підкреслив євангеліст Марко.
1: А яка ціль у нинішніх християн?
0: Коли ми прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, чи це не та сама і ціль для нас, яку мав Ісус Христос? І Він сказав, в Матвія це написано в 28 розділі, тож ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. А деякі тільки й шукають того, щоб побачити якесь чудо, щось драматичне, бо це, мовляв, проявлення сили. Проте, згідно Христових слів, на першому місці це проголошення Євангелії словом і ділом в тому місці, де ми живемо, працюємо чи перебуваємо. Отож, ми повинні зрозуміти і прийняти Божий план для нашого життя. Коли Бог наділяє нас своєю силою і дарами, то це не для нашої слави, а щоб виконувати Його ціль для нашого життя і для Його слави.
1: Ісус Христос прийшов, щоб проповідувати Євангелію, тобто добру новину. А в чому суть цієї доброї новини?
0: Значення доброї новини Євангелії дуже ясно і конкретно передає апостол Павло у першому посланні до Коринтян, в 15 розділі від 1 до 5 віршу, підкреслюючи Христову смерть, похорон і воскресіння.
1: Апостол Павло там пише, «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, яку прийняли ви, в якій стоїте, якої спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не наосліп. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, і що з'явився Він Кефі, а потім дванадцятьом».
0: Отже, Ісус прийшов, щоб об'явити Царство Боже і закликати людей до Нього.
1: А що саме означає Царство Боже?
0: Найпростіше можемо сказати про Царство Боже, що воно не є політичне чи матеріальне, але є самомогутньою, сповненою сили присутністю та діяльністю Бога у серцях та життя всіх, хто покаявся та увірував у Євангелію. Це Божа присутність, яка проявляється в духовній силі та підтверджується у боротьбі проти сатани, гріха та зла.
1: Описуючи далі Ісусове служіння, євангеліст Марко оповідає, як він покликав своїх перших учнів. Читаю, а коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що невода в море закидали, бо рибалки вони були. І сказав їм Ісус, ідіть услід за мною, і зроблю, що станете ви ловцями людей. І зараз вони свого невода кинули, та й пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Заведеєвого і брата його Івана, що й вони в човнах невода лагодили. І зараз покликав він їх, і вони залишили батька свого Заведея в човні з робітниками, і теж пішли слідом за ним.

0: Незалежно, як Бог кличе, ми повинні бути послушні Його закликові за прикладом Христових учнів.
1: А які зобов'язання мають Христові учні-послідовники?
0: По-перше, залишити попередній грішний стиль життя. По-друге, змінити світогляд світського на світогляд біблійний, тобто бачити світ його події через, так би мовити, окуляри Біблії, через євангельські принципи життя, насилюючи Христа, його люблячі та вірні засади, і згідно їх приймати рішення.
1: А яким способом ми можемо поширювати цю добру новину, Євангелію спасіння?
0: Передусім, ми можемо засвідчити, що Ісус зробив для нас особисто. Скажіть, як перейменилося ваше життя після того, як ви покаялися і прийшли до Бога? Можливо, ви мали нахил до спиртного, були залежні від наркотиків, порушували засади моралі, чинили самолюбні вчинки, мали життя порожнє, без змісту і тілі, хворіли не тільки тілом, але й душею. Христос Спаситель, Він той самий, Він не змінився і виконує ту саму роботу, яку чинив колись. І що найважливіше, Христос вас любить, незалежно від того, у якому ви стані перебуваєте, у падінні чи негараздах. Зверніться до Христа у щирій молитві з вірою, і Він вас прийме. Амінь.
2: Таким чином наша передача дійшла кінця. Рівно через тиждень ви матимете нагоду знову зустрітися з доктором богослов'я Леонідом Якубчуком та журналістом Левом Хмельковським. А ми нагадуємо, що всім бажаючим висилаємо безкоштовно Євангеліє. Як завжди, чекаємо ваших листів на адресу 02-218 Київ 218, абонентська скринька 123, програма «Відвертість». Як завжди, бажаємо всім нашим слухачам всього найкращого і рясних Божих благословень.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: виготовляють цукор.
1: На нашому столі завжди знайдеться щось солодке. Цукерки, печиво, компот, варення, солодкий чай або каша. До цукру на столі ми звикли, так само, як до хліба і солі. Із чого ж роблять цей продукт? Цукор нам дають різні рослини. В основному це цукровий буряк і цукрова тростина. А в Канаді ще й цукровий клен, що там зростає. Понад половину всього цукру у світі роблять із цукрової тростини. Перше цю рослину почали вирощувати в Індії, де всередині першого тисячоліття до нашої ери майстри навчилися випарювати з неї солодкий порошок. Спочатку цим порошком лікувалися, аж поки комусь не спало на думку насипати його в їжу. Через кілька століть у Китаї та Персії виросли перші плантації цукрової тростини. Європейці не вміли робити цукор, і на їх землі вирушили численні каравани, що везли цукор на продаж. Цей продукт полюбили всі, хоча цукор був дуже дорогим задоволенням. Але згодом в європейській промисловості стався переворот. У 1747 році хімік Андреас Марграф навчився кристалізувати цукор із звичайного білого буряка. А його в Європі вирощували багато. Завдяки цьому цукор став дешевим і доступним для всіх.
2: Щоб не погладшати, здоровий чоловік може з'їсти 50 грамів цукру на день, а жінка 60 грамів.
3: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Оля, і мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Знаєш, друже, здається, хтось прийшов до нас у подвір'ячко. Точно, так і є. Хтось копошиться в кущах малини. Підемо подивимося. Ось хто тут. Це один мій знайомий. Смішне кошлате ведмежа. Здравствуй, Мішуня.
1: Здравствуйте. Я вирішив тут трохи поїсти малину.
0: Гаразд. А чого це ти такий засмучений? Наскільки я пам'ятаю, ти збирався сьогодні разом із зайченням піти на озеро.
1: Збирався. Але по дорозі зайченя лапу підвернуло і все зіпсувало. Увесь день на ній весь. Не міг він завтра її підвернути. Теж мені друг називається.
0: Мішуня, та як ти так можеш? Невже тобі не жаль зайченяти?
1: А чого мені його жаліти? Замість рибалки на озері довелося на собі тягнути його додому. І взагалі, чого ти до мене пристала? Ти розповідала мені, що Ісус піклується про усіх нас. Так от нехай він і потурбується про зайченя. А мені зараз не вистачає друга, який не підвертав би лапи.
0: Здається, тобі ще чогось не вистачає.
1: Чого?
0: Уміння співчувати.
1: Це потрібно слабакам, а я сильний.
0: Ти думаєш, що Ісус був слабаком?
1: Ні, звичайно. Але при чому тут це?
0: А при тому, що Ісус умів співчувати, як ніхто інший. І якраз про це історія, яку я хотіла сьогодні розповісти. Тому, друже, і ти, Мішуня, влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся слухати. Одного дня Ісус пішов у місто, зване Наїн. І коли Господь вже наблизився до міських воріт, назустріч йому вийшла похоронна процесія.
1: Ну ось, не вистачає.

0: Величезного натовпу, який йшов разом з нею з міста, не міг її утішити. Друже, уяви, що ти втратив те, що так дорого тобі, і немає ніякої надії на те, що це можна повернути. Ніхто у цілому світі не може тобі допомогти.
1: Досить вже, а то я зараз заплачу. Розповідай швидше, що зробив Ісус, коли побачив похорони?
0: Коли Ісус побачив жінку, він зглянувся над нею. Ісус доторкнувся до нож, на яких несли померлого, і сказав: «Хлопче, тобі говорю, встань!» І тут же син ожив. Він сів і почав говорити. Як бачиш, Ісус умів співчувати людям. А знаєш, у чому секрет співчуття?
1: У чому?
0: В умінні поставити себе на місце іншого.
1: Як це?
0: А ось так. Уяви, що б ти відчував, коли б не зайченя, а ти підвернув лапу?
1: Ну, не знаю. Боляче було б. Ще, напевно, було б сумно через те, що не вийшло сходити на озеро. Адже увесь тиждень мріяли про це, готувалися.
0: А тепер уяви, що зайченя розсердилося, неначе це ти в усьому винен. Він навіть не зміг би тебе дотягнути додому, а залишив би на пагорбі з хворою лапою. Що б ти відчував?
1: Уф! Це був би кошмар якийсь.
0: Тепер ти можеш зрозуміти, як погано зараз зачиняти.

0: Та, здається, знаю, що мені робити. Піду до зайченяти і подарую йому морковину. Нехай видужує. А потім ми подивимося мультик або пограємо в його улюблену гру «Морський бій».
1: Який ти молодець, Мішуня! Ти придбав те, чого тобі так не вистачало. Навчився співчувати. А це дуже здорово.
0: Ну, це... Я пішов. Як-небудь ще зайду до вас у подвір'ячко. До побачення.
1: До побачення, Мішуня. Передавай привіт зайченяті. Друже, а ти вмієш співчувати? Так.

0: Хваліть його перед усіма живими, бо він Господь і Бог наш, він наш Отець по всі віки.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо Еммануїл. Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Поки ще не пізно. «Може, подивимося телевізор?» – запитав Ігор, коли якось увечері вся сім'я зібралася у вітальні. Звичайно, тим більше, що зараз, здається, показуватимуть документальний фільм про корабель «Титанік», – пригадала собі мама. «Я б дуже хотіла подивитись цей фільм». «Мамо, на інших каналах показують що значно цікавіше, ніж якийсь там документальний фільм», – запротестував Ігор. «Думаю, що цей фільм і тобі сподобається», – наполягала мама. «А ти знаєш, що таке «Титанік»?» «Та знаю, знаю. Це був такий величезний корабель. Усі думали, що він ніколи не потоне, а він усе ж таки пішов на дно», – трохи роздратовано відповів Ігор. «Але чому всі були такі впевнені? Цього я не знаю». «Подивімося фільм і довідаємося про це», – запропонувала мама. «Та добре вже», – буркнув Ігор. «Хоча я точно знаю, що буде нудно». Незабаром хлопчик забув про свої слова. Було справді дуже цікаво. Коли фільм закінчився, Ігор ліниво потягнувся і промовив задумливо: «Як можна бути такими дурними? Не мати достатньо рятувальних човнів – це чимала дурниця. На палубі їх мало бути більше, правда? Коли корабель тоне, про це вже надто пізно думати». Батько ствердно кивнув головою і зауважив: «Після бійки кулаками не махають. Вважаєш, що ті люди були нерозумні? Але й сьогодні деякі поводять себе так, як і ті, що загинули. Вони також переконані, що ніколи не потонуть, тобто що з ними нічого не трапиться. Думають, що мають ще багато часу і відкладають прийняття Ісуса Христа. У декотрих є відмовка, мовляв, зроблю це рано чи пізно. Кажуть так, не усвідомлюючи при цьому, що можуть померти будь-якої миті, і що Христос може зійти на землю у будь-який день». Ігор задумався над цими словами. «Так, потім справді вже буде пізно», – погодився він. «Не можна відкладати прийняття Ісуса, адже біда може застати кожного зненацька, так само, як і тих людей на «Титаніку». А що думаєш ти? Чи відкладаєш своє рішення прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя? Чи також вважаєш, що маєш ще багато часу? Можливо, так і думаєш? Але прийми Ісуса вже сьогодні, поки ще не пізно. У посланні святого апостола Якова сказано: «Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає». Отож, ключ сьогоднішньої програми – не відкладай своє

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Тато, Господь, дякую тобі за усіх тих людей, через яких сьогодні я могла чути твій голос. І навчи, будь ласка, впізнавати його, де б не була. Боже, благослови, будь ласка, цю нічку, що надходить. Дай нам усім. Татові, мамі, мені, усій нашій родині, хороші сни. І хай наші ангели-хоронителі будуть завжди поряд. На добраніч, Боже.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і ви.

0: слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
2: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
1: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише твоїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Боже великий, ми дякуємо тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що ти не залишив Україну, що ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо тобі і за наші збройні сили. Ми дякуємо, що ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо твого благословіння, твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням. Благослови їх страхом Твоїм. Благослови, щоб, Господи, наш народ –

Він пробуджувався, щоб він бачив твій поклик, щоб через слово Твоє він пізнавав тебе. Дякуємо, що ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка тобі і слава за все наш Бог. Амінь.

0: Сьогодні 11 жовтня.
1: Повістей 20 розділ 20 вірш закликає нас до глибокої пошани. Хто кричить на батька й матір, тому погасне світло його в найтяжчій темряві. Нехай наші серця будуть сповнені вдячності та шани до батьків, адже це є запорукою Божого благословення у житті.
2: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Найсвітліше вітання всім слухачам, кожному, хто з вас приготувався брати участь у програмі «Тема дня», щиро запрошуємо вже до розмов. Це година, коли ми ділимося своїми роздумами, життєвим досвідом і надихаємо один одного на щось дуже прекрасне. Вчора я зі своїми дітьми, ми пекли кекси цілий вечір. Це тому, що класна керівниця моєї старшої дочки сказала, що сьогодні вони будуть в класі святкувати День хліба. В світі відзначається цей день як День продовольства, дуже багато говорять про проблеми голоду і так далі. Але вчителька запропонувала, щоб діти щось спекли вдома з батьками і принесли в клас, пригостили своїх однолітків. І от вчора була така досить цікава ситуація, ми це пекли, дві дитини, вони з задоволенням, вони це все робили, дуже так було весело, і не могли дочекатися, коли ж ті кекси вийдуть з духовки. Але коли вони, я їх дістала, кажу, давайте один розріжемо, спробуємо, що ми там намішали. І коли я їх розрізала, ці кекси, ми їх робили гарбузово-шоколадні, то одна дитина сказала, що вона не буде їсти, тому що їй не подобається їх зовнішній вигляд всередині, а друга подивилася на першу і сказала, що вона не буде їх їсти, тому що вона не любить гарбуз. Згадала дитина через цілий вечір. І так вийшло, що ми цілий вечір ми готувалися, дуже так, знаєте, великі були очікування, але мої діти, вони не були розчаровані, вони просто, я думаю, що вони стомилися, дуже багато було емоцій в це вкладено. Але я згадала, подумала вперше, що з вами слід поговорити про хліб. Тому що Христос дуже багато каже, оця цитата «Я є хліб життя», вона повторюється багато разів в Євангеліях. А також досить цікаво про це пише апостол Іван. У 6 розділі Євангелія від Івана, там цілий розділ, таким він підрозділ називається «Ісус – хліб життя». І там він передає розмови з Ісуса з людьми, які були розчаровані. Хоча вони отримали те, за чим вони прийшли до Ісуса, але мені здається, що вони трошки не зрозуміли те, що Ісус хотів їм сказати. Починається розділ з того, що Ісус помножує хліби і риб, і люди стають ситими. І далі вони приходять і спілкуються з ними. Там багато про їжу, про манну, про якісь духовні речі. Ісус на їх питання відповідає, я є хліб життя. Кілька разів він це говорить. І я так розумію, що Іван, він ці бесіди, він склав один розділ, тому що там далі пишеться, що там реакції людей описані, навіть обурення там якісь є. І от кінець цього розділу. Ісус їм відповідає, істинно кажу вам, не Моїсей послав вам хліб з небес, коли вони про манну говорили. Це Отець мій дає вам справжній хліб з небес, адже хліб Божий – це той, хто сходить з небес і дарує життя світові. Господи, дай же нам зараз того хліба, зараз і завжди, давай надалі, сказали вони. Вони знову ж таки говорили про фізичний хліб. Ісус відповів, я і є той хліб, що дарує життя. Хто до мене приходить, ніколи не буде голодний. Хто вірить у мене, той ніколи не буде спраглий. Ось такі слова. Що для вас є в цих словах? Христос є хліб життя. Чи вкусили ви цього хліба? Чи був ось момент, коли ви спрагли, і Ісус вас нагодував? І найголовніше питання дня – як вкусити хліб життя? Тому що от мені здалося, особисто мені, що навіть оцей Іоанн пише так, що він залишає, знаєте, повітря для роздумів, що не всі люди зрозуміли. Навіть після того, як кілька разів почули цю фразу з вуст Ісуса, не всі розуміли, про що йдеться. І не всі були насичені після оцих розмов. Було в них деякі розчарування, було в них деякі непорозуміння, що таке Ісус є хліб життя. І вже до нас хтось дозвонився. Вітаю вас, добрий день.
4: Да, вітаю, Люба Україна, це Олена Запоріжжя. Коли ви зараз казали про хліб життя, я пам'ятаю ще таке, да? Ви знаєте, коли Ісус був в пустелі, коли його ворог Люда Гроцького, сатана спокушував і казав: «Якщо ти син Божий, зроби ці каміння хлібами». І теж Господь відповів, що я можу, да? Он знає, що він син Бога, но слухайся Бога, виконуй його волю, не на твою, я не буду так чудеса ложні робити. І він терпів це. Я хочу сказати про себе, що я поняла за життя, у мене була дуже тяжка хвороба, багато років. І це не так, що я намірно робила, але було так, що 20-30 днів я не їла зовсім. І навіть більше. Просто вже відказувалась їсти. Ну, таке було стан здоров'я. Не тому, що так хотіла, не депресія. Ні, там було інше. І навіть не пила. І я зрозуміла, во-первых, чудо, що Бог може тебе чудом держати. Він хліб життя. Я не померла, я зараз бігаю. Амен. Слава Ісусу. Но це таке, що людина може прожити без там, ну, многих речей, без машини, без того, без там одежі, даже один в пустелі. Но без Бога, без Його святого хліба, без Святого Духа, без віри, без отого прагнення життя святого ми жити ми не можемо. І тому, що Христос так зробив, що я піднялася, я знаю, що такое голод, спрага, що такое пустеля. Це я так дійшла, і Бог так допустив. Але я знаю, як це важливо вірити в Бога. Він дійсно хліб життя. Чудо. Це чудо і диво, що ми живі. І ще я знаю, що Україна ніколи не буде голоду чи того, чого. Це зараз преображена земля наша. Бог за нас прагне, Христос нас благословляє. Не треба боятися, треба робити для Бога і допомагати один одному. І ото хліб життя. Любов Його, то хліб життя.
3: Дякую щиро вам. Дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую, що ви поділилися цим свідченням. Коли, знаєте, коли людина телефонує і каже, от Бог мене підняв, ось я живе свідчення, це завжди якісь, ну, особливі відчуття. Христос сказав: я є хліб життя, хто буде їсти мене, той не буде, ну, прагнути голоду ніколи. Що ви про це думаєте? Як було, чи було в вашому житті таке, що ви вкусили хліб життя, і ви отримали від нього це життя, ну, ваша духовна спрага, вона була насичена? Будь ласка, подзвоніть, розкажіть. Також, якщо ви можете розказати іншим людям, як вкусити хліб життя, який є Христос, як знайти його, що ви поділитесь, як ви, можливо, щодня кушаєте хліб життя, яким є Христос. Це буде теж дуже нам всім на користь.
2: Дякуємо вам за кожен ваш дорогоцінний для нас дзвінок.
3: Маємо дорогоцінний дзвінок. З нами на зв'язку Микола. Доброго дня, вітаємо.
5: Мир вам і дому вашому, раді чути радіо Еммануїл, що означає «З нами Бог». Слава Богу, як ми потребуємо їсти, води, дихати, так ми потребуємо Господньої допомоги і молитви. І прошу всіх молитися за мир в Україні, щоб Бог відвернув цього ворога і щоб Бог дарував мир ізраїльському народу проти Палестини і всьому світу. Мир у вашому і мир дому вашому. Дякую за увагу.
3: Дякуємо, Микола. Хліб життя. Христос каже: я хліб життя. Так от питання, як вкусити оцього хліба життя? Як знайти його? Як зрозуміти, що ти взагалі, от чи прагнеш ти чи ні? От, чи є люди взагалі, які не вживають хліба протягом життя і теж вважають, що це іде їм на користь? 6 розділ Євангелія від Івана. Ісус відповів: істинно кажу вам, не Мойсей послав вам хліб з небес, а це Отець мій дає вам справжній хліб з небес, адже хліб Божий – це той, хто сходить з небес і дарує життя світові. Господи, дай же нам того хліба зараз і завжди давай надалі, говорили люди. А Ісус відповів: я і є той хліб, що дарує життя. Хто до мене приходить, ніколи не буде голодний. Хто вірить у мене, той ніколи не буде спраглий. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили це в своєму житті? Чи ви відчували це? Чи ви проходили такі, знаєте, теж моменти, коли Ісус вас підгодовував своїм хлібом і ваше серце було насичене саме ним? Будь ласка, подзвоніть, а розкажіть. Наші телефони ви знаєте.

0: мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Я той хліб, що дає життя. Ваші пращури їли манну небесну в постелі, але вони вмерли. Я ж той хліб, що йде з небес, і кожен, хто його з'їсть, той не помре ніколи. Я хліб живий, що зійшов з небес, і хто скуштує цього хліба, той житиме вічно. Хліб, що я дарую, тіло моє, що віддаю за життя світу. Це також цитата з Євангелія від Івана, 6 розділу, 48 по 51 вірш, я вам щойно прочитала. Говоримо сьогодні про те, що Христос є хліб життя, але як вкусити цього хліба життя? І чи, от навіть таке крамольне питання задам, можливо, не всім потрібен хліб життя, який є Христос? Як це зрозуміти? Анна, доброго дня, вітаємо.
3: Доброго дня. Коли Бог створив світ, конкретно назвав одне із злакових творінь – ярина. Це ярова пшениця. Бог символічно означив своє тіло. Ісус Христос так і сказав учням: «Я хліб». На Тайній вечері Ісус Христос ламав хліб, а не різав, бо не так боляче. В народі, особливо по селам, довго зберігалась традиція хліб ламати, а не різати. І пшениця росте під сонцем, без сонця вона не виросте, тому пекли круглий хліб. Це наша знаменита паляниця. І коли Ісус сказав учням, як молитися, вислів: «Дай нам хліб щоденно», Ісус мав на увазі Божий Дух. Народ внутрішнє так і сприймав це. Тому коли зустрічають хороших гостей, зустрічають символами Божими. Рушник – це родина. Хліб, Божий Дух. Сіль означало, що родина християнська. Дякую за увагу.
2: Анна, дуже дякую. Ви завжди якусь таку образність додаєте в ефір. Щиро вам дякую за ваші телефонні дзвіночки. На моїм і твоїм столі золотистий шматочок хліба, а в далекій чужій землі помирають від голоду діти. Так, є така пісня, я знаю її. Нам Ісус каже: «Я є хліб, а без хліба життя немає. Хто без Бога в цьому світі живе, життя вічного той не має». Це Світлана нам пише. А голодному думка така: завтра весь би віддав маєток, а у нас іноді буває, викидають окраєць діти. Пам'ять наша не держить зла, і голодних не пам'ятає, то у нас думка є одна, що про нас Бог все пам'ятає. Світлана, чудова пісня, до речі, дякую, що ви нагадали це, і слова справді говорять самі за себе, але от, дякую вам за вашу думку. Бачите, Анна впевнена, що в молитві «Отче наш» не йдеться навіть про земний хліб. Вона каже, що там хліб як прообраз Духа Святого. І мені здається, люди, які підійшли до Ісуса, про яких пише Іван в 6 розділі, вони теж, вони прийшли до саме за фізичним хлібом. Там в контексті там якраз це дуже ясно видно. Але на їх всі фізичні: «Боже, дай нам хліба сьогодні, їсти хочемо», Ісус відповідає: «Я є хліб життя, я є хліб духовний, я є хліб, який ви їстимете і тоді не будете спрагнути ніколи». Як це зрозуміти, цю істину, і як вкусити цього хліба, щоб ніколи не прагнути?

Істинно кажу вам, хто вірить, той має життя вічне. Я той хліб, що дає життя. Ваші пращури їли ману небесну постелі, але вони вмерли. Я ж той хліб, що йде з небес, а кожен, хто його з'їсть, той не помре ніколи. Я хліб живий, що зійшов в небес, і хто скуштує цього хліба, той житиме вічно.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Говоримо сьогодні про те, що Христос є хлібом життя. Пані Лариса, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу. І от ви знаєте, я вже думала не дзвонити, і бо дуже мені сподобалось свідчення і Олени, і Анни. Але я ж не можу втриматися, розумієте? Мені Дух Божий говорить, що а ти теж подзвони. І мені дуже сподобалося ці слова Анни, що вона сказала, от рушник, хліб і сіль. Я сама хотіла так сказати, ну просто в неї вирвалося це раніше, це дуже правильно, це дуже велика вдячність і дуже велика повага до самих-самих найкращих гості, як от навіть от президента зустрічають в аеропорту, рушничок, хліб, сіль, дівчатка одягнені, віночки. Це дуже приємно, це дійсно Божа справа. Так хоче Бог. От. А я що хочу сказати, от хліб життя. Для мене зразу в пам'яті таке, що от ми приймаємо причастя, хліб і вода, або хліб і вино, ну, як в яких церквах, в нас хліб і вода. І сам Христос сказав, що це буде на спомин про мене, бо я хліб життя, хто має хліб, ніколи не буде голодний. Мав на увазі, що навіть перед тим, як от їсти, сідати за стіл, щоб ми мали хліб і до хліба, то, по-перше, повинна бути молитва до Ісуса з вдячністю, з великою подякою, що Ісус дає нам цей хліб мирський. Тому що він є хліб духовний, дух його перебуває в цій молитві, і ця молитва освячує наш сніданок, чи обід, чи вечерю. І я от згадую, там в мене жив на квартирі один чоловік, Володимир, і він трошки нуждався, я так його прийняла на квартиру, бо його обманули там одні люди. Він лишився без грошей, без нічого, ну, каже, ну, поживи там трошки вже, ладно. Він був дуже вдячний мені, і він завжди казав, ой, я так дивлюся на людей, розкидаються хлібом, навіть от дитинка, печенько мама дала їй, дитинка впустила, а не треба, не піднімай, то вже на землі. А я запам'ятала його фразу таку, він каже, підніми і поцілуй. Цей кусочок хліба святого, це святий хліб. А ви знаєте, коли у мене був теж такий період в житті, я трошки, нато кажуть, нуждалася. І не було в мене на хліб. Ну, не було, ну, таке. А я йду, ой, лежить батон свіжий в упаковці. Думаю, о Боже, яка воля, яка Божа ласка. А я тільки думаю, що мені робити. А це дійсно правда, бо я неправда не скажу. От. А потім Господь так зробив, що я вже стала получати пенсію, оформила цю пенсію. І потрошки-потрошки мені додавали до пенсії. І я вже сама стала ділитися з людьми і хлібом, і макарончиками, і зупу людям носила. І все, тому що я пам'ятала той момент, коли в мене не було. А от в них зараз нема. А Господь же мені дав і дає. І я дуже цим щаслива і вдячна Господу. Амінь.
1: Дякую. Просто обіймаємо вас всім колективом Світлого Радіо. Дякую, пані Лариса, за вашу вірність. І бачите, які ви свідчення. Ніхто не розповів. Ви кажете, слухали, не хотіли дзвонити, тому що вже Анна все розказала, що ви хотіли. Але ж бачите, ви розказали ті речі, які ніхто до вас не сказав. І це унікальність програми «Тема дня», коли кожен...

хто телефонує, навіть на одну тему, одні ті самі думки, але кожен додає свою цеглиночку мудрості, і всі, хто вас чують, а повірте, нас сьогодні багато хто слухає, надихаються тим, що ви кажете. От пам'ятаю, одна людина мені розповідала, один чоловік, який теж довгий час такі були вже в нього випробування, що він був безробітний, він просто свідчення розповідав. Коли бачив, що в нього закінчуються гроші, він ішов, купляв там їжу якусь і йшов просто там годував тих, кого він знав, що в них немає, у них ще менше заробіток і вони ще більше потребують. Або там збирав, відносив там якісь речі для там сусідів, які потребують. І каже, не було жодного разу такого, щоб Бог не почав мене благословляти. І зразу приходила якась робота, якась заробіток траплявся, і каже, і я міг ще, отримував кошти і був вдячний Богові, і мені каже, тільки хотілося ще бути ще більш щедрим до людей, які мене оточують. Тобто фізичний хліб, духовний хліб, воно, бачите, все в нас в нашому житті якось дуже міцно взаємопов'язано. Ісус говорив дуже ясно до людей, які прийшли до нього і просили хліба фізичного. Він казав, я є хліб, хліб життя, і хто буде мене їсти, той не буде прагнути ніколи, той буде завжди ситий. Але люди не завжди розуміли те, що говорить Ісус, і хтось із ним був розчарований, я 100% в цьому впевнена. Тому от тема сьогодні – як вкусити хліб життя. І що таке хліб життя для вас? Що таке оця фраза «Ісус – хліб життя»? Що вона говорить в вашому серці? Яке відлуння в вашому серці, коли ви слухаєте ці слова? Ще раз вам скажу – «Ісус – хліб життя». От що ви зараз відчули? Про що ви згадали?

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Ісус є хліб життя. Олександр, добрий день, вітаємо вас. Що ви про це думаєте?
2: Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Бажаю всім добрим людям, слухачам Божого миру. Я думаю, що треба спочатку собі, не знаю, відчути чи зрозуміти. Ну, це не відчувається, не зрозуміється, що таке голод. Що таке голод? Знаєте, у мене в сім'ї, ми це українці, відчуваємо, десь у нас всіх є оце чувство голоду, коли в нас, ну, починає з 33-го року, скільки Голодомори, таке мільйонна таких страна, це, і це трудно. Неможливо це описати. Розумієте, це не, що таке голод? Голод. Голод фізичний, це по хлібу. У мене і батько це пережив, і бабушка пережила, і з тої сім'ї, і з маминої сім'ї, і з батькиної сім'ї пережили голод. Вони оставалися самі. Німці вбили дідушку, комуністи вбили як врага народу другого дідушку з другої сторони. І там діти, там троє, там п'ятеро дітей. І це чувство голоду, розумієте, коли я вже в 60-ті роки мені розказували, я відчув, що таке голод, коли кожна кришка на столі хлібушка, вона ціниться, ну, це, її не викинуть ніколи. Віддайте її, можеш віддати животному, можеш віддати, можеш, ну, щоб вона не впала і не пропала, розумієте, в цьому смислі. І оцей хліб, голод, а духовний голод, це ще більше. Це ще більше, розумієте, такі голоди ще. А духовний голод, якщо людина має духовний голод, якщо вона розуміє, що вона голодна, у мене був якийсь час, що, ну, я не їв. Не їв неділю, дві. І ви знаєте, приходиш в таке состояння, коли тобі не хочеться їсти. Це не значить, що... А тут треба відчути духовний голод. І як ти зрозумієш, що ти без Бога, ти ніхто. Ніхто ти без Бога. Ні в фізичному ти не можеш себе зустріти, тим більше ні в духовному. Я вже не кажу то, що в тебе попереду без Бога нема нічого. І в цей голод, що у житті, у вічній житті ти ніхто. Що смерті нема. Якщо ти зрозумієш, що ти з Богом, то тебе смерті нема. Ти хліб, який видає, да вічне життя, да вічного життя. Якщо такий хліб дає, щоб на сьогодні прожити, то хліб по Господу, по нашому Богу, Спасителю, він веде до вічного життя. І от коли ми це відчуємо, так.
1: Зрозуміла ваша думка. Дякую, Олександре, за те, що ви зателефонували. Ще у нас дзвінок по вайберу. Добрий день, алло, алло.
3: Добрий день, слава Богу, дякую. У Євангелії від Івана 6:30 і нижче ми читаємо про те, що деякі ізраїльтяни поставили Ісусу Христу таке запитання. Яке знамено ти чиниш, щоб побачили ми і повірили тобі? Що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу. Дорогі друзі, тут ці ізраїльтяни мали на увазі той час, коли Господь вивів старозавітній Божий народ з Єгипту, і старозавітній Божий народ нарікав на Мойсея і на Аарона в пустині, говорячи про те, що в Єгипті вони мали хліб, а в пустині хліба нема. І ось тоді Господь надприроднім чином дощем спускав до них хліб із неба. Про це ми читаємо в 16 розділі книги «Вихід». І ось Христос дає таку глибоку відповідь на поставлене йому запитання. І говорить такі слова в Євангелії від Івана 6:49. Отці ваші їли манну і померли. Тобто Христос говорить про те, що цей хліб, який їли ізраїльтяни в пустині, був для підтримки їхніх фізичних сил і для продовження можливості далі жити. Але все ж таки пройшов час, і ці люди, котрі їли цей хліб, все одно померли. А в Євангелії від Івана 6:48-50 і нижче так говорить Господь Ісус: «Я хліб життя, то є хліб, який сходить з неба, щоб не вмер, то його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто

0: прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці, адже в 11 розділі першого послання апостола Павла до Коринтян Боже Слово говорить про те, що учасниками тіла і крові Христової під час Господньої вечері можуть бути лише члени Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення і які живуть свято. Далі в Євангелії від Івана 6:56 Христос говорить такі слова: «Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому». Отже, для того, щоб бути учасником тіла і крові Христової, людині необхідно перебувати в Ісусі Христі. А перебувати в Ісусі Христі – це означає перебувати у новому заповіті, тобто в слові новозаповітньому. У Євангелії від Івана 8:31 так говорить Господь: «Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете». Отже, для того, щоб ми стали учасниками хліба життя, нам необхідно зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня будемо уважно читати, вивчати і виконувати. І саме перебування у новому заповіті є цим куштуванням хліба життя. Отже, для того, щоб ми мали право проводити вічність з Богом у Божому царстві, нам необхідно стати членами Христової церкви через покаяння і прийняття свідомого водного хрещення в дорослому віці, що дає нам право, згідно 11 розділу першого послання до Коринтян, бути учасниками тіла і крові Христової під час помину смерті Ісуса Христа, а також для того, щоб ми могли проводити нашу вічність у Божому царстві, а не у вічному вогняному озері, нам необхідно перебувати у новому заповіті, тобто нам необхідно щодня виділяти якісний час для уважного читання, вивчання і виконання нового заповіту. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясни Боже благословінь.
1: Микола, дуже вам дякуємо за те, що ви додзвонилися і поділилися своїми думками. Я вам нагадаю, про що сьогодні говорили слухачі. Ну от Микола Гучула, він говорив про те, що перебувати в Христі – це перебувати в Слові, перебувати в Церкві, перебувати в Новому Заповіті. Хтось з наших слухачок говорив про те, що можна прожити без їжі, але неможливо прожити без Духа Святого, без Бога і без того, щоб Бог... Без спілкування з Богом. Так, у нас є на зв'язку Іван. Доброго дня, вітаємо.
2: Доброго дня, хай Бог поблагословить всіх. Є скуштувати хліб життя. Хліб життя – це Ісус Христос. Ісус Христос – не є Слово Боже, а Слово Боже є Ісус Христос. Щоб прийти до Ісуса Христа, 10 Якова 2 глава, 38 стих. Петр же сказав їм: «Покайтесь і докрестіться каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Мы приходим до Иисуса Христа через покаяние. Мы разумеем, что такое покаяние – это уже, наверное, до Бога. Вернуться из своих грехов, признать, что мы грешные люди, и дальше идти за Иисусом Христом. Слава нашему Господу! И чтобы выполнить Слово Божие, скуштувати це Слово Божие, це хліб життя. Ми читаємо послання апостола Павла до Тіта, 2 глава, 12 стих. Навчаючи нас, щоб ми, отвергнувши нечесть і міські похоті, цілемудрено, праведно і благочестиво жили в нинішні віки. Амінь. Щоб ми могли йти за Ісусом, щоб ми могли виконувати це Слово Боже. Ісус Христос, Іван Хреститель сказав: «Я хрещу вас воді покаяння, но слідуючий за мною йде сильніше, я не достоин понести обою, он буде вас хрестити Духом Святим і огнем». Це хрещення Духом Святим. Ми приймаємо Слово Боже, ми приймаємо хрещення Духом Святим. Дух Святий сходить, коли ми, як день п'ятдесятниці, зійшов Дух Святий на пост на учеників, вони сповнюють Духа Святого. І також ми повинні прийняти Духа Святого, наповнятися Духом Святим і сповнення Духом Святим за знаками інших мов. Амінь. Слава нашому Господу. Тоді Дух Святий нас навчає через откровення. Ми маємо помазання Духа Святого. І він, послушання Слову Божому, послушання Духу Святому. І ми йдемо за Ісусом Христом, виконуємо волю Божу. І ми кушаємо це хліб життя. Амінь. Нехай на Бог помогає.

0: Знаете за Ісусом і жити согласно по Слову Божому. Амінь.
1: Дякую вам. Бачите, така ніби проста тема. В 100 разів вже ж в кожній церкві говорять про те, що Христос є хліб життя, але наскільки вона важлива, наскільки вона багатогранна і справді глибока і пов'язана з життям кожного з нас. Тому що, от як говорив один з наших слухачів, що ми ніколи не зрозуміємо цінність їжі, поки не відчуємо голод. І розуміння, що таке голод, є взагалі, от, як скажуть, в підкірці українського народу після голодних 30-х років 20-го століття. І духовний голод – це коли спрага серця, і коли людина відчуває духовний голод, наїстися – це значить прийти до Бога, прийти в покаянні і прийняти те, що говорив Ісус, прийняти Його вічність, прийняти Його благодать і прийняти Його любов, яка насичує кожне серце. До речі, про це теж ви говорили, ви, це не мої слова. І, дорогі слухачі, тема дня завершується. Я щиро дякую вам за цю розмову і нагадаю вам, що це те, що Біблія, ну, те, що ми маємо, читаємо в Слові Божом, це є обітниця для кожного з нас. Там ці слова, які говорив Ісус, ми сьогодні можемо сприйняти для кожного з нас. Я хліб живий, що зійшов з небес. Хто скуштує цього хліба, той житиме вічно. Хліб, що дарує моє тіло, що віддав за життя світу. Він віддав своє тіло за нас. Він віддав своє життя за те, щоб ми жили вічно. І ми сьогодні маємо цю можливість. Слава йому за це.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб потратити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто благословляю їх всіма благословеннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію «Еммануїл», Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

Отец во имя Иисуса Христа, я призываю имя Твое и молю Тебе за нашу державу, нашу Україну, призри на серця народа Твого, змилуйся над кожним з нас, над нашими сім'ями, родинами, благословляючи, благослови. І ми нуждаємося в Твоїй милості, в Твоєму благословінні, в Твоїй мудрості. Підніми Україну і благослови її. Ми нуждаємося і потребуємо Тебе в усіх сферах нашого життя і в усіх сферах життя нашої країни. Призиваємо Твоє благословіння, Твою милість і Твою благодать во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: Господь – просвідчення моє і Спаситель мій. Кого убоюся? Господь – захисник життя мого. Кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик», і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати людині, яка мудро дбає про своє майбутнє. Сьогодні говоритимемо про хворобу, на яку хворіють геть усі без винятку люди, навіть якщо вони про це й не здогадуються. Що це за хвороба і чи можна від неї вилікуватися? Запитаємо у пастора. Біблія запевняє, що усі люди на землі згрішили і позбавлені слави Божої. Усі люди хворі на прокази гріха. Ну, але ж хіба всі люди такі погані? Хіба немає добрих людей?
1: Гріх – це фактично злочин, бо це порушення законів, які встановив сам Бог. А ще це непокора Божій волі, непослух Творцеві. І на цю хворобу хворі всі люди, тому що вони гріховні за своєю природою. Саме такий наслідок гріхопадіння перших людей. В Адамі ми всі згрішили. Так говорить Ісая, від підошви ноги і аж до тімені голови нема цілого місця на ньому. І через це кожна людина – це ще й безпомічна жертва гріха. Тому ми не здатні бути у своїй суті добрими. Хоча й можемо робити якісь добрі вчинки. Навіть якщо чиєсь життя видається бездоганним, то ніхто, окрім Бога, не може знати всієї правди.
0: Люди

0: Прийшли ліки від багатьох хвороб. А як щодо хвороби гріха? Чи можна від неї якось вилікуватися?
1: Тільки Бог може від цього вилікувати. Коли б він дивився на наш гріх лише як на злочин, ми б не мали жодної надії. Але він ставиться до нашого гріха як до хвороби, яку потрібно лікувати. Тому в 53-му розділі книги пророка Ісаї ми читаємо: «Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено».
0: О, то виходить, що коли ми називаємо гріх хворобою, це не просто якась метафора. Люди і справді хворі.
1: Так, хвороби почалися, як тільки людина згрішила. Смертельне тління ввійшло в людське тіло з того моменту, коли вона спробувала заборонений хліб. Хвороба – це щось чуже в організмі людини. Це відхилення від норми. Тому гріх подібний до ракової пухлини, яка поступово поїдає і руйнує людину, ведучи до загибелі. Саме гріх є джерелом всіх смертельних недуг. Увійшовши у плоть людини, він порушив весь лад людського життя. Але ж Бог попереджав Адама: але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. На жаль, так і сталося. Люди скуштували, і тієї ж миті запустився механізм смерті.
0: І людство було би приречене на смерть, якби від цієї хвороби не було ліків. А вони ж є, чи не так?
1: Слава Богу, так. Кожна людина дорога в очах Божих. Тому Бог посилає лікаря, котрий має силу зціляти не лише від хвороби тіла, але й від хвороби гріха. І цей божественний лікар просто взяв на себе всі наші жахливі хвороби, всі гріхи і зазнав за них покарання на хресті Голгофи. Ось чому пророк Ісая говорить: ранами його ми уздоровлені. А апостол Павло сказав: бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в нім. І це один із найважливіших текстів Біблії. У ньому дуже ясно і просто викладений шлях спасіння. Перші два слова «не віддав гріха» дуже ясно говорять, що Ісус ніколи не чинив гріха. Цим він і відрізнявся від усього роду людського. Він безгрішний. Апостол Петро говорить: не вчинив він, тобто Христос, гріха, і не знайшлося в устах його підступу. Тому не випадково Христос запитував у фарисеїв: а хто з вас може докорити мені в неправді?
0: Але якщо Ісус, будучи безгрішним, узяв на себе гріхи всього людства, тоді більше немає гріха. Ліки вжиті, людство зцілене.
1: Було б непогано, якби так було. Але все ж насправді не так. Ісус помер за гріхи всіх, але зціляється від хвороби лише той, хто готовий визнати цей факт і дозволити Богові жити в своєму серці. Так написано: всі згрішили і позбавлені слави Божої. Тому всім нам необхідно покаятися. І Писання говорить: Бог нині наказує усім людям, щоб скрізь каялися. І лише прийшовши до Бога з покаянням і з розбитим серцем, і визнавши перед Богом свій гріх, свій жалюгідний стан, лише тоді людина отримує оті цілющі ліки.
0: Самому Ісусові не потрібно було цих ліків?
1: Та звісно ні, адже Ісус Христос – Бог, святий без усякого покаяння, хоча Він і перебував на землі в людському тілі. Він перевершив усіх людей, тому що був Богом, втіленим у людину. Христос молився як людина. Він проводив іноді цілі ночі в молитві, виливаючи своє серце перед Богом Отцем. Але в молитвах Його ніколи не було визнання гріха. Він учив інших молитися: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Але сам про себе не міг молитися так, тому що він святий. Він ніколи не помилявся, він ніколи не грішив. Про Христа також сказано, що він був випробуваний в усьому, окрім гріха. Гріх не був притаманний його природі, ось чому спокусник так і не міг схилити його до гріха. Лише Ісус міг сказати: ось іде князь світу цього, але в мені він не має нічого. А хто з нас може сказати таке? Прийшовши на цю землю і прийнявши людську подобу, він не змінив свого єства. Божий Син, який народився від Святого Духа, завжди був вічним Богом. Як до свого втілення, так і ставши людиною, він не міг грішити.
0: Навіщо тоді треба було спокушувати і випробовувати його, якщо він не міг зрішити?
1: А відповідь дуже проста. Бог дозволив спокушати Ісуса не для того, щоб довідатись, впаде він чи ні, але для того, щоб показати всім, що він не може впасти в неї, тобто в спокусу. Спокусою був доведений той факт, що Ісус воїстину святий і без гріха, і тому він міг стати жертвою за гріх. У Старому Заповіті ми постійно читаємо, що жертва за гріх свята перед Богом. І цією святою жертвою був сам Син Божий. Випробування довели його безневинність і абсолютну святість. І звернімо увагу на те, що ми маємо свідчення про це з уст його супротивників. От, наприклад, у день розп'яття Спасителя дружина Пилата благала свого чоловіка: «Не роби нічого праведнику цьому». А потім сам Пилат умив руки перед народом і сказав: «Невинний я в крові цього праведника». А розбійник, розіп'ятий на хресті поруч з Ісусом, вигукнув: «Ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив». І нарешті, коли Спаситель помер на хресті, римський сотник, бачачи, що відбувалося, сказав: «Дійсно, праведний був чоловік цей».
0: Ісус не вчинив жодного гріха. А як він міг стати гріхом, як про це говорить апостол Павло у процитованому раніше тексті?
1: Так, апостол сказав, він учинив його за нас гріхом. Іншими словами, замість нас, замість нашого гріха, наших злочинів. Ісая пророкував про це ще за 700 років до народження Христа. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він за жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Яке це незбагненне чудо! Той, хто не знав гріха, віддає свою невинну душу і проливає святу свою кров як ціну за гріхи світу. Але гляньте, і в стражданнях він турбувався про інших, про свою матір, яку доручив Іванові, про народ, котрий стояв навколо Христа. Це про нього він просив Отця Небесного. Прости їм, бо не знають, що чинять вони. А почувши благання розбійника, він відповідає йому: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю».
0: Момент смерті Спасителя на хресті Голгофи був дуже драматичним. Опівдні сонце начебто зникло з неба. Безпросвітна пітьма огорнула все навколо. Затряслася земля.
1: То було справді дуже драматично. Син Божий, що не знав гріха, добровільно став жертвою за гріхи всього світу, за наші і з вами гріхи. Великий лікар прийняв на себе хвороби і гріхи всього світу, щоб ранами своїми цілити нас. Святий, непорочний, безгрішний Син Божий зайняв наше місце на лаві засуджених, щоб назавжди звільнити нас від покарання за гріхи і дати вічне життя. Слава йому! Останні слова нашого вірша надзвичайні. Щоб стали ми Божою праведністю в нім. Скажіть, яка мета жертовної смерті Сина Божого? Щоб ми у ньому виправдалися перед Богом. Не своєю праведністю, але праведністю Святого Сина Божого. А тепер ми усиновлені в Божу сім'ю і можемо спілкуватися з Богом як з Отцем. Друзі, Голгофська жертва – це безцінний дар людству, який неможливо заслужити жодними зусиллями, неможливо купити за всі скарби світу. Бог дає його нам не за наші заслуги, а зі своєї любові. І лише від нас залежить, чи стосуватимуться нас біблійні слова «ранами його ми уздоровлені» чи ні. Задумаймося над цим, поки є час. І приймімо Божий дар спасіння. Амінь.
0: Цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави Твоєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте. Паула, дочка вальденців. Час ідея відвідин моєї старшої сестри ніколи не викликала у мене захоплення. Зазвичай я майже ніколи не заходила у її кімнату, тому що мені жахливо набридало заходитися в товаристві такої похмурої каліки. Я згадувала часи, коли Каталіна була найвеселішою і найщасливішою в нашій сім'ї. Але, на жаль, одного дня все змінилося. 3 роки тому Каталіна впала з верхівки високої вишні, на яку виліли, незважаючи на протест Терези. Вона була без свідомості, коли її підняли, і ми навіть припускали, що кінець буде смертельним. Проте після 6 місяців жахливих страждань молодість перемогла смерть, і наша старша сестра вижила. Але тепер, завжди щаслива та жвава, як пташка, вона перетворилася в бідолашну та сумну дівчинку з понівеченим тілом. Лише зрідка вона на милицях виходила зі своєї кімнати на прогулянку у декілька кроків. На жаль, її характер також змінився до невпізнання. Незважаючи на ніжність та турботу батька, який намагався виконати її найменше бажання, незважаючи на невтомний догляд Терези, терпіння та лагідність Рози, життя Каталіни було нескінченним потоком незадоволення. Її кімната з білим ліжком, блакитними фіранками і чудовим виглядом на поля і гори була найкрасивішою у домі. У кутку для неї співала пара канарок, найкращі фрукти приносились для неї, постійно купувалися нові книжки, тому що вона дуже любила читати, але здавалось, ніщо не могло викликати усмішку на її загостреному, виснаженому обличчі. Бідолашна Каталіна. Безперечно, це була правда, я не дуже любила її. Я настільки звикла бачити мою сестру інвалідом, що її жалюгідний стан майже не хвилював мене. І оскільки вона завжди була в поганому настрої, я відвідувала її рідко. Проте цей особливий день у мене, звісно, було неймовірне бажання повідомити їй новину про приїзд нашої кузини, тому я залюбки відправилась відвідати її. Забувши про всі попередження Рози, я відчинила двері шумом, схожим на порив вітру. Каталіна лежала обличчям до стіни. Фіранки над ліжком були напівзеленими, на клітку з 2 канарками було накинене зелене рядно для того, щоб припинити їх спів. За інших обставин, я б завчасно вийшла, розуміючи, що Каталіна хвора чи роздратована більше, ніж зазвичай, і намагається заснути. Без сумніву, наша служниця вже приходила, щоб розповісти їй про все, що стосувалося Паули. І, очевидно, виявивши, що вона спить, попіклувалась про її спокій, запнувши фіранки і накривши рядном клітку. Каталіна повернула голову, почувши, що я увійшла, і різким тоном вигукнула. «Що за шум, Лізо? Невже ти не можеш дати мені спокій хоч на хвилину? Ти знаєш, що я не була тут цілий день?» – відповіла я нетерпляче. «Фактично, я не була тут зі вчорашнього ранку, і, до речі, я забула, що в тебе болить голова».

0: Але тепер ти знаєш. Ти не хочеш, щоб я розповіла тобі велику новину?
1: Ні.
0: Гаразд, але я все одно скажу тобі, тому що я просто не можу втриматись. Дядько Джон помер.
1: Дядько Джон помер?
0: Так, я тішусь. Не через те, що дядько Джон помер, а через його маленьку дочку Паулу. Вона того самого віку, що я, і приїжджає до нас жити, то чому б мені не радіти?
1: Ти можеш забути про свою радість, тому що Паула не буде жити з нами.
0: Я можу це сказати одразу.
1: А чому ні? Батько сказав, що вона приїде. Ти можеш запитати Терезу або Розу або Луїса.
0: Я не збираюсь нікого запитувати, але скажу тобі, що Паула не приїде сюди.
1: Ні, ні.
0: Мені вистачає того, що доводиться терпіти Луїса і тебе. Здається, що моє серце розривається на шматки, коли ви зранку до вечора сваритесь, а коли ви бавитесь, здається, ніби будинок валиться. І тепер ще одне маленьке дівчисько з поганими манерами приїжджає до нас. Я тобі кажу, цього ніколи не станеться.
1: Не ти тут порядкуєш.
0: Так само і не ти, зухвала дівчисько.
1: Та не серце, Каталіно, вигукнула я,
0: і сльози потекли у мене з очей. Ти не розумієш, про що ти говориш. Ти не знаєш, що Павла немає нікого на світі, хто б турбувався про неї. Тереза прочитала нам листа. Я знаю, що я не дуже добра дівчинка. Я майже така ж прикра, як і ти, але я буду милою і доброю, коли приїде Павла. Ти побачиш, вона буде моєю улюбленою сестрою. Вона майже такого віку, як я. О, я неодмінно буду її любити, і ми завжди будемо разом, і ми...
1: Тихіше, Лізо.
0: Твій язик як помило, не зупиняється. До речі, звідки ти знаєш всі ці подробиці?
1: Це було сьогодні в день, і коли ми пили чай.
0: Вони написали батькові, батько дав листа Терезі, а Тереза сказала, що трохи більше роботи не додасть їй турбот. Так що батько сказав, добре, нехай приїжджає.
1: А я?
0: Батько не подумав запитати у мене?
1: Ні,
0: наскільки я пам'ятаю.
1: Ох, схлипнула Каталіна, все вирішено без мене. Тільки через те, що я хвора, про все домовились без мене. Ти можеш сміятися, бігати та бавитись, а я страждаю тут і не знаю, що відбувається в домі. Чи хотіла б ти опинитись на моєму місці? Батько не прийшов і не сказав жодного слова мені про цього листа. І тепер, не запитавши мене, вони хочуть привести ще один неспокій, щоб ще більше мучити мене. Але цього не буде. Того дня, коли вона приїде, я поїду до лікарні, тому що я їм більше не потрібна.
0: Сердечна Каталіна. У неї був дуже важкий день, і в такі дні вона завжди плакала з будь-якого приводу. Я не дуже любила її, але в той момент співчувала їй від щирого серця і зробила все, що могла, щоб заспокоїти її. Але цього разу вона була такою схвильованою, що ніщо не могло втішити бідолашну нещасну дівчинку. Окрім того, я була дуже наляканою, що вона може змінити намір мого батька стосовно Паули. Він завжди такий суворий, стриманий та байдужий стосовно нас. Виконує найдрібніші прохання своєї старшої дочки. І якщо вона досягне мети і завадить приїзду Паули, то я відчула, що ніколи не пробачу Каталіні. Проте я спробувала обійняти її.
1: «Слухай», – сказала я, – «батько мав кудись відлучитись, але коли він повернеться, він скаже тобі те ж саме, що я».
0: Але Каталіна не слухала мене. Заховавшись головою в подушку, вона продовжувала плакати. Я була в розпачі. Зазвичай навіть найменш значні події, ніж ця, могли прикро вразити її. Каталіні гірше, і все це через мене. Що скаже мій батько? Звідки я могла знати, що вона так сприйме цю новину? Несподівано мені на думку спала блискуча ідея. Залишивши сестру, я помчала на кухню, де Тереза готувала вечерю.
1: «Терезо, іди швидше!» – вигукнула я зі слізьми. «Каталіна дуже засмучена і плаче!»
0: «Чому? Я щойно бачила, як вона спала!»
1: Так, я знаю, але, будь ласка, ходімо негайно, Терезо, це все моя вина. Я сказала їй, що Павла приїжджає, і вона не тямить себе від хвилювання. Але я, направду, не уявляла, що ця новина так прикро вразить її. Тереза швидко схопилась і тихо прошепотіла. Що далі? Ти, безперечно, дівчинко, завжди завдаєш клопоту, моя дорога Лізо. Але, Терезо, я присягаюсь тобі. Не галасуй, а йди назад до кімнати Каталіни. Я скоро прийду. Я залишила кухню цілковито заспокоєною. Хоча слова Терези були не досить приємними, але серце в неї було золоте. І я знала, що вона так чи інакше зможе обладнати справу з Каталіною. Повернувшись, я побачила в кімнаті Каталіни Розу, яка марно намагалася заспокоїти її. Роза повернулась до мене зі словами. «Та що ж тут трапилось? Я почула плач Каталіни з іншого кінця будинку. Це твоя провина?»
0: «Ні-ні, це не я винна, це Павла».
1: «Павла?» Я спробувала пояснити, але в цю мить у кімнату увійшла Тереза з повною тарілкою чудових яблук. «Ну-ну, Каталіну!» Її низький гучний голос був подібний до заспокійливого бальзаму, а велика фігура, здавалось, заповнила усю кімнату. «Та чого ж ти так плачеш? Я якраз отримала дозвіл від твого батька прочитати тобі листа. Він щойно отримав його з Італії. І не встигла я піти зірвати для тебе твоїх улюблених яблук, перших в цьому році, як ти вже плачеш?» Каталіна трохи заспокоїлась, коли почула слово «лист». Тому що для бідолашної обмеженої в пересуванні каліки лист за кордону був значною подією. Незважаючи на це, вона зауважила поміж схлипуванням. «Цей лист про ту жахливу Павлу, про яку всі говорять?» «Так», – відповіла Тереза своїм заспокійливим голосом. «Цей лист повідомляє нам дещо про племінницю твоєї сердечної матері». Каталіна цілковито заспокоїлася. Якщо спогади про матір дбайливо береглись у серцях її інших дочок, то без сумніву пам'ять про неї посідала в серці Каталіни особливе місце. «Прочитай нам цього листа», – попросила Тереза. «Ти можеш це зробити набагато краще за мене, і воно звучатиме краще з твоїх вуст, ніж з моїх, які затинаються. Стривай, доки я поправлю подушки, і більше не плач. Голова зараз у тебе болить не так сильно, правда?»
0: «У мене досі жахливий головний біль, Терезо. Нехай Роза прочитає листа».
1: Роза взяла лист і почала читати своїм чистим, милим голосом. Лист знову схвилював усіх нас. У ньому було зовсім небагато подробиць. Наш дядько Джон помер, тому листа написав пастор маленької церкви з тієї далекої долини Вальденсів. Дядько помер так само, як і жив, як справжній християнин. Як виявилось, він не мав близьких родичів, а решта сім'ї виїхала в Америку за 2 роки до того. Таким чином, Павла залишалась одна. Перед смертю мій дядько наполегливо прохав залишити свою дочку під опіку нашого батька, якого він ніколи не бачив, але чув про нього тільки хороше. А крім того, він довірив свою дочку у руки Бога, люблячого батька усіх сиріт, благаючи його керувати і направляти її у всьому її житті. У своїй останній молитві Джон просив Бога благословити нашу сім'ю, щоб усім нам було вказано прямий вузький шлях, який веде до вічного життя. Потім слідували деякі деталі, пов'язані з маленьким спадком, який отримала Павла. І в кінці слова самого пастора з проханням захистити тимчасове земне і духовне щастя маленької сироти. «Це все?» – запитала Каталіна. «Так», – відповіла Роза, – «це кінець листа». «Бідолашна». У кімнаті запанувала тиша. Я думаю, що Каталіна згадувала нашу матір, тому що на цей раз її обличчя полагіднішало. Великі пальці Терези кмітливо миготіли в повітрі,
0: ці міцні пальці, які ніколи не знали спокою. Металевий звук в'язальних спиць лунав разом зі співом канарок, скипки яких знову зняли рядну.

0: Ви прослухали уривок з повісті Еве Лекомте «Паула, дочка вальденців». Текст читала Олена Ліперікіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихати.

Radio Emanuel. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господь, дякую за те, що ти є. Я молюся, Господь, за українське військо. Дуже важко. Дуже важко. Вони ризикують собою. Вони стоять в проломі, в болоті, в холоді, вдень і вночі. Господь, дай їм сили. Ти сказав, нема більше твоєї любові, якщо хтось віддасть душу свою за ближніх своїх. Господь, дай їм мужі, дай їм силу. Дай їм, Господь, вистояти в тих важких обставинах. Я молюся зараз за всіх волонтерів, за всіх, хто допомагає армії, хто допомагає людям, хто допомагає державі в цих важких обставинах. Господь, дай нам згрупуватися, з'єднатися. Дай нам, Господь, робити все, що ми можемо для перемоги. З любов'ю, терпінням і мудрістю.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо вас, дорогі слухачі. Це програма «Світло в темряві». Програма, що допомагає нам побачити світло.

0: Божої любові і світло людської підтримки крізь ці важкі часи, які зараз переживає наша Україна. Ми запрошуємо до нашого ефіру особливих людей, які допомагали іншим, які допомагають іншим, які дають нам якісь, знаєте, добрі ради, які допомагають нам пережити важкі часи. І сьогодні з нами в ефірі Юлія Осадчук з церкви Спасіння з міста Ірпінь. Це Київ, так? Так, Юля?
1: Так.
0: Київська область.
1: Київська область, майже Київ.
0: 22-й рік змінив взагалі історію нашої України. Ну, 14-й змінив, але 22-й вже змінив докорінно. І ми знаємо, що так якраз усім містечкам Київської області було дуже несолодко. В той час, де ви були? Чим займалися?
1: В той час, в перший день, коли почалась війна, як і всі, ми взагалі не очікували, що це справжня війна. І 24 лютого подзвонила наша сестричка з нашої церкви, сказала, що вони в підвалі вже 14 людей. І ми зібрали їжу, яка в нас була, що ми на той момент могли взяти з собою, поклалися в машину. Чоловік, син, якому на той момент було 7. І ми поїхали в Мурзель. І виїхати ми вже не змогли. Ми лишилися там в підвалі. Були можливості намагання виїхати, але тільки ми починали виїжджати, і починалися дуже потужні обстріли, і ми лишалися там.
0: Ну, ви віруюча родина?
1: Так. Чоловік несе пастирське служіння.
0: Знаєте, зазвичай на родини служителів ми дивимося як на людей, які мають якісь суперсили, які там, знаєте, Давиди поруч з нами, такі люди Божі, які ніколи нічого не бояться, завжди покладаються на Бога, завжди знають, що робити. Будь-які життєві ситуації вони знають правильні відповіді, не просто знають, роблять це правильно. Що на це скажете? В 22-му році ви себе відчували таким Давидом, переможним мечем, гарячим?
1: Ні, ви знаєте, я не відчувала, тому що ми взагалі не розуміли, що відбувається, і ми ніколи з таким не стикалися, як і всі наші люди. Але я завжди відчуваю Божу присутність. Бог по-особливому завжди є в моєму житті, навіть коли я була невіруюча. В мене завжди було відчуття, що він десь поруч. Тому я так і опинилася в церкві, я була завжди в пошуках. І на той час я розуміла, що написано, що навіть волосся не впаде з твоєї голови без дозволу Господа. Якщо ми опинилися в певних обставинах, значить нам треба щось пройти. І я завжди, в мене таке, я не знаю, відчуття є, розуміння внутрішнє, що що відбувається, я зможу подолати з Богом, але зможу цим послужити комусь. Бог дає нам призначення, ми в цілому розуміємо, яке воно, але покроково ми не знаємо. Тому, коли ти довіряєш Богу, Бог все обернє на добро.
0: Ну, буває ж такі обставини, що, ну як тут взагалі добра шукати? Ну, от, одна з таких обставин – це 22-й рік. Де там добро взагалі?
1: Мені здається, що за весь цей час ми, я не знаю, в якому широкому сенсі можна сказати ми, але більша частина людей більш наблизилась до Господа. Чим страшніше, тим ближче ми до Бога, тим більше ми починаємо молитися. Тим більше написано, що чим більше беззаконня, тим більше милості Божої, тим більше слави Божої ми бачимо. Тому все це добро.
0: Поки живі, так?
1: Поки живі, так.
0: 22-й рік, ви залишилися в підвалі, ви не змогли виїхати. Що ви далі робили?
1: Ми все-таки поїхали, ми зібрали речі і поїхали. Доїхали ми на буквально, напевно, я не знаю, навіть кілометри не проїхали. І ми на колі розверталися і в упор попали на БТР, тільки злізли вони з своєї машини. І вони почали, а позаду ще три машини, вони почали в упор нас стріляти. але Божим чудом всі залишились живі, там були поранення, і так ми опинилися в іншому підвалі. Але і це було на добро, тому що якщо б ми не попали під цей обстріл, ми попали б

0: під величезну колону техніки, яка заходила. Вони були якби тільки сформували свій блокпост і готували дорогу, розчищали для великої колони техніки. Тому якщо б мене попало в інший підвал, то напевно нас вже не було. Тому ми опинилися в іншому підвалі, в якому ще просиділи тиждень. Там вже було 40 людей і 11 дітей. Самому маленькому був рік.
1: Отам надія, віра на Бога. Були моменти, коли ви, ну, Господи, що взагалі, що відбувається, чому я тут?
0: Я не знаю, зараз я багато аналізувала і згадувала ті події, але був такий час, і, напевно, весь цей час, було, взагалі не було розуміння, що відбувається. Чесно скажу, молитися я не могла. Я брала Біблію, весь час Біблія в мене була під рукою, але я коли її відкривала, я ловила себе на тому, що я сижу певний час, а я читаю тільки одну строчку. І я не розумію, про що. І через деякий час я просто казала: Господь, поговори зі мною. І Бог дав мені слово. Бог, якому ти незмінно служиш, спасе тебе. І я зрозуміла, буде вихід. І Бог нас вивів великим чудом. В окупованому Ворзелі до нас приїхали хлопці, відкривається двері, Усатюк тут є. Ми приїхали за вами, вони нас вивезли. Це ще був там, коли ми виїжджали, був певний шлях. Але Бог зробив це чудо, Бог завжди вірний. І я знаю, знаєте, є питають, який девіз, який там, да, от на чому ти стоїш. А в мене завжди Бог своїх не кидає.
1: Ви почали потім допомагати іншим людям, які так, так само опинилися. І ви так, ну, коли я про це перед інтерв'ю спитала, каже, ну ви ж допомагали людям, і сказали, та всі ж так робили. Тобто ви зараз, ну ви те, що ви кажете, да, що ми всі змінилися, да, через цей час, через ці речі, і по-іншому навіть починає, ну ви бачите, да, в людях, що дуже багато людей почали робити добра, да, іншим людям.
0: Да, я думаю, що так. Ми, я не знаю, наскільки це якби доречно, може не зовсім такими словами, да, що ми повернулися до цінностей, ми більше стали цінувати взаємовідносини, ми простіше почали відноситись до матеріального, ми почали, я не знаю, більше ділитися, якось більше приділяти часу зустрічам, взаємовідносинам, бо ми в цей час настільки зрозуміли, що завтра нам не належить. Нам не належить і сьогодні, да, от ми не знаємо, що відбудеться, да, через декілька хвилин. Тому настільки цінне це життя, яке нам Господь дає, і хочеться його використовувати для слави Божої. Бо якщо ти робиш для Господа, Бог наповняє твоє серце миром і радістю, якою ти не отримаєш ніде.
1: Угу. Це так, це з вами. Багато хто погодиться в цьому. Ви зараз не служите саме от в контексті допомоги душоопікунської, так? Щоб допомогти людям розбиратися з емоціями, які їм, зокрема, принесла війна. Але ви певний час це робили. Можете про це розказати? Чому ви звернули увагу на емоції, які переживають люди, і почали їм допомагати проходити цей шлях? І саме з точки зору емоційного зцілення.
0: Ви знаєте, тому що з такими стресовими ситуаціями ми раніше стикалися менше, і вони були не такими потужними. Але зараз, на цей час, ми переживаємо те, чого ми не переживали раніше. Тому як важливо вміти долати ці емоції. Ми читаємо всі Біблію, ми всі знаємо Слово Боже, але не до кінця розуміємо, як його можна використати сьогодні. Тому душоопікунство дає, воно трошки змінило, напевно, свій, стало більш глибшим і в той час же і ширшим. І наскільки важливо навчитися людині, та як Біблія пише, виливати своє серце перед Господом. Тому важливо допомогти людині зрозуміти, як це робити, щоб посеред цього беремного життя намагатися знайти сили жити і робити ті справи, для яких нам Бог дає життя.
1: А якщо трошки ще раніше, трошки повернутися якби до початку цієї теми, от емоції, коли людина потрапляє, зокрема, схожі обставини, про які ви щойно розповіли, то там і гнів, і розпач, і сум, і такий, знаєте, душевний біль, страх. А це все ніби ті речі, які ми, як діти Божі, ми якби не маємо відчувати. Ви з цим стикалися з цим таким нерозумінням. Адже ми якби святі, ми маємо радість Божі, ми маємо мир Божі, спокій. І тут оце все на нас накочує. І я знаю, що багато хто стикається з такими емоціями, починає людина переживати навіть кризу у вірі, навіть такими, знаєте, оці емоції, які душевні, вони йдуть у глибший такий розріз, у глиб душі, у глиб духу, і людина починає розчаровуватися в Бозі, починає переживати, знаєте, Бог мене не любить, Бог мене відкинув, такі речі приходять її життя. От що ви про це скажете? Емоції? Що з ними бути? Як з ними боротися, чи проживати, чи...
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Слухайте, якщо ми читаємо Біблію, там є така історія, знаєш, всі знають її, коли почався шторм, і учні були в лодці. І Ісус же все бачив, Ісус все знав, що відбувається. Але і учні теж відчували ці емоції, да? І страх, і розпач, і сумнів. Але Бог поруч, і Він нас, Біблія нас вчить. Знаєте, коли ми виїжджали з підвала, я взагалі веду прославлення. Я знаю, що таке хвала, я знаю, що таке прославлення, але я по-іншому, я взагалі по-іншому почала ставитися до прославлення, до хвали. Коли ми їхали в машині, коли ще ми їхали поміж будівлі, воно, знаєте, страшно, але якби не так, коли ми виїхали на поле, чисте поле, і їде тільки наша машина, поруч ця розбита техніка, і не тільки. І ми розуміємо, що це окупована територія, і ми там не маємо їхати. І дуже сильний страх був. Я такий страх не відчувала ніколи. Я взагалі не розуміла, що він такий, взагалі може бути такий страх. Я починала співати. Я починала співати, і весь час, поки я співала, я могла щось вимовляти. От тільки я замовкала, цей страх просто до ламати. Починали руки боліти, ноги боліти. Взагалі вдихнути було неможливо. Я не знаю, як щось на тебе лягає потужне. І я зрозуміла, що таке сила хвали. Страх, коли приходить страх, слава Господа. Коли приходить сумнів, проголоши Слово Боже. Коли приходить біль, і тобі нема з ким поділитися, написано, виливай своє серце перед Господом. Плач перед Ним. Це наші емоції, Бог нас створив, і вони є, і ми нікуди їх не дінемо. Але у нас є Бог, до якого ми можемо прийти. І якби ми ділилися з звичайною людиною, своїми переживаннями, своїм гнівом, своїми якимось, я не знаю, що наповнює серце на даний момент. Бог все розуміє. Ми просто приходимо перед Господом, сідаємо і починаємо виливати. І коли ми виливаємо, ми спустошуємо себе. А Бог наповнює наше серце миром. Бог наповнює надією. У нас є Біблія. І кожен із нас може відкрити слово і сказати, Господь, поговори зі мною. Бог дасть слово, через це слово дасть силу, натхнення і відкриє шлях, яким іти, що робити, який зробити наступний крок. Біблії написано, слово твоє світильник.

0: Тоді моїй це світильничок, який ставили на ножку, щоб зробити наступний крок, і його світла вистачало тільки на один крок. Тому слово освічує шлях наш. Ми будемо знати, куди нам рухатись далі.
1: Ну, але деякі люди можуть знати, бути сковані в цьому, що я можу там образити Духа Святого, образити Бога тим, що я скажу йому: Бог, ти там. Я в тебе зараз не вірю, бо мені боляче.
0: В першу чергу, Бог – це наш батько. Ми як діти. Як діти приходять до нас. Ми говорять все, що завгодно. Але ми не перестаємо його любити, цю дитину. Да? Ми не перестаємо слухати її. І так і Господь. Він все розуміє, що ми переживаємо певні обставини життя, і це нормально. Ненормально, коли ми будемо це використовувати до інших людей. А перед Богом ми можемо виливати все, що є в нашому серці. Бог розуміє нас так, як ніхто. Навіть ми себе так не розуміємо. Тому це джерело життя. І просто треба приходити з вірою, що Бог любить нас безумовно. І коли ми в розпачі, і коли ми на вершині, і коли ми в радості, і коли в нас сумніви, Боже, допоможи моєму невір'ю.
1: Тобто ми нічим його не здивуємо, так? Навіть своїм невірям і недовірою до нього.
0: Так, я вважаю, що так.
1: Ці важкі моменти. Що оці емоції пережите, воно залишається з нами завжди? Чи Бог дає можливість нам, не знаю, забути, пережити? От, можливо, розкажіть, може, якихось людей бачили в своєму житті, яким теж було складно, і, знаєте, здається, що деякі події, вони от життя закінчують, далі вже починається просто таке, просто на автоматі існування. Ви бачили людей, яким Бог, не знаю, повертає життя, дає нове життя, дає можливість пережити і рухатись далі?
0: Насправді, цей досвід мені дав трошки більше розуміння тих людей, які були на окупованих територіях, які були на територіях військових дій. Мені легше їх зрозуміти. Знаєте, коли ми виїхали і приїхали в місто, в інше, на той час в Ірпіні не можна було залишатися, і ми приїхали, вранці вийшли на двір. Люди гуляють з дітьми, п'ють каву, а ми тільки що були на межі, і ми не розуміли, буде в нас завтра чи ні, бо всі обставини казали, що ні. І я дивилася на цих людей, і ми, як були, знаєте, з іншої планети, ми настільки були полярними, в мене перед очами картинка того містечка, де ми були, підвала, а люди живуть звичайним життям, сонце світить, вони гуляють, ходять в магазин. І тепер, коли ці люди приїжджають сюди, чи я зустрічаюся з такими людьми, я розумію, про що вони кажуть. Я розумію їх образу, я розумію їх розпач. Як ви можете нормально жити, якщо таке відбувається в той же час, буквально там через якусь відстань. Мені стало легше з людьми розмовляти, і мені є, що їм дати, чим поділитися. Вони розуміють, що я була, і я відчувала це, і мені легше таким людям послужити.
1: А от що робити? Які кроки? Ну, ви вже трошки про це говорили, але так, давайте ще раз, можливо, щось повторити, можливо, щось додати. От які кроки до відновлення можуть бути? Що пропонує Бог? Що пропонують люди, на ваш досвід, чим ви користуєтесь, якими інструментами, що ви радите людям, як ви з ними говорите, як ведете в молитві, у служінні людей, які пережили жахіття у своєму житті?
0: Ви знаєте, все неоднозначно і все не так складно, бо в кожного своя ситуація, в кожного свій біль, в кожного свій порог болю. І рецепт один, мені здається, може, якось він шукати Господа.

0: Господа. Як? Знайти церкву. Це обов'язково. Шукати можливості спілкування, не закриватися зі своїм болем. Бо є люди, які зрозуміють тебе. Є ті, хто прийшли, можливо, не такі і мають не такий досвід, і не таку біль, але є ті, хто зрозуміють. Є готові відкриті руки, які готові протягнути свою руку допомоги. І головне не залишатися один на один з цим болем. І завжди є ті, хто відкриті для допомоги. І на сьогодні багато церков, які служать, які навіть шукають таких людей, організовують якісь заходи, де пропонують свою допомогу і підтримку. Не треба зневірюватись. Бог той самий. Бог все бачить. Бог знає серце. І в нього є допомога для кожного. Але через церкву, без церкви ніяк.
1: Ну, мабуть, дуже зраділи, коли повернулися додому і побачили людей зі своєї церкви, так?
0: Дуже. Я не знаю, я колись дивилася фільми про війну, да, коли зустрічали солдат, коли зустрічалися рідні. Це неймовірна радість. Це такі відчуття, я не знаю, ну, це класно.
1: І ваша церква теж змінилася, так?
0: Змінилася. Багато прийшло нових людей, багато нових зустрічей. Ми стали цінувати цей час разом. Ми більше стали спілкуватися. Ми стали більше проводити час разом. І я вважаю, що стосунки стали міцнішими.
1: Я пропоную вам, чи можете ви помолитися за людей, які зараз почули вашу програму, і хтось згадав себе у 22-му, 23-му, 24-му. Хтось, можливо, просто зараз проходить ці складні часи, тому що нас слухають і в Сумах, і в Запоріжжі, і, можливо, навіть на окупованих територіях. І хтось, можливо, зараз чує вас, хто вже, знаєте, розпрощався з надією і з вірою, що Бог може вивести з важких обставин, що Бог може змінити, що Бог може дати можливість не думати кожну секунду про те страхіття, яке відбулося в житті або відбувається просто зараз. Чи можете ви помолитися за всіх людей, хто вас зараз чує, і щоб вони могли побачити Бога, звернутися до Нього, довірити Йому цей біль і отримати, мати змогу зробити ці перші кроки до зцілення?
0: Так, дорогий Господь, прихожу до Тебе зараз в молитві за кожну людину. Нам дуже складно зрозуміти все, що відбувається навкруги. Нам дуже складно розуміти, коли ми в складних обставинах, і побачити вихід. Але Ти є двері, Ти є вихід. В Тобі нема тупіків. Я прошу Тебе зараз за кожну людину, яка взиває до Тебе. А може той, хто вже зневірився і не бачить виходу, не вірить. Я прошу Тебе, підтримай. Підтримай через... Ти знаєш, як. Ти знаєш серце кожного. Тебе милості достатньо. Ти Бог милосердний. Ти любиш людей. І я прошу Тебе зараз, Духом Твоїм Святим, торкнись кожного серця. Обійми, Господь, та відчути, що Ти поруч, в самих складних обставинах, посеред всіх цих бурі, посеред всього зла, Господь. Нехай Твоє тепло зараз огорне кожну людину. Покажи свій вихід, благослови, помилуй, спаси, дай сили зробити наступний крок, покажи, який саме. І нехай прославиться через все Твоє святе ім'я. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: З нами сьогодні в програмі «Світло темряві» Юлія Осетюк, церква Спасіння з міста Арпінь. Юлія, слава Господу! Дякуємо, що ви тут з нами сьогодні. Дякуємо Його за вас, за за те, що він провів вас через ці обставини. І дякуємо, що ви прийшли сьогодні, були тут і служили своєю історією, молитвою, присутністю багатьом людям.
0: Дуже дякуємо вам. Дякую за запрошення. Боже благословіння.
2: Ви прослухали програму «Світло».

0: Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки. Поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем. Бог – суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня.
1: Псалом 7, вірші з 10 по 12.

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія». Верблюди в Єгипті. В 12-й главі книги «Буття» розповідається, що коли Авраам тимчасово перебував у Єгипті, фараон дав йому певне майно, серед якого були і верблюди. У книзі «Вихід», 9 глава, зазначається, що серед ураженої моровою виразкою худоби єгиптян були і верблюди. Отже, ці біблійні згадки свідчать про те, що в ранній історичний період єгиптяни знали цих тварин. Однак нерідко звучали досить відверті звинувачення в тому, що писання в цьому питанні просто-напросто помиляється. Археологічні свідчення виправдали розповіді книг «Буття» і «Вихід». Дослідження показали, що верблюдів використовували в Єгипті задовго до часів Авраама. Наприклад, в 1935 році неподалік від Каїра був знайдений верблюжий череп, датований приблизно 2000-1400 років до Різдва Христового. Також під час розкопок у 1927-28 роках виявлено мотузку з верблюжої шерсті. Її вік близько 2,5 тисячі років до Різдва Христового. Цікаво, що в єгипетській провінції Фаю знайдено голови верблюдів, виготовлені гончарним методом. Датується приблизно 3000 роком до Різдва Христового. Вулики Ближнього Сходу. Обіцяна євреям у Старому Заповіті земля названа землею, де тече молоко і мед. Цікаво, що слово «мед» у книгах Старого Заповіту згадується неодноразово, але про розведення бджіл у них не говориться нічого. Однак недавно археологи під керівництвом професора Інституту археології Єрусалимського університету Амихаї Мазара під час розкопок в районі древнього міста Тель-Рехова виявили залишки пасіки, яка є найдревнішою як на території Ізраїлю, так і всього Ближнього Сходу. Археологи знайшли древню пасіку, яка складається з трьох десятків практично неушкоджених вуликів. За оцінками спеціалістів, їх на цьому місці було до сотні. Вулики являють собою ємкості циліндричної форми довжиною близько 80 см і діаметром приблизно 40 см. Вони зроблені із суміші глини та соломи. Вулики складені один на одного в три ряди. Як сказали, ознайомившись з місцем розкопок досвідчені бджолярі, це господарство могло приносити до півтонни меду щорічно. Дослідники виявили всередині вуликів фрагменти бджіл і шматочки воску. Радіовуглецевий аналіз показав, що вони виготовлені в 9-10 столітті до нашої ери.
1: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.
2: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
3: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

радио «Еммануїл». 23-я година. Доторкнись до вічного.

не боятися, бо ти завжди з нами. Пам'ятаємо про те, які важкі дні переживали наші християнські церкви. Молю тебе, Господи, захищай завжди, охороняй і благословляй кожну церкву, як тіло Христове в нашій країні і по всьому лиці землі. Нехай всі церкви наші будуть в єдності. Молю тебе, Боже, як ти вів народ свій, веди наш християнський народ і не дай нам бути посоромленими в надії на тебе. Пошли твоїх ангелів для охорони дітей твоїх. Дай нам справді стати єдиною християнською церквою в Україні.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб оберегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Боже уподобання чинити вам добро. Не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш Отець дати вам царство. Луки 12:32. Ісус не буде сидіти, склавши руки, і дозволяти нам зневірятися без бою. Він бере до рук зброю слова і промовляє його силою для всіх, хто бореться за віру. Його мета – перемогти страх, що Бог насправді не хоче бути благим до нас, що Він не є щедрим, дбайливим, добрим і ніжним, а натомість роздратований нами, недоброзичливий і гнівний. Іноді, навіть якщо розумом ми віримо у Божу благість до нас, в серці можемо відчувати, що Його доброта якась вимушена або скута, подібна до судді, якого спритний адвокат загнав у кут через певну формальність судового процесу, і він змушений зняти звинувачення з підсудного, якого насправді волів би відправити до в'язниці. Але Ісус докладає всіх зусиль, щоб допомогти нам не ставитися так до Бога. У Луки 12:32 він намагається описати нам невимовну цінність і досконалість Божої душі, показуючи, з якою нестримною насолодою він дарує нам царство. «Не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш Отець дати вам царство». Кожне слово цього приголомшливого речення покликане допомогти зняти страх, з яким ми боремося, і Ісус знає про це. А саме, страх, що Бог скупиться на свої блага, що він стриманий і що не в його характері роздавати милості направо і наліво, що в глибині душі він злий і любить виплеснути свій гнів назовні. Луки 12:32 – це речення про природу Бога. Про те, яке у Бога серце. Це вірш про те, що радує Бога. Не просто, що Бог зробить або що він має зробити, а про те, що йому подобається робити, як він любить чинити та від чого отримує задоволення. Кожне слово має значення. «Не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш Отець дати вам

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Моя мама не могла мати дитину. І всі потуги лікарів вилікувати її виявилися марними. Тому єдиним можливим шляхом вона вирішила для себе, що це звернення до Бога. І хоча це комуністичний час, і люди не особливо так зверталися, але серце жінки, яка хоче мати дитину, воно все-таки звернуло її на цей шлях, вона молилася, і Бог зробив чудо, дав їй дитину, дав мене. І з самого маличку в мене десь якийсь був потяг до Бога, хоча моя мама не залишилася в церкві. В принципі, як і всі люди, ходила лише раз на рік або два рази на Різдво, на Пасху. Але в мене, в моєму серці, завжди був якийсь потяг до Бога. Мені здавалося, що мені чогось бракує, будучи дитиною я після школи. Не раз заходила в церкву, молилась, плакала і не розуміла, чого мені так сильно бракує. І ось одного разу мені було, мабуть, вже років 9. Ми з мамою вирішили піти в цирк. Поруч з палаткою цирку стояла ще одна палатка, і ми випадково зайшли туди. Виявилося, що це був євангелізаційний концерт. І один чоловік так щиро співав про Бога, так щиро співав про його любов до мене. І хоча я була мала і мало що розуміла, але чомусь моє серце дуже сильно відгукнулося на цей поклик, на ці слова. І якось в один момент я зрозуміла, наскільки я грішна, наскільки моє життя не відповідає тому задуму, можливо, який був творця. І мені дуже сильно захотілося вийти вперед і попросити Бога, щоб він простив мене, щоб він прийняв мене і дав мені те, чого я шукала і чого не могла знайти. І це було моє перше навернення до Бога. На жаль, мої батьки не водили мене далі в церкву.

0: ранку. І вже коли мені було трошки більше, мені було 11, мені пощасливилося потрапити у церкву, де я знову-таки почула цей поклик від Бога. І саме в цей момент він змінив моє життя назавжди. І я дуже вдячна йому, що разом зі мною на цей поклик відповіли і мої батьки. І я можу сказати з впевненістю, що саме оце розуміння своєї недосконалості і своєї потреби в Бозі, вона може зробити людину щасливою, якщо ми звернемося до нього і віддамо серце тому, хто його створив. Якщо тебе торкається моя історія, то я прошу тебе повторити такі прості слова. Дорогий батьку, я вдячний тобі за те, що ти створив мене, і за те, що ти любиш мене, навіть якщо я про цю любов нічого не знав. Я прошу тебе, пробач мене і прийми в свої обійми, і дай мені бути твоїм сином. Спасибі тобі за все. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

малих історій про великі правди. П'єр Лефевр. Розділ 5. Не вбивай. Руанда. Страшна ненависть, яка панувала під час війни в Руанді, посіяла страх серед тисяч людей. Один журналіст розповідає нам про цей правдивий епізод. Того вечора отець Габріель відчував страх. Він лягав спати з відчуттям великої небезпеки. Вночі при найменшому шумі він прокидався. Його собака у дворі не переставав гавкати. Отець Габріель прислухався до кожного кроку, який чувся на плебанії. Може то нападники, а може тутці, котрі шукають притулку. Декілька разів він ставав, підходив до дверей і вдивлявся в темноту. Він не був сполохливих, однак, живучи серед пекла масової різанини в Руанді, отець Габріель знав, що хуту тепер перемагають. Це було питання декількох днів. Можливо, вони вб'ють усіх тутці. Завдання його як священника – хоча

0: зменшити кровопролиття. Він узяв телефон і все-таки спробував подзвонити своїм настоятелям у Парижі. Можливо, вже востаннє. «Як справи, Габріелю?» «Погано, дуже погано. У мене зараз вдома 200 біженців туці. Усі вважають, що наступ почнеться сьогодні, ввечері. Мені сказали, що плебанію будуть атакувати у найближчі години. Думаю, цієї ночі ми помремо». Втім, таки настав ранок, понеділок 11 квітня, хоча священникові так і не вдалося заснути. Раптом вартові скрикнули: «Тривога!» Ось вони, добра сотня молодих людей, озброєних списами, мачете і бамбуковими палицями у формі піки, прямували до плебанії. Отець Габріель підняв руки і попросив дозволу говорити. «Привіт! Чого ви хочете?»
1: «Ми прийшли по туці, яких ти ховаєш. Церква не є за них. Вона не повинна їх захищати».
0: «Як це?» – вигукнув священник. «Церква за всіх, особливо за тих, хто перебуває в небезпеці. Якби вам сьогодні щось загрожувало, то клянуся, що церква була б на вашому боці».
1: «Але ж вони злочинці! Вони вбили президента!»
0: «Слухайте, щодо смерті президента, то я також дуже з цього приводу сумую. Але запевняю вас, що жоден з туці, які тут присутні, особисто не винен у замаху». Після довгої розмови вбивці змирилися і пішли геть, щоб чинити свої злодіяння деінде. Вони обіцяли повернутися. І справді, через деякий час озброєний загін чисельністю 15 чоловік попрямував до плебанії. Отець Габріель вийшов їм на зустріч. «Чого ви хочете?»
1: «Ваших туці! Настав час їх забрати!»
0: «Тільки через мій труп!» Отець Габріель став на коліна і розвів руки, кажучи їм: «Робіть свою чорну справу, а спершу вбийте мене!» Цей вчинок здивував убивць. Збентежені, вони цього разу розвернулися і пішли геть, не промовивши й слова. На плебанії утікачі жили зі страхом у серці. Найменший шум здіймав шалену паніку. Щоб діти й жінки не виходили, двері були зачинені на ключ. 200 людей жили в коридорі довжиною 30 метрів і шириною 1,70 м. Охоронці розмістилися на кінцях коридору з кийками в руках. Щоб пройти вночі з однієї кімнати в іншу, отець Габріель був змушений переступати через людей. Отець Габріель був майже переконаний, що всі туці, яких він захищає, помруть, і що з ним також можуть розправитися. І справді, наступної ночі хуту вчинили напад. Туці заблокували двері зсередини. З другого поверху вони кидали в них усе каміння, яке назбирали. І, о диво, нападники врешті відступили. Без сумніву, подалися на пошуки підмоги. Атмосфера, яка панувала на плебанії, була драматичною, адже смерть здається ще жорстокішою, коли на неї чекаєш. Раптом засапавшись, прийшов один розвідник і запитав: «Де отець Габріель? Де отець Габріель?»
2: «Що трапилось?» – відповів Габріель.
0: «Вони незабаром прийдуть. У них є підмога». Тепер Габріель був упевнений, що остаточний напад неминучий. Утім, трапилося те, чого ніхто не сподівався. Усі зі здивуванням прокинулися від звуку військового автобуса, який важко просувався берегом. Він прямував до плебанії. Туці зірвалися і причмом побігли до вікон.
1: «Ми врятовані!» – закричав один з них. «Це військовий автобус! Він приїхав по нас!»
0: 200 чоловік швидко сідали у транспорт на 70 місць, і всім їм вдалося поміститися там. Військові їх пожаліли. Коли вони нарешті прибули до Рубінджеру, лише тоді почулися безпечно. Отець Габріель стояв біля дверей автобуса і довго потискав їм руки по черзі, щасливий від того, що наважився на ризик, аби зберегти їм життя.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі Світлого Радіо. Мене звати Микола Поварчук, і сьогодні хотів би поговорити на тему «Що є перше джерело для мене?» Де джерело найперше, найчистіше, з якого я маю черпати сили і натхнення на здійснення на славу Божу? І якщо можна, давайте відкриємо Євангеліє від Івана, перший розділ, і ви зрозумієте головний посил чи меседж того, про що я хочу з вами поговорити. Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було спокон віку, все через нього повстало, і ніщо не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Так, я сьогодні хочу говорити про Слово Боже, про нашу шану, повагу, благоговіння і любов до Слова Божого, перебування в Слові Божому, читання Слова Божого, погоджувати все наше життя і перевіряти зі Словом Божим. Як про це говорить Бог і до чого Він нас закликає? Так ось, Євангеліє від Івана з першого розділу говорить про те, що Слово і є Бог. Слово Боже є сам Бог, що все повстало через Слово, і ніщо не повстало, те, що повстало, не повстало без Слова. Я хочу вам нагадати, що в двох ідеальних книгах Біблії, не книгах, а розділах, у першому і другому розділі книги Буття, ми бачимо те, про що ми зараз прочитали. І сказав Бог, і сталося. І сказав Бог, і сталося. Ми знаємо, що Бог словом сотворив землю. Бог сотворив все на землі. Небосхил, все сотворив Господь, і Він сотворив це словом. Сотворив собою, можна сказати. Богом. Воно з Бога вийшло. З Бога має це початок. Бог творець цього. Слово Боже. Це є те, чим творив Бог цей світ, та й нас з вами. І ніщо не повстало, як тільки через Слово Боже. Тому я сьогодні цим меседжем хочу закликати людей усе своє життя порівнювати з Словом Божим. Своє життя прирівнювати, рівнятися, якщо можна так сказати, на Слово Боже. Давайте нехай Слово Боже стане як головна інструкція до нашого життя. Ви уявляєте, що ви купуєте якусь надскладну битову техніку, яку бачите вперше. Там мільйон кнопок, мільйон функцій, і ви, не прочитавши інструкцію, починаєте ним користуватися. Наскільки якісно і добре воно буде працювати. Вибачте за таке грубе порівняння битову техніку з людиною, але до мене, як до людини, була приложена інструкція Богом, Слово Боже. Лише в Слові я можу побачити, як мені йти, що мені робити, чим мені жити, де мої пріоритети, де головне, до чого я маю дійти. Лише в Слові Божому я можу знайти чітку відповідь. Давайте ми з вами також відкриємо Євангеліє від Івана, 8 розділ, 31-36 вірші. І прочитаємо. Ісус промовив до юдеїв, які в нього увірували. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому, Авраамів ми рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільними? Відповів їм Ісус. По правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостанеться раб у домі повік, але син зостанеться повік. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Я акцентую саме на 31-му і на 36-му вірші, тому що там є суть того, про що ми говоримо. 31 вірш. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. А 36 вірш говорить, коли син, а ми знаємо, син – це Ісус, а Ісус – це слово. Коли слово, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Я знаю, що зараз багато хто любить служіння звільнення, проводять, читають, є багато християнської літератури на цю тему. Я вам хочу сказати, що найкраща література, яку ми маємо, християнська, це Біблія. І ми чітко бачимо, що лише слово робить вільними людей. Давайте ми подивимося, слово Боже говорить, пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Давайте подивимось, що є правда. Відкриємо Івана, 17 розділ, 17 вірш. Це первосвященицька молитва Ісуса Христа на таємній вечері за вірних Слову Божому. 17 розділ. Освяти ти їх правдою, твоє слово – то є правда. Ми читали тільки що, що пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. І ось ми прочитали, що освяти їх правдою, слово твоє – то є правда. Давайте ми ще подивимося на слово «освяти». Корінь цього слова – «святити», «святий». «Святий» – мені подобаються слова одного пастора, якого я дуже люблю. Він завжди говорив, свята людина – це не святоша. Свята людина – це людина, яка відокремила сама себе, прийняла в собі таке рішення, що вона відокремлює себе від цього розбещеного світу для Царства Божого. Для Бога. Відокремила себе. Оце і є свята людина. Освятити – це значить відокремити. З допомогою чого ми можемо відокремитися? Від світу цього. З допомогою Слова Божого. Тому що лише Слово Боже нам покаже шлях, яким нам необхідно йти. І я хотів би вам показати в діях апостола, як прямо робили люди, перевіряючи те, що вони чули, звіряючись Словом Божим. Давайте ми відкриємо Дії апостолів, 17 розділ, 11 вірш. Павло і Сила були на той час у Солоні і проповідували. І дивіться, вони проповідують, говорять, і дивіться, що роблять люди, які слухають їх. Ці були шляхетніші, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день. Чи так воно є? Говориться тут, що апостол Павло з Силою були в Солуні та у Вереї. Пишеться, що в Солуні вони не перевіряли так те, що чули. А у Вереї пишеться, що ці люди були шляхетніші за солонян. І слова прийняли з повним запалом. І писання досліджували день у день. Чи так воно є насправді? Давайте ми зробимо в своєму житті першоджерелом, основою всього зробимо Слово Боже. Нехай в моєму житті, окрім Слова Божого, як початку, не буде нічого іншого. Якщо те, що я маю робити, воно не співпадає з думкою, яку виражає Слово Боже, навіщо мені це потрібно? Давайте ми будемо шукати правди. Бог говорить, що Він є початок всього. Спочатку було Слово. Давайте ми будемо освячені правдою. Правда є Слово. Слово нас відокремить. Слово буде працювати всередині нас. Я вам зараз також це покажу на Слові Божому. В Єфесянах 6 розділ, 17 вірш, говориться, що Слово Боже є меч. А в Євреях 4, 12-13 говориться, що цей меч розділяє всередині нас душевне від духовного. Я вам хочу сказати, що лише з допомогою Слова Божого ми зможемо стати вільні. Якщо ми прийшли в церкву, прийшли до Бога, покаялися, але ми не перебуваємо в Слові Божому. Що значить перебуваю? Я щодня читаю Слово Боже. У мене день починається з того, що я читаю Слово Боже, і я молюсь до мого Бога. І якщо я цього не роблю, значить я не можу бути освячений, відокремлений, я не можу бути вільний через те, що лише через Слово Боже я звільнююсь, я не можу бути на правильному шляху через те, що лише Слово Боже показує правильний шлях, через те, що все йде від Нього. Я закликаю всіх переглянути власне життя. Давайте ми розставимо правильно пріоритети. Через те, що часто ми забуваємо про те, звідки йде справжнє життя. Попадаючи в цю суєту, в якій ми живемо, ми забуваємо, що є перше джерело, є те, звідки все починається. Пам'ятаєте, як в Ефесянах написано? Апостол Павло молиться за Ефеську церкву, і він говорить: «Для цього я схиляю коліно мої перед Отцем Господа мого Ісуса Христа, від якого іменується всяке батьківство на небі і на землі». Від нього все йде. Від нього. Ми не можемо знайти іншого джерела, яке б давало нам натхнення на життя, яке б давало нам чисте життя і правильне. Ми знаходимо, на жаль, ми замінюємо, але це все обман, це все приводить до розчарування. Люди попадають в суєту, люди забувають про головні речі в своєму житті. Тому спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. І через нього все повстало. Повстало через нього. Якщо ми хочемо, щоб в нашому житті щось повставало, якщо ми хочемо досягати чогось в своєму житті, ми маємо мрії, а ми їх обов'язково маємо, бо ми живі люди. Якщо у нас є якісь бажання, вони звичайно є, ми їх повинні звіряти зі Словом Божим. І ми повинні їх акумулювати в Слові Божому, щоб мати від Бога результат. Божих благословень! І нехай Слово Боже зазідає нас усіх до правди Божої. Будьте благословені.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово,

0: їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш, і вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій милі.

ياب ياب لوب لوب я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє люблю, бо я маю чим дорогу.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже, молитва моя до Тебе про країну нашу, Україну, яку Ти любиш, яку ми любимо, і за яку молимось Тобі. Хай церква в Україні буде святою і побожною. Президент хай буде сильним і мудрим. Верховна Рада буде працюючою і патріотичною. Уряд хай буде чесним, самовідданим. Суд хай буде справедливим, непідкупним. Народ наш хай буде працьовитим, небайдужим до ближнього і люблячим Господа Бога свого від чистого серця. Хай оновиться і уздоровиться земля наша. І не буде на ній ворогів і злочинців, а будуть добрі, чесні, працьовиті люди, які б любили Бога і ближнього, як самого себе. Хай Господь буде шанований і прославлений в народі нашому. Хай славиться і святиться ім'я Твоє, Господи. Хай прийде царство Твоє, і хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь.

0: нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Шановні слухачі, маю дещо особливе повідомити вам. Просту істину, про яку явно проголошує Слово Боже. Написано так, що нема ні в ким іншим спасіння під небом, і нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. І це правда. Я вірю, що це правда, що Бог Отець дав ім'я свого Сина Ісуса Христа з метою спасти нас, ті, хто вірує в це. Боже Слово говорить, що ті, хто мають Сина Божого, ті мають вічне життя. Хто не мають Сина Божого, ті вічного життя не мають. Тому хочу запропонувати подумати про це і дійсно скористатися цим іменням для спасіння свого. І хочу, щоб ви зараз могли помолитися, просто прийняти Ісуса як Спасителя. Молитися просто своїми словами, щиро, бо Він любить вас і чує, і хоче спасти вас. Ви можете молитися так. Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічого. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 12 жовтня.
1: Краще бідний, котрий живе бездоганно, аніж багатій, який ходить кривими дорогами. Приповісті, 28 розділ, 6 вірш. Дорогі слухачі Світлого Радіо, сьогоднішні слова нагадують про незмінну цінність праведності. Бажаємо нам крокувати шляхом чесності, адже це є справжній скарб.
0: Ваше Світле Радіо.

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Ахав. У записах асирійського царя Салманасара III згадується про правителя Ізраїля Ахава. І пишеться наступне. «Я знищив 2000 колісниць і 10 тисяч воїнів Ахава, царя Ізраїля». У третій книзі царств, третя глава, згадується дім Ахава і слонової кістки. Експедиція Гарвардського університету в 1908-1910 роках виявила в Самарії руїни цього дому. Стіни будинку дійсно були обшиті слоновою кісткою. Із тисячі витончено оброблених шматочків викладені панелі, таблички, кабінки та кушетки, які прикрашали дім. Руїни будинку Ахава знаходяться над руїнами палацу Амрія. Муавицький камінь. У четвертій книзі царств, в третій главі, розповідається про Месу, царя Муавицького. Згадується, що він був багатим і надсилав царю Ізраїля по 100 тисяч овець і по 100 тисяч нестрижених баранів. Але коли помер цар Ахав, він відійшов від царя Ізраїльського. Про відділення своє від Ізраїля Меса написав на Моавицькому камені. Камінь виявили в 1868 році в Моаві поблизу Дивона, що на південь від Мертвого моря. Це базальтова синювата брила, яка має 1 метр 25 см у висоту, 65 см в ширину і 32 см в товщину. Дивовижна доля цього каменя. Невдовзі після того, як він був знайдений, араби, нагріваючи його вогнем і обливаючи холодною водою, розбили його на шматочки та розібрали на амулети. Все ж французькі вчені змогли зібрати ці шматочки і скласти їх докупи. У такий спосіб збережено надпис на камені. На ньому написано: «Я Меса, цар Моавицький, спорудив цей пам'ятник Хамосу», тобто Моавицькому божеству, «аби відзначити звільнення від ізраїльтян. Мій батько царював над Моавом 30 років. Цар ізраїльський Амрій тримав Моав у рабстві тривалий час, і його син Ахав після нього. Але я піднявся проти царя ізраїльського і прогнав його, і взяв його міста – Медеву, Атаров, Неву і Іацу, які він збудував під час війни зі мною. Я зруйнував ці міста і присвятив здобич Хамосу, а жінок і дівчат – Астарті». Кінець цитати.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Місто Берген знаходиться у західній частині Норвегії, біля чудового фіорду, який виходить в Північне море. Дахи будинків цілими тижнями і місяцями дзвенять від крапель дощу. Тут майже не буває сонячних днів. В портових тавернах старі рибалки з вологими від туману бородами розповідають казки про фей та тролів, про морські чудовиська та про жахливі шторми. Саме в цьому місці народився Едвард Гріг, найвідоміший композитор не тільки Норвегії, а й всієї Скандинавії. Ще з дитинства його зачарувала поетична уява його народу – пісні та танці селян.

бувати серед селян, знайомитись із їх життєвим укладом, слухати їх казки, головними героями яких були гноми, феї, ельфи та тролі. Багато творів Едварда Гріга створені саме на казкові сюжети. Сьогодні ми почуємо дуже відомий твір чудового норвезького композитора, який називається «Шествие гномов».

поринайте у світ класичної музики разом зі світлом радіо «Еммануїл». Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб прощати.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде за все. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село. Вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: Не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Дії святих апостолів. Розділ шостий.
1: Тими ж днями, як учнів намножилось, зачали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані. Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали:
2: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах.
3: Отож, браття, виглядіть із-поміж себе 7 мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості. Їх поставимо на службу оцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову».
1: І всім людям сподобалося оце Слово, і обрали Степана, мужа повного віри та Духа Святого, і Пилипа, і Прохора та Никанора, і Тимона та Пармена, і нововірця Миколу з Антіохії. Їх поставили перед апостолів, і, помолившись, вони руки поклали на них. І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні в вірі. А Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знамена та чуда. Тому дехто повстав із синагоги, що зветься Лібертинська, і Кіринейська, і Олександрійська, та з тих, хто походить із Кілікії та з Азії, і зачали сперечатись із Степаном. Але встояти вони не могли проти мудрості й духа, що він ним говорив. Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він богозневажні слова говорив на Мойсея та Бога. І людей попідбурювали, і старших та книжників, і, напавши, схопили його і припровадили в Синедріон. Також свідків фальшивих поставили, які говорили:
4: «Чоловік оцей богозневажні слова безперестань говорить на це святе місце та проти закону. Бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей».
1: Коли всі, хто в Синедріоні сидів, на нього споглянули, то бачили лице його, як лице ангела.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже. Я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. В ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
1: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох, зразу потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів твоїх.
1: Псалом 118, 71 вірш. У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
2: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно

секрет жонглювання. До відомого жонглера прийшов чоловік. «Я хочу навчитися жонглювати, як ви», – казав він.

щоб правильно їх підкидати, відповів жонглер. Думати треба, як кидати, а не як ловити. Навчіться правильного помаху рукою під час підкидання, і все вийде, і вміння ловити прийде само. Коли ми беремося за якусь нову справу, найперша природна спонука – вибрати оптимальний шлях. Щоб вирішити звичайні завдання такого тактичного мислення, цілком вистачає. Але подеколи буває так, що тільки правильно вибрана стратегія дає добрий результат. Успіх на довгій дистанції формується набагато раніше, ніж ми собі уявляємо.

забуває гріхи. Одній старій селянці явився Бог. Вона розповіла про це пороху, а той, піклуючись про духовний стан своєї парафіянки, сказав їй: «Якщо Бог явиться вам ще раз, попросіть його, аби він вам розповів мої гріхи, які відомі лише йому. Це буде достатнім доказом того, що саме Бог, а не хтось інший, являється вам». За місяць жінка повернулася, і священик спитав, чи Бог являвся їй ще раз. Вона ствердно кивнула. «Ви спитали його те, що я вас просив?» «Так». «І що він відповів?» «Він сказав: скажіть своєму священнику, що я забув його гріхи».

0: 365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13 годині.
2: Чи знаєте ви, що світло радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій милі.

0: На хвилі радіо Еммануїл, перша ночі. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

Отче Небесний, Господи Боже наш, благаємо, щоб Ти коснувся сердець людей нашої України, щоб Ти проговорив до серця кожного, і малого, і великого. Даруй, щоб Слово Твоє лилось, як ріка, щоб Слово Твоє досягало сердець людей. Благослови всіх посвячених християн, щоб ми виконували волю Твою, щоб наша земля наповнялася Богопізнанням. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Друзі, вітаю вас. Зараз програма «Сімейна консультація» і з вами, як завжди, Володко та Христина Тищенко. І ми продовжуємо нашу тему, яку ми розпочали минулого тижня. Це як нам будувати стосунки, як знайомитися з протилежною статтю.
3: Так, вітаємо, дорогі слухачі. І сьогодні, дійсно, ми вже говорили минулого разу про те, що з протилежної статі варто починати будувати дружні стосунки, так, бути друзями, бути співпрацівниками на Божій ниві. Це добре, так, це допомагає пізнати одне одного ближче. Ну, але щоб подружитися, треба перш за все з новою людиною, якщо хтось з'явився у вас новий, в вашому оточенні, у вашій малій домашній групі, молитовній, біблійній, чи у вашій церковній громаді. І так хотілося б цією людиною заприязнитися, дізнатися щось більше. Треба почати з того, що треба просто познайомитися. Як же ж це зробити?
2: І ти знаєш, хочу зауважити, що дуже часто спостерігає такий момент зніяковіння серед особливо молодих людей і в гурті молодих людей, коли, наприклад, вже є коло знайомих облич, які зібралися разом, і з'являється там одна чи дві особи, які вперше, допустимо, завітали до вас. І переважно ті люди, які знають добре один одного, вони там між собою вітаються, ради бачити, привіт. А на цих людей, які новенькі, навіть бояться поглянути, навіть бояться що-небудь сказати, навіть бояться з ними почати розмову. І от у мене, до речі, згідно етикету, як правильно, спочатку привітатися з незнайомими людьми, чи все-таки зі знайомими людьми, і потім в кінці з незнайомими. Як ти думаєш?
3: Ну, я думаю, що найкраще, звичайно, якщо з'являється нова людина, напевно, все-таки когось вона в цьому колі знає. І було б весело, щоб людина, яка знає цю нову особу, яка прибула, так доєдналася, вона б, було б гарно, якби вона, ця людина представила цього нового хлопця чи дівчину, так, коли що тут познайомитися, друзі, це Наталя, чи це Павло, ось він на сьогодні, чи вона вперше, там, ми познайомилися там-то, представити людину, це було б найкраще, може, такий варіант, коли людину представляють, і вона не мусить сама себе якось якби рекламувати, презентувати, а про неї вже щось кажуть. Ну, а тоді вже, коли починається ближче знайомство, вже ставлять якісь додаткові питання, людина може розказати про себе щось більше. Тому, звичайно, гарно, коли є якісь спільні знайомі. І навіть якщо хтось, якщо ми говоримо навіть не про групу людей, які стоять разом, а якщо, наприклад, от хочеться познайомитися з якоюсь особою, то дуже добре знайти спільного знайомого перед тим і попросити його представити вас цьому парубку чи цій дівчині, щоб познайомитися ближче.
2: Ну, а якщо такого знайомого нема, або, наприклад, нові люди прийшли в гурт до вашої спільноти, чи просто стоять поруч з боку, і вони себе чують досить некомфортно, тому що не в перший раз, вже не можна просто підійти і сказати «Привіт, я вас перший раз бачу, як вас звати, мене звати так-то».
3: Ну, я думаю, що це природно, коли ми приходимо, ми спочатку вітаємося з тими, хто нам відомий, кого ми вже знаємо. Ось і тоді знайомимося з тою особою, яку бачимо вперше. Якщо її вже ніхто не представляє, ми можемо познайомитися самі. Ось, але дуже важливо в кожному разі, як би не було, не залишити нову людину без уваги. Тому що дуже боляче, неприємно. Людині дуже складно. Ми відчуваємо якісь ніяковіння, коли ми бачимо нову людину, не знаю, в неї підійти, але собі уявіть, як себе почуває ця нова особа, для якої тут жодної людини знайомої немає, яка в новому приміщенні. Можливо, це студент чи студентка, яка приїхала в ваше місто, вступила до вузу там чи до коледжу, і прийшла вперше до вашої церкви чи на вашу групу, і їй ще важче адаптуватися до нового середовища, ніж вам. Тому дуже важливо бути, проявити гостинність, оцю увагу, турботу. І якщо бачите, що ніхто людину не представляє, вона сама так стоїть скромно, невідважно, підійдіть першим і познайомтеся. І неважливо, це хлопець чи це дівчина. Це не означає зразу, що ви залицяєтеся чи проявляєте якусь надмірну увагу до протилежної статі. Це говорить про те, що ви вихована особа, що ви привітна, що ви гостинна, і ви вітаєте нового члена спільноти, гостя, врешті-решт на цьому заході чи події, яку людина відвідала, і намагається зробити їй тут перебування комфортним і приємним.
2: Я собі уявляю тебе в такій ролі людини, яка побачила перше незнайому особу, і вона, ти з легкістю точно, Христинка, можеш підійти до когось і привітатися, незалежно від того, якої той статі людина, запитати, сама представитися, розговорити цю людину. Це окей, але якщо людина сама трішки не впевнена, соромиться, які можна дати їй поради?
3: Ну, я думаю, тут варто пам'ятати про, по-перше, щиру посмішку, щоб людину не налякати тим, якщо таким суворим виглядом підійти, то людина може подумати, зараз мене виженуть звідси, або зроблять якісь зауваження, може я щось робив не так, може я виглядаю якось не так. Ось тому важливо, щоб підходити з щирою посмішкою і, звичайно, мати контакт очей, щоб не було так, що людина дивиться в землю і тут виринає за 50 сантиметрів до вашого обличчя і починає щось говорити. Тому, коли ми підходимо, посміхаємося, якісь намагаємося дивитися на людину, щоб вона відчувала, що ви плануєте з нею почати якусь комунікацію, знайомство.
2: Дуже хочу порекомендувати людям, які вважають себе достатньо сором'язливими і яким важко першим підходити і знайомитися з незнайомими людьми, це провести з собою роботу. Звичайно, ви ж розумієте, що змінювати може хтось вас, впливати на вас, але це у вас виникне такий опір і спротив тим змінам, наприклад, якщо батьки там чи ваші друзі почнуть вас заставляти там іди познайомся там, чи йди там щось скажи там, чи ще щось зроби, а тобі це не хочеться, тебе внутрішній неспокій і тривога настільки велика, що тобі страшно підійти до незнайомої людини і щось там зробити. Тому найкращий варіант, друзі, якщо ви починаєте працювати самі з собою. І для цього я рекомендую почати принаймні таку справу перед дзеркалом, де ви уявляєте собі когось, дивитеся в дзеркало і вітаєтеся, знайомитеся з самим собою. Потім ви можете спокійно перейти до тренування вже з більш знайомими вам людьми, наприклад, з братом, з сестрою, там з батьками, зіграти, пограти кілька разів таку рольову гру. І колись я пам'ятаю, як ми проводили тренінг з продажем, у нас було таке завдання на контактність, тобто ми розвивали в наших продавців контактність, де ми їм давали завдачу, вони виходили на вулиці, і вони повинні були зовсім абсолютно незнайомими людьми не просто познайомитися, а зробити якусь вправу, дію і так далі. І це працює, коли ви знаєте, що ви цю людину бачите вперше і останнє в житті, на зупинці чи десь на вулиці, ви можете прийти і почати з нею говорити. Ви побачите, як через кілька разів такої вправи цей страх у вас абсолютно спокійно почне самостійно зникати. Оця тривожність, переляк, невпевненість, вона однозначно зменшиться як мінімум, якщо не зникне взагалі. І дійсно, я хочу ще додати до тих рекомендацій, які сказала Христина, що варто говорити, по-перше, чемно, без якоїсь фамільярності, без якихось там сленгів, двозначних натяків чи слів, якщо ви не знайомі з цією людиною, дізнатися її ім'я і кілька разів спробувати повторити її ім'я. Наприклад, якщо тебе звати Христина, та о, Христина, дуже радий, що ти прийшла. А звідки ти Христина? Та? Тобто, коли ви так зробите, ваша пам'ять зафіксує це ім'я людини, і вже через якийсь час вам не потрібно буде знати. Як же ж її звати? Вона ж тільки що представилася, я забув, бо бувало таке, правда, у вас? Що вам наче представили людину, а через хвилину-дві ви забули, як її звати. Отже, для того, щоб не забути, рекомендується при знайомстві, при вітанні назвати цю людину по імені, і ви побачите, як вам легко запам'ятовується тоді ім'я. І ще одне зауваження. Коли вітаєтеся, знайомитеся з людиною, тримайте дистанцію, не занадто близько, ви не повинні стояти 50 сантиметрів до людини, бо я бачу такі моменти, коли в гурті там молоді там знайомляться, і дистанція там буквально там 50 сантиметрів, і людина нова, вона таке враження, що з неї, ну, до неї занадто близько і некомфортно, вона хоче відсунутися, друга людина далі посувається. Тобто тримайте таку дистанцію, для якої людини буде відчуття безпеки і комфорту. Якщо ви бачите, що людина хвилюється, то краще відійдіть і перепитайте, все нормально, все гаразд, все окей.
3: Так, справді. Дійсно, з іменами то буває така ситуація, що коли ти дуже хвилюєшся, то от дуже важко запам'ятати ім'я. І дійсно гарна рекомендація, що під час спілкування кілька разів повторити ім'я співбесідника, а друга рекомендація – якось придумати собі асоціацію, її навіть можна озвучити. Якось, щоб це ім'я викликало якусь асоціацію і тоді легше запам'ятати. От. Ну і, звичайно, набагато психологічно легше з кимось познайомитися, якщо є дійсно людина, яка може вас представити. Ну, наприклад, там, привіт, Андрій. О, а ти знаєш Галю? Ні? Ну, знайомтеся, Андрій, Галя. Галя студентка, яка ходить зі мною на домашню групу. Думаю, вам би було цікаво поспілкуватися. Я знаю, що у вас багато спільного. І можна щось сказати про те, що ви знаєте, що спільне є в цих людей. От, і тоді можна делікатно сказати, вибачте, я на хвильку відійду і залишу тих людей, і вже в них їх вже познайомили, вже їм навіть надали таку мінімальну тему для спілкування, що їх би могло цікавити. І вже людям буде більш комфортно вдвох поспілкуватися і познайомитися трішки ближче.
2: Ще одна така рекомендація при знайомстві. Не починайте одразу говорити про якісь інтимні або особистісні речі. Ну, наприклад, там ви привіталися з кимось там і кажете, як тебе звати, там мене звати так. Ой, а ти знаєш, вчора мене таке сталося, в мене там таке видіння було, чи там таке пророцтво, таке слово там і все решта. Тобто перший контакт, перша зустріч, перше знайомство, це завжди повинно бути щось таке легке, не занадто особистісне, щось таке ненав'язливе і дуже-дуже спокійне. Тому завжди говоріть відкрито, щиро, з усмішкою і тренуйтеся все-таки дивитися в очі не постійно, бо є такий момент, що коли ти при зустрічі, ти сам можеш бути в такому стресі, що ти так вчепився очима в ту людину і не можеш від неї відірватися. Особливо, коли вона тобі сподобалася, так? Ти такий раз і закляк, і твої очі просто впиваються, ти наче там сверлиш цю людину, так. Тому подивилася секунду. Я, до речі, недавно бачив чи серіал, чи фільм, і там один із старших таких чоловіків, який побудував стосунки з підлітком, навчав його підлітка, який дуже боявся дивитися в очі іншим людям. Тобто він би міг заговорити з незнайомою людиною, а от дивитися в очі, в нього нема такої звички, навпаки. Він очі ховав постійно в підлогу. І він йому каже, значить, так, подивись на одну секунду і опусти очі, говори далі щось або слухай опонента, а потім через 2 секунди підніми на 2 секунди, подивись очі. І так збільшує інтервал до 3 секунд. Ну, десь така порада теж варто попрактикуватися, щоб ваші очі не просверлювали цю людину, бо їй буде теж ніяково.
3: Це був трошки баланс. Це було так, що людина вступилася в землю і постійно спілкується, але навіть не гляне на цього розмовника. Ну і з іншого боку, щоб не було таке залипання на людину, що людина вже не знає, куди дітися, тому що здається, що її просто вже просверлили наскрізь. Це правда. Ну, але також дуже важливо при наступних зустрічах не забувати вітатися один з одним. До речі, що різні церковні спільноти мають різні культури вітань. От і нам от цікаво дізнатися, дорогі радіослухачі, наприклад, яка культура вітання братами і сестрами у вашій церкві, як прийнято у вас вітатися. Нам буде цікаво дізнатися, який у вас був досвід спілкування, знайомства з новими людьми з протилежною статтю, зокрема. Якщо б ви хотіли нам зателефонувати чи написати, поділитися і підбадьорити інших молодих людей, як будувати стосунки, будемо дуже вам вдячні. А номери прямого етеру ви зараз почуєте.
4: Телефони студії Світлого радіо «Еммануїл». Міський. 044-357-67-28. Мобільні. 067-123-75-75. А також 050-67-28-007. Номер для дописів Viber, Telegram, SMS-повідомлень. 093-558-44-12.
2: Минулого разу ми також згадували про принципи певні у побудові стосунків з протилежною статтю, і ми говорили про щирість, про відкритість, достатню відкритість, того, щоб не бути таким, знаєте, прихованим або дуже достатньо там агресивним, чи достатньо приносити якийсь дискомфорт людині, з якою ви намагаєтеся побудувати стосунки чи познайомитися. Тому дуже не поспішайте, дійсно, і з відвертістю. Дружба – це і довіра, вони будуються з часом, вони не з'являються миттєво чи за секунду. Тому дайте можливості відкритися іншій людині, дайте можливості довіряти вам, а відповідно і будувати власне дружні стосунки. А для цього нам потрібно демонструвати відкритість та дружелюбність у своїх поглядах, у своїх словах, у своїй невербалікою. Бути завжди готовим відповісти на будь-яке запитання чи почати розмову. І відповідно, коли ми бачимо, може, вдруге чи втретє цю особу, звичайно, ми з радістю вітаємося, не насупивши брови, а з усмішкою. Так, наче ми дійсно раді бачити цю людину. Це дуже важливо проявляти, демонструвати цю дружелюбність, цю відкритість, цю щирість у спілкуванні. Ну, відповідно, слідкуємо за нашими словами, щоб вони не ображали людину, щоб вони не створювали дискомфорт в вашому спілкуванні. Бо якщо дуже багато, знаєте, зараз я дивлюся, молодь так часто спілкується, використовуючи такі всякі зауваження, які насмішки, скепсис, якісь такі, знаєте, жарти. І вважають, що це гарно, дотепно, і це весело, і це добре. Але насправді пам'ятайте, що те, що вам смішно, може бути декому не дуже смішно. Тому будьте уважні у своїх жартах і у своїх знайомствах. Тому в перших і других зустрічах я не рекомендуємо кіпкувати чи зразу переходити на веселі жарти з незнайомими людьми. Отже, ми підняли питання, а як у вас вітається в церкві? І я знаю, що деякі, там, наприклад, брати між собою в церкві вітаються з рукостисканням. От деякі навіть в церквах обнімаються.
3: Так, а у деяких церквах через страх, що зробити не так, може бути така ситуація, що брати взагалі не вітаються сестрами, тому що бояться якось щось зробити, якийсь неправильний жест, і в результаті, скажімо так, благочестиво ігнорують їх. От, тому не дивно, що в такому середовищі стосунки з протилежною статтю не клеються. Якщо з дівчатами не вітаються, то, звичайно, побудувати стосунки є важче. До речі, чоловіки з жінками теж можуть вітатися рукостисканням, тільки це рукостискання виглядає трішки делікатніше, але воно теж має місце, тому потискати руку можна і чоловікові, і жінці. Ось тільки жінка просто подає руку так делікатніше, не як для поцілунку, звичайно, але все-таки дуже важливо, щоб проявляти увагу. І чоловіки, і жінки перед Богом є достойними, рівними, тому вітатися треба зі всіма. Ну і не забувати, що справжні друзі, вони вітаються і вони цікавляться життям один одного, і вони один одного підбадьорюють. В писанні у нас є такі слова, які нам допомагають власне визначитися, як ми маємо себе поводити, поки 6.45 ми зачитуємо. Добра людина із доброї скарбниці, скарбниці серця добре виносить, але хай з лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста його.

0: Важливо пам'ятати, дійсно, щоб наповнювати свої думки, своє серце добрими думками, відповідно, виходити тоді добрі слова, і ми зможемо один одного підтримати, підбадьорити, похвалити, коли треба, прославити Господа за цю людину, за Божі діла. В Приповістях 15:23 зачитаємо: «Радість людині у відповіді його уст, а слово на часі своєму, яке воно добре». А також в Приповістях 18:20 читаємо: «Із плоду уст людини насичується її шлунок, а вона насичується плодом уст своїх». Отож, добрі слова, ми часто звикли їх чути, називати їх так званими компліментами. Це не є щось абсолютно чуже для християнця чи дуже світське. Добрі слова – це компліменти, які ми говоримо правдиво і щиро з метою людину підтримати і потішити. Але є так.
1: Я думаю, що дуже часто на цьому полі люди плутають такі поняття, як комплімент та лестощі.
0: А як же їх розрізнити?
1: От, і тому вважаю, що комплімент – це ті ж самі лестощі, тобто це комплімент – це те, що ми говоримо неправдиво, про людину для того, щоби досягнути якоїсь своєї там мети, ну, в даному випадку якоїсь прихильності, так, чи там, щоб звернути на себе увагу. Насправді це хибне поняття, тому що комплімент – це є добрі слова, які ми говоримо іншій людині, щирою метою підмітити ті речі, які в неї є явно виражені. Тобто, що вона весела, що вона дуже комунікабельна, дуже відверта, дуже відкрита, там, що в неї сьогодні дуже гарні кульчики, там, і так далі. Це не тому, що їй, вона хоче, ну, зробити щось, а тому, що вона це помітила. Вона це помітила, і цій людині дуже приємно, бо вона старалася, вона підбирала кульчики до свого прекрасного одягу чи до своєї гарної зачіски. І от якщо хтось це помітив, тобто старалася, вона не дарма, правда ж? Ну, якщо, звичайно, ваші сестри носять кульчики. Але будь-що ми можемо помітити, як ти сьогодні світишся. Ну, буває, правда, людина заходить в кімнату, і в неї от прямо світло таке мчить прямо до всіх, і ти такий підходиш, кажеш: «Сестро чи брате, ти сьогодні просто світишся, ти такий сьогодні такий запал, така усмішка, що з тобою, що там, що трапилося?» І, можливо, вам дадуть інформацію, що ж таке трапилося, чи людина. І це не є лестощі, це є те, що ви помітили, це те, що ви бачите одразу, і воно видно, воно не ховається. Ісус сказав, що світло не треба ховати під посудину, чи світло не потрібно ховати в якусь темну кімнату, щоб його ніхто не бачив. І ваше світло буде видно. Так, через діла, через відношення, через стосунки інше, але так, це не варто ховати. І нам, ті, хто бачить це світло, варто помічати і реагувати на нього. Я думаю, це непогано робити компліменти і зауважувати щось гарного, що ви побачили в цій людині. Навіть я можу сказати, що це може зашкодити, якщо ми про це не будемо говорити. Тому що уявіть собі, от пастор готується до проповіді, от він готується кілька днів, він молиться, він постить, він шукає якесь слово від Бога для своєї громади, для церкви, для народу Божого. Він виходить, він проповідує, і жодної реакції. От ніхто йому не сказав: «Ти знаєш, це слово для мене було». Навпаки, всі мовчать. Як ви думаєте, от що думає ця людина? Так само і з будь-якою людиною. Якщо вона приходить в громаду, вона приносить якийсь свій позитив, свої думки, свої молитви, вона хоче цього спілкування. Звичайно, нам би хотілося, щоб помітили наші старання, нашу працю, щоб помітили, що саме Бог використовує через нас в нашій громаді, чи наші слова, чи нашу усмішку, чи нашу працю, чи наші діла. Тому варто бути тими, які помічають і говорять іншим людям. Це підбадьорює людей робити ще більше, ще краще. А от лестощі – це дуже погана річ, це неправдиві слова, це обман цієї людини. І Писання нам говорить дуже конкретні речі, що неправдивий язик він ненавидить. І у Лесу

0: вустами, вони готують падіння. Це приповісток 26-28. Коли ми людині кажемо, як ти гарно говориш, хоча ми розуміємо, що людина говорить дуже погано. І що ми робимо? Ми провокуємо людину далі говорити погано. Хоча ми їй сказали, ти прекрасно говориш, ти чудово говориш, хоча ми розуміємо, що ми її обманюємо. Тим самим ми ведемо, як каже цей уривок, ці улесливі уста, вони готують до падіння. Тобто в один момент людині відкрити очі, вона зрозуміє, що це все, що ви їй говорили, підбадьорюючи, та, начебто так, це було лише брехня.
1: Так, і тут треба про це пам'ятати. Ну і взагалі, якщо ми подивимося на це написання, то ми бачимо, що прикладів компліментів описаних в Біблії є багато. Звичайно, найбільша кількість компліментів в Біблії адресована Господу Богу. Хвала, прослава є невід'ємною частиною такого дійсно правдивого поклоніння. І псалмоспівець під натхненням закликає: «Славте Господа, добрий бо Він, приємний бо Він, Йому належить хвала». Все, що дихає, хай Господа хвалить, читаємо ми в псалмах. От, однак, це слід думати, що хвалити людей – це неправильно, що тим самим ми забираємо хвалу Божу. Можна схвально відгукуватися про когось, схвалювати його, позитивно оцінювати його. Наприклад, от в Ісусовій притчі пан каже своєму рабові: «Молодець, ти добрий і вірний слуга, так, бо вірний малому поставлю тебе над великим» і так далі. Що ще нам говорить це письмо про похвалу людей? Господь нам дає добрий приклад в цьому. В Біблії говориться, що ми отримуємо похвалу, якщо будемо виконувати волю Божу. Павло пише, що кожному буде похвала від Бога. Апостол Петро каже, щоб наша випробована віра була на похвалу. Отже, що те, що Господь хвалитиме людей, показує нам, що щира похвала, але щира похвала, вона корисна і благотворна. Це вияв любові, про який не слід забувати. Ну і в приповістях такі написані натхнені слова: «Нехай інший, хто хвалить тебе, а не твої уста». Тому дійсно, краще нас похвалять люди, а не ми самі себе. І, звичайно, хочеться, щоб наша думка про нас співпадала з людською думкою про нас. І щоб це все співпадало, головне, з Божою думкою про нас.
0: Я думаю, що тут теж дуже важливо от для себе зрозуміти, що компліменти варто говорити людям, добрі слова, підбадьорення, вони дуже важливі, але от складне завдання чи складне питання, яке я хочу зараз поставити, що бо найпростіше сказати щось добре про зовнішність. Так. Але, бо ми це бачимо, оце одразу кидається в очі, звичайно. Але дуже важливо, і Писання це говорить, всі приклади, які Христина зачитала і говорила, це всі приклади, які звертають увагу на те, що людина робить, а не в що вона одягнута і як вона вдягнулася. Ти так добре це робиш, тобі це вдається, ти молодець, ти так віддано піклуєшся про свою сестру, про брата, про своїх батьків. Я б теж так хотів, як ти, робити це так легко і щиро. Мені не вдається, як тобі. Мені подобається в тобі такі речі, які ти робиш. Отже, дуже важливо все-таки помічати не лише зовнішність, але і діла та справи наших братів і сестер, з якими ми спілкуємося і подаємо дружні відкриті стосунки.
1: Тож бажаємо вам гарних знайомств, хороших друзів. Бажаємо вам благословіння у спілкуванні один з одним. Та й ваше спілкування прославляє нашого Господа.
0: І до нових зустрічей, Господом.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання у подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити – це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. Я прошу Тебе розшири це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх, розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про діяння Твої. Боже, свята путь Твоя! Хто Бог великий, як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ти показав між народами силу Твою. Ти визволив силою Твоєю народ Твій, синів Якова та Йосифа. Побачили Тебе води, Боже, побачили Тебе води і вбоялися. Затремтіли безодні. З хмар лилися води, гриміли громи і стріли блискавиць летіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася. Шляхи Твої в морі, і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої невідомі. Як стадо вів Ти народ Твій рукою Мойсея і Аарона. Слава!
1: Псалом 76, вірші з 12 по 20.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
1: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко. Бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: чи любимо ми Бога, можна дізнатися з того, чи любимо ми людей.
1: На Світлому радіо «Золоті розкопи мудрих думок».

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. На минулій зустрічі ми познайомилися з сім'єю Елімелеха. Важка доля спіткала його дім. Голод змусив покинути рідні місця. Голова сімейства так і помер на чужині. Його одружені сини теж померли бездітними. Залишилася свекруха Наомі та обидві невістки. Одна з невісток покинула свекруху, та інша, Рут, залишилася вірною Наомі і не залишила її одну без допомоги. Рут шукає роботу. Біблія, книга Рут, другий розділ.
1: Віфлеємські жінки радо зустріли Наомі. Але їм було шкода, що вона повернулася такою вбогою та нещасною. У ті часи жінки не могли заробляти собі на прожиття, а Наомі не мала ані чоловіка, ані синів, які б подбали про неї. Однак Бог дав ізраїльтянам особливий закон, згідно з яким вони мали допомагати тим, хто цього потребував. Селяни були зобов'язані дозволяти бідним та зголоднілим людям виходити у жнива на лани і підбирати колосся, яке через недогляд або навмисне було залишено жінцями. Коли Наомі з Рут повернулися до Віфлеєма, там саме розпочалися жнива ячменю. «Дозволь мені піти підбирати ячмінь», – звернулася Рут до Наомі. «Якщо я наполегливо працюватиму, я зможу назбирати достатньо, аби нам обом вистачило, щоб прохарчуватися». Рут вийшла рано вранці і вибрала одне поле, де жінці жали колосся. Вона трималася поряд із ними весь ранок, підбираючи кожний залишений колос, який тільки помічала. У полудень Боаз, хазяїн того поля, прийшов подивитися, як ідуть жнива. «Хто ця дівчина, що підбирає колосся?» – поцікавився він, вказуючи на Рут. «Вона іноземка з Моаву», – пояснив йому хтось із робітників. «Невістка Наомі». Боаз уже чув про Рут, бо новини швидко розходяться по маленькому містечку. Він підійшов до неї. «Тримайся ближче до моїх жінців і збирай усе, що вони залишають», – сказав він дівчині. «Я наказав, щоб вони тебе не проганяли. Якщо ж захочеш води, то можеш пити воду, яку п'ють мої робітники. А тепер піди пообідай». «Чому ти такий ласкавий до мене?» – запитала здивована Рут. «Я чув про твою ласку до Наомі», – пояснив Боаз. «Бог, якому ти почала вірити, захистить тебе і подбає про тебе». Боаз, не сказавши про те Рут, наказав своїм робітникам навмисне залишати більше нежатого колосся, аби дівчина назбирала якомога більше і принесла додому. Наомі була рада, що Рут так пощастило. «Як тобі вдалося назбирати так багато?» – дивувалася вона. «Я прийшла на поле, яке належить людині на ім'я Боаз», – розповідала Рут. «Він був дуже ласкавий до мене». «Який добрий Бог!» – вигукнула Наомі. «Він привів тебе на це поле. Боаз – наш родич. Тобі буде добре з ним».
0: Події з цієї історії можуть навчити нас декільком корисним урокам. По-перше, необхідно, подібно до Рут, трудитися і не лінуватися. Вона з самого ранку йшла на поля. Навіть сором бідності не змусив її залишитися вдома. По-друге, пам'ятай, що за нами спостерігають люди. Чутка про вчинок Рут стосовно своєї свекрухи дійшла і до Боаза. Своєю чергою Боаз звернув увагу на дівчину, дізнавшись про її добре серце. Робіть добро людям, і добро до вас повернеться. Напевно, тобі цікаво, які історії будуть на наступній зустрічі. Тож до зустрічі, коли ми знову розгорнемо Слово Боже.

і програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини.

0: чоловік, достатньо самовпевнений, достатньо зухвалий, якому все вдавалося в його житті. Він був українець на зорі незалежності, і йому відкривалися кабінети міністрів, банкірів і так далі. Але щось було таке, що не було внутрішнього спокою. Нібито все вдається, ніби дуже успішний, ніби все виходить, прекрасна кар'єра, гроші, друзі, статус, але немає спокою. І одного дня познайомився з деякими людьми, які відкрили йому Біблію. Прочитавши кілька віршів, Господь щось посіяв. Посіяв так в серці, що людина не могла спокійно спати. Але свідомо противилася. І противилася, скільки Господь внутрішньо кликав, не кликав, людина противилась, як тільки могла. І одного дня цій людині приснився сон. Реальний сон, вона бачить себе, що сидить за столом і читає Біблію. І вона у вісні бачить саму себе. Читаючи Біблію, раптом чує, той, хто читає Біблію, чує голос. «Скільки ти будеш противитись мені?» Це ніби було схоже, як Господь звертався до Павла. Господь Ісус, коли зустрів Павла, коли Павло йшов в Дамаск для того, щоб ув'язнити християн. І от звучить голос, «Скільки ти будеш противитись мені?» І той, хто сидів за столом, він говорить, «Я ж не можу противитись, як же так? Я не можу противитись». І страшно стало тій людині, яка сиділа за столом. І голос знову звучить, «Так коли ти будеш йти за мною?» І той, хто сидить за столом, говорить, «Я ще не готовий». Голос відповідає, «Ти готовий, коли ти будеш йти за мною?» «Я не знаю, я ще не все розумів, я не все пізнав». Голос каже, «Ти все знаєш, ти все пізнав. Чому ти не хочеш йти за мною?» Відповідає, «Так чи ні?» І людина, яка сиділа за столом, вона каже, «Ну я не знаю». Відповідає, «Так чи ні?» І людина, яка сидить за столом, «Ну я не знаю, так чи ні?» І людина відповідає, «Ні». І ніби під нею розкривається якась прірва, вона летить, кричить страшним криком і прокидається в своєму ліжку. Волосся стоїть дуба, очі з очей вирячились, і людина заніміла, говорити не могла. Звісна річ, що цієї ночі ця людина спати не могла. Рано вранці вона звершила першу молитву. «Господи, мене звуть так-то. Я тебе не знаю, але я за тобою піду. Що б ти мені не сказав, покажи мені слово волі свою». І з того дня дивовижні речі, коли живе, стало Боже Слово для цієї людини. Ми бачимо, що Господь може використати абсолютно різні речі для того, щоб кожну людину поставити на свій шлях, може використати як сон, як слово, так і людей, які будуть звіщати Євангелію. Небесне Батько, ми дякуємо Тобі за всю Твою всемогутність, за всю Твою славу, за те, що Ти знаєш кожну людину і Ти знаєш, яким шляхом її прикликати. І ми молимося і просимо Тебе, щоб Ти використовував всі засоби, які Ти передбачив, насамперед Євангелію, для того, щоб привертати до себе тих людей, кого Ти хочеш бачити в вічному завіті з собою. Ми просимо і молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів можливості наші. Бог знає все, каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. У нас воно не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: А я вправді побачу обличчя Твоє і, збудившись, насичусь Твоєю подобою.
1: Цитата з Біблії.

0: вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вже сьогодні ми розповімо про першу на Буковині греко-католицьку церкву. Церкву, якій зараз уже понад 190 років, і це собор Успіння Пресвятої Богородиці. Перші греко-католицькі священники у Чернівцях відправляли службу Божу у римо-католицькому костелі при ліхтарі Успіння Пресвятої Богородиці на початку 19 століття. Коли громада католиків візантійського обряду чернівців почала поступово збільшуватися, їм стало затісно у костелі. І у 1820 році городянин Тадей Туркул подарував невелику земельну ділянку та пожертвував власні кошти на будівництво своєї церкви для греко-католиків-чернівців. 1 травня 1820 року було освячено наріжний камінь фундаменту нової церкви. А 10 червня 1821 новозбудована церква отримала благословення, тобто почала офіційно функціонувати. Першу назву церква отримала на честь святих Петра і Павла. А із 1937 року храм стали називати Собором Успіння Пресвятої Богородиці. На початку 40-х років минулого століття церква вже вивелася замалою для вірян. Перший храм спорудили у стилі ампір. Добудовували храм у стилі українського барокко. Одна із частин старої церкви – це вигляд сучасного храму спереду.

0: Близько 190-річного ювілею у церкві організували фестиваль «Обнова Фест». Виставку «Сакральні мотиви» народного художника різдера Ярослава Пасічанського. Провели будівельно-відновлювальні роботи, відкрили новий катехетичний клас. Замінили вхідні двері собору, які прослужили 190 років на новій дубові. Сучасні майстри розробили проект нового бічного іконостасу у стилі італійського барокко. За кошти церкви під керівництвом архітектора відновили 4 могили колишніх душпастрів церкви, які є пам'ятками архітектури. Сьогодні у рубриці «Моя Україна» ми розповідали про першу на Буковині греко-католицьку церкву – собор Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, який був збудований у 1821 році.
1: Усе, як є – дорога, явори, усе моє – все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».
2: Найсильніші світу цього – це ті, хто стоїть на колінах перед Всевишнім Богом.
3: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе».
1: Псалом 90, перший і другий вірш.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: запитати людей, які щось знали.
1: Шлях досконалості настільки довгий, наскільки довге життя людини. Святий Пій.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. І я молюсь Тобі за воїнів, які захищають нашу Україну, неньку боронять. За воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників і інших збройних формувань, зареєстрованих в Україні. Я прошу Тебе, Господи, захисти їх від усякого роду зла. Я прошу Тебе, зроби їх руки сильними, ноги швидкими, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним. Прошу Тебе, постав ангелів-охоронців над ними, щоб вони оберігали їх, де б вони не були. Я прошу Тебе, затули очі ворогу на позиції наших бійців, щоб вони їх не бачили. Нехай кров Ісуса Христа покриє і оберігає їх від всякого роду зла. Я прошу Тебе, збережи їх вічну душу для вічності. Я прошу Тебе, нахили їх серце до голосу Духа Твого Святого, щоб вони чули Твої Євангелія. Пошли туди благовісників, капеланів і Божих служителів, які б їм розказали благозвістку, і щоб вони народилися згори в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш,